8 балға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжан қатарлы орындардың ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда автономия райондық ауа райы мекемесі, автономия райондық ауыл шаруашылығы облыстық меңгермесі және автономия райондық астық және зат сапасы мекемесімен бірлесіп, 2026 жылғы Синжанның ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөліп атқару жобасын төменде қысқартылып жоба делінеді басып таратып, биыл район, аймақ, аудан сынды 3 дәрежелі орында көктемгі жүгері, жаздық жүгері, мақта климатын өңірлерге бөліп жаппай өрістетуді айқындады. Бұл Синжанның ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу қызметінің сынақ түйіндерінде ізденіс жасаудан жаппай өрістетілу кезеңіне өткендігінен дерек береді.

Автономия райондық климат орталығының аға инженері Чың Синчен алдыңғы кезектегі еліміз бойынша ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу 20-шы ғасырдың 80-шы жылдарында орындалып, қазірге дейін 40 жылдан астам уақыт пайдаланылды. Климат өзгеруде, егіншілік тізімі өзгеруде. Көне өңірлерге бөлу қазіргі ауыл шаруашылығы өндірісінің іс жүзіндігіне үйлеспей қалды деді. 2023 жылғы орталықтың бірінші нөмірлі құжатында жаңа кезекті ауыл шаруашылығы климат байлығын жаппай тексеру және өңірлерге бөлу қызметін зерттеп өрістету айқын ортаға қойылды. Чүнгі ауа райы мекемесінің біртұтас орналастыру бойынша еліміз бойынша 2024 жылы сынақ түйінін құру, топқа бөліп ілгерілетуді бастады. Биыл 31 өлке автономия район төте қарасты қала жаппай кірісіп, 2029 жылға барғанда жаппай орындауды жоспарлады.

Шинжан бүкіл еліміздегі тұңғыш топтағы сынақ түйіні етілген 7 өлке автономия районының бірі. 2024 жылғы сынақ түйіні мен 2025 жылғы сынақ түйінін тереңдету арқылы Шинжан үш үлкен негіздік міндет орындады. Бүкіл районымыздың жарық, температура, су, жел сияқты 37 климат факторының уақыт кеңістігі орналасу ерекшелігін анықтап, 1961 жылдан 1990 жылға дейінгі 1991 жылдан 2020 жылға дейінгі екі өлшемді климат күйінің кеңістік орналасу картасын сызып шықты. Бүкіл Шинжаңдағы 71 негізгі ауыл шаруашылығы ауданының ауыл шаруашылығы өндірісін жаппай тексеру орындалды. Бұл дақылдардың өсу мезгілі, егілу көлемі, өнім мөлшері, дерт тербездер мен зиянды жәндіктердің зияны сияқты шешуші информацияларды қамтиды. Күздік бидай мен жаздық бидайды климаттық өңірлерге бөлу алдымен орындалды. Жобаға сай биыл Шинжан көктемгі жүгері, жаздық жүгері және мақтаға бағыттай отырып, климаттық өңірлерге бөлу көрсеткіш жүйесін жеке-жеке орнатып, технологиялық өлшем белгілеп, егіншілік, өнім мөлшері, сапасы, негізгі ауа райы апаты, негізгі дерттербез мен зиянды жәндіктер сынды 5 түрлі арнаулы тақырыптық климаттық өңірлерге бөлу картасын сызып шықты. Кеңістік айқындық салыстырмасы жеке-жеке автономия район дәрежелі 500 метр, аймақ дәрежелі 200 метр, аудан дәрежелі 100 метр болды. Сонымен бірге автономия район, аймақ, аудан 3 дәрежелі өңірге бөліп талдау жасау мәліметін жасап дайындады. Әрі тексеру, сипаттау қызметінде өрістетті.

Таяуда Қашқар қаласы Назарбақ қалашығының тұңғыш топтағы 100 кг жас жиесі Қашқардан тасымалданып, Шүнжін, Вінжінду шекара өткел арқылы тұтас барысты суық тізбекті тасымал арқылы авиация мен құрлық тасымалы бірлескен үлгі арқылы Сянганға жеткізілді. Бұл Шинжаңның жергілікті жиесінің Сянганды тұңғыш рет тіке қамдауы болып, Гуандун, Сянган, Аумын-Шығанақ районы базарының жаңа жеміс жидектерлерін одан ары байытты. Назарбақ қалашығы Қашқар қаласының өзекті сие өсіретін негізгі өңірі. Қалашық бойынша сие өлшемдендіріліп егілген жер аумағы 4934 муға жетіп, Қара Мервет, Мейзау, Россия 8-ші нөмірлі сиесі сияқты сапалы сорттар негіз етіледі. Күн нұры жеткілікті түсетін және күндіз бен түннің температура парқы зор болған жаратылыстық шарт жағдайға сүйенген жергілікті орындағы сиенің жеміс еті тығыз, тәттілік дәрежесі жоғары болып, жемісі әдемі болады. Осы рет Сянганды жас сиемен қамдаған өзекті затпен қамдау тұлғасы болған Қашқар қаласы Қызыл сие егіншілігі кәсіптік кооперативі болды.

Сянгаң базарының жаңа жемшіліктерге болған талабы қатаң. Сиенің жас күйінде сақталу уақыты қысқа. Кеденнен өтудің күш күшке ие уақыты өте жоғары болу қажетіне

Меңзес Қашқар кедені, Үрімжі кедені мен Шанган кеденінің селбестік механизміне сүйеніп, функциялық тарауымен қарасты жердің кедені бірлескен, сәйкескен қызмет үлгісін орнатып, жеміс-жидектің келу қайнарын тексеруге, бағдарын анықтау мүмкіндігі болуына шынайы кепілдік етті. Қашқар қаласы Қызыл Жия егіншілігі кәсіптік кооперативінің жауаптысы Гао Чифан, жоғары өнімді кеденнен өтумен суық тізбекті зат айналымының қос қабат қамтамасыздандыруында, шие теруден бастап тасымалдауға дейінгі түйілісу іркіліссіз болып, 48 сағат ішінде жеткізуге мүмкіндік жасалды деді.

таяуда 1702 тонна мақта тиелген бір қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші поезы Күйтін вокзалынан жолға шығып, Хубейдің Ухан қаласына аттанды. Бұл бүкіл еліміздегі Синжаңнан Хубейге баратын тұңғыш тез қарқынды кезекші поездың сәтті қатынағандығын, Синжаңнан шығатын мақта тасымал арнасының онан ары кеңейгендігін аңғартады. Синжаң бүкіл еліміздегі өзекті мақта тоқыма шикізат базасы ретінде Ухан, Гуандун сияқты тоқыма кәсіп саласы шоғырмен, өндірумен сатуда бірін-бірін толықтап түйілісуі ерекше тығыз болды. Мақта, мақта жіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қажетімен бірлестіріп, Синжаң теміржол тараулары жоспарлау сату қосынан ұйымдастырып, аумақтар бойынша мақта мәнерлеу, тоқыма өндірісі сияқты бастапқы соңғы буындағы кәсіпорындарды аралап, қарғалдақ тез тасымалдау маркасына сүйеніп, теміржол, қамбада сақтау, жеткізу бірлескен бір тұлғаланған қызмет етуді жалпыластырды. Синжаңнан Хубейге баратын қарғалдақ тез тасымалдау атындағы мақта кезекші поезы қатынағаннан кейін Синжаңның мақта, мақта жіп кезекші поезының желісі жетіге жетті. Қазірге дейін 1,094,000 тонна мақта, мақта тоқыма бұйымдарын тасымалдап, тасымалдың күшке ие уақыты 10 күннен 3 күн айналасына қысқарды. Биыл жыл басынан бері Синжаңның теміржол тараулары мақта, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері сияқты түйінді зат тасымалын қамтамасыз етуді арқау етіп, 11 кезекші пойыз желісін жобалап тұрақтандырып, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сияқты 10 өлке қаланы және портты қамтыған кезекші пойыз өнімдері арнасын құрып, тасымалдың жоспарлылығы мен орнықтылығын өнімді жоғарылатты. Биыл жиыны 479 кезекші пойыз қатынап, мақта, мақта тоқыма бұйымдары базарының үлесін кеңейтуді сенімді тасымал қуатымен қамтамасыздандырды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілейтін сүріп тыңдауларыңызға бұрады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 26 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 12 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бар башылады. Температура 22-де 32 селси градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзянның Үрімжісінде ашылды. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлия Дин Шуэшян қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
2: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район көрмеге қатынасты, әрі дербес сарай ашты.
0: Тілші көрме сарайын аралап, көрмедегі тілсім технологияны тікелей сезінді.
2: Джунго Азия Еуропа көрмесімен бірге есей бер жеттім деген қабар.
0: Станциямыздың жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуы. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Синьхуа агенттігінің хабары. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күні Синьцзянның Үрімжісінде ашылды. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлия Дин Шуэшян қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Дин Шуэшян былай деп атап көрсетті. Азия Еуропа құрлығы ежелден өркениеттер тоғысқан, сауда тоғысқан жер. Қазір бір белдеу бір жолды бірге құру халықаралық селбестігіндегі түйінді өңірге айналды. Төраға Си Цзиньпин жібек жолы рухын асқақтатып, Азия Еуропа селбестік саласын үздіксіз кеңейтіп, Азия Еуропа селбестігінің деңгейін жоғарылатуды баса дәріптеді. Таяу жылдардан бері Джунго Азия Еуропадағы әрқайсы жақтармен бірге бейбіт селбесуге, ашық, сыйысымды болуға, өзара үйреніп, өзара үлгі алуға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, әр саладағы нақты селбестікті тыңғылықты ілгерілетіп, байырғы жібек жолының тың өміршеңдігін жалындатып, тіршілік лебін әйгіледі. Дин Шуэшян, қазір халықаралық жағдай күрделі құбылмалы. Азия Еуропа өңіріндегі 100 миллиондаған халықтың бейбітшілікке, тыныштыққа деген талпынысы, гүлденіп көркеюге, бірге алға басуға деген талпынысы бұрынғы әрқандай кездегіден күшті. Біз жібек жолы рухының жетекшілігінде ынтымақтаса алға басып, өзара тиімді селбестікте анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, өңірдің және дүние жүзінің дамуына анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосуымыз керек деді. Ол мынадай 4 ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, даму стратегиясын ұштастыруды үздіксіз тереңдетіп, саясаттық тілдесуді күшейтіп, әр елдің талап тілектерінің сәйкесу түйіндерін, мүдделерінің тоғысу түйінін, болашақ арту түйінін дәп басып табу. Екінші, жоғары деңгейде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, кеден бажысы мен кеден бажысына жатпайтын баждағы шектемен төмендетіп, түзімдік есік ашуды орнықты ілгерілетіп, тамаша өңірлік экономика сауда селбестік экологиясын қалыптастыру. Үшінші, көп негізді жоғары өнімді байланыс торын үздіксіз құрып, негізді құрылғылар сынды

0: қатты бөлшектерді ұластыруды және ереже өлшем сынды жұмсақ бөлшектердің ұластырылуын күшейтіп, адамдардың барыс келісі, технология айналымы, қаржы айналымының анағұрлым қолайлы болуын жебеу. Төртінші, дамудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жетілдіріп, зорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту орайын игеріп, ғылым технологиялық жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, анағұрлым икемді кәсіп тізбегін қамдау тізбегін орнату. Дин Шешиан былай деп атап көрсетті. Джунго Коммунистік партиясының пәрменді басшылығымен бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Синьцзян түрлі істерде тарихи табыстарға қол жеткізіп, бет-бейнесінде орасан зор өзгерістер туылды. Біз Синьцзянның өз жерінің ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыруын, Жібек жол экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші мен халықаралық қос айналымын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруын қолдаймыз. Қазақстанның орынбасар Зұңлия Жұманғарин, Қырғызстанның орынбасар Зұңлия Ақымбеков, Пакистан халықтық парламентінің орынбасар бастығы Мұстафа ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
1: Ашылу салтынан бұрын Дин Шешиан көрме сарайына барып, көрме сарайын аралады әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптылармен өзара әңгімелесті. 6-шы айдың 24-ші күнінен 25-ші күніне дейін Дин Шешиан Жұманғарин, Ақымбеков, Мұстафамен жеке-жеке кездесіп, ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Дин Шешиан былай деді. Джунго жақ, әр жақпен бірге саясидағы өзара сенімділікті анағұрлым күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдап, әр саладағы нақты селбестікті бекемдеп және кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көп жақты жүлгедегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әр елмен әр ел халқын тіпті де зор бақытқа кенелтуді қалайды. Шетел саяси қайраткерлері көрменің өткізілгендігін қызу құттықтады. Джунгоның өңірдің және дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеудегі маңызды ролын жоғары бағалады. Джунгомен қол ұстаса отырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономика, сауда, қаржы қосу және негізді құрылғы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екіжақты қатынастың тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етті.
0: 6-шы айдың 25-ші күні Жібек жолындағы жаң орай Азия Еуропаның тың өміршең күші тақырыбындағы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде ашылды. Дүние жүзіндегі жаңа достар мен көне достар Жібек жолы уәдесін, есік ашу уәдесін орындауға бірге келіп, өзара ұластыру, тұтастыру, кәсіп саласын ұштастыру, экономика саудада тең игілікке кенелу сынды нақты селбесті көпірін салып, Азия Еуропа кәсіп саласының сәйкесті дамуына тың өміршең күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме, көрме ашу үлгісінің, көрме мазмұнының және қызмет өту жүйесінің дәрежесін жоғарылатты. Хуарын, электр күші Синьцзян үлкен районы даму бөлімінің саясатқа талдау жасау және жоба жоспарының көмекші меңгерушісі Сүйкін былай деді. Осы рет жалпылық энергия, ірі тұтыну, ірі саламаттық, қала құрылысы айналымы сынды төрт үлкен кәсіп саласындағы 9 кәсіптік бөлікті көрмеге қоюға ала келдік. Хуарынның көп негізді кәсіптік орналасуын, сондай-ақ Синьцзянда қаржы қосу, құрылыс жүргізу, кәсіп саласы бойынша көмектесу сүйемелдеу сияқты даму жетістіктерін жан-жақты әйгілейміз. Хуарын тобы Синьцзянмен жан-жақты стратегиялық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, көп негізді кәсіп саласының орналасуы арқылы жергілікті орнының дамуына дем береді. Осы кезекті көрме назарды сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу селбестігі сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, 80-ші ретке жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, экономика сауданы ұштастыру, саудагер шақырып қаржы енгізу арнаулы тақырыпта қимылын жоспарлады. Джунго Тайпин Ян малмүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Синьцзян бөлімше серіктестігі дүние жүзіндегі 180 мемлекетпен районның қызмет ету торабына сүйеніп, бір белдеу бір жолдың шекара сыртындағы нысандарының қауіп-қатерін 5 триллион юаннан астам қаржымен қамтамасыз етті. Серіктестіктің практикант бас бақылаушысы Ли Джалян былай деді. Біз көрменің кәсіп сала сұранысына дәлме-дәл сәйкесіп, назарды Орта Азия өңірінің экономика сауда селбестігі, шетелге қаржы қосу, шекара аралық қауіп-қатерді қамтамасыз ету, сауданы қолайландыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, қамсыздандыру байлығының шекара аралық сұраныспен дәлме-дәл ұштасуын бар күшпен ілгерілетеміз. Ашылу салтында есік ашу, жаңалық ашу, селбесу, тең игіліктену, жұңголық шетелдік сыйлы қонақтардың көрмеге қатынасқан кәсіпорын уәкілдерінің ауыс түйіс барысында көп қолданған сөзіне айналды. Иран мемлекет сарайының жұмыс жүргізуге жауаптысы Махди Махбади былай деді. Осы рет көрмеге қатынасқанда біз сауда сербестігін, қолөнер бұйымдарын және кейбір технологиялық ауыс түйісті көрсетуін ала келдік. Біз талай рет көрмеге қатынастық, жұңго кәсіпорындарымен, сондай-ақ Азия Еуропа елдерімен ауыс түйісті селбестікті анағұрлым күшейтіп, жұңгоның Шинжаңының қатынас өңірлік басымдығынан толық пайдаланып, тең игілікке кенелсек екен. Россияның көрмеге қатынасқан саудагері Ван Суитлана былай деді. Біз жұңго базарына терең тамыр тартқанымызға 10-неше жыл болды. Шинжаң біздің маңызды селбестік серігіміз. Осы тұғырдан пайдаланып, жұңгоның батыс бөлік базарымен селбестікті онан ары кеңейтіп, Россияның анағұрлым көп сапалы өнімдерін жұңго отбасыларына кіргізсек дейміз.
1: Шинжаң газетінің 6 айдың 25-ші күнгі санында стратегиялық орынды көздеп, Жібек жолының шұғылалы дастанын жазайық. 9-ші кезекті жұңго Азия Еуропа көрмесінің ашылғандығын қызу құттықтаймыз деген бас мақала жарияланды.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоңияз Үрімжіде 9-ші кезекте жұңго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын жұңголық шетелдік сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті. Шанси өлкелік парткомның орынбасары Шужия, өлке бастығы Жауған қатарлар қатынасты. Еркін Тоңияз былай деді. Төраға Си Цзиньпинь мен жұңго коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжаң қызметіне өз көлің мән берді. Шинжаң жаңа даму ұстаны мен жаңа дәуірдегі жұңго коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғар сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Жұңғы Азия Еуропа көрмесі сынды есік ашу текшес арқылы әр жақпен қол ұстасып, есік ашудың дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, Азия Еуропа селбестігінің жаңа саласын бірге кеңейтіп, гүлденудің, дамудың жаңа болашағын бірге жаратып, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің тың тарауын бірге жазуды үміт етеміз. Тәжікстан өнеркәсіп және жаңа технология министрлігінің бірінші орынбасар министрі Құрбанзода Исожан, жұңго Орт-Азия механизмінің бас хатшысы Сүнвей Дун, Хубей өлкөлік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Еркінжан Тұрақын, жұңго мұнай химия тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Ху Чиджун, жұңго Хуаның тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Вэн Шуган, Хэфэй жұмысшыда электронды электр жабдықтар тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Пэн Бау Чун қатарлылар сөз сөйлеп былай деді. Көрменің маңызды ролын айрықша алқаймыз әрі нақты селбестікті тереңдету, селбестік саласын кеңейту жөніндегі жобаларды алға қоямыз. Қатысты елдердің министр дәрежелі сыйлы қонақтары, жергілікті орындардың әкімшілік мәнсаптылары, жұңгода тұратын елшілер қатынасты. Ауыл шаруашылығы ауылықстақ министерлігінің, кеден бас мекемесінің, мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің қатысты басшылары, туысқан өлке район қалалардың қатысты басшылары және Шиянган ерекше әкімшілік район өкіметінің уәкілдері, автономиялы район мен Бингтанның қатысты басшылары, қатысты кәсіпорындардың сыйлы қонақтары қатарлар қатынасты. Уан Жяншин, Уан Лин қатарлар кездесуге қатынасты.
1: Осы кезекте жұңго Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым, еліміздегі 31 өлке автономиялы район, қала, Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны және Шинжаңның 14 аймақ облыс қаласындағы 3000-ға жуық кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көрме Азия Еуропа төңірегіндегі дәстүрлі сауда серіктерін барынша баурау негізінде Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы, Араб елдері одағы, Африка одағы сияқты селбестік тораптарын кеңейтіп, Қазақстанды, Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс етті. Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет дербес көрме сарайын ашты. Жібек жолы селбестік елдері көрме аумағында Шығыс Оңтүстік Азия ауыл шаруашылық өнімдері, Еуропа-Азия қолөнер бұйымдары, әр елдің ғылым технологияда жаңалық ашу өнімдері бір орында бой көрсетті. Тұңғыш рет құрылған Таиланд сарайында

0: жаңа мангостан, кокус, лен у сияқты ыстық белдеу жемістері көрмеге қойылды. Таиланд патшалығының Джунгода тұратын бас елшілігі, ауыл шаруашылық басқармасының кіші елші лауазымды ақышысы Джуи Хонг былай деді. Таиланд ыстық белдеу жемістері мекені, жеміс-жидек Таиландтың Джунгоға экспорт ететін бірінші үлкен түрдегі ауыл шаруашылық өнімі. Осы рет Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз жас жеміс-жидек және жеміс-жидектен жасалған өнімдерді ала келдік. Әрі жергілікті саяхат кәсіпорындарымен қол ұстасып, экономика сауда мен саяхаттың қос бағытты серпілістігін ілгерілетеміз. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесінің негізгі қонақ өлкесі ретінде Хубей қаржы қосу селбестік көрме аумағында 24 кәсіпорын жиналып, жаңа энергия және зерделі тораптанған автокөлік, фотоэлектронды информация, жасанды зерде, төмен кеңістік экономика сияқты кәсіп жетістіктерін ала келді. Хубей өлкелік сауда істер меңгермесі сыртқы сауда басқармасының 4-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гуо Хуи былай деді. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Хубей өлкесінің Орта Азиядағы 5 елге импорт-экспорт жалпы сомасы 1 миллиард 630 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 26.5% артты. Біз осы ретке Джунго Азия Еуропа көрмесіне сүйеніп, Азия Еуропадағы әр елмен кәсіп саласы селбестігін технологиядан бірге игіліктенуді және мәдениеттің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, Азия Еуропадағы әр елдің базар сұранысын жан-жақты ұштастырып, өзара пайда жеткізуді, өзара тиімділік жасауды, тең игілікке кенелетін дамуды қол ұстаса жүзеге асыруды үміт етеміз.
1: Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден, сондай-ақ арнайы, кемелді, ерекше, жаңа жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы қатынасып, елімізде өндірілген жаңалық ашу өнімдері мен озық технологиялардың батысқа қарай орналасуын жеделдетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Көрмеде көптеген кәсіп саласындағы көшбасшы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, негізгі технологияны жоғары деңгейлі жабдықтарын алып көрме алаңынан шоғырлы көрінді. Көрмеде жаңа технологияның, жаңа өнімдердің, жаңа жобалардың тұңғыш таратылу, тұңғыш көрмелеу, тұңғыш салтанатты текшесі орналастырылып, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің Азия Еуропа базарына бет алуына көпір салынды. Джунго Джунчхэ тобының қызметкері Ли Жунхан былай деді. Біз Сюанкун желілес жаңа энергиялы паровоздың маркасын жариялаймыз. Джунго Джунчхэ тобының әр саладағы өнімдерін жан-жақты әйгілейміз. Бұл жаңа энергиялы саудалық автокөлік, фотоэлектрлі энергия сақтау, жасыл сутегі жабдығы, зерделі кен, жүк тасымал жабдығы, қала релисті қатынасы, зерделі қорғау, қызмет өтеу сияқты көп саладағы Джунго Джунчхэ тобының 30 неше түрлі бірегей өнімдерін қамтиды. Осы кезекті көрменің арнайланған әмбебап, нақтыланған негізі барған сайын айқындалып, кәсіп саласын дамытудың алдыңғы легі мен шекара аралық саудаға жетін тиянақ етіп, тұңғыш рет астық кәсібі көрме аумағын, шекара тұрғындар базары көрме аумағын, жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын, жасыл даму арнаулы аумағын құрып, кәсіп саласының олқылықтарын толықтап, селбестік көріністерін байытты. Ел айтқы, энергия жабдықтары шекті жарна серіктестігі жасыл даму арнаулы аумағын іргетепті. Серіктестік сату орталығының орынбасар бастығы Чыңлоң, өзіміз құрған қысқа барыстық болат қорту кәсіп саламызға және тұтас тізбекті жасау жүйемізге сүйеніп, жасыл кен, жел электр, ядро электр, сондай-ақ мұнай химия жабдықтары өнімдерін ала келіп, Орта Азияға сондай-ақ Азия Еуропа базарына энергия жабдықтарын шешудің бір бекеттік жобасын әзірледік деді.
0: Осы кезекті Азия Еуропа көрмесі назарды жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, көріністік форма мен жаңа технологияларды, жаңа қолданыстарды әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың көрмеден жолдаған хабарын тыңдаңыздар. Гаумохуй, жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағына кіргенімде, Ханчжудың бұлттық терең қойнау ғылым технология көрме орнында тегіс жерде жүруді, беткейге өрмелеуді, баспалдақтан шығып түсуді көрсетіп жатқан робот ит әрекеті жаттық табиғи болып қораланған қалың көрермен де өзіне көруге баурауда. Реттеу сынаушы: бұл робот итке қос көзді кескін түсіргіш және кедергіден сақтану радары орнатылған. Шарлау, тексеру, құтқару сияқты міндеттерді атқара алады деді. Көрмеде тағы киюге болатын жаңа технологиялар да бар. Тұңғыш рет Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Синьцзян Оугу құлтемір серіктестігі қол, бел, аяқ сияқтыларды қамтыған көптеген сыртқы қаңқа құлтемірлерді ала келді. Бұл сыртқы қаңқа құлтемір бейне сергелден жер шары екі киносында көрсетілген. Кен жұмыстарында, зат тасымалында, тіпті жаяу тауға шыққанда да пайдалануға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Лю Чжи Хау мені үстінде сынап көруге ұсыныс етті. Гаумохуй: Лю бас меңгеруші, мынау аяққа тағатын ба? Ренжіме тағып беріңізші. Лю Чжи Хау: бір үйрену моделі бар. Ай үйренуі. Сен алдымен 5-10 адым қалыпты жүресің. Ол сенің аяқ алысы мен қадам аралығыңды үйренеді. Сен қазір оның кіріскенін сез алдың ба? Калмохуй: мұны табыға алғанын кейін жол жүргенде шынында жеңілдеп қалғандай сезінеді екенсіз. Лю Чжи Хау: оның екі жағында электр машина бар. Ол электр машина арқылы саған көмектеседі. Өйткені оған біздің кәсіп саласында тұңғыш рет жасалған 360 қалқыма сақинамыз қолданылған. Оның қимыл бағыты біршама көп. Гаумохуй: бұл сыртқы қаңқалар бізге қанша күш үнемдейді? Лю Чжи Хау: сенің кигенің тұтыну дәрежелі өнім. Жаяу тауға шығу, жүгіру, велосипед міну кезінде саған көмекші болады. Ол адамның 30%-дық дене қуат шығынын жеңілдетіп, әрекет жасауыңды тіпті де жеңілдетеді. Бұдан сырт, бізде өнеркәсіп дәрежелі өнімдер де бар. Өндіру, өрт сөндіру, шұғыл құтқару кездерінде жаралану қатерін өнімді түрде төмендетуге болады. Гаумохуй: осы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде Huawei, Jingdong ғылым технологиясы сияқты бастамаш кәсіпорындар мен арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырланған, зерделген, үстінде аударуға адамсыз көфе дайындау жабдығынан үлкен санды мәліметтерді біріктіру жүйесіне дейін ғылым технологияда жаңалық ашудың өзгеше тартымдылығын осырадан ұстап сезінуге болады.
1: Осы кезекті көрме көміртексіз көрме құруға күш салып, тұтас барыстағы көміртегін есептеу және долайластыру арқылы көміртегін бейтараптандырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахойдың қадамына ілесіп, көрменің жасыл көрме ашуды қалай жолға қойып, көрме кәсібінің төмен көміртектіге бұрылыс жасауға жанды үлгі әзірлегенін көрейік. Көміртексіз көрме ашу көрме орналастыру қайнарынан бастау алады. Осы кезекті көрме құрамалау айналмалы көрме жабдықтары, энергия үнемдейтін жарық көз сияқты жасыл құрылыс жобасын атқарып, көрме текшесінің цифрландырылған көрме жабдықтарын пайдалануына дем беріп, нақты заттардың сарп болуын төмендетті. Чунго Хуаның тобының көрме сарайы осының бір мысалы. Көрме сарайын салуға қызмет өтеуші жақ Хуаңбо былай деді: тұтас көрме залының қабырғасының барлық құрылымына алюмин үлгісіндегі материалдар пайдаланылған, құрамалап салынған, қайталай пайдалануға болады. Барлық ағаш там тақталарына ей 0 дәрежелі ортаны қорғау материалы істетілген. Құрамында формалдегид негізінен жоқ. Жер бетіндегі мына тақтайлар тұтас төбедегі тақтайша жолы қондырғысы діңгектерді өз ішіне алған болат құрылымды дүниелер болсын, түгелдей қайталай қолдануға болады. Осы кезекті көрмеде тағы жасыл көрме текше сыйлығы құрылып, 6 жасыл көрме текше сыйлығы, 10 жасыл көрме текшесінен үлгі көрсету сыйлығы ұйымдастырылды.
0: Чунго Азия Еуропа көрмесі тек нысан, өнім, технология ауыс түйісінің нақтылы алаңған емес, ол тағы мәдениет көрмесі мен өзара үлгі алудың да терезесі болмақ. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арнаулы аумағына барғанымызда, цифрлы ғылым технология шекараттаған мәдениет саяхаты, ұлттық салт-сана мәдениеті шоғырлы көрсетілгенін байқадық. Көрме аумағының ортасында Шинжаң мәдениет саяхат қаржы қосу тобы қаржы қосып құрған Жібек жолындағы хикметті іздеу, Шинжаңда зерделі саяхаттау цифрлы сезіну тұғырының алдында адам тәрізді құлтемір

0: мен биші ұлттық биді сәйкес бірге билеуде. Көрме алаңында AR көзілдірігін тағып алсаң, Тяньшан Боғда көлінің, Қанас көлінің көрінісін көз алдыңызға әкеледі. Мәдениет жасампаздық және бейзаттық мәдени мұраларды сездіру аумағында бейзаттық мәдени мұра шеберлері балшық мүсін, модель таңбасын жасаса, бір шеттегі үлкен экранда бейзаттық мәдени мұраларды цифрландырып, кәдеге жарату жетістіктері бір уақытта қойылуда. Синьцзян мәдени саяхат қаржысы тобының қызметкері Гүлпия Мәмтімін көпшілікке ең жаңа мәдениет жасампаздық өнімдерін көрсетіп былай деді. Біздің көрме аумағымызда күсән тас үңгірінен туындаған Чанлай Юли желі сөнімі Атлас торғын торқа ағымындағы мәдениет жасампаздығы. Синьцзян мұражайы 5 жолды шығыстан көтерілді мемлекет асылы желі сөнімі сияқты 5 үлкен желі мәдениет жасампаздық өнімдері шоғырлы көрмеге қойылды. Жиыны 40 түр, 400 нақты зат көрме бұйымы бар. Пакистан көрме сарайында қолөнер мыс бұйымдары, жақұт алқамоншақтары, былғары сандықшалар және дәстүрлі қолөнер кілемдері көздің жауын алады. Көптеген көрермен көрме текшесінің алдында таңдап бағасын ұғысуда. Көрмеге қатынасқан саудагер Әли осы ретке Чунго Азия Еуропа көрмесіне зор үміт артатынын айтты. Ол былай деді: «Бұл жолы біздің әкелген өнімдеріміз өте көп. Пакистанның сиыр, қой терлері, кейбір ағаш қолөнер бұйымдары мен кілем сияқтылар бар». Бұл ретке көрме әрі ауыс-түйіс тәсілі есептеледі. Көрме арқылы тіпті де көп ауыс-түйіс жасау арқылы өнімдерімізді Чунготағы көне алармандарға, сондай-ақ басқа елдерге де жалпыластырсам деймін.
1: Алғаш танысудан көне досқа, көрмеге қатынасушы саудагерден қаржы қосушы саудагерге дейін Чунго Азия Еуропа көрмесі бір топ кәсіпорынның жібек жолына тамыр тартып, Азия Еуропада терең тамыр жайған жетілу жолына куә болды. Синтикан дәрдермек кәсібі шекті жарна серіктестігі тұңғыш кезекті Азия Еуропа көрмесінен қазірге дейін жыл үзбей толық қатынасып келеді. Көрме арқылы Азия Еуропа базарын жалғап, Чунгоша дәрілерінің, ұлттық дәрілердің шетелге бет алуын ілгірілетті. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесінде Синьцзян дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігі 6 көрме аумағында шипайы тісті бекемдеу сұйықтығы, зүкам жауқары түйіршігі сияқты Синьцзянның сапалы Чунгоша дәрілерін, ұлттық дәрілерін бір уақытта көрмеге қойды. Серіктестіктің алқа бастығының көмекшісі Мейсюн Уэй былай деді: «Көрменің кемелденген экономика саудан ұштастыру механизм арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп елдің сатушы саудагерлерінің арна байлығымен ұштасып, Орта Азия мен халықаралық базарды сәтті аштық. Бір белдеу бір жол Чунгоша дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құрып, Синьцзян ерекшелігіндегі Чунгоша дәрі, ұлттық дәрі өнімдерінің мемлекет қақпасынан шығып, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасадық». Таяуда кәсіпорын автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының тізімдігіне таңдалды. Аға жүлдегер болған жеке түрдегі өнім дәл осы ерекше ауыз қуысы Чунгоша дәрінің жасаулы дәрісі шипайы тісті бекемдеу сұйықтығы. 2025 жылғы сатылу сомасы 500 миллион юаннан асып, бүкіл елдегі ауыз қуысы Чунгоша дәрі жасаулы дәрі базарының бірінші қатарына өтті. Мейсин Уэй былай деді: «Жұмыс басындағы сауда кеңес арқылы тілек сипатты тапсырысты көбейтіп, кәсіп нысандарымыздың тиянақтануын, шегара аралық кейбір қамдау тізбегі құрылысын көбейту арқылы шетелдегі селбестік серіктеріміз бен экспорт жолымызды аштық. Чунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз қаридарларға қол жеткізіп қана қоймай, кәсіп саласының алдыңғы бағытында айқын көрілдік. Бұл кәсіпорнымыздың өңірлік дәрі-дәрмек кәсіпорнынан халықаралаңған кәсіпорынға қарай бұрылыс жасауындағы шешуші басқыш».
0: 2011 жылы өткізілгеннен бері Чунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзянның жібек жолы тұғырына сүйеніп, есікті айқара ашуының, Азия Еуропа селбестігін тереңдетуінің орасан зор даму өзгерісіне куә болды. Осы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде осының алдындағы негізде қандай жаңғыртулар, жаңалықтар болды? Синьцзянның экономикасының дамуына сыртқа есік ашу қарқынын тездетуге қайтып, энергия үстеуге болады. Станциямыздың тілшісі Чаңин, автономиялы райондық даму және реформа комитеті, экономика зерттеу мекемесі, қаржы қосу орнының бастығы Ван Йинпин мен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Ван Йинпин: «Осы кезекті көрмеде бір сарай көп аумақ орналастырылып, негізгі алаң сарайлар қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше басымдыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, жібек жолы селбестігі сияқты арнаулы аумақтарға бөлініп, түрліше бөліктерге сай арнаулы тақырыптық қимылдар сәйкестіріліп, көрменің жалпылық көрмеден арнайы, кемелді, кәсіп саласы селбестік тұғырына айналуына мүмкіндік жасалды. Жаңадан құрылған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты үстеме құны жоғары кәсіптерге шоғырландырып, Синьцзянның кәсіп саласы құрылымының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуын жеделдететін болады деп қарай келіп, Huawei, Jingdong арнайы, кемелді, ерекше, жаңа ғылым технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарын ірге теуіп, ұштасуға баурадық. Бұлардың барлығы Синьцзянның жасанды зердені басқамен бірлестіріп әрекетін жедел атқарып, кәсіп саласының цифрлануға, жаңалануға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, төмен кеңістік, цифр, энергия сақтау сияқты жергілікті жаңадан көлденген кәсіп саласы шоғырын жетілдіруіне тоғыр және жол әзірлеп берді. Бұл Синьцзян кәсіп саласының арнадағы өткірмелі саудадан, ғылым-технологиялық жаңалық ашу, жасау мен шекара аралық сауданы бірлестіруге қарай ішкерлей бұрылыс жасауын жедел ілгерілетеді деді. 2025 жылы Синьцзянның сыртқы саудасының арту қарқыны бүкіл ел бойынша бірінші орын еледі. Осы кезекті Чунко Азия Еуропа көрмесі қаржы қосуды жебеу механизмі құрылысын тереңдетіп, саудагер шақыру логикасы нысан жалаң түйінен кәсіп саласы тізбегінің тұтас тұлғасына көтеріліп, елші консулқана мен кәсіпорын кеңесі Орта Азияға экспорт етуді ұштастыру мәжілісі сияқты механизмдерде жаңалық ашып, Синьцзянның сыртқы сауда селбестік арнасын ана құрылым кеңейтеді. Ван Йинпин былай деді: «Көрме кәсіп саласы қаритасының саудагер шақыру алдыңғы текшесін айналды. Селбестіктің бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке ойысуына мүмкіндік жасады. Қос бағытта қаржы қосу селбестігін күшейтуге пайдалы. Синьцзян сынды алдыңғы шепті шекарадан өтетін жерден кәсіп саласының көтерімділік орнына айналдырды». Жалпы алғанда, 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуы Синьцзянның Орта Азиядағы 5 елмен, сондай-ақ Азия Еуропадағы елдермен жан-жақты селбестігін пәрменді ілгерілетіп, Синьцзянның ел ішіндегі өлке, автономиялы район, қалалармен даму стратегиясын ұштастыруын жиілетіп, Синьцзянның ашық экономикасының тың биігін анағұрлым ойдағыдай, анағұрлым тез қалыптастыруын жебейді.
1: Чунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзянның есік ашу образын әйгілейтін, Азия Еуропа экономика сауда байлығын тұтастыратын өзекті терезе және тораптық тұғыр. Әрқайсы үлкен шегіріп өткелдері кешенді бажысыз аумақ Синьцзянның сыртқы есік ашудағы алдыңғы шебі. Бүгінгі күні Чунго Еуропа кезекші поездерінің батыс арнасының маңызды тірегі ретінде жүк толтыра тиелген Чунго Еуропа кезекші поездері Алатау сағасы шекара өткелінен шығып, мемлекет шекарасынан өтіп, Еуропаның ішкі өңіріне барып, өзара байланыс жасау, өзара тұтасу зат айналымы торабын жиілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
0: Тілші: «Мен Алатау қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Сун Юйлоңмын. Осы кезде мен Алатау сағасы шекара өткеліндегі бөлме ішінде тиеуіш қорапты ауыстырып тиеу қоймасында тұрмын. Артымдағы алып көпір формалы кран арлы-берлі тоқтаусыз қозғалып, жүк толтырат елген Чунго Еуропа кезекші поездары шекарадан шығудан бұрынғы ауыстырып тиеу жұмысын орындауда. Жаңа ғана кеденнен өтуді тексеру аяқтағаннан кейін Чунгода жасалған өнімдер толтырат елген Чунго Еуропа кезекші поезы шекара өткел арқылы нысаналы жер Польшаның Марашевичіне қарай жол алды. Қазіргі дейін Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған Чунго Еуропа Орта Азия кезекші поезы 4 реттен асып, былтырғыдан 1 ай бұрын орындалды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Чунго Еуропа Азия кезекші поездарының желісі 128-ге жетіп, Германия, Польша сияқты 21 мемлекетті қамтыды. Тасымалданатын заттары, автокөлік бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты 200-ден астам түрді қамтиды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі тұташылда тоқтаусыз

0: жұмыс істеу қабілетін әзірледі. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі Алатау сағасы вокзалы технология бөлімінің көмекші инженері Джан Бин орт есеппен 2 сағатта бір қайтқан кезекші поезды ауыстырып теуге болады. Күніне орт есеппен қатынайтын кезекші поездың саны 22 кезектен асады деді.
1: Биыл 1-ден 5-ге дейін қорғас кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт жалпы құны 8 миллиард 737 миллион юаньға жетіп, елімізде өндірілген көптеген тауарлар осы арадан шетелге жедел шығуда. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мен Қорғас қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Фэн Чи Хыңмын. Түстен бұрын сағат 10-да Қорғас кешенді бажысыз аумағындағы шекара аралық ірі электронды сауда кәсіпорындары қарбаластыққа түсті. Қорғас Джунгуаңжыда халықаралық сауда серіктестігінің өлшемденген сақтау қоймасында сұрыптау, қораптау, тиеу жұмысы ретті жүрілуде. Көптеген Орта Азия, орыс тіліндегі түсіндірмелер жапсырылған жолдамалар Қорғас тас жол өткелі арқылы Орта Азия, Еуропа базарына жеткізілмекші. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Джоусин, менің артымда Өзбекстанға жөнелтілетін күнделікті тұтыну бұйымдары мен автокөлік бөлшектері тиеліп жатқан 7-ші автокөлігіміз тұр. 5 күнде шекара сыртындағы қаридарлардың қолына жеткізіледі. Қазірге дейін серіктестігіміз 2 миллиард юаньдық сауда сомасын орындап болды деді. Кеденнен өту өнімділігі жоғары, құрылғылары кемелді болған Қорғас кешенді бажысыз аумағының кәсіп саласы шоғырлану қуаты үздіксіз күшейіп келеді. Бақша аумағына шекара аттаған 45 электронды сауда кәсіпорны шоғырланып, жалаң затты шекарадан өткізіп, өткірмелеуден зат дайындау, қамбада сақтау, сұрыптау, зат айналымы, сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегі біртіндеп қалыптасты. Қорғас кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Мауро Хуан былай деді: «Біз шекара аттаған электронды сауданың шоғырлану басымдығын зорайтып, сауда зат айналымын өзек етіп, импорт-экспорт мәнерлеу, биологиялық дәрдірмек, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерді күшейтіп, қатысты кәсіпорындарды ірге тебуге баурап, арна экономикасының тиянақтанған экономикаға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетеміз».
0: Енді Тарбағатайға тоқталамыз. Биыл 6-ші айда Бақты шекара өткеліндегі шекара тұрғындары базары өзгеше сауда айналымының 7 жылдығын қарсы алды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Мен Тарбағатай аймақтық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Дау Дотна боламын. Мен қазір Бақты шекара өткелі Жібек жолы мәдениет тауар базарындамын. Бұл ара шекара тұрғындар базарындағы маңызды 2-ші дәрежелі сауда базары. Негізінен Қазақстан мен төңіректегі 18 мемлекеттен енгізілген тауарлар сатылады. Бұл арадан көптеген саяхатшылардың көздің жауын алатын тауар сөрелерінің арасында қайшалысып, түрлі тауарларды сатып алғанын көре аласыз. Шинжаңдағы тұңғыш шекара тұрғындар базарының типін өзгертіп дамуын сынақ ету түйіні ретінде Бақты шекара өткелі шекара тұрғындар базары 2019 жылы іске қосылды. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін шекара тұрғындар базарының айналымға түскен зат құны 608 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 57,9% артты. Қазір сауда тауарларының түрі 38-ге жетіп, шекара тұрғындар базары кооперативінен 29-ы құрылып, жалпы саудаға қатынасқан шекара тұрғындары 70 мың адам реттен асты. Чаушек қаласы Юаншыңхы егімшілік, бағымшылық кәсіптік кооперативінің бастығы Джан Шаопин ең бастапқы қатысушылардың бірі. Ол кооператив мүшелері егімшілікпен шұғылдану негізінде тағы да шекара тұрғындар базары саудасынан кіріс кіргізеді. Көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсаруда деді. Бақты шекара тұрғындар базарында қазір қол телефонында мәлімдеу, зиеделі кеденнен өту жүзеге асырылды. Шекара тұрғындар күніне 8 мың юаньдық бажы кешірмету сомасымен шекілдеуік, зығырданы сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін импорт етеді.
1: Енді станциямыздың Жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Джунго Азия Еуропа көрмесі 2011 жылы ашылғаннан бері көрме ашу үлгісін үздіксіз жоғарылатып, көрме функциясын сапалыландырып, Орта Азияға терең тамыр тартып, Азия Еуропаны шарпып, кең халықаралық ықпалға ие әмбебап сауда тұғырына айналды. Синжан жөнінен алғанда, бұл сақына ерекше тарихи борыш арқылап отыр. Сондай ақ жоғар деңгейдегі сыртқа есік ашудың нық қадамына куә болып отыр. Санды мәлімет ең жақсы түсінік бере алады. Яғни, 14-ші 5 жылдық кезінде Синжанның сыртқы саудасы 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юан сынды 100 миллиард юандық 4 сатыны басып өтті. 2025 жылы сыртқы сауданың арту арқыны бүкіл ел бойынша бірінші болды. Үздіксіз артқан осы сан цифрлар Жунгоның батысқа есік ашу қақпасын барған сайын айқара ашудағы берік бекімін әйгіледі. Сондай ақ Синжанның ішкі құрлықтан есік ашудың алдыңғы шебіне қадам тастауының тарихи секірісінде әйгіледі. Жібек жолы ұзыннан ұзаққа созылып, тау теңізден енді өтті. Селбестіктен бірге игіліктеніп, болашаққа бірге аттанды. Жаңа дәуірдегі сыртқы есік ашу жалпы жағдайын тиянақ еткен бүгінгі Синжан мемлекет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Азия Еуропа алтын арнасының танысқысын үздіксіз жарқыратып, мемлекеттің батысқа есік ашудағы алдыңғы шебін табандылықпен қалыптастыруда. Біз 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуына ілесе, осы салтанатты жиналыстың анағұрлым көп нақты селбестіктің тұқымын сеуіп, Азия Еуропа ұлы құрлығында тамыр тартып, өркен жайып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің, сәйкесе дамудың шырт жаңа жауабын жазуын күтеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық қоғамдық қызмет министрлігі таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 400 таңдаулы типтер тізімдігін жариялады. Районымыздан 9 таңдаулы тип тізімдіктен орын алды.
1: Биыл 1 айдан 5 айға дейін Синжанның пошта кәсібінің кәсіптік кірісі жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Жеткізу кәсібінің жалпы мөлшері 459 миллион 317 мың дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11.3% артты.
0: Синжанның 2026 жылғы жазғы жоғар мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу ақыл кеңес беру мәжілісі 6 айдың 27 күні Синжан қатынас кәсіптік технологиялық тасжөсінде өткізіледі. Синжанның іші сыртынан 300-ден астам жоғар мектептің қатынасатыны тұрақтанды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башыла, температура 22-32 градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауат, температура 17-30 градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауат, температура 18-34 градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-35 градус.
1: Боратырда күн бұлтты, температура 21-34 градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 20-35 градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 20-34 градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 21-35 градус.
0: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 16-29 градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 28-39 градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-35 градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 18-34 градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-33 градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 градус.
0: Құтанда күн ашық, температура 20-30 градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды слушательдерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жұлдыз Бағдат қызының орындауында Сәли Сәдібақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан барма» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ерсін мен арнаның орындауында Еркін Кәмейұлының өлеңіне жазылған Асығат Әбілақатұлының «Таң самалы» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаның авторы Мұрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмекті шипагердің айтуы бойынша пайдалану қажет. Өткірмелеп сату есірткі қылмысына саюы мүмкін. Және Тұрпан қаласы балалардың тұқымы жүрек ауруын тегін саралап тексеру қызметін бастап, 170 мың баланың саламаттығын қорғады деген мазмұнда хабарды. Онан соң есірткіге тыйым салу білімдері жөнінде қаншалық білесіз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында күнге қақталғаннан кейін теріміз қызып күйсе, не үшін суық сиыр сүтін бетке жақсақ температура жылдам төмендейді деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұлайдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді басқаруға қатысты жағдайлары таныстырды. Жоңғар Халық Республикасының есірткіге тыйым салу заңына негізделгенде, есірткі, апиын, хроин, мұрша, зақарлауыш сияқты заттарды қамтып қалмастан, мемлекет бақылауға алуды белгілеген басқа да адамды құмарландыратын наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді де қамтиды екен. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мұнан ескертті. Наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмекті үйлесімді пайдалану ауруды емдеуге, ауырсынуды тізгіндеуге пайдалы. Үйлесімсіз пайдаланса құмарландыру және басқа да кері әсерлер тудыруы мүмкін.

Жоғарыда айтылған дәрі-дәрмектерді сөз жоқ шипагердің айтуына негізделіп рецепт бойынша сатып алып жүйелі пайдалану керек. Пайдалану барысында шипагердің айтуымен мерзім бойынша қайталай тексерілу. Дәріні өз алдына сатып алып бет алды пайдалануға немесе ішетін дәрінің дозасын бет алды реттеуіне болмайды. Уақыт өткен және асып қалған наркоздық дәрі-дәрмекпен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді белгілеме бойынша емдеу құрылымдарына қайтарып беру керек. Басқаларға өткірмелеп сатса болмайды. Наркоздық дәрі-дәрмекпен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді алдап сатып алу, алдап сатып беру, өткірмелеу есірткі қылмысына саюы мүмкін, әрі сәйкесті заңдық жауапкершілікті арқалайды.

Юмейтабетгасы, Пури Балин сияқты бір бөлім дәрі-дәрмектер, наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектер тізімдігіне енгізілмегенімен, бірақ оқсас құмарландыру қатері бар. Үйлесімсіз пайдаланса, нервті тыныс алу жүйесін зақымдауы, тіпті өмірге қауіп төндіру мүмкін. Сатып алғанда, пайдаланғанда абайлау, қырағы болу керек.

Таяуда Тұрпан қаласы 0 жастан 18 жасқа дейінгі балалардың тума жүрек ауруын тегін саралап тексеру қызметін жаппай бастап, балалардың саламаттығын қорғауды түйін етіп, тұтас тізбекті емдеу қызмет өтеу арқылы өрендермен балалардың саламаттық қорғаныс шебін бекемдеді. Биыл Тұрпан қаласы отты алқаптағы балалар саламаттығын қорғау инженериясын атқарып, балаларда болатын тума жүрек ауруын саралап тексеру қызметін атқару жобасын жасап, арықты саралап тексеруді, мектепте, балабақшада шоғырлы саралап тексеруді, жылжымалы саралап тексеруді бірлестіру тәсілін қолданып, 3 жыл уақыт жұмсап, бүкіл қаладағы шамамен 170 мың баланы толық тегін саралап тексеріп, бір-бірлей анықтап саралап тексеру, операция жасап құтқарып емдеу, науқастың қал жағдайын ұғысып басқару сынды үшті жаппай қамтуды жүзеге асырып, тыңғылықты пәрменді халық тұрмысы шарасы арқылы жасөспірімдердің, балалардың ақаусыз есеп ержетуін қорғауды жоспарлады. 6 айдың 12 күніне дейін Тұрпан қаласы жалпы 6500-ден астам балаға тума жүрек ауру бойынша саралап тексеру жүргізді.

Аталған айдарда халықаралық есірткіге тыйым салу күніне орай, есірткіге тыйым салу білімдері жөнінде қаншалық білесіз деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Биылғы 6 айдың 26 күні 39 кезекті халықаралық есірткіге тыйым салу күні. Есірткіге тыйым салу бүкіл дүниежүзі назар аударып отырған мәселе. Есірткі бір күн жоғалмаса, біздің есірткіге тыйым салуымыз да бір күнде тоқтамайды. Ендеше есірткі қандай зиян тудырады? Есірткі тұтынудың қандай ауыр зардаптары бар? Есірткіден бас тарту үшін біз нелер істеуіміз керек? Қанеке, есірткіге тыйым салу білімдерін бірлікте түсінейік. Есірткі деген не? Еліміздің қылмыстық істер заңының 357 тармағындағы белгілемеге негізделгенде, есірткі деп апиин, хроин, метил, фенилламин, яғни мұрша зақарлауыш, морфин, наша, кокаин және мемлекет бақылауға алуды белгілеген адамды құмарландыратын басқа да наркоздық дәрі-дәрмектер мен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді меңзейді.

Ендеше қандай әрекеттер есірткі тұтынғандық болады? Үнемі кездесетін есірткі тұтыну әрекеттері мыналар. Есірткіні темекіге араластырып шегу, күйдіріп шегу, мұрнымен сіміру, ішу, өкіл етіп қою сынды 5 түрлі. Есірткі тұтыну не үшін адамды құмар қылады? Қорытып айтқанда есірткіге құмарту есірткі мен адам денесінің өзара әсерінің нәтижесі. Бір жағынан есірткінің бір ортақ ерекшелігі болады. Ол адам денесіне енгеннен кейін адамның миында үйрену есте сақтаумен қатысты нерв жүйесіне әсер етіп, біртіндеп рухани жақтан ексеуді, яғни психологиялық жақтан құмартуды тудырып, сол дәріні пайдалануға бойыру әрекетін қалыптастырады. Енді бір жағынан есірткі адам денесіне енгеннен кейін адам денесінің қалыпты тепе-теңдігін білдіріп, есірткінің әсеріндегі жаңа тепе-теңдік күйді, дененің ексеуін қалыптастырады. Алда жалда есірткі тұтынуды тоқтатса, жайсызданғандай болады. Тек көп мөлшердегі есірткіні үздіксіз сімірген ғана адам денесінің жаңа тепе-теңдігін сақтауға болады. Не үшін есірткі тұтынудың жақсы емес екенін біле тұра кейбіреулер тағы да есірткі тұтынады? Жастар мен өрендер жаңа заттарды біршама тез қабылдайтын топ. Есірткі тұтынудың көптеген себептері болуы мүмкін. Мысалы, достасуда абайламау, көзсіздікпен қызығу, көңіл күй жағынан желпінуге ұмтылу, басқалардың аздыруына ілесу, басқалардың шырғасына түсу, нашар отбасы ортасының ықпалына ұшырау, немесе бір түрлі бақсынау психикасыз өмір сүріп, бір рет татып көрсем ештеме етпейді деп қарайды. Нәтижеде құйға барған сайын терең батады, тағысын тағылар. Десе де жеке адамның субъектив факторы шешуші рол атқарады. Есірткі тұтынбау үшін өмірді қастерлеп есірткіден батыл бас тарту керек. Есірткі тұтынудың адам денесіне салатын зияны. Бірінші, үнемі есірткі тұтынса, бүкіл денедегі қан қабылшығы түйілу, қатерлі сипатты қатты қызу, ми қан тамырлары зақымдалу,

бүйрек қызметі ауыр жерде зақымдалу, шұғыл сипатты жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу, жүрек бұлшық еті ауыру және жүрек ритмінің қалыпсыздығы пайда болады. Кейбіреулер ерекше желпіну себебінен құрысу сипатты тарау себебінен жүрек бұлшық еті жыртылады. Екінші, үлкен ми нерв клеткаларын тіке зақымдап, нерв клеткаларын өзгертеді, өлеттендіреді. Шұғыл, созылмалы сипатты рухани кедергі пайда болады. Үшінші, жаңа типтегі есірткіге дененің ексеуі дәстүрлі есірткіге жетпегенімен, алайда рухани жақтан ексеуі өте күшті болып, оңай құмартық болады. Есірткі тұтыну отбасына зиян жеткізеді. Бірінші, ата-ананың есірткі тұтынуы баланың психикалық ақаустығына ықпал жасайды. Баланың әрекеті көбінесе соқтығу және қарсылық сипатына ие болады. Әрі заңға қайшы қылмыс өткізу жолына оңай түседі. Екінші, есірткіге тұтынуға құмар болып қалғаннан кейін дегбірсізденіп оңай ашуланатын өмірден торығатын болады. Жұбайына, перзенттеріне және отбасына деген сүйіспеншілігі солғындайды. Бұл бақытты отбасының ойрандалуын тудыратын маңызды себеп. Үшінші, есірткі тұтынудың жоғарғы шығымы есірткі тұтынушыларды қарызға белшесінен батырып, шаңырағын ортасына түсіріп тақырға отырғызады. Төртінші, есірткі тұтыну есірткі тұтынушының өзінің дене және рухани жағына ауыр зиян жеткізіп қалмастан, тағы қоғамның қыруар байлығын жалмап, мемлекет экономикасының дамуына ықпал жасайды. Көп түрлі қылмыстарды өткізуге жетелеп, қоғам тыныштығын бүлдіреді. Қоғамдық салтты бұзып, жас ұрпақтарға зиян жеткізеді. Әрі тұтас қоғамның өркениет аяқ алысына қауіп төндіреді.

Есірткінің өмірге сонақтық жасауынан сақтану керек. Бірінші жастар мен өрендер өмірге дұрыс көзқарас орнатуы, ләззаттануға, көңіл күй жақтан желігуге, модаға ілесуге көзсіздікпен бойырмау керек. Екінші есірткіге қатысты білімдерді үйреніп және игеріп, есірткінің түрі, зияны сияқтыларды білу. Есірткіге тыйым салу танымын күшейтіп, өзін қорғауды үйреніп, есірткінің шабуылына төтеп беру қабілетін жоғарылатып, тұрмыстағы жастар мен өрендерді есірткі тұтынуға шырғалайтын тәсілдерді парықтап, берік идеал қорғаныс шебін орнатуға жет. Үшінші есірткі тұтынатын, есірткі сататындармен достаспау, араласпау, есірткі тұтынушылармен, есірткі сатушылармен жолдас болмау керек. Есірткі ауруды емдейді, уайымнан және азаптан құтылдырады, адамға шаттық сыйлайды деген сияқты түрлі тәтті сөздерге сенбеу, өзін қорғап, ықпалға ұшырамау қажет. Төртінші жастар мен өрендер есірткіден сақтану санасын орнатып, шетін немесе укол етіп құятын бұйымдардан барынша қырағы болуы, келу қайнар анық болмаған немесе бейтаныс адамдар қамдаған азық түлік сусынынан да қырағы болуы, басқалардың алжастыруына құлақ аспауы, басқалардың шырғалауына ұшырамауы, бейтаныс адамдардың сауға тартуын беталды қабылдамауы, темекі шегуден бас тартуы, есірткіден аулақ болып есірткіге жоламауы қажет. Бесінші есірткіге тыйым салуды өзінің өмірлік борыш етіп, есірткіні отбасына жолатпай, отбасындағыларға қамқорлық жасап, маңайындағыларға өмірді қастерлеуді, есірткіден бас тартуды ескерту керек. Алтыншы рухани ауруды емдейтін дәрілерге ексүйемеуі, сипагердің айтуы бойынша пайдалану керек. Жетінші ата-аналар баланың ақаусыз тамаша тұрмыс әдетін жетілдіріп, баланың ақаусыз есей бер жетуіне, есірткінің зиянынан аулақ болуына жетекшілік етуі. Өзі өнеге болып есірткіге жанасудан бас тарту керек. 8-ші балаларының қоғам мамандығы күрделі орындарға баруынан барынша сақтану, баланың мінез құлқы мен әрекетінде қалыпсыздық байқалса, қырағы болу керек. 9-ші мектеп оқушыларға жаңа типтегі есірткіден сақтану тәрбиесі қызметін күшейтіп, идеяны бірлікке келтіріп, танымды жоғарлатуы, әрі оқушылардың өзін өз қорғау танымы мен қабілетін жоғарлатып, есірткі қылмысынан сақтану үгіт тәрбие қызметін жаппай өрістету қажет.

Аталған айдарда күнге қақталғаннан кейін тері қызарып күйсе, не үшін суық сиыр сүтін бетке жақса температурасы жылдам төмендейді деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күнге қақталғаннан кейін теріміз қызарып күйсе, толық майлы сиыр сүтін тоңазытып сақтағаннан кейін опа талап жағатын мақтаны сүтке матырып қызарған орынға жағуымыз, әр ретте 5 минут жағуымыз әрекеті. Күнге қақталғаннан кейін терінің температурасы жоғарылап, қан тамыр кеңейіп, қабыну факторы бөлініп шығады. Сиыр сүтіндегі белок пен май қорғау пердесін қалыптастырып, су құрамын жібермей сақтайды. Төмен температура қан тамырды жиырып, ыстықтан зақымдалуды жеңілдетеді. Толық майлы сиыр сүтінің өнімі майсыз сиыр сүтінен жақсы болады. Өйткені май теріні недәуір жақсы тыныштандырады. Оны істегенде мұздатылған сиыр сүтіне немесе тоңазытып сақталған сиыр сүтіне ұпа талап жағатын мақтаны немесе дәкіні матырып, қызарған орынға жапсырып, әр 2 минутта бір рет сиыр сүтіне матырып, қайталай жапсырып, жалпы 5-10 минут жапсыруға жет. Жапсырып болған соң таза сумен баяу жуып, тымқылдықты сақтайтын сұйықтықты жағу тиіс. Мұнда ыстық сиыр сүтін пайдаланбау, тым ұзақ уақыт жапсырмауға жет. Бүгін күнге қақталып болғаннан кейін бетіңіз алмадай болып қызарса, алой желімін жағуға асықпаңыз. Алдымен суық сиыр сүтін жағыңыз. Ас үйдегі шұғыл құтқару бұйымдары күнге қақталып зақымдалғаннан кейін пайдаланыңыз.

0: дегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жұлдыз Бағдат қызының орындауында Сәли Сәдібақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Анадан ұлы жан бар ма» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тілінде

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ерсін мен арнаның орындауында Еркін Кәмейұлының өлеңіне жазылған Асхат Әбілқатұлының «Таң самалы» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы Каушин бұлттық күтімдеу емдеу қызмет өтеуінің зерделі орналастыруды жүзеге асырғандығын баяндаймыз. Арындаған Шинжан айдарында Чонго Шинжан еркін саудасынақ районының Санжо Хүйзу автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы жүндің аумағы құрылысының жаппай нақты ілгерілеу кезеңіне өткендігімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында бірінші шілде медалының иегері Мәметжан Өмірді таныстырамыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Өзгеше жаратылыстық ерекшелікпен молда көп негізді гуманитарлық негізге сүйенген районымыз мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, өнімдердің кәсіпкүйін байытып, селбесті көрісін кеңейтіп, Синжаң жақсы жер атындағы алтын әріпті маңдайшалықты барған сайын жарқыратты. Осы мезгілде Синжаңның жергілікті мәдениет жасампаздық өнімі

Шинжаң қозыларының торапта атағы шығып, Си Яңяңның сүйкімді үлгісіне әдемі жақұт алқа тағылып, көздің жауын алатын атлас гүлді көйлек және ерекше доппа сәйкестіріліп, осы мәдениет жасампаздығы өнімі әрқайсы ірі қысқа бейне жазба қоғамдық қарым-қатынас тұғырларында, желден тысқары нақты дүкендерде өтімді болды. Үрімжі қаласы Чинчуан сауда базарында қозы қуыршағы сияқты желілес мәдениет жасампаздық өнімдерінің сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылап, желіде желден тысқары тапсырыс толастамады. Синьцзян Чинчуан сауда сарайының бас меңгерушісі Зун Сяошан тілшіге, қазір әр күні шамамен 10,000 дана айналасындағы қуыршақ қозы сатылады. 70 неше дүкен бір уақытта біздің қолдан жасалған қуыршақ қозымызды сатуда. Біздің бота құлын қуыршағымызда дайын болды. Тоңазғыш жапсырмасы, гүлді дорбаларымыз, сондай ақ түрлі мәдениет жасампаздық өнімдеріміздің жаңа сорттары үздіксіз көбейеді. Бұл қалың қаридарлардың сондай ақ Синьцзянның іші сыртындағы саяхатшылардың қажетіне үйлесті деді.

Көп негізді жаратылыстық көрініске, мол тарихи мәдениет жүлгесіне және қою ұлттық салт-санаға сүйенген районымыздың жер-жері жергілікті жағдайға қарай кәсіп саласын орналастырып, ерекше маркаларды жаратып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетті, нақтыландырды. Қашқар көне қала көрініс өңірі қала қақпасын ашу салтын, ерекше ән-би концертін ұдайландырып өткізіп, ұлттық салт-сананы сезіну, ерекше халықты қоналқы, мәдениет жасампаздығы, тұтыну органикалық балдасып, осы көне қаланы өтімді мәдениет саяхатын саналы жерге айналдырып, жергілікті бұқараның кірісін орнықтыруына жетекшілік етті. Тұрпан, Ярғол, Байырғы қаласы, Ялғынтақ, Бойлық сияқты тамаша мәдениет саяхат әйпиін ішкерлей ашып, мәдени мұрағаттар мен арғы заман ескерткіштері, жаратылыстық көріністер, жүзім үзу, ұлттық салт-сана, халықты қоналқы сияқты көп негізді кәсіппен біріктіріп, бір күндік саяхат, ішкерлей саяхаттау, зерттеу үйрену саяхаты, кешкі саяхат сияқты көптеген таңдаулы саяхат линияларын ден қоя жолға қойып, мәдениет саяхат байлығы түйіндерін, линияларын тұтастырып, байырғы жұрттардың тарихтың терең қойнауынан шығуына мүмкіндік жасап, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін барынша байытты. Үрімжілік саяхатшы Гао Чиан, Ярғол Байырғы қаласы күндіз кең тынысты әрі таң қаларлықтай болса, түнде шам жарығы түскен соң байырғы дауылдар өзгеше түскен еді. Концерт көріп ән тыңдағанда кешкі самалмен бірге ерекше жанға жайлы сезіледі екен деді.

Қансулық саяқатшы Жэн Гуойю тарихи хикаяларда жанды бейнелеп, ғылым технология мен мәдениетті ерекше жақсы ұштастырған. Түскен суретте өте тамаша шығады екен деді. Қарыштап дамыған мәдениет саяқат кәсібі бүкіл Шинжаңдағы ұлт бұқарасына шынайы тиімділіктерді ала келді. Қазір бүкіл Шинжаңдағы мәдениет саяқат және қатысты кәсіпке саятын шаруашылық тұлғалары 510 мыңнан, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Мұның ішінде ауылдық саяқат кәсібімен шұғылданушылардың салыстырмасы 60%-дан асты. Үздіксіз кемелденген негізгі құрылғылар, үздіксіз жоғарылаған қызмет ету сапасы бүкіл Шинжаңның мәдениет саяқат кәсібінің анағұрлым жақсы дамуына берік негіз қалады. Саяхат дәретханасы ерекше халықтық қоналқы, жеке көлікпен саяхаттаушылар лагері, зерделі сейілдеуге жол бастаушы сияқты сәйкестік құрылғылар күн сайын кемелденіп, мәдениет саяхат базарының ортасы үздіксіз сапалыланып, саяхатшылардың алаңсыз саяхаттауына, көңілді ойнауына мүмкіндік жасады. Мәдениет арқылы саяхатты гүлдендіріп, саяхат арқылы халықты байытып, тұтас өңір бірлесіп қимылдап, көп түйін бірдей жанданды. Мәдениетке мұрагерлік ету дабыралы болып, саяхат базары қызу өрлеуге көтеріліп, түрлі жаңа кәсіпкүйі, жаңа көрініс, жаңа кешірмелер үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяхат кәсібі районымыз экономикасының артуын жебейтін, бұқараның кірісін арттыратын маңызды тіректі кәсіпке айналды.

Қазір бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш ерекше биік қабатты қос бес жұлдызды меймансарай Лиса Кардун меймансарайының Т1 негізгі мұнарасының төбесін жабу жұмысы уақытты кері есептеу кезеңін өтті. Нысан сандып болғаннан кейін Үрімжі қаласының сауда істері мен мәдениет саяхатының жаңа белгісіне айналады. Лиса Кардун меймансарайының қазіргі жалпы тұлғалық құрылысының нобайы анық қалыптаса бастады. Нысанға жалпы 7 миллиард юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс ауданы 250 мың шаршы метр. Халықаралық жоғары деңгейлі меймансарай, бас кеңсе ғимараты, таңдаулы сауда бірталғаланған. Нысанның технологиялық жауаптысы Лиан Шауған, Лиса Кардунның жоғары қабатты өзекті түтік құрылымы 44-ші қабатқа дейін салынады. 6-ші айын 28-ші күні төбесін жабу жоспарланды. Сыртқы рамкалы болат құрылым 40-ші қабатқа дейін салынады. Мұнара ғимаратының 31-ші қабатынан төменгі сыртқы қабатына қалтқы орнату жұмысы жүрілуде. Бас кеңсе ғимаратына пайдаланылатын Т3 қызмет ғимараты ресми пайдалануға берілді деді.

Осы нысанның ең үлкен жаңалық ашқан жарқын түйіні Синжан бойынша тұңғыш жасампаздық болған жеке мұнаралы. Қос 5 жұлдызды вертикал кәсіпкүйінің орналасуы болмақ. 196 метрлік Т1 мұнара ғимараты қабаттарға бөлініп, Вистинг, Лисы Кардын сынды екі үлкен халықаралық жоғары деңгейлі мейман сарай орналасады. Жанындағы Т2 мұнара ғимараты Ялы Шуан сауда істері мейман сарайын құрып, сыртқы істер күтіп алуы, көлемді көрім ашу, күнделікті сауда саяхат сияқты парықты сұранысты қанағаттандырады. Екі дербес мейман сарайдың айналым жүйесі бір ерекше биік қабаттың ішінде қабаттасқан. Құрылыс жағдайы күрделі. Нысан 8.5 балдық жоғары сілкініске төтеп беретін өлшем бойынша жобаланып, тұтас ылғалық болат құрылымының пайдалану мөлшері 13,000 тоннадан асады. Нысан өңірлік мәдениетті бейнелеумен жасыл төмен көміртекті құрылыс жүргізуге тең мән берді. Энергияны үнемдейтін қалтқы, шаң тозаңды егжей-тегжейлі басқару меңгеру сияқты шараларды қолданып, қауіпсіздік сапасын қаланың бет-бейнесін төмен көміртекті құрылыс жұмысын қатар ілгерілетті.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз

болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке үрімжі жоғары жаңа технология, Ашу районының, жаңа қала районының Каушин бұлттық күтімдеу, емдеу қызмет өтеуінің зерделі орналастыруды жүзеге асырғандығын баяндаймыз. Таяуда үрімжі жоғары жаңа технология кәсіп Ашу районы, жаңа қала районы Каушин бұлттық күтімдеу зерделі орналастыру орталығы осы районның мұнай жаңа қыстағы мәлі басқармасы. Чиу Жауан жолы солтүстік әлеуметтік аумағы денсаулық сақтау қызмет өтеу пунктінде ресми іске қосылды. Текшеде қазір 41 емдеу құрылымы зерделі тапсырыс қабылдауды жүзеге асырды. Тұрғындардың қажеті бойынша ауру көріп тапсырыс қабылдауына болады. Сондай ақ жақын маңда емдеу қызмет өтеу сияқтылармен қамдайды. Каушин бұлттық күтімдеу шағын программасы былтыр 6 айда үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районының жаңа қала районы ортаға қойған халыққа қолайлы емдеу қызмет өту шарасы. Тұрғындар шағын программада тапсырыс беріп, күтімдеу, тене қуатынан айырылғандарды қарау, жұңғи шипагерлігімен күтіну, аналар мен нәрестелерді қарау, емдеруде бірге болу сияқты түрлі қызмет өтулерге алдын ала келісуіне болады. Бір жылдан бері шағын программа бойынша жиыны 4-5 мың адам рет қызмет өтеліп, тұрғындардың үйіне барып күтімдеу қажеті ай сайын артты. Каушин бұлттық күтімдеу зерделі орналастыру орталығының орналастыру үлкен экранында тұрғындардың тапсырысты орналасуы. Күтімдеушілердің орнын тұрақтандыру сияқтылар нақты уақытында көрсетілді. Зерделі орналастыру жүйесі тұрғындардың тапсырыс берген орындарына негізделіп, аралығы ең жақын емдеу құрылымдары мен күтушілерді автоматты сәйкестіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы жаңа қала районы денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының жүзіе Лю Вэйминг таныстыра келіп, осы райондағы 100-ден астам емдеу құрылымы біртіндеп тексеге енгізіліп, емдеу күтімдеу күшін толықтырады. Қажетсіну мөлшері зор, түрліш адамдар арасында үнемі қолданылатын қызмет өтеуге меңзес, зерделі орналастыру орталығы ірі санды мәліметтерге талдау жасап, тұрғындарға тіпті де сапалы, дәлме-дәл қызмет өтейді деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз.

Жетін клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Теребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районының Санжу-Хуйзу автономиялық облысымен бірлесіп жүргізген Жаңғалық ашу районының жөндің аумағы құрылысы жаппай нақты ілгерілеу кезеңіне өткендігімен танысатын боламыз. Таяуда Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районының Санжу-Хуйзу автономиялық облысымен бірлесіп жүргізген Жаңғалық ашу районының жөндің аумағы құрылысы жаппай мәндік ілгерілеу кезеңіне өтті. Мемлекеттің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде Шинжаң Жөндің экономика технология ашу районы өзінің энергия байлығы мен кәсіп ерекшелігін тиянақ етіп, түзімде жаңалық ашуды өзекті тұтқа етіп, ырықтылықпен жаңалық ашатын, сәйкесте ілгерілететін, нақты тиянақтанатын қызметтің жаңа жағдайын қалыптастырып, бақша аумағының түзімді ашық ұстау мен жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауда қос бағытта қамал алуда. Қос бағытта түрленуді бар күшпен ілгерілетті.

Түзімде жаңалық ашу Джунго Синжан еркін сауда сынақ районының Санжо Хуйзо автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы. Чүндің аумағы құрылысының өзекті негізгі желісі және өзекті бәсекелік қуаты. Чүндің экономика технология ашу районы назарды еркін сауда сынақ районының сынақ түзімі жаңа жол ашу орнына шоғырландырып, саясатқа ексүйе ой желісінен аттап шығып, төл жасампаздыққа ие өзгешеленген тиянақтандыруға болатын реформа шараларын бар күшпен қарастырды. Қаржы қосу саудасының қолайландыру, кәсіп тізбегін сәйкесті дамыту, сала аттаған факторларды біріктіру сияқты шешуші салаларды арқау етіп, осы заманғы көмір химия өнеркәсібі, кремний негізді алюмин негізді жаңа материал сияқты жетекші кәсіптердің даму қажетіне дәлме-дәл сәйкесіп, түзімде жаңалық ашу жобасын реттеп, ашалап, арнаулы бәндерді біртұтас жоспарлау, ұштастыру, жоғарғы бағытталған саясатты қолдауға қол жеткізу арқылы міндетті ырықсыз атқарудан, ырықтылық пен қамдауда жаңалық ашуға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырып, сауда ортасын үздіксіз сапалыландырды.

Түрлі жаңалық ашу шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін қамтамасыздандыру үшін Жүндің экономика технология ашу районы ұдайланған төменге түсу үлгісіндегі қамалауды ілгерілету механизмін орнатты. Айлық ізіне түсіп тексеру, қажетке қарай орналастыру сынды икемді қызмет үлгісін атқарып, қызметті ілгерілету жағдайын дәстүрлі мәжілістен кәсіпорынның бірінші себіне, нысандардың жұмыс басына дейін кеңейтіп, нақты орында тексеру зерттеу жүргізу, тәжірибе ауыстыру, нақты орында мәселені шешу тәсілі арқылы кәсіп саласын дамыту. Нысандарды ілгерілету барысындағы бөгет түйіндерді, қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті. Сонымен бірге тараулардың функциялық қамалын бұзып, көп тараудың селбесіп күш салуын бірташ жоспарлап, назарды зат айналымы торабы құрылысы, санды мәлімет информация тексесін біріктіру, сауданы қолайландыру реформасы сияқты салаттаған түйінді қызметтерге шоғырландырып, ықпалдастық біріккен күшін ұйыстырып, шоғырланған түзімде жаңалық ашу жетістіктерін қалыптастырды. Чунго Синжан еркін саудасынақ районының Санжо-Хуйзу автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы Чүндің аумағы құрылысының пайдасына сүйеніп, Чүндің экономика технология ашу районы кәсіп дәрежесін жоғарлату мен жасыл түсті типте бұрылыс жасаудың қос арналы даму жолын айқындады. Кәсіп саласы қуаты жағында назарды жетекші кәсіптердің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, сауда есебін жабуды сапалландыру, шекараттағы санды мәлімет айналымы, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сияқты шешуші буындарды арқау етіп, реформаны тереңдетіп, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буынының шоғырлы дамуына, тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, тізбекті күшейтуге түзімдік тірек әзірледі. Жасыл даму жағында көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын белгілеп, көмір қышқыл газын өлшеу орталығы құрылысы орайын мықты игеріп, жасыл финанс, көміртекті мал-мүлікті басқару сияқты алдыңғы лектік факторларға белсене жетекшілік етіп, жоғары көміртекті байлықтан төмен көміртекті, жоғары өнімді пайдаланудың жаңа үлгісі, жаңа жолы жөнінде ізденіс жасап, ерекшелігі айқын жасыл төмен көміртекті даму үлгісін күш сала қалыптастырды.

Жарқын есімдер айдарында көпшілікке бірінші жылде медалының егері Мәметжан Өмірді таныстырамыз. 1952 жылы туған Мәметжан Өмір ілгерінді кейінде кірет Құлжауданы Оныяр қалашығының бөлекей қыстағы партия шайқасының шужиі болған. Мәметжан мен барлық қыстақ тұрғындарының ортақ құлшынуында бөлекей қыстағының кедейліктен ауқаттануға бет алған хикаясы кеңінен жырланған. 2025 жылы 1 шілде қарсаңында Мәметжан Өмір 1 шілде медалына ие болды. 2025 жылы 9 айдың 3 күні ол Бейжіңдегі Тяньаньмэн алаңында ұсыныс бойынша әскери парадты көріп, бас шужидің маңызды сөзін үстінде тыңдады. Автономия район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы кезінде бас шужидің ықыласты қабылдауында болды. Бір 1981 жылы Мәметжан Өмір міндетке тағайындалады. 2001 жылы науқастанып міндетінен босайды. Алайда ауылдастары Мәметжан Өмірдің көпшілікті бастап жалғасты бірге істеуін үміт етеді. Мәметжан Өмір: «Ол кездегі жолдарымыз күн жауса батпақ болатын топырақ жол еді. Кеште сыртқа шыққанда қараңғыда сипалап жүріп жол табатынбыз. Жастар тұрақтап тұрмайтын, барлығы сыртқа қалатын. Ауылдастарым мені қажет еткен екен, мен кеудегеріп алға шығым керек қой», деді. 2006 жылы Мәметжан Өмір науқастанып жүрсе де қайта міндетке отырды.

содан тағы да 12 жыл міндет атқарды. Қайтадан міндетке отырған бірінші күні ол бүкіл қыстақтағы партия мүшелерін партияға кіру сертін қайта еске түсіруге ұйымдастырып, партия мүшелерінің уәде беру тізімін атқарып, партия мүшелерін көше бастығы, оңбасы етіп көрсетіп, қыстақта орын теуіп отырған түрлі көрнекті мәселелерге қадағалай назар аударды. Мәметжан өмір алдымен қыстақ кадрларының белгілемеге қайшылық жасап коллективтің жерін иемденіп алған жағдайын анықтаудан бастап іске кірісіп, қиянат істеген қыстақ кадрларын қатаң бір жайлетіп, сыртқа төмен бағада көтермеге берілген коллективтік жермен жеміс бақшасын қайтарып алды. Осыдан кейін ол партия мүшелерін бастап нысандарды қарастырып, қаржы баурауға кірісті. Коллективтік жермен жеміс бақшасын көтермеге беруді арнаға түсіру арқылы сол жылы қыстақ коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 400 мың юаннан астам қаржы қосып салынған ұн мәнерлеу шеберханасының жылдық кірісі 50 мың юаннан асты. Облыс, аудан, екі дәрежелі ұйымдастыру тарауларының жалын жоспарының қолдауында салынған кірпіш зауытының жылдық кірісі 2 миллион юанға жетті. Қатты бөлшек құрылғылары жақсарды, ауылдастардың ақша қапшығы да қампиды. Мәметжан Өмірдің көмегінде және жетекшілігінде партия мүшесі Ма Юлиннің тауық фермасының бағымшылық көлемі 300 мың тауыққа жетіп, жылдық өнім құны 13 миллион юаннан асып, 30 неше адамды орнықты кәсіптендірді. 2018 жылы қыстақта сапалы тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мау басындық кірісі 400 юанға жетпейтін жағдайдан 1800 юанға жоғарылады. Бірекей қыстағында өзіне тән әлеуметтік қызмет өтеу түрлері де бар болды. Балабақша, мәдениет қимыл орындары толық болып, баскетбол алаңы мен волейбол алаңында шаттығыны толастамайды. Қыстақтың денсаулық сақтау кеңсесі өлшемдендіру құрылысын орындап, қыстақ тұрғындарының кішігірім ауруларын қыстақтан шығармай-ақ емдеуді жүзеге асырды. Бүгінгі бөлікей қыстағында асфальт жолдар айқасып жатыр. Жолдың екі жағында сылдырап аққан ағын сулар мен құлпырашылған гүлдер бар. Жаңа үйлер жасыл ағаштармен көмкерілген. Күн энергиялы жол шамдары жол жетінде еңсе көтеріп тұр. Көптеген қыстақ тұрғынның есік алдында жекелік автокөліктер тоқтап тұратын болды. Кездейсоқ бір қыстақ тұрғынның үйіне кірсеңіз, үйінің жап-жаңа ауласының таза да ретті екен. Жеміс бағынан қош иіс аңқып, қыстақ тұрғынның жанарынан бақыт пен үміткерлік лебі есіп тұрғанын байқайсыз. Бұл күндері зейнетке шыққан Мәметжан Өмір әлі де бос отыра алмайды. Қыстақ аралап отбасыларына кіріп, партияның абзал саясатын үгіттеп, Синжаңның даму өзгерісін баяндау оның күнделікті ісіне айналған. Мәметжан Өмір: «Бала күнімде жетім болдым. Көрші қолаңдарының тамағын жеп ер жеткенмін. Партия болмаса, менің бүгінгі күнімде болмас еді. Бөлікей қыстағының тамаша тұрмысы тіпті де болмас еді. Қолым қимылдап, аяғым қозғалып, тілім сөйлей алатын болса болғаны, ұрпақтарымыздың партияның мейірсүйіспеншілігін мәңгі есте сақтауына мүмкіндік жасаймын. Ауылдастар қажет етсе болғаны, мен қашанда дайынмын», деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады.

билеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле өзені аңғары, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, шекара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жиелеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн негізінен ашық, немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарда аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстік қатарлы орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, шекара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жиелеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының шекара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлеріндегі ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 26 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 12 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бар башылады. Температура 22-де 32 Цельсий градус.
0: Бұл редкі хабарларымыз.

0: басты мазмұндары.
1: 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесі Шинжаның үрімчісінде ашылды. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлия Дин Шуэшян қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
0: 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район көрмеге қатынасты, әрі дербес сарай ашты.
1: Тілші көрме сарайын аралап, көрмедегі тілсім технологияны тікелей сезінді.
0: Жұңғы Азия Еуропа көрмесімен бірге есей бер жеттім деген қабар.
1: Станциямыздың жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуы. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Синьхуа агенттігінің хабары. 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күні Шинжаңның үрімжісінде ашылды. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлия Дин Шуэшян қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Дин Шуэшян былай деп атап көрсетті. Азия Еуропа құрлығы ежелден өркениеттер тоғысқан, сауда тоғысқан жер. Қазір бір белдеу бір жолды бірге құру халықаралық селбестігіндегі түйінді өңірге айналды. Төраға Си Цзиньпин жібек жолы рухын асқақтатып, Азия Еуропа селбестік саласын үздіксіз кеңейтіп, Азия Еуропа селбестігінің деңгейін жоғарылатуды баса дәріптеді. Таяу жылдардан бері Жұңғы Азия Еуропадағы әрқайсы жақтармен бірге бейбіт селбесуге, ашық, сыйысымды болуға, өзара үйреніп, өзара үлгі алуға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, әр саладағы нақты селбестікті тыңғылықты ілгерілетіп, байырғы жібек жолының тың өміршеңдігін жалындатып, тіршілік лебін әйгіледі. Дин Шуэшян қазір халықаралық жағдай күрделі құбылмалы. Азия Еуропа өңіріндегі 100 миллиондаған халықтың бейбітшілікке, тыныштыққа деген талпынысы, гүлденіп көркеюге, бірге алға басуға деген талпынысы бұрынғы әрқандай кездегіден күшті. Біз жібек жолы рухының жетекшілігінде ынтымақтаса алға басып, өзара тиімді селбестікте анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, өңірдің және дүниежүзінің дамуына анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосуымыз керек деді. Ол мынадай 4 ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, даму стратегиясын ұштастыруды үздіксіз тереңдетіп, саясаттық тілдесуді күшейтіп, әр елдің талап-тілектерінің сәйкесу түйіндерін, мүдделерінің тоғысу түйінін, болашақ арту түйінін дәп басып табу. Екінші, жоғары деңгейде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, кеден бажысы мен кеден бажысына жатпайтын баждағы шектемен төмендетіп, түзімдік есік ашуды орнықты ілгерілетіп, тамаша өңірлік экономика сауда селбестік экологиясын қалыптастыру. Үшінші, көп негізді жоғары өнімді байланыс торын үздіксіз құрып, негізді құрылғылар сынды қатты бөлшектерді ұластыруды және ереже өлшем сынды жұмсақ бөлшектердің ұластырылуын күшейтіп, адамдардың барыс келісі технология айналымы, қаржы айналымының анағұрлым қолайлы болуын жебеу. Төртінші, дамудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жетілдіріп, зорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту орайын игеріп, ғылым технологиялық жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, анағұрлым икемді кәсіп тізбегін қамдау тізбегін орнату. Дин Шуэшян былай деп атап көрсетті. Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығы мен бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжаң түрлі істерде тарихи табыстарға қол жеткізіп, бет-бейнесінде орасан зор өзгерістер туылды. Біз Шинжаңның өз жерінің ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыруын, жібек жол экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші мен халықаралық қос айналымын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруын қолдаймыз. Қазақстанның орынбасар зұңлия Жұманғарин, Қырғызстанның орынбасар зұңлия Ақынбеков, Пакистан халықтық парламентінің орынбасар бастығы Мұстафа ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
1: Ашылу салтынан бұрын Дин Шуэшян көрме сарайына барып, көрме сарайын аралады әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптылармен өзара әңгімелесті. 6 айдың 24-ші күнінен 25-ші күніне дейін Дин Шуэшян Жұманғарин, Ақынбеков, Мұстафамен жеке-жеке кездесіп, ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Дин Шуэшян былай деді. Жұңғы жақ әр жақпен бірге саясидағы өз ара сенімділікті анағұрлым күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдап, әр саладағы нақты селбестікті бекем деп және кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп,

0: жақты жүлгедегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әрелмен әрел қалқын тіпті де зор бақытқа кенелтуді қалайды. Шетел саяси қайраткерлері көрменің өткізілгендігін қызу құттықтады. Джунгоның өңірдің және дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеудегі маңызды ролын жоғары бағалады. Джунгомен қол ұстаса отырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономика, сауда, қаржы қозу және негізді құрылғы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екіжақты қатынастың тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етті.
1: 6 айдың 25-ші күні Жібек жолындағы жаңорай Азия Еуропаның тың өміршең күші тақырыбындағы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде ашылды. Дүние жүзіндегі жаңа достар мен көне достар Жібек жолы уәдесін, есік ашу уәдесін орындауға бірге келіп, өзара ұластыру, тұтастыру, кәсіп саласын ұштастыру, экономика саудада тең игілікке кенелу сынды нақты селбесті көпірін салып, Азия Еуропа кәсіп саласының сәйкесті дамуына тың өміршең күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме, көрме ашу үлгісінің, көрме мазмұнының және қызмет өту жүйесінің дәрежесін жоғарылатты. Хуарын электр күші Синжан үлкен районы даму бөлімінің саясатқа талдау жасау және жоба жоспарының көмекші меңгерушісі Сүй Күн былай деді. Осы рет жалпылық энергия, ірі тұтыну, ірі саламаттық, қала құрылысы айналымы сынды 4 үлкен кәсіп саласындағы 9 кәсіптік бөлікті көрмеге қоюға ала келдік. Хуарынның көп негізді кәсіптік орналасуын, сондай-ақ Синжанда қаржы қосу, құрылыс жүргізу, кәсіп саласы бойынша көмектесу, сүйемелдеу сияқты даму жетістіктерін жан-жақты әйгілейміз. Хуарын тобы Синжанмен жан-жақты стратегиялық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, көп негізді кәсіп саласының орналасуы арқылы жергілікті орнының дамуына дем береді. Осы кезекті көрме назарды сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу селбестігі сынды 4 үлкен салаға шоғырландырып, 85 ретке жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, экономика сауданы ұштастыру, саудагер шақырып қаржы енгізу арнаулы тақырыпта қимылын жоспарлады. Джунго Тайпиньян малмүлік қамсыздандыру шекті жарына серіктестігінің Синжан бөлімше серіктестігі дүние жүзіндегі 180 неше мемлекетпен районның қызмет ету торабына сүйеніп, бір белдеу бір жолдың шекара сыртындағы нысандарының қауіп-қатерін 5 триллион юаннан астам қаржымен қамтамасыз етті. Серіктестіктің практикант бас бақылаушысы Ли Джалян былай деді. Біз көрменің кәсіп саласы сұранысына дәлме-дәл сәйкесіп, назарды Орта Азия өңірінің экономика сауда селбестігі, шетелге қаржы қосу, шекара аралық қауіп-қатерді қамтамасыз ету, сауданы қолайландыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, қамсыздандыру байлығының шекара аралық сұраныспен дәлме-дәл ұштасуын бар күшпен ілгерілетеміз. Ашылу салтында есік ашу, жаңалық ашу, селбесу, тең игіліктену, джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың көрмеге қатынасқан кәсіпорын уәкілдерінің ауыс-түйіс барысында көп қолданған сөзіне айналды. Иран мемлекет сарайының жұмыс жүргізуге жауаптысы Махди Махбади былай деді. Осы рет көрмеге қатынасқанда біз сауда селбестігін, қолөнер бұйымдарын және кейбір технологиялық ауыс-түйісті көрсетуін ала келдік. Біз талай рет көрмеге қатынастық. Джунго кәсіпорындарымен, сондай-ақ Азия Еуропа елдерімен ауыс-түйісті селбестікті анағұрлым күшейтіп, Джунгоның Синжанның қатынас өңірлік басымдығынан толық пайдаланып, тең игілікке кенелсек екен. Россияның көрмеге қатынасқан саудагері Ван Суитлана былай деді. Біз Джунго базарына терең тамыр тартқанымызға 10 неше жыл болды. Синжан біздің маңызды селбестік серігіміз. Осы тұғырдан пайдаланып, Джунгоның батыс бөлік базарымен селбестікті онан ары кеңейтіп, Россияның анағұрлым көп сапалы өнімдерін Джунго отбасыларына кіргізсек дейміз.
0: Синжан газетінің 6 айдың 25-ші күнгі санында стратегиялық орынды көздеп, Жібек жолының шұғылалы дастанын жазайық. 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылғандығын қызу құттықтаймыз деген бас мақала жарияланды.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Үрімжіде 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті. Шанси өлкелік парткомның орынбасары Шужия, өлке бастығы Жауган қатарлар қатынасты. Еркін Тоняз былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синжан қызметіне өз көлің мән берді. Синжан жаңа даму ұстанымен жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын толық

0: дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жұңқы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Жұңғы Азия Еуропа көрмесі сынды есік ашу текшесі арқылы әр жақпен қол ұстасып, есік ашудың дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, Азия Еуропа селбестігінің жаңа саласын бірге кеңейтіп, гүлденудің, дамудың жаңа болашағын бірге жаратып, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің тың тарауын бірге жазуды үміт етеміз. Тәжікстан энергетика және жаңа технология министрлігінің бірінші орынбасар министрі Құрбанзода Исожан, Жұңғы Орта Азия механизмінің бас хатшысы Сүнвейдон, Хубей өлкелік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Еркінжан Тұрахун, Жұңғы мұнай химия тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Хо Чи Джун, Жұңғы Хуаның тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Вэн Шуган, Хэфэй жұмысшыда электронды электр жабдықтар тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Пэн Бао Чун қатарлылар сөз сөйлеп былай деді. Көрменің маңызды ролын айрықша алқаймыз әрі нақты селбестікті тереңдету, селбестік саласын кеңейту жөніндегі жобаларды алға қоямыз. Қатысты елдердің министр дәрежелі сыйлы қонақтары, жергілікті орындардың әкімшілік мәнсәптілері Жұңғыда тұратын елшілер қатынасты. Ауыл шаруашылығы ауылстық министрлігінің кеден бас мекемесінің, мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің қатысты басшылары, туысқан өлке район қалалардың қатысты басшылары және Шянган ерекше әкімшілік район үкіметінің уәкілдері, автономиялы район мен Бингтанның қатысты басшылары, қатысты кәсіпорындардың сыйлы қонақтары қатарлар қатынасты. Уан Жяншин, Уан Лин қатарлары кездесуге қатынасты.
1: Осы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым, еліміздегі 31 өлке автономиялы район, қала, Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны және Шинжанның 14 аймақ облыс қаласындағы 3000-ға жуық кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көрме Азия Еуропа төңірегіндегі дәстүрлі сауда серіктерін барынша баурау негізінде, Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы, Араб елдер одағы, Африка одағы сияқты селбестік тораптарын кеңейтіп, Қазақстанды, Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс етті. Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет дербес көрме сарайын ашты. Жібек жолы селбестік елдері көрме аумағында Шығыс Оңтүстік Азия ауыл шаруашылық өнімдері, Еуропа Азия қолөнер бұйымдары. Әр елдің ғылым-технологияда жаңалық ашу өнімдері бір орында бой көрсетті. Тұңғыш рет құрылған Таиланд сарайында жаңа мангостан, кокус, лен у сияқты ыстық белдеу жемістері көрмеге қойылды. Таиланд патшалығының Жұңғыда тұратын бас елшілігі ауыл шаруашылық басқармасының кіші елші лауазымды ақышысы Джуи Хонг былай деді. Таиланд ыстық белдеу жемістері мекені, жеміс-жидек Таиландтың Жұңғыға экспорт ететін бірінші үлкен түрдегі ауыл шаруашылық өнімі. Осы рет Жұңғы Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз жас жеміс-жидек және жеміс-жидектен жасалған өнімдерді ала келдік. Әрі жергілікті саяхат кәсіпорындарымен қол ұстасып, экономика сауда мен саяхаттың қос бағытты селбестігін ілгерілетеміз. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесінің негізгі қонақ өлкесі ретінде Хубей қаржы қосу селбестік көрме аумағында 24 кәсіпорын жиналып, жаңа энергия және зерделі тораптанған автокөлік, фотоэлектронды информация, жасанды зерде, төмен кеңістік экономика сияқты кәсіп жетістіктерін ала келді. Хубей өлкелік сауда істер меңгермесі сыртқы сауда басқармасының 4-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гуо Хуи былай деді. Биыл бірінші айдан төртінші айға дейін Хубей өлкесінің Орта Азиядағы 5 елге импорт-экспорт жалпы сомасы 1 миллиард 630 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 26.5% артты. Біз осы ретке Жұңғы Азия Еуропа көрмесіне сүйеніп, Азия Еуропадағы әр елмен кәсіп саласы селбестігін технологиядан бірге игіліктенуді және мәдениеттің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, Азия Еуропадағы әр елдің базар сұранысын жан жақты ұштастырып, өзіра пайда жеткізуді, өзіра тиімділік жасауды, тең игілікке кенелетін дамуды қол ұстаса жүзеге асыруды үміт етеміз.
0: Осы кезекте Жұңғы Азия Еуропа көрмесіне дүние жүзіндегі 5

0: 102 кәсіпорыннан, Джунгодағы 502 кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден, сондай-ақ арнайы, кемелді, ерекше, жаңа, жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы қатынасып, елімізде өндірілген жаңалық ашу өнімдері мен озық технологиялардың батысқа қарай орналасуын жеделдетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Көрмеде көптеген кәсіп саласындағы көшбасшы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, негізгі технологияны жоғары деңгейлі жабдықтарын алып көрме алаңынан шоғырлы көрінді. Көрмеде жаңа технологияның, жаңа өнімдердің, жаңа жобалардың тұңғыш таратылу, тұңғыш көрмелеу, тұңғыш салтанатты текшесі орналастырылып, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің Азия Еуропа базарына бет алуына көпір салынды. Джунго Чонгчхэ тобының қызметкері Ли Жунканг былай деді: «Біз Шуанкун желілес жаңа энергиялы паровоздың маркасын жариялаймыз. Джунго Чонгчхэ тобының әр саладағы өнімдерін жан жақты әйгілейміз. Бұл жаңа энергиялы саудалық автокөлік, фотоэлектрлі энергия сақтау, жасыл сутегі жабдығы, зерделі кен, жүк тасымал жабдығы, қала релисті қатынасы, зерделі қорғау, қызмет өтеу сияқты көп саладағы Джунго Чонгчхэ тобының 30 неше түрлі бірегей өнімдерін қамтиды. Осы кезекті көрменің арнайланған әмбебап, нақтыланған негізі барған сайын айқындалып, кәсіп саласын дамытудың алдыңғы легі мен шекара аралық саудаға жетін тиянақ етіп, тұңғыш рет астық кәсібі көрме аумағын, шекара тұрғындар базары көрме аумағын, жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын, жасыл даму арнаулы аумағын құрып, кәсіп саласының олқылықтарын толықтап, селбестік көріністерін байытты. Илайтқы энергия жабдықтары шекті жарна серіктестігі жасыл даму арнаулы аумағына ірге тепті. Серіктестік сату орталығының орынбасар бастығы Чыңлоң, өзіміз құрған қысқа барыстық болат қорту кәсіп саламызға және тұтас тізбекті жасау жүйемізге сүйеніп, жасыл кен, жел электр, ядро электр, сондай-ақ мұнай химия жабдықтары өнімдерін ала келіп, Орта Азияға, сондай-ақ Азия Еуропа базарына энергия жабдықтарын шешудің бір бекеттік жобасын әзірледік деді.
1: Осы кезекті Азия Еуропа көрмесі назарды жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, көріністік формамен жаңа технологияларды, жаңа қолданыстарды әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың көрмеден жолдаған хабарын тыңдаңыздар. Гаумохуй: «Жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағына кіргенімде, Ханчжудың бұлттық терең қойнау ғылым технология көрме орнында тегіс жерде жүруді, беткейге өрмелеуді, баспалдақтан шығып түсуді көрсетіп жатқан робот ит әрекеті жаттық табиғи болып қораланған қалың көрермен де өзіне көруге баурауда. Реттеу сынаушы: «Бұл робот итке қос көзді кескін түсіргіш және кедергіден сақтану радары орнатылған. Шарлау, тексеру, құтқару сияқты міндеттерді атқара алады» деді. Көрмеде тағы киюге болатын жаңа технологиялар да бар. Тұңғыш рет Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Синьцзянь Оугу құлтемір шекті серіктестігі қол, бел, аяқ сияқтыларды қамтыған көптеген сыртқы қаңқа құлтемірлерді ала келді. Бұл сыртқы қаңқа құлтемір бейне Сергелдең жер шары 2 киносында көрсетілген. Кен жұмыстарында, зат тасымалында, тіпті жаяу тауға шыққанда да пайдалануға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Лю Чжихао мені үстінде сынап көруге ұсыныс етті. Гаумохуй: «Лю бас меңгеруші, мынау аяққа тағатын ба? Ренжіме тағып беріңізші». Лю Чжихао: «Бір үйрену моделі бар. Әй ай үйренуі. Сен алдымен 5-10 адым қалыпты жүресің. Ол сенің аяқ алысымен қадам аралығыңды үйренеді. Сен қазір оның кіріскенін сез алдың ба?» Гаумохуй: «Мұны табыға алғаннан кейін жол жүргенде шынында жеңілдеп қалғандай сезінеді екенсіз». Лю Чжихао: «Оның екі жағында электр машина бар. Ол электр машина арқылы саған көмектеседі. Өйткені оған біздің кәсіп саласында тұңғыш рет жасалған 360 қалқыма сақинамыз қолданылған. Оның қимыл бағыты біршама көп». Гаумохуй: «Бұл сыртқы қаңқалар бізге қанша күш үнемдейді?» Лю Чжихао: сенің кигенің тұтыну дәрежелі өнім. Жаяу тауға шығу, жүгіру, велосипед міну кезінде саған көмекші болады. Ол адамның 30%-дық дене қуат шығынын жеңілдетіп, әрекет жасауыңды тіпті де жеңілдетеді. Бұдан сырт, бізде өнеркәсіп дәрежелі өнімдер де бар. Өндіру, өрт сөндіру, шұғыл құтқару кездерінде жаралану қатерін өнімді түрде төмендетуге болады. Гаумохуй. Осы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде Huawei, Jingdong ғылым технологиясы сияқты бастамаш кәсіпорындар мен арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырланған. Зерделген үстінде аударуға адамсыз кофе дайындау жабдығынан үлкен санды мәліметтерді біріктіру жүйесіне дейін ғылым технологияда жаңалық ашудың өзгеше тартымдылығын осырадан ұстап сезінуге болады.
0: Осы кезекті көрме көміртексіз көрме құруға күш салып, тұтас барыстағы көміртегін есептеу және долайластыру арқылы көміртегін бейтараптандырды. Енді станциямыздың тілшісі Қаумақойдың қадамына ілесіп, көрменің жасыл көрме ашуды қалай жолға қойып, көрме кәсібінің төмен көміртектіге бұрылыс жасауға жанды үлгі әзірлегенін көрейік. Көміртексіз көрме ашу көрме орналастыру қайнарынан бастау алады. Осы кезекті көрме құрамалау айналмалы көрме жабдықтары, энергия үнемдейтін жарық көз сияқты жасыл құрылыс жобасын атқарып, көрме текшесінің цифрландырылған көрме жабдықтарын пайдалануына дем беріп, нақты заттардың сарп болуын төмендетті. Чунго Хуаның тобының көрме сарайы осының бір мысалы. Көрме сарайын салуға қызмет өтеуші жақ Хуаңбо былай деді. Тұтас көрме залының қабырғасының барлық құрылымына алюмин үлгісіндегі материалдар пайдаланылған. Құрамалап салынған, қайталай пайдалануға болады. Барлық ағаш там тақталарына ей 0 дәрежелі ортаны қорғау материалы істетілген. Құрамында формалдегид негізінен жоқ. Жер бетіндегі мына тақтайлар тұтас төбедегі тақтайша жолы қондырғысы діңгектерді өз ішіне алған болат құрылымды дүниелер болсын, түгелдей қайталай қолдануға болады. Осы кезекті көрмеде тағы жасыл көрме текше сыйлығы құрылып, 6 жасыл көрме текше сыйлығы, 10 жасыл көрме текшесінен үлгі көрсету сыйлығы ұйымдастырылды.
1: Чунго Азия Еуропа көрмесі тек нысан, өнім, технология ауыс түйісінің нақтылы аланған емес, ол тағы мәдениет көрмесі мен өзара үлгі алудың да терезесі болмақ. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арнаулы аумағына барғанымызда, цифрлы ғылым технология шекараттаған мәдениет саяхаты, ұлттық салт-сана мәдениеті шоғырлы көрсетілгенін байқадық. Көрме аумағының ортасында Шинжан мәдениет саяхат қаржы қосу тобы қаржы қосып құрған Жібек жолындағы хикметті іздеу, Шинжанды зерделі саяхаттау цифрлы сезіну тұғырының алдында адам тәрізді құлтемірі мен биші ұлттық биді сәйкесі бірге билеуде. Көрме алаңында AR көзілдірігін тағып алсаң, Тяньшань Боғда көлінің Қанас көлінің көрінісін көз алдыңызға әкеледі. Мәдениет жасампаздығы және бейзаттық мәдени мұраларды сезіну аумағында бейзаттық мәдени мұра шеберлері балчық мүсін, модель таңбасын жасаса, бір шеттегі үлкен экранда бейзаттық мәдени мұраларды цифрландырып, кәдеге жарату жетістіктері бір уақытта қойылуда. Шинжан мәдениет саяхат қаржы қосу тобының қызметкері Гүлпия Мәмтімін көпшілікке ең жаңа мәдениет жасампаздық өнімдерін көрсетіп былай деді. Біздің көрме аумағымызда күсән тас үңгірінен туындаған Жанлай Юли желе сөнімі Атлас торғын торқа ағымындағы мәдениет жасампаздығы Шинжан мұражайы 5 жолды шығыстан көтерілді мемлекет асылы желе сөнімі сияқты 5 үлкен желес мәдениет жасампаздық өнімдері шоғырлы көрмеге қойылды. Жиыны 40 түр, 400 нақты зат көрме бұйымы бар. Пакистан көрме сарайында қолөнер мыс бұйымдары, жақұт алқамоншақтары, былғары сандықшалар және дәстүрлі қолөнер кілемдері көздің жауын алады. Көптеген көрермен көрме текшесінің алдында таңдап бағасын ұғысуда. Көрмеге қатынасқан саудагер Әли осы ретке Чунго Азия Еуропа көрмесіне зор үміт артатынын айтты. Ол былай деді: "Бұл жолы біздің әкелген өнімдеріміз өте көп. Пакистанның сиыр, қой терлері, кейбір ағаш қолөнер бұйымдар мен кілем сияқтылар бар. Бұл ретке көрме әрі ауыс түйіс тәсілі есептеледі. Көрме арқылы тіпті де көп ауыс түйіс жасау арқылы өнімдерімізді Чунготағы көне алармандарға, сондай-ақ басқа елдерге де жалпыластырсам деймін."
0: Алғаш танысудан көне досқа, көрмеге қатынасушы саудагерден, қаржы қосушы саудагерден

0: қан дәрдермек кәсібі шектежарына серіктестігі алты көрме аумағында шипайы тісті бекемдеу сұйықтығы зүкам жауқары түйіршігі сияқты шинжаңның сапалы жұңғышы дәрілерін ұлттық дәрілерін бір уақытта көрмеге қойды. Серіктестіктің алқа бастығының көмекшісі Мейсюң Уэй былай деді: көрменің кемелденген экономика саудан ұштастыру механизмі арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп елдің сатушы саудагерлерінің арна байлығымен ұштасып, Орта Азия мен халықаралық базарды сәтті аштық. Бір белдеу бір жол жұңғышы дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құрып, Шинжаң ерекшелігіндегі жұңғышы дәрі ұлттық дәрі өнімдерінің мемлекет қақпасынан шығып дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасадық. Таяуда кәсіпорын автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының тізімдігіне таңдалды. Аға жүлдегер болған жеке түрдегі өнім дәл осы ерекше ауыз қуысы жұңғышы дәрінің жасаулы дәрісі шипайы тісті бекемдеу сұйықтығы. 2025 жылғы сатылу сомасы 500 миллион юаннан асып, бүкіл елдегі ауыз қуысы жұңғышы дәрі жасаулы дәрі базарының бірінші қатарына өтті. Мейсюң Уэй былай деді: жұмыс басындағы сауда кеңес арқылы тілек сипатты тапсырысты көбейтіп, кәсіп нысандарымыздың тиянақтануын, шегара аралық кейбір қамдау тізбегі құрылысын көбейту арқылы шетелдегі селбестік серіктеріміз бен экспорт жолымызды аштық. Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз қаридарларға қол жеткізіп қана қоймай, кәсіп саласының алдыңғы бағытында айқын көрілдік. Бұл кәсіпорнымыздың өңірлік дәрдермек кәсіпорнынан халықараланған кәсіпорынға қарай бұрылыс жасауындағы шешуші басқыш.
1: 2011 жылы өткізілгеннен бері Джунго Азия Еуропа көрмесі Шинжаңның жібек жолы тұғырына сүйеніп, есікті айқара ашуының Азия Еуропа селбестігін тереңдетуінің орасан зор даму өзгерісіне куә болды. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде осының алдындағы негізде қандай жаңғыртулар, жаңалықтар болды? Шинжаңның экономикасының дамуына сыртқа есік ашу қарқынын тездетуге қайтып, энергия үстеуге болады. Станциямыздың тілшісі Чаңин, автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі қаржы қосу орнының бастығы Уаң Йинпинг мен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Уаң Йинпинг: осы кезекті көрмеде бір сарай көп аумақ орналастырылып, негізгі алаң сарайлар қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше басымдыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, жібек жолы селбестігі сияқты арнаулы аумақтарға бөлініп, түрліше бөліктерге сай арнаулы тақырыптық қимылдар сәйкестіріліп, көрменің жалпылық көрмеден арнайы кемелді кәсіп саласы селбестік тұғырына айналуына мүмкіндік жасалды. Жаңадан құрылған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды жасанды зерде цифрлы экономика сияқты үстеме құны жоғары кәсіптерге шоғырландырып, Шинжаңның кәсіп саласы құрылымының типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуын жеделдететін болады деп қарай келіп, Huawei, Jingdong арнайы кемелді ерекше жаңа ғылым технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарын ірге теуіп ұштасуға баурадық. Бұлардың барлығы Шинжаңның жасанды зердені басқамен бірлестіріп әрекетін жедел атқарып, кәсіп саласының цифрлануға, жаңалануға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, төмен кеңістік, цифр, энергия сақтау сияқты жергілікті жаңадан көлденген кәсіп саласы жоғырын жетілдіруіне тоғыр және жол әзірлеп берді. Бұл Шинжаң кәсіп саласының арнадағы өткермелі саудадан, ғылым технологиялық жаңалық ашу, жасау мен шегара аралық сауданы бірлестіруге қарай ішкерлей бұрылыс жасауын жедел ілгерілетеді деді. 2025 жылы Шинжаңның сыртқы саудасының арту қарқыны бүкіл ел бойынша бірінші орын иеледі. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі қаржы қосуды жебеу механизмі құрылысын тереңдетіп, саудагер шақыру логикасы нысан жалаң түйінен кәсіп саласы тізбегінің тұтас тұлғасына көтеріліп, елші консулхана мен кәсіпорын кеңесі Орта Азияға экспорт етуді ұштастыру мәжілісі сияқты механизмдерде жаңалық ашып, Шинжаңның сыртқы сауда селбестік арнасын анағұрлым кеңейтеді. Уаң Йинпинг былай деді: көрме кәсіп саласы қаритасының саудагер шақыру алдыңғы текшесін айналды. Селбестіктің бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке ойысуына мүмкіндік жасады. Қос бағытта қаржы қосу селбестігін күшейтуге

0: пайдалы, Шинжан сынды алдыңғы шепті чекарадан өтетін жерден кәсіп саласының көтерімділік орнына айналдырды. Жалпы алғанда, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуы Шинжанның Орта Азиядағы 5 елмен, сондай-ақ Азия Еуропадағы елдермен жан-жақты селбестігін пәрменді ілгерілетіп, Шинжанның ел ішіндегі өлке, автономияларын, қалалармен даму стратегиясын ұштастыруын жиілетіп, Шинжанның ашық экономикасының тың биігін анағұрлым ойдағыдай, анағұрлым тез қалыптастыруын жебейді.
1: Жонғы Азия-Еуропа көрмесі Шинжанның есік ашуы образын әйгілейтін, Азия-Еуропа экономика сауда байлығын тұтастыратын өзекті терезе және тораптық тұғыр. Әрқайсы үлкен шегіріп өткелдері кешенді бажысыз аумақ Шинжанның сыртқы есік ашудағы алдыңғы шебі. Бүгінгі күні Джунго Еуропа кезекші поездерінің батыс арнасының маңызды тірегі ретінде жүк толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поездері Алатау сағасы шегіріп өткелінен шығып, мемлекет шекарасынан өтіп, Еуропаның ішкі өңіріне барып, өзіра байланыс жасау, өзіра тұтасу зат айналымы торабын жиілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Тілші. Мен Алатау қалалық тоғызбалы медиа орталығының тілшісі Сұң Үйлоңмын. Осы кезде мен Алатау сағасы шекара өткеліндегі бөлме ішінде тиеуш қорапты ауыстырып тиеу қоймасында тұрмын. Артымдағы алып көпір формалы кран арлы-берлі тоқтаусыз қозғалып, жүк толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойыздары шекарадан шығудан бұрынғы ауыстырып тиеу жұмысын орындауда. Жаңа ғана кеденнен өтуді тексеру аяқтағаннан кейін Джунгода жасалған өнімдер толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші пойызы шекара өткел арқылы нысаналы жер Польшаның Марашевичіне қарай жол алды. Қазіргі дейін Алатау сағасы шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойызы 4 мәреттен асып, былтырғыдан 1 ай бұрын орындалды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Еуропа Азия кезекші пойыздарының желісі 128-ге жетіп, Германия, Польша сияқты 21 мемлекетті қамтыды. Тасымалданатын заттар, автокөлік бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер, күнделікті тұтыну бұйымдар сияқты 200-ден астам түрді қамтиды. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі тұташылда тоқтаусыз жұмыс істеу қабілетін әзірледі. Джунго теміржолы өрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі Алатау сағасы вокзалы, технология бөлімінің көмекші инженері Джан Бин, орта есеппен 2 сағатта бір қайтқан кезекші пойызды ауыстырып тиеуге болады. Күніне орта есеппен қатынайтын кезекші пойыздың саны 22 кезектен асады деді.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Қорғас кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт жалпы құны 8 миллиард 737 миллион юаньға жетіп, елімізде өндірілген көптеген тауарлар осы арадан шетелге жедел шығуда. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мен Қорғас қалалық тоғызбалы медиа орталығының тілшісі Фэнчи Хыңмын. Түстен бұрын сағат 10-да Қорғас кешенді бажысыз аумағындағы шекара аралық ірі электронды сауда кәсіпорындары қарбаластыққа түсті. Қорғас Джунгуаңжыда халықаралық сауда шекті серіктестігінің өлшемденген сақтау қоймасында сұрыптау, қораптау, тиеу жұмысы ретті жүрілуде. Көптеген Орта Азия, орыс тіліндегі түсіндірмелер, жапсырылған жолдамалар Қорғас тас жол өткел арқылы Орта Азия, Еуропа базарына жеткізілмекші. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжоу Син, менің артымда Өзбекстанға жөнелтілетін күнделікті тұтыну бұйымдары мен автокөлік бөлшектері тиеліп жатқан 7-ші автокөлігіміз тұр. 5 күнде шекара сыртындағы қаридарлардың қолына жеткізіледі. Қазіргі дейін серіктестігіміз 2 миллиард юандық сауда сомасын орындап болды деді. Кеденнен өту өнімділігі жоғары, құрылғылары кемелді болған Қорғас кешенді бажысыз аумағының кәсіп саласы шоғырлану қуаты үздіксіз күшейіп келеді. Бақша аумағына шекараттаған 45 электронды сауда кәсіпорны шоғырланып, жалаң затты шекарадан өткізіп, өткірмелеуден зат дайындау, қамбада сақтау, сұрыптау, зат айналымы, сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегі біртіндеп қалыптасты. Қорғас кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Мау Жохуан былай деді. Біз шекараттаған электронды сауданың шоғырлану басымдығын зор айтып, сауда зат айналымын өзегетіп, импорт-экспорт мәнерлеу, биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерді күшейтіп, қатысты кәсіпорындарды ірге тебуге баурап, арна экономикасының тиянақтанған экономикаға қарай бұрылыс жасауын

0: ілгірілетеміз.
1: Енді Тарбағатайға тоқталамыз. Биыл алтыншы айда Бақты шекара өткеліндегі шекара тұрғындары базары өзгеше сауда айналымының 7 жылдығын қарсы алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мен Тарбағатай аймақтық тоспал медиа орталығының тілшісі Дау Дотына боламын. Мен қазір Бақты шекара өткелі Жібек жолы мәдениет тауар базарындамын. Бұлара шекара тұрғындар базарындағы маңызды екінші дәрежелі сауда базары. Негізінен Қазақстан мен төңіректегі 18 мемлекеттен енгізілген тауарлар сатылады. Бұлардан көптеген саяхатшылардың көздің жауын алатын тауар сөрелерінің арасында қайшалысып, түрлі тауарларды сатып алғанын көре аласыз. Шинжаңдағы тұңғыш шекара тұрғындар базарының типін өзгертіп дамуын сынақ етуі түйін ретінде Бақты шекара өткелі шекара тұрғындар базары 2019 жылы іске қосылды. Биыл бірінші айдан бесінші айға дейін шекара тұрғындар базарының айналымға түскен зат құны 608 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 57.9% артты. Қазір сауда тауарларының түрі 38-ге жетіп, шекара тұрғындар базары кооперативінен 29-ы құрылып, жалпы саудаға қатынасқан шекара тұрғындары 70 мың адам реттен асты. Чаушек қаласы Юаньшыңхэ егімшілік, бағымшылық кәсіптік кооперативінің бастығы Жан Шаопин ең бастапқы қатысушылардың бірі. Ол кооператив мүшелері егімшілікпен шұғылдану негізінде тағы да шекара тұрғындар базары саудасынан кіріс кіргізеді. Көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсаруда деді. Бақты шекара тұрғындар базарында қазір қол телефонында мәлімдеу, зиеделі кеденнен өту жүзеге асырылды. Шекара тұрғындар күніне 8 мың ивандық бажы кешірмету сомасымен шекілдеуік, зығырданы сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін импорт етеді.
0: Енді станциямыздың Жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Чунго Азия Еуропа көрмесі 2011 жылы ашылғаннан бері көрме ашу үлгісін үздіксіз жоғарылатып, көрме функциясын сапалыландырып, Орта Азияға терең тамыр тартып, Азия Еуропаны шарпып, кең халықаралық ықпалға ие әмбебап сауда тұғырына айналды. Шинжаң жөнінен алғанда бұл сахна ерекше тарихи борыш арқалап отыр. Сондай ақ жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашудың нық қадамына куә болып отыр. Санды мәлімет ең жақсы түсінік бере алады. Яғни 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның сыртқы саудасы өртіс 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юан сынды 100 миллиард юандық 4 сатыны басып өтті. 2025 жылы сыртқы сауданың арту арқыны бүкіл ел бойынша бірінші болды. Үздіксіз артқан осы сан цифрлар Жунгоның батысқа есік ашу қақпасын барған сайын айқара ашудағы берік бекімін әйгіледі. Сондай ақ Шинжаңның ішкі құрлықтан есік ашудың алдыңғы шебіне қадам тастауының тарихи секірісінде әйгіледі. Жібек жолы ұзыннан ұзаққа созылып, тау теңізден енді өтті. Селбестіктен бірге игіліктеніп, болашаққа бірге аттанды. Жаңа дәуірдегі сыртқы есік ашу жалпы жағдайын тиянақ еткен бүгінгі Шинжаң мемлекет белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, Азия Еуропа алтын арнасының танысқысын үздіксіз жарқыратып, мемлекеттің батысқа есік ашудағы алдыңғы шебін табандылықпен қалыптастыруда. Біз 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуына ілесе, осы салтанатты жиналыстың анағұрлым көп нақты селбестіктің тұқымын сеуіп, Азия Еуропа ұлы құрлығында тамыр тартып, өркен жайып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің, сәйкесе дамудың шырт жаңа жауабын жазуын күтеміз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық қоғамдық қызмет министрлігі таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 400 таңдаулы типтер тізімдігін жариялады. Районымыздан 9 таңдаулы тип тізімдіктен орын алды.
0: Биыл бірінші айдан бесінші айға дейін Шинжаңның пошта кәсібінің кәсіптік кірісі жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Жеткізу кәсібінің жалпы мөлшері 459 миллион 317 мың дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11.3% артты.
1: Шинжаңның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу ақыл кеңес беру мәжілісі 6 айдың 27 күні Шинжаң қатынас кәсіптік технологиялық тасжөсінде өткізіледі. Шинжаның іші сыртынан 300-ден астам жоғары мектептің қатынасатыны тұрақтанды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башыла, температура 22-32 градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17-32 градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-34 градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-35 градус.
0: Боратырда күн бұлтты, температура 21-34 градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-35 градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 20-34 градус.
0: Санжыда күн бұлтта пар башылады, температура 21-35 градус.
1: Құмылда күн бұлтта пар башылады, температура 16-29 градус.
0: Тұрпанда күн бұлтта пар башылады, температура 28-39 градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-35 градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 18-34 градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-33 градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 градус.
1: Құтанда күн ашық, температура 20-30 градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.

0: Арларымыздың басты мазмұндары. Қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы ана ғұрлым тамаша тұрмыш жаратайық. Пашуди Сизинпиннің Шандун өлкесінің Дыжу қаласында қызметтестергенде сөйлеген маңызды сөз мен нұсқауы қалың кадрлар мен бұқараны шынай игеріп, нақтылы істеп, болашаққа бет алуға шабыттандырды. Дитян Бангладештің Зунли Тарикпен кеңес өткізді. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 69-ші реткі комитет бастықтар мәжілісін өткізді. Венесуэлада толған күшті жер сілкінісінде 188 адам қаза болып, 1520 адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин 6-шы және 24-ші күні Шандун өлкесінің Дыжу қаласында қызмет тексеріп, егіс атыздарын аралап, қыстақтағы партия мүшелеріне, бұқараға қызмет ету орталығына, қыстақ тұрғындарының үйіне барып, партиялы кадрлар мен бұқара меншікерлей пікір алмастырып, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты дамыту және негізгі саты партия құрылысы жөнді бірқыдыру маңызды нұсқау берді. Жергілікті орындағы кадрлар мен бұқара былай деді. Пашуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен нұсқауының рухы бойынша партия құрылысының жетекшілік ролын ана ғұрлым сәулелендіріп, тыңғылықты шаралар арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеп, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдері мен орнықты қамдауға кепілдік етіп, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға ыңғайлы, кәсіптенуге қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілетіп, қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы ана ғұрлым тамаша тұрмыш жаратуға құлшынамыз. Жаздық егіс кезінде Шандун өлкесі Дыжу қаласы, Линчың районы, Бенлин қалашығы, Дуңи жағыстағындағы атыздарда егіс жұмысы қарбалас істелуде. 6-шы айдың 24-ші күні түстен бұрын Пашуди Си Цзиньпин осы араға барып, егістік жерлерді суару тоғанының жанына келіп, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларын тексеріп көрді. Онан соң егіс атызына барып, астық егетін ірі отбасылармен, ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушілермен, ауыл шаруашылық техниктерімен ықыласты әңгімелесті. Пашуди мыналарды баса дәріптеді. Астық өндірісіне қолдау көрсететін түрлі саясаттар тиянақтандырып, ауыл шаруашылық өндіріс бұйым жабдықтармен қамдауға кепілдік етуді, бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, озық қолданылмалы сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнім мен өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салу керек. Дуңи жағыстағындағы астық егетін ірі отбасы Уишулидің 400 мудан астам бидай атыз бар. Биыл бидайдың му басындық өнімі 1300 жынға жетті. Пашудидің келуі оны ерекше әсерлендірді. Уишули былай деді. Сол кезде мен тамшылатып суару құрылғысын көріп жатқан едім. Пашудидің келгендігін көріп қатты тебірендім. Пашуди біздің атызға келіп аралап тексеріп көрді. Келесі қадамда мен төңіректегі бұқараны осы істі үздіксіз жақсы істеуге зорайтуға жетектеп, оларға су мен тыңайтқышты бір тұлғаландырудың өнімді арттырудағы ролы ерекше зор екендігін, астықты жақсы егіп, астықты көп жинап, көп кіріс кіргізуге болатындығын ұғындырамын. Дыжу қаласы Линчың районы Хуйуаңжуан қалашығындағы ауыл шаруашылық машинасын жүргізушісі Сунджа Же былай деді. Қазір ауыл қыстақтағы бұқараның егін егу негізінен түгелдей машиналасқан. Мен ауыл шаруашылық машиналарына қосымша қаражат беру тебінінің өте зор екенін сезіндім. Пашуди біздің ауыл шаруашылығы үшін қызмет етуімізді ерекше қолдап, ерекше алқады. Мен кәсіптік ауыл шаруашылық машиналарына қызмет ету селбестік кооперативін құрып, маңайымыздағы ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушілерді бастап, бұқара үшін анағұрлым жүйелі қызмет етіп, астық қауіпсіздік үшін құлшынамын. Дыжу қаласы Линчың районы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру орталығының технигі Сүй Шиньян былай деді. Біз Пашудидің нұсқауын іс жүзінде қызметте анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, жаңа сорттарды, жаңа техникаларды анағұрлым көп егімшілік отбасыларына жалпыластырып, бұқараның ауыл шаруашылық білімдерін анағұрлым қолайлы, анағұрлым өнімді, анағұрлым дәлме дәл үйренуіне мүмкіндік жасап, осы білімдерді игеру арқылы іс жүзінде мәселелер шешуге құлшынамыз. Мемлекеттік өркениетті қыстақ Ши Жағыстағында қызмет тексергенде, Пашуди Си Цзиньпин қыстақ партия ұйымының партия құрылысы жетекшілік ролын ана құрылым сәулелендіріп, қыстақ тұрғындарының белсенділігін толық жұмылдырып, қоныстануға ыңғайлы, кәсіптенуге қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілету барысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуін үміт етті. Ши жағыстағы партия яшекасының шужиі Хуан Юнчжу былай дейді.

0: Бас Шужидің шынайы үміті қыстақтың бірлесіп даму, тұтаса гүлдену жолымен жүру сенімін анағұрлым нығайта түсті. Хуан Юнчжоу былай деді. Бас Шужи келгеннен кейін партия мүшелеріне Бұқараға қызмет ету орталығының халыққа қолайлы қызмет ету пункітін, өнім көрме залын көріп, халық тұрмысына қатысты істерді ұғысты. Қызмет ету орталығымыз партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді тұтқа етеді. Әр айда біз мерзім бойынша партия мүшелері мәжілісін ашып, келесі қадамдағы дамуды көп болып ақыл қосып, көп болып талқылаймыз. Біз бас Шужидің тапсырмасын естеп ерік сақтап, ауыл қыстақтарымызды анағұрлым көркем, жарасымды етіп құрып шығуға құлшынамыз. Шиижа қыстағының тұрғыны Үйсенхуйдың үйінде бас Шужи Ши Жинпин үй жиһаздарын көрді. Бір үйлі жанмен қоралана отырып әңгімеді көңін құрды. Үйсенхуй былай деді. Бас Шужи отбасымыздың жағдайына ерекше көңіл бөліп тәптештей ұғысты. Ол былай деді, бас Шужи үйімізге келгенде бір үйлі жан ерекше әсерлендік. Бас Шужи біздің шағын отбасымыздың тұрмысы, нақты кірісі, әке шешеміздің денсаулығы, әке шешеміздің зейнеткерлік және емделу жағдайы сияқтыларға көңіл бөлді. Мұның барлығы дихандардың тұрмысымен тығыз қатысты мәселелер. Өте егжей тегжейлі сұрады. Партияның абзал саясаттары Бұқараға шынайы қызмет етіп, Бұқараға шынайы қамқорлықты нақты сезіндірді. Бас Шужи Ши Жинпин былай деп атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу түптеп келгенде халыққа бақыт жаратуда тиянақтандырылады. Қалың партия мүшелері кадрлар, өкімет қызметкері танымын күшейтіп, халық үшін қызмет істеу сүйіспеншілігін нығайтып, Бұқара үшін көбірек жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы күшейту керек. Бас Шужи ауылдастардың партияның басшылығында мекендерін барған сайын көркейтуіне, тұрмыстарын барған сайын жақсартуына тілектестік білдірді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, коммунистік партия басшылығы еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, Бұқараны анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік. Дежу қаласы Линчың районы Бянлин қалашығы ауыл қыстақты гүлдендіру Дежуан аумағының жауаптысы Чан Хунтау былай деді. Бас Шужи біздің жазғы егістікке көңіл бөліп, Бұқараның ұсақ түйек нақты істеріне назар аударды. Бұл бізге қозғаушы қуат сыйлады. Бұқараның кірісін тіпті де жоғарылатып, тұрмысын тіпті де жақсарту біздің нысанамыз. Шандың өлкілік партком ұйымдастыру бөлімі ұйымдастыру бірінші басқармасының бастығы Ли Жауляң былай деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістету барысында Шандың өлкілік партком назарды Бұқараның мұң мұқтажы мәселесін шешуге шоғырландырып, Бұқараның разылығын үйрену тәрбиесінің өнімділігін тексерудің маңызды өлшем етті. Шандуң бас Шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, халық тұрмысындағы нақты істерді үздіксіз күш сала ойдағыдай істеп, Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы күшейтеді. Шандуң өлкелік ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі, даму жоспарлау басқармасының бастығы Голи Уаң былай деді. Біз бас Шужи Ши Жинпиннің Шандуңда қызмет тексергенде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, алда жүріп үлкен жауапкершілік арқалауды көзде ұстап, асты қауіпсіздігін қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, назарды халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысын қанағаттандыруға шоғырландырып, істендіріп нәтиже шығарып, жауапкершілік арқалап жауапкершілікті адай етіп, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды тыңғылықты ілгерілету барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, осы замандаған қуатты өлке құруға, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, диқандар күшін қосуға құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің соңғы Ли Чан 6 айдың 25-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Джунгоға ресми сапарлай келген Бангладештің соңғы тарих пен кеңес өткізді. Ли Чан былай деді. Джунго мен Бангладеш бірін-бірі түсінетін тату тәтті дәстүрлі дос көрші. Төраға Си Жинпин Соң Ли Мырзамен кеңес өткізіп, Джунго-Бангладеш қатынасын онан ары тереңдету жөнінде жаңа жоба жасайды. Джунго-Бангладештің өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін батыл қолдайды. Бангладештің жаңа кезекті үкіметінің сәтті билік жүргізуін қолдайды. Джунго-Бангладешпен бірге тату көршілік достыққа табанды болып, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, нақтылы селбестікті кеңейтіп, Джунго-Бангладеш қатынасының үздіксіз тың да анағұрлым зор дамуға қол

0: жеткізуін ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақы жаратуды қалайды. Ли Сянь былай деді. Джунго Бангладешпен бірге бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, порт, су игілігі сияқты келелі белгі сипатты нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін орнықты жебеп, сауда өндіру, қамдау тізбегі, финанс сияқты салалардағы селбесті күшейтіп, екі елдің бірге дамуын, гүлденуін ілгерілетуді қалайды. Джунго Бангладештің анағұрлым көп сапалы өнімдерін импорт етіп, қуатты джунго кәсіпорындарының Бангладешке барып, қаржы қосуын қолдап, жаңа энергиялы, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы селбестігін кеңейтуді қалайды. Бангладештің джунго қаржыландырған кәсіпорындарға жалғасты тамаша орта әзірлеуін үміт етеді. Екі жақ емдеу, оқу-ағарту, жастар, мәдени сияқты салалардағы селбесті күшейтіп, бұқараның табыс сезімін құлшына жоғарлату керек. Джунго мен Бангладеш екеуде өркендеп келе жатқан елдер. Джунго Бангладешпен көп жақты сәйкесуді, селбесуді жиілетіп, ортақ мүдені қорғап, өркендеп келе жатқан елдердің ынтымақтасуын, өзін әлеуеттендіруін шебеп, жер шар оңтүстігінің қол ұстаса дамуына анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Тарих былай деді. Бангладеш үкіметі бір джунго принципіне табанды болады. Джунго мен жоғары шіктегілердің барыс келісін шиелетіп, бір белдеу бір жол селбестігі шілгесінде экономика сауда, гуманитарлық салалардағы селбестікті тереңдетуді үміт етеді. Бангладеш жақ, Кайро жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы және бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабы негізіндегі соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті батыл қорғайды. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын және төрт үлкен әлемдік тәріптемені қолдайды. Джунго жақпен көп жақтылы қарым-қатынасты селбесті күшейтіп, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, дамуын шебеуді қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чан халық сарайының солтүстік залында тарихты қарсы алу салтын өткізді. Кеңестен кейін екі ел соңғы көп түрлі селбесті құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. У Чжэнлун жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 69-ші реткі комитет бастықтары мәжілісі 6-шы айдың 25-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында өткізілді. Комитет бастығы Жаулажи мәжілісті басқарды. Мәжілісте мемлекет халық құрылтай негізгі заң және заңдар комитетінің меңгеруші мүшесі Шин Чуньің жасаған тауар марка заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі доклад, бухгалтерлікке тіркелу заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулы жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі доклад, Шянган ерекше әкімшілік районына, Хуанган кеденінің Шянган жақ кеден районы және қатысты ұзартылған райондарды басқару оқуғын беру жөніндегі қаулы жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасы тыңдалды. Қатысты жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қаулы жобасы қаралды. Мәжілісте мемлекет халық құрылтайы қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті межесеп қызметі комитетінің меңгерушісі Шу Хунсайдың 2025 жылғы орталықтың соңғы есеп жобасы мен 2025 жылғы орталықтың соңғы есеп баяндамасын тексеру жағдайы жөніндегі доклад тыңдалды. 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін бекіту жөніндегі қаулы жобаның өкілетті алғашқы нұсқасы қаралды. Мәжілісте мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бас хатшысы Лиу Чидің ішінара уәкілдерінің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасы және міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобасын қарау ахуалы жөніндегі доклад тыңдалды. Комитет бастықтары мәжілісі жоғарыдағы жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қатарларды тұрақты комитет мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды.
0: Өз хабарымыз. Джунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулыди 6-шы айдың 25-ші күні түстен кейін Бейжіңде Камбоджа халық партиясының төрағасы, кеңес палатасының төрағасы Хунсынмен кездесті. Жаулыди былай деді. Былтыр 4-ші айда төраға Си Цзиньпин Камбоджада мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшылары жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей Джунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасын құруды бірге жариялады. Джунго Камбоджамен бірге екі партия екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды жетекшетіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық серіктестікті күшейтіп, дамуды, гүлденуді бірге қарастыруды қалайды. Джунго мемлекеті халық құрылтайы Камбоджаның заң шығару құрылымдарымен мен саң шығару, бақылау сияқты қызмет тәжірибелерін

0: өзара үйреніп, өзара үлгі алып, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, Джунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына анағұрлым ойдағыдай дем беруді қалайды. Хунсын былай деді. Камбоджа мен Джунго дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақтылы қатынас халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей тағдырлас ортақ тұлғаға айналды. Камбоджа Джунгомен достық саясатын батыл атқарады. Джунгомен саяси партия, заң шығару құрылым сияқты ауыс-күйісті селбесті күшейтіп, Камбоджа мен Джунгоның берік достығын тереңдетуді қалайды. Шукрат Закар кездесу де бірге болды.
1: Өз хабарымыз. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-25 күні Үрімжіде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекет кеңес зонының орынбасары Дин Шөйшан көрмеге қатынасты әрі сөз сөйледі. Дин Шөйшан былай деп атап көрсетті. Азия Еуропа ұлы құрлығы ежелден өркениеттер тоғысқан, сауда тоғысқан жер. Қазір бір белдеу бір жолды бірге құрудың халықаралық селбестіктегі түйінді өңірін айналды. Төраға Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жібек жолы рухын сәулелендіріп, Азия Еуропа селбестігінің саласын үздіксіз кеңейтіп, Азия Еуропа селбестігінің деңгейін жоғарлату керек. Таяу жылдардан бері Джунго Азия Еуропадағы әрқайсы жақтармен бірге әр саладағы нақты селбестікті тыңғылықты ілгерілетіп, байырғы жібек жолы тың өміршеңдік күшке ие болып, өміршеңдік күшін әйгіледі. Дин Шөйшан Азия Еуропа өңіріндегі әр елдің өзара тиімді селбестікті күшейту жөнінде төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, даму стратегиясын ұштастыруды үздіксіз тереңдетіп, әр елдің талап тілектерінің тоғысу түйінін, мүдделерінің тоғысу түйінін, болашақ арту түйінін дәп басып табу. Екінші, жоғары деңгейдегі есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, кеден бажысы мен кеден бажысынан тыс кедергілерді азайтып, қаржы қосу селбестік кеңістігін кеңейту. Үшінші, көп негізді жоғары өнімді байланыс торын үздіксіз құрып, негізді құрылғыларының нақты тұтасуы мен ереже өлшемдердің ішкерлі тұтасуын күшейту. Төртінші, дамудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жетілдіріп зорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту орайын игеріп, анағұрлым икемді кәсіп тізбегімен қамдау тізбегін құру. Дин Шөйшан мыналарды атап көрсетті. Джунго Коммунистік партиясының пәрменді басшылығында және бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжаңның түрлі істерінде тарихи табыстар қолға келді. Біз Шинжаңның жібек жолы экономикалық белдеуіндегі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел ішімен мен халықараның қос айналымын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруын қолдаймыз. Қазақстанның орынбасар зонлиі Жұманғарин, Қырғызстанның орынбасар зонлиі Әкімбеков, Пакистан халықтық парламентінің орынбасар бастығы Мұстапа ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ашылу салтынан бұрын Дин Шөйшан көрме сарайын аралады, әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір алмастырды. Дин Шөйшан 6-шы, 24-шы және 25-шы күндері Жұманғарин, Әкімбеков және Мұстапамен жеке-жеке кездесіп, ортақ көңіл бөлген мәселелер де пікір алмастырды. Дин Шөйшан былай деді. Джунго әрқайсы жақтармен саяси сенімділікті анағұрлым күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесі мен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдап, әр саладағы нақты селбестікті бекемдеп және кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, көп жақты жүлгідегі сәйкесуді селбесуді күшейтіп, әр ел мен әр ел халқына тіптіре зор бақыт жаратуды қалайды. Шетел жақтың саяси қайраткерлері көрменің өткізілгендігін қызу құттықтады. Жұңғоның өңірдің және дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеудегі маңызды ролын өскелең бағалады. Жұңғомен қол ұстаса отырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономика, сауда, қаржы қосу және негізді құрылғы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі жақты қатынастың тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етті.
0: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ауқым саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің екінші реткі баяндама мәжілісі 6 айдың 25-ші күні Пекинде өткізілді. Ғылым техника министрлігі партгруппасының шуде министрі Ин Хэджин мыналарды білдірді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық ашуға өскелең мән берді. Бүкіл елдің ғылым техника қызметінде бір тұтас жүйе болу жағдай негізінен қалыптасты. Ғылым техниканың халықтың ырысын арттырудағы, осы заманданған кәсіп жүйесін құрудағы, мемлекеттің стратегиялық мүддесін қорғаудағы тіректік ролы анағұрлым пәрменді болды. 15-ші 5-жылдық мезгілі социалистік османдандыруды негізінен жүзеге асыру негізін бекемдеудің жаппай күш салудың шешуші мезгілі. 2035-жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасын көзде ұстап, негізгі зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды күшейтіп, ғылым техниканың халық тұрмысының құтырысын жақсартуға тірек болуын күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру керек.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік энергия мекемесі 6-шы айдың 25-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 5-ші айдың соңына дейін еліміздің жалпы электр генератор агрегаттарының сыйымдылығы 4 миллиард 10 миллион киловатт болып, дүние жүзі бойынша алдыңғы орын иеліп, электрмен қамдау қуаты тың сатыға көтерілген. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2010-шы жылдан 2026-шы жылы 5-ші айға дейін еліміздің көмір электр генератор агрегаттарының салыстырмасы 61%-ден 32%-ке төмендеген. Бейтумба энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 25%-ден 62%-ке. Туындамалы энергия генератор сыйымдылығының салыстырмасы 24%-ден 61%-ке жоғарылаған. Жұңғы электр кәсіпорындары бірлестігі санақ бөлімінің меңгерушісі Хуэнже былай деді. Фотоволттық электр шығару еліміздің екінші үлкен электр қайнарына, жаңа энергия жаңадан қосылған генератор агрегаттарының негізгі тұлғасына айналды. Арту қарқынынан қарағанда, еліміздің электр генератор агрегаттарының сиымдылығы жағында әр 1 миллиард киловаттқа қажетті уақыт үздіксіз қысқарды. 2011 жылы еліміздің электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 1 миллиард киловаттан, 2019 жылы 2 миллиард киловаттан, 2024 жылы 4 айда 3 миллиард киловаттан асты. 2026 жылы 5 айдың соңында 4 миллиард киловаттан асты. Әр 100 миллион киловаттқа қажетті уақыт 8 жылдан 5 жылдан шамамен 2 жылға қысқарды. Хуэнже былай деді. Төбірлі қозғаушы күш, фотоволт, жел электрін уәкілеткен жаңа энергияның күрт артуында. Бұл жұңғының электр қуаты құрылысының өнімділігі мен көлемінің үздіксіз жоғарылағандығын түсіндіріп қана қоймай, еліміздің жасау кәсіп жүйесінің, инженерия қабілетінің және түзіліс механизмінің жалпылық әбзелділігінде әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Әңхуй өлкесі Сисен ауданы Линхуан қалашығында шайхана жарастыру орталығы бар. Орталық партия яшайкасының шуте меңгеруші Уаң Шихун 30-ші жылдық партия стажына ие. Ол негізгі сатыға тамыр тартқан 40-ші жылда түрлі қайшылықтар мен даушарылардан 2000-нан астамын сәтті шешті. Сисен ауданы Линхуан байырғы қалашығында адамдар таңғы шайда арқа жарқа әңгіме түкен құруда. Шайхана жарастыру орталығының меңгерушісі Уаң Шихун жерлі қыстақ тұрғындарымен сөйлесіп, көршілер арасындағы даушарды жарастыруына. Қыстақ тұрғыны Учау әлеуметтік жерді иемденіп алған көршісімен араздасып, екі жақ қайта-қайта дау көтеріп, шығыс алмай келген болатын. Шайханада өткізілген жарастыру кеңесінде көршісі иемденіп алған әлеуметтік жерді қайтаруға мақұл болып, қайшылық біртіндеп шешілді. Екі жақ өзара шай ұсынып, жазбаша келісім жасасты. Учау бұл ретке жарастыру нәтижесіне дән риза болды. Учау былай деді. Шай іше отырып, әңгімелесіп, екі жақ та өз ойымызды ашық айттық. Ақылдаса келе, рақайға келіп, татуластық. Уаң Шихун былай деді. Бұл қарапайым бір стакан шай ғана емес. Біздің дәстүрлі мәдениетіміздің тоғысуы. Жергілікті адамдардың тарихтан келе жатқан тұрмыс дағдысы. Шай іше отырып сабырға келіп, жақсырақ сөйлескенде шешілмейтін түйін болмайды. 2012 жылы Линхуан қалашығы заңсыз істер басқармасында қызмет істейтін Уаң Шихун бастамашы болып, желік орындағы бір шайханада Линхуан қалашығы шайхана халықтық жарастыру комитетін құрды. Әсілі уәкілеттік делу арқылы кіріс кіргізуге болатын делуларды ол ақысы жарастыру арқылы аяқтатты. Уаң Шихун былай деді. Мен партия мүшесіне лайық жұмыс істеуім керек деп ойлаймын. Менің алғашқы мақсатым халық үшін қызмет ету. Олардың көкейдегі қиын уайымдаған мәселелерін шешуге көмектесу.
1: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі 6-шы айдың 25-ші күні таныстырып былай деді. 14-ші 5 жылдық кезінде еліміздің бірлік GDP-дағы құрылысқа істетілетін жер көлемі жалпы 19.36% төмендеген. 5-ші топтағы жер үнемдеу техникасы мен жер үнемдеу үлгісін көрсету мазмұны да 6-шы айдың 25-ші күні жарияланды.
0: өз хабарымыз. Мемлекеттің 12-ші топтағы дәрі-дәрмек

0: өткендігін білдіреді. Осы рет бірлесіп су реттеу реті бойынша жалаң желілі кеме тоспасының төмендеу, жоғары жүру сынды екі түрлі айналым үлгісінің тұтас ықпалдастық барысына еліктеп сынақ жүргізіліп, кеме тоспасы жабдықтарының сәйкес ықпалдастығы мен дәлме-дәл сәйкесуі түйінді түрде тексерілді.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі кино фильм тізімдігі 6/25 күн жарияланды. Кинолар, төңкерістік тарих, фантазия, комедия, картон сияқты көп түрлі түрлерді қамтиды. Бай мазмұнды кино пилос экономикалық қимылыда жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат тұтынуының өміршен күшін онан ары жоғарылатады. Қазір 2026 жылғы кино тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 268 миллиард юаньнан асты.
0: Өз хабарымыз экологиялық орта министрлігі 6/25 күні жариялаған 2025 жылғы Хуаңян аралы көк үңгірін тексеру мәліметінде көрсетілуінше, Хуаңян аралы көк үңгірі еліміз қазірге дейін анықтаған тұңғыш маржан құзды көк үңгір. Яғни дүние жүзінде сирек кездесетін маржан құздардың өсіп жетілуі себепті қалыптасқан теңіз мұхит көк үңгірі болып, үңгір аузының ауданы шамамен 1491.7 шаршы метр, ең үлкен диаметрі 56.3 метр, тереңдігі 16.6 метр болған. Кемінде осыдан 3200 жыл бұрын қалыптасқан.
1: Өз хабарымыз, Жұңғы мемлекет қорғаныс министрлігі 6/25 күннен 7/1 күнне дейін екінші кезекті Шанхай Селбесі ұйымы орта жас командирлер ауыс-күйіс қимылын өткізеді. Шанхай Селбесі ұйымына мүше мемлекеттер, бақылаушы мемлекеттер, сұхбат тасушы серіктер және қатысты мемлекеттердің орта жас командирлері, қорғаныс мәнсаптылары және Шанхай Селбесі ұйымы хатшылық басқармасының вәкілдері қимылға қатынасады.
0: Өз хабарымыз Венесуэланың уақытты зунтуңы Родригес осы айдың 25 күні былай деді. Венесуэлада 6 айдың 24 күні туылған жойқын зілзалада аз дегенде 188 адам қаза болып, 1520 адам жараланды. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хауэрк Родригес былай деді. Жер сілкінісінде 157 адам із-тозсыз кетіп, 200-дей адам қамалып қалды. Бұдан сырт 8 шипақананы қамтыған 346 құрылыс бүлінді. Бір бөлім шипақаналар жұмыстан тоқтатылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы және көп елдің кәсіптік құтқару әтіреті Венесуэлаға жетті. Жұңғы сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Го Жакун былай дейді. Жұңғы Венесуэладағы жер сілкіні сапатына қадағалай назар аударады, әрі Жұңғының Венесуэладағы елшілігімен жиі байланыс жасап тұрады. Келесі кезеңде Жұңғы Венесуэла жақтың қажетіне қарай шамасының келісінше көмек беруді қалайды. Венесуэла мемлекеттік Хуачау Хуарын бірлескен бас қоғамының бас хатшысы Шуго Чун бас станция тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір Венесуэланың қатысты үкімет тараулары кең көлемді құтқару қимылын бастады. Мемлекеттік Хуачау Хуарын бірлескен бас қоғамы да шұғыл құтқару жабдықтарын сатып алып, қамалып қалған чаубауларды іздеуге ұйымдастырды. Түнімен шайқас жасау арқылы қамалып қалған 8 чаубау құтқарылды.
1: Өз хабарымыз, Иран Персия шығанағы бұғаз басқару мекемесі 6/26 күні құлақтандыру шығарып былай деді. Хормуз бұғазынан өтетін барлық кемелер белгіленген қатынас линиясында тәртіп бойынша қатынау керек. Белгіленген қатынас линиясынан өз бетімен кетіп қалған кемелердің қауіпсіздігіне кепілдік етілмейді. Осыдан толған барлық зардапты кеме иесі, тежірашы және кеме бастығы өз үстіне алады. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Тал түс кезінде Нигерияның бірнеше бастауыш мектеп оқушысы мектеп ауласындағы су шүмегінің алдында бет жуып, ауыз су ішуде. Бір қыз оқушы бір құмыра таза су алып, оқыту ғимаратына қарай жүгіріп барады.

0: 2026 жылғы жазғы Даос талқысы 6 және 23 күннен 25 күнне дейін Ляониңнің Далиан қаласында өткізілді. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі 2026 жылы жазғы Даос талқысында әр сала жұңғы орайын қызу талқылады деген мақаланы тыңдаңыздар. 2026 жылғы жазғы Даос талқысы 6-7-23 күннен 25 күнне дейін Ляониңнің Далиан қаласында өткізілді. Дүниежүзінің саяси, сауда, ғылым саласынан келген вәкілдер бір араға бас қосып, экономиканың қалпына келуі, энергияның типін өзгерту, жасанды зерде, ашық селбестік сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп, идеяны серпілтіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Жұңғы орайы қызу талқы түйін айналды, мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар бір ауыздан былай деді. Жұңғы дүниежүз экономикасына үздіксіз қозғаушы күш үстеді. Жаңалық ашу арқылы дем беру, есік ашып тең игілікке кенелу сынды даму ортақ танымы шоғырлануда. Жұңғы дүниежүз экономикасының орнықты ядролық ролын үздіксіз сәулелендірді. Қазір өңірлік саяси факторлар дүниежүз экономикасына үздіксіз соққы беріп, дүниежүзінің даму дөп келіп отырған тұрақсыздық факторлар артты. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ашық, жаңалық ашуға табанды болған жұңғы дүниежүзін бағалы орнықтылықпен қамдады. Жұңғы көп шақты тұғырға сүйеніп, өзара тиімді селбестікті тереңдетті. Дүниежүзілік экономикалық талқысының төрағасы, бас атқарушы мәнсаптысы Алиос Свинджи былай деді. Осы кезекті талқы дүниежүзіндегі терең өзгеріс қарсаңында өткізілді. Мұнда жұңғоның ролы төтенше маңызды. Жұңғо дүниежүз экономикасының маңызды қозғалтқышы, жасау және жаңалық ашу орталығы, сондай-ақ техникалық алғабасарлық пен халықаралық селбестіктің маңызды үлес қосушысы. Жұңғы базарының көлемі, өнеркәсіп жүйесінің қуаты, сондай-ақ кәсіпкерлердің өміршеңдік күші жұңғыға ғана емес, дүниежүзіне де ықпал жасайды. Жұңғының көлемденген жаңалық ашуы дүниежүзінің жер-жеріне тиімділік жасады. Талқы кезінде дүниежүзілік экономикалық талқысымен Швейцарияның алдыңғы лектік баспасы 2026 жылғы 10 ірі жаңадан гүлденген техника баяндамасын бірлесіп жариялады. Өзара байланыс электр торабы сияқты салалар таңдалды. Жұңғоның жасыл жаңалық ашуы халықаралық қоғамның жоғары дәрежеде мойындауына ие болды. Алдыңғы лектегі баспаның бас атқарушы бас редакторы Фэн былай деді. Жұңғо бүкіл жер шарын 70% жел электр жабдықтарымен, 80% фотоволттық бөлшек жабдықтармен қамдап, бүкіл жер шарының жел электрімен фотоволттық электр таратудың өзіндік құнын жеке-жеке 60%-тен және 80%-тен астам төмендетуді ілгерілетіп, жасыл даму үлгісі жағында бүкіл жер шарына тиімділік жасады. Дүниежүзілік экономикалық талқысының атқарушы жорасы бас техникалық мәнсаптысы Масса Юэн бұрай деді. Әрбір техниканың көмескі күші өз саласына терең өзгеріс ала келумен бірге, оларды тығыз ұйыстырады. Бұл техникада жаңалық жарату беталысын ашып көрсетіп, климат өзгерісі, астық қауіпсіздігі сияқты әлемдік сайыстарға төтеп беру ой желісін әйгіледі. 15-ші 5-жылдық даму жобасы әлемдік орай әкелді. Талқының негізгі тақырыбы назарды жұңғоның орта ұзақ мерзімдік даму жобасына шоғырландырды. Жұңғо мен шетел кәсіпорыншылары, құрылымдарының уәкілдері жұңғоның 15-ші 5-жылдық жоба программасы, жаңа сапалы өндіргіш күш, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру сияқты тақырыптарды арқау етіп, кәсіпке қаржы қосу, ел аралық селбестік, өңірлік даму сияқты тұрғыдан жұңғоның жоғары сапалы дамуы ала келген әлемдік орайды түсіндірді. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру Қазақстан үшін орайға емес, онан да маңыздысы халықаралық серіктестік қарым-қатынасты анағұрлым тереңдетіп, өзара сенімділікті арттырудан дерек береді. Қазақстанның цунглиі Бектонов былай деп баса дәріптеді. Тарихтың табысты тәжірибелері есік ашуды сақтағанда ғана артуды жүзеге асыруға болатындығын дәлелдеді. Гвинияның цунглиі Ориба былай деді. Таяу жылдардан бері жұңғоның будандастырылған күріш техникасы Гвинияға тамыр тартып, Гвиния бұқарасының кедейліктен құтылуына көмектесті.

0: Гвинея мен Джунгоның техникалық сервесті күшейтіп, жергілікті ауыл шаруашылығының баянды дамуына дем беруін үміт етемін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді таза су қайнарының болашақтағы үміті, Джунго кәсіпорындарының нысаны Нигерияның халық тұрмысын жақсартты деген мақалаға құлақ түріңіздер. Тал түс кезінде Нигерияның бірнеше бастауыш мектеп оқушысы мектеп ауласындағы су шүмегінің алдында беттерін жуып, су ішуде. Бір қыз оқушы бір құмыра таза су алып, оқыту ғимаратына қарай жүгіріп барады. Нигерияның астанасы Абуджадағы осы бастауыш мектепте таяуда құбыр су жүйесі тұтастырылды. Балалар таза су тұтынып қана қалмай, оның да маңыздысы болашақ жөнінде тіпті де зор үмітке ие болды. 6 айының 22 күні Джунго жер орта теңізі бас серіктігінің Нигериядағы шекті серіктігі көтерек алып салған Нигерия Федерациясының Астана районын сумен қамдау нысаны тапсырып беру салтын өткізді. Бұл нысаны ескертпе қатына 2024 жылғы Джунго Африка селбестік талқысының Бейжіңдегі басшылар бас қосуы кезінде қол қойылды. Әрі Нигерия Федерациясының Астана райондағы түйінді халық тұрмысы негізді құрылғы инженериясына енгізілді. Нысан бойынша 400 километрге жуық ұзындықтағы сумен қамдау құбыры жаңадан салынып, Буари және Калу районын қамтып, 1 миллионға жуық тұрғынды орнықты таза күнделікті сумен қамдайды. Ұзақ уақыттан бері қауіпсіз ауыз суға ие болу Нигерияның көптеген қарапайым тұрғындары жөнінен алғанда қат-қабат қиыншылыққа тап болды. Калу және оның төңірегіндегі әлеуметтік райондарда ауыз су тұтынуда негізінен ортақ істетілетін құдық, көлшік және бытыранды су автомобильдері арқылы қамдалады. Су әкелу міндетін көбінесе отбасындағы әйелдер мен балалар үстіне алады. Әр күні таңсәріде су алу орнында адамдар үнемі ұзақ өшіретке тұрады. Нысанды тапсырып беру салтына қатынасқан Калу районының тұрғыны Грис Кристиан әр күні таңғы сағат 6-ға таяғанда орнынан тұрып, сыйымдылығы 20 литр сары түсті шелек көтеріп, бірталай жер жаяу жол жүріп, үйіне ең жақын әлеуметтік су алу орнына барып, өшіретке тұрып су әкеледі. Ол былай деді: "Әр рет 1 сағат мөлшерінде өшіретке тұрамын. Бір күнде неше рет барамын? Боран соғып жаңбыр жауса да барамын. Әйтпегенде үйде су қалмайды. Ал қазір үйде отырып ақ таза су тұтыналатын және жуынып тамақ істей алатын болдық. Бұрынғыдай қиналмаймыз." Нысан жауаптысы Ян Шырчи былай деді: "Құрылыс жүргізу мезгілі жаңбырлы маусымға тура келді. Құрылысшылар жерасты құбыр торабының жағдайы күрделі, құбыр желісі материалдары кемшіл, жерасты оптикалық кабелі. Кабель және суық ыстыру құбырының айқаспалы таралуы шырма шатуы болу сияқты қиыншылықтарға дөп келді. Бірақ олар бұл қиыншылықтан тайсалмай барлау жабдығын ала жүріп, құрылыс майданын екі аяқпен адымдап өлшіп, әрбір құбыр желісіне құрылыс чертожын сызып шықты. Бұл нысан бойынша сумен қамдау құбыр торабы жаңадан салынудан сырт, құбыр жөндеу, қорғау, су қайнар және қысым арттыру насос үйін жаңалап қайта құру, сондай-ақ клапан сияқты сәйкестік құрылулар құрылысын қамтиды." Яңшы Чиблай деді: "Су құбыры сумен қамдау жүйесінің қан тамыры іспетті. Су зауатының қалпына келтірілуі жүйенің өзекті функцияны қалпына келтіру сияқты, екеуі сөз жоқ тұтас тұлғалық жақтан сәйкестіріліп, жұмыс жүргізілу керек. Сонда ғана таза суды әрбір отбасына толық жеткізуге болады." Халықаралық мейірсақабат құрылымы балаларды құтқару қоғамы жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, Нигерияда 161 миллионнан астам адам лас су тұтынады. Нигериядағы балалардың тіршілік ортасында шамамен 70% мөлшерінде су, жеке бастық тазалық және орта тазалығы құрылғылары кемшіл. Су қайнарының ластануының ықпалынан Нигерияның көптеген жерінде холера сияқты су қайнарының аурулардың қатері ұзақ уақыт сақталып келді. Сумен қамдау шарт жағдайын жақсарту жерлік орынның халық тұрмысын дамытудағы шұғыл қажетін айналды. Калу әлеуметтік районының жауапшысы Джозеп Дамфорни былай деді: "Таза сумен қамдау холерия сияқты аурулардың таралу қауіп қатерін төмендетіп, әлеуметтік районның әлеуметтік денсаулық сақтау деңгейін жоғарлатуға тиімді." Лю Хайминг былай деді: "Біз Нигерия базарын үздіксіз ішкерлей ашып, жоғары сапалы нысандар арқылы жерлік орынның қоғамдық дамуына белсене дем беріп қызмет етеміз." Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Атыш қаласы Каттайлақ ауылы Сайқыстағының қауын сынақ атызында кірістар тұру жолы жөнінде ізденіс жасалды. Бұрыл Тоғай ауданы Тоғыспалы медиа орталығының меңгерушісі Лишин Йетке таратып арқылы зат сатып ауыл қыстақты серпілтті. Қарақаш ауданы Шиндоң 60-шы нөмірлі күздік бидайдан жоғары өнім алып үлгі көрсетіп атызының обасындық өнімі 704.2 килограммға жетті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Тіке толқында Серік Құмарұлы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұлайдарымызда көпшілікті Атыш қаласы Каттайлақ ауылының сай қыстағына бастап барып, қауынсына қатызын экскурсиялайық. Алтыншы айда жылы леп бетті Аймалап Атыш қаласы Каттайлақ ауылы сай қыстағының атыздарында тіршілік лебеседі. Таяуда сай қыстағының қауынсына қатызына барғанымызда тұтасып кеткен қауын атызы жасыл түске бөленіп, қауын көгіні тарамдала жайылып, жапырақтары жап-жасыл болып чай қалып, толысып пысқан қауындар көген жапырақтардың арасына жасырынып, өсуі адамды қуантып, мол өнім алу мезгілінің тамаша үмітін аңғартып, жазғы ауыл қыстағы атыздарына жанды да жалынды түс қосыпты.

Сайғыстағының қауын сынаға тізінің алғашқы мезгілінде тоғаша шағын жылы жайда егі үлгісі қолданылып, майса жетілдіріліп, ойдағыдай қорғалды. Температураның орнықты жоқ ұлауына байланысты, қазір жылы жайдың жарғағы түгелдей алынып, қауын майсасы далада табиғи өсіп, шіліңгір жаздағы өсу ритміне үйлесті.

кәсіп саласын дамытудан іздені шасса бір адым алда жүру керек. Қыстақ тұрғындардың бұрынғы бытыранды егу, сорты былыққан болу, технологиясы мешеу болу, пайдасы тұрақсыз болусын егіншілік қиыншылығын шешу үшін. Сайғыстағы тұрғындар комитеті дәстүрлі егіншілік ой желісіне нарықтылықпен бәз кешіп, көзсіздікпен дүрмеккелесіп, кең көлемде екпей, алдымен сынақ етіп, онан кейін жалпыластыру, кірісті орнықты арттыру сынды даму ой желісін орнықты сақтады. Қыстақ жергілікті жағдайға қарай жер байлығын кәдеге жаратып, 15 мұлық өлшемденген қауын сынақ атызын ден қоя құрып, оны сапалы қауын тұқымын сынақ ретінде егуге, салыстыруға, сапалы қауын сортын сұрыптап жетілдіруге арнаулы пайдаланып, нақты атызда сынақ жасау арқылы қыстақтың табиғи шарт жағдайына ең үйлесетін, кірісті арттыруға барынша жетекшілік ететін ерекше жеміс жидек кәсібі жолын дәлме-дәл тапты.

Әдеттегі егіншілік атызына оқсамайтыны бұл қауын сынақ атызы. Қыстақтағы кәсіп саласы сынақ алаңы және ауқаттанудың үлгі атызы болғандығында. Осы рет сынақ ретінде егуде лауқан қауыны, сай қауыны, қара қауын, пәйзават қауыны сынды төрт түрлі ерекше қауын сорты таңдалды. Мұнда сай қыстағының жергілікті танымал сапалы сорты да, сырт жедені енгізілген ерекше сапалы сорттар да бар. Түрде мол, әрқайсы өзіндік ерекшелікке ие. Көп сортты қатар егу, бір ортада салыстырып жетілдіріп арқылы, жергілікті қауын сорты мен енгізілген қауын сортының осы қыстақтың топырақ, климат, табиғи орта шарт жағдайындағы өсу үлескіштігі, тиімсіз факторларға қарсылық қуаты, өнім сапасы және өсу период арқылы өнім мөлшері жоғары, дәмі жақсы, сатылу жолы іркіліссіз, баптауға оңай, сапалы сорттарды дәлме-дәл сұрыптады.

Айғыстағы алғашқы мезгілінде шағын доғаша жылыжайда майсаны қорғау, кейінгі мезгілінде далада майса жетілдіру сынды ғылыми егіншілік үлгісін жасампаздықпен қолданды. Шағын доғаша жылыжайдың салынуы қарапайым, өзіндік құны біршама төмен, майса жетілдірудің алғашқы мезгілінде. Жіңішке бамбук таяқшасының доға формалы тіреуіне сүйеніп, мөлдір жылыжай жарғағын жауып құмды боран, төмен температура сияқты ауа райының ықпалына өнімді төтеп беріп, жылыжай ішінің температурасын, ылғалдығын орнықтырып, қауын майсасының орнықты қатарға қосылуына, жақсы жетілген толымды майсаның тамыр тартуына кепілдік етті. Ауа температурасы жылынып, қауын майсасының өсуі орнықты болғаннан кейін, жылыжай жарғағын дер кезінде алып тастап, жемісті далада табиғи өсіріп, күн нұрын толық сіміртіп, қант құрамын топтауына мүмкіндік жаратып, қауынның сапасы мен тәттілігін өнімді жоғарылатты.

майса өсіруден атыз баптауға дейін осы қауын сынақ атызының жалпы барысына қыстақ тұрғындар комитеті бас болып жауапты болды. Қыстақ кадрлары бастамашылдықпен атыз басында тұрақтап тұрып, қыстақтағы егіншілік шеберлермен бірлесіп, жалпы барыс бойынша соңынан түсіп, баптап басқарып қорғады. Суару, тыңайтқыш беру, дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты әрбір буынды тыңғылықты ыңғайластырумен бірге түрлі қауын сортының өсу санды мәліметтерін, өсу ерекшеліктерін басқару, баптау, қорғаудағы қиын түйіндерін естелікке алып, түрліше сорттардың егу абзалдылығы мен олқылықтарын жан-жақты салыстырып, атыз басын нақты ауыл шаруашылығы технологиясы сабаққанасына айналдырып, сынақ ретінде егу барысында өлшем деңгейін көшіруге болатын егіншілік тәжірибелерін топтады.

Қаулының сынаға тізім басқаруға жауапты Сайғыстағының кәдірі Пархат Әліп бұрын қыстақ тұрғындары қауын еккенде өз тәжірибесіне сүйеніп салымына қарайтын. Қауын біркелкі өспейтін, жақсы бағада сата алмайтын. Қазір біз алдымен сынақ ретінде егіп, қайсы сорт егуге жақсы екендігін, қайсының өнімі жоғары болатындығын, қайсы сорттың жақсы сатылатындығын анықтап, технологияны қанық біліп, сынақ жасап өнімділікке жетеміз. Одан соң қыстақ тұрғындарын бірге егуге бастаймыз. Көпшілік алаңсыз егетіндіктерінің көңілімізде орнықты болады, деді.

Қазір 15 мұл қауын сынағатысындағы төрт түрлі қауын сортының өсіуі біркелкі. Биыл қауын пісіп жиналып, сорттарды салыстыру өнімділігін тексеру және базарды тұжырымда орындалғаннан кейін қыстақ, сай қыстағында көлемдендіріп егуге ең үлесетін жеміс жидек сорты мен пісіп жетілген егіншілік үлгісінің таңдауларынан саралап шығады. Межемен келер жылы бүкіл қыстақ тұрғындарына жаппай жалпыластырып, қыстақ коллектив үлгі көрсету, үлгі арқылы жетектеу, көлемдендіріп, дамыту үлгісі арқылы қыстақ тұрғындарының ғылыми егіншілік технологиясын үйренуге қолма-қол жетектеп, ерекше жеміс-жидек кәсібін бірге дамытады. Он бес молық сынағатызы жаңа кәсіп саласын жетілдіріп, жаңа үмітті арқалап отыр. Шағын ғана қауын сынағатызы Кәттайлақ ауылы Сайықстағының ерекше кәсіп саласы жөнінде ізденіс жасап,

Сайғыстағы қауын сынақ атысының сынақ ретіндегі нәтижесіне сүйеніп, ерекше жеміс жидек егу көлемін орнықты кеңейтіп, егіншілік технологиясын үздіксіз сапаландырып, жеміс жидек сапасын жоғарылатып, сату арнасын кеңейтіп, ерекше қауын қарғыз кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің балдай тәтті тірегін айналдырып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кірістерін орнықты арттырып, шынайы ауқаттануына мүмкіндік жасады.

0: әшімнің кеңес деген күйін татып берейін. Камал Махай ақсақ.
1: Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызық қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел еттерінде 8-9 балл боран болады. Тяньшань тауының солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Санжа облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Шахызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпан, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мөлшері біршама зор дәрежеде, үшінші дәрежеде. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі және батысында Тяньшань таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қалаларында қысқа мезеттік жауын шашын болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-32 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұрылтоғай ауданында мынадай бір меңгеруші бар. Ол сан санақсыз демалыс күндерінен бәз кешіп, бар қажыр қайратын жұмсап, кәмірені атыз басына туралады. Бас аяғы бір жарым жылда ол ешқандай ақылмайтын әлеуметтік игілік сипатты ауыл шаруашылығына көмектесу тіке таратудан пайдаланып, 55 мың нұсқа

шаруашылығы қосымша өнімін ауылдан шығарып, жаңа дәуір ақпарат қызметкерінің оттай ыстық әуелгі мақсатын арқалады. Ол бұрыл Тоғай аудандық тоғызбалы медиа орталығының меңгерушісі Ли Шиңюэ. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Ли Шиңюэнің тіке тарату арқылы зат сатып ауыл қыстақты серпілткен әңгімесін баяндаймыз.

给他了土的李星月星月 Alpha, Jangak, Brat, Kuralis, Epnumar, Klet, Karapaim, Tilmin, Schnai, Kurnus, Pin, Bukulims, Degutor, Tastarga, Portal Toyo, Dunning, Rishaul, Cherbash, Wunim, Dirin, Tanstrada. Old Ketara to the Haltiring, Jugurus, Solstig in the Kirkpis, Grads, the Galton, Building, Tabi, Ritar, Tua, Mosdokton, Karsu, Min, Swarlup, Kundusbin, Tunung, Temperatur, Park, Zor, Ortada, Korrektindilgentin, Arbor, Tiro, Tolok, Polopini, Yan Targa, Voxida. Суға пісірілгеннен кейін сарғайып жылтырап жұмсағары жабысқақ болып дәмі тілі үйіріп ақырын ғана тістесең болды созылып тұрады деп таныстырды.

Көрініс ол қызмет орнынан табжылмайтын ақпарат қызметкері. Қызметтен түскеннен кейін ол ыстық ықыласты әлеуметтік игілік сипатта ауыл шаруашылығына көмектесетін жүргізуші болады. Жергілікті орынның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу жолы іркіліссіз болмау сынды қиын мәселе алдында Лейшіңге ауылына дем беру жауапкершілігін ырықтылықпен арқалады.

Ол интернеттен пайдаланып өңірлік қамалды қалай бұзуды қайта-қайта зерттеп, жеке есеп нөмірін әлеуметтік игілік сипатты ауыл шаруашылығына көмектесу тұғырына батыл айналдырып, ағым мөлшерін ауылындағы ерекше өнімдердің сифрлы көпіріне айналдырып, жергілікті орындағы асқабақ жүгері кептірілген бұршақ ірімшігі сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін бүкіл еліміздегі тораптастарға таныстырды. Дейчинге тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 23 адамнан шапчан көбейіп 200 неше адамға жетті. Асқабақтың сатылу жолы да қыза түсті. Тапсырыс бірлік орыннан 100 орынға, 1000 орынға, 10 000 орынға жетті деді.

Өнімді таңдау, сынаудан түсіндіру, сатуға дейін Ли Шиңюэ бастан аяқ өзі қол салып кірісіп, қолындағы ерекше өнімдердің таныстырушысы болып қана қалмай, онан да маңыздысы сапа өткелін игеруші болды. Қазірге дейін ол демалыс уақытынан пайдаланып ауыл шаруашылығына көмектесу бойынша 200 реттен астам әлеуметтік игілікке тарату қимылын өрістетіп, 20 шетүрлі сапалы ауыл шаруашылық өнімін бүкіл еліміздің жер жеріне сәтті сатып, тіке экономикалық өнімділігі 1 миллион юаньнан асып, ағын мөлшер арқылы ауылдастарына нақты пайда жеткізді.

Кет аратып арқылы зат сатудан сырт лишимге есеп нөмірі арқылы 100-ден астам қысқа бейне жазба жәриелеп бұрыл Тоғай ауданының сұлу табиғатын, ұлттық салт-санасын және ауылық икеясын толық көрініспен әйгіледі. Ол жаңа ақпарат құралдар арқылы ауылық стақты гүлдендіруге өміршеңінде күш істеуге табанды болып, ауыл шаруашылық өнімдерінің торапта сатылу жолын ашып қана қоймай, кәмәрәтіл арқылы жергілікті орынның егін, мал шаруашылығы мен мәдениет саяхат байлығының тоғыспалы дамуының жанды көрінісін тіке әйгілеп, экранның алдындағы көрермендерге кәсіп саласы гүлденген, экологиясы көркем, гуманитарлық тынысы қою, бұрыл Тоғайдың жаңаша бейнесін көрсетті.

Лейшинге бұдан былай ауыл шаруашылығына көмектесу ісін істеуге үздіксіз табанды болып, жаңа ақпарат құралдары тұғырынан ойдағыдай пайдаланып, ауылыма үздіксіз қызмет өтеп, іс жүзіндегі әрекетім арқылы жауапкершілік арқалауды әмілиятта игілеймін дейді.

Тоғыспалы медиялық таратудан әлеуметтік игілік істеріне дейін Ли Шиңже экранның алдындағы ағын мөлшерін тоқтатпады. Қайта тұғырдың абзалдығын атыз басындағы нақты өнімділікке айналдырды.

Ол ауылына деген терең сүйіспеншілігін сан ретке жұрт алдында иіліп қызмет өтейтін кішіпейілдікпен істелген тіке таратуға, шаң топырақ болған ортада тартылған қысқа бейне жазбаға айналдырды. Ол шеңгеу деген атпен жаңа дәуірдегі тоғызбалақ бір ат құралы қызметкерінің дәуірді естелікке алып қана қоймай, оның да маңыздысы кішкентай төрткүл экраннан пайдаланып ауылдастарының ауқаттануы арманын шынайы арқалай алатындығын дәлелдеді.

арасындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Санжы облысы Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсерлі жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда, батыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

28 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санджа облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Елеуезен аңғарында Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санджа облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тяньшань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі. Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігінде Санджа облысы Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-де 32 Цельсий градус ыстық болады.

Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымыз. Дәл қазір бейінтуәнің күздік бидай еркестір кесіп пісіп жетіліп оңтүстіктен солтүстікке қарай орақ қойылып жиналып кең байтақ атызда бидай толқыны жөңкіліп моторы нөкірілдеді. Бейінтуән үшінші шысы Тұмсық қаласы 51-ші тәнінің тұтасқан бидай атызында алтын сары түсті масағы толық бидай көзге шалынып әрі тұрпатты комбайндар арлы белі жүйткіп жұмыс істеп ору дәнін айырбастықты түсіру жұмысын бір жолда орындауда. 51-ші тән 3-ші ленінің екіншісі Тайыр Юсіп машина жұмыс істейді, өте қолайлы, 90 жерде 2-3 сағатта орып жиып болдық деді.

51 тәннің күздік бидай егілген жер ауданы 43 мың мол. Жергілікті орын жоғары өнімді, жоғары өнім беретін сортаңға төзімді Шиндоң 59-шы нөмірді негіз етіп жалпыластырып, түән бойынша бидайдың ұлбасындық орташа өнімі 520 кг болды. 51-шы түән ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайылым орталығының қызметкері Ахай Еминжан ауыл шаруашылығы техниктерінің түрлі жер бөліктеріндегі бидайдың пісу дәрежесіне негізделіп, ору жоспарын дәнмедәл жасағандығын таныстыра келіп, қазіргі дейін бізде жазғы жиын терінге атсалысқан комбайн 35-ке жетті. Межемен 6 айдың 25-ші күні түгелдей орып жинап боламыз. Келесі қадамдағы жоспарымыз 10 мың жерге шекілдеу, 23 мың жерге дәнді жүгеріні қайталай егу деді. Қазір Бейімтән 5-ші шысы Шуанқы қаласындағы 78 мың молық күздік бидай орыла бастады. Шы, Төән, Ленсінді 3 дәрежелі орын ауыл шаруашылығы машина жабдықтарын алдына бір тұтас жоспарлап орналастырып, бір бөлігі атыздағы пысса сол бөлікті орып, бидайдың түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Бейімтән 1-ші шысы Арал қаласында 440 мың молық күздік бидайды ору жұмысы да іркес-тіркес өрістетілді. Сатып алушы кәсіпорындар сатып алуды қамтамасыз етуді бар күшпен ойдағыдай істеп, астық сатылысымен ақшаның қолға тиюіне шынайы кепілдік етті.

Таяуда Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бастамашы болып Шығызы дашуесі, Шинжан ауыл шаруашылығы дашуесі, Тарым дашуесі сияқты көптеген жоғары мектептермен және ауыл шаруашылығы саласындағы мамандармен бірлесіп, арнаулы тексеріп өткізіп алу мамандар группасын ұйымдастырып, Қарақаш ауданындағы Шиндун 60-шы нөмірлі күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсетіп, атыз басында нақты өнімін тексеріп өткізіп алу қызметін өрістетіп, нақты өлшеуде мұбасындық өнімі 704,2 килограммға жетіп, жоғары өнім алуды жүзеге асырудың өнімділігі көрнекті болды. Осы рет тексеріп өткізіп алынған жоғары өнімді үлгі көрсету атызы Қарақаш ауданы Жаңа Жер ауылы Бықылық қыстағында үлгі көрсетіп егілген жалпы жер ауданы 200 мұ. Негізгі тұқым Шиндун 60-шы нөмірлі күздік бидай. Үлгі көрсету атызында 12,5 сантиметр аралық тастап, машинамен қатарлап егу үлгісі қолданылып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырған, жоғары өнімді су үнемдеп тамшылатып, суару озық технологиясы сәйкестіріліп, тұтас барыста ғылыми өлшемденген атызды баптап басқару өрістетіліп, бидайдың жоғары өнімді орнықты өндірісіне берік негіз қаланды.

Осы ретке өнімді өлшеуде ауыл шаруашылығы облыстық министрлігінің мемлекет бойынша жоғары өнімді астық атызын тексеріп өткізіп алу әдісі сынақ ретінде атқарылады бойынша қатаң атқарылды. Мамандар группасы үлгі көрсетіп атызынан 3,18 мұ тұтасқан атызды кездейсоқ таңдап алып, үстінде нақты өнім мөлшерін өлшеді. Өнім мөлшерін өлшеу барысында қызметкерлер кездейсоқ үлгі алып алар араласпаларын алып тастау, кәсіптік аспаптар арқылы су құрамын тексеру, үстінде салмағын өлшеп есептеп сияқты өлшемдендіру барысы арқылы түрлі санды мәліметтерді дәлме-дәл жинады. Тексеру өлшеу арқылы бидайдың кірме зат мөлшері 3,57%, дәнінің су құрамы 12,56% болып, астық өндірісінің өлшемді су құрамы 13%-ға сындырып есептеп түзетті. Ең соңында үлгі атыздың обасындық өнімі 704,2 килограммға жетті. Бұл үлгі көрсету атызын Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл зерттеу орны Қарақаш ауыл шаруашылығы тәжірибе базасы мен Хотан аймақтағы ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластырып орталығы бірлесіп құрып, егуден жиып алуға дейінгі тұтас барыста ізіне түсіп технологиялық қызмет өтеген. Ауыл қыстақты гүлдендірудің дарындылар негізін бекемдеу үшін Ақсу қаласы 2026 жылғы жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру қызметін белсене өрістетті. Биыл жаңадан қосылған ауыл шаруашылығы машиналарын меңгеру және қауіпсіздік тәрбиесі арнаулы курсы таяуда ашылды. Нәзірие мен әмілетті ұштастыру тәсілі арқылы тәрбиеленушілердің ауыл шаруашылығы машиналарын қауіпсіз меңгеру өнерін жетік игеруіне көмектесті.

таяуда Ақсу қаласының ауыл қалашықтарынан келген 31 курсант осы ретке арнаулы күресқа шоғырлы қатынасты. Тәрбиелеу күресі егіс жұмысының саябыры кезінен пайдаланып, 18 жастан 60 жасқа дейінгі ауыл шаруашылығы машиналарымен айналысатын немесе айналысу ойы бар. Ауыл шаруашылығы машиналарын жөндейтін, сондай-ақ егіс дақылдарын егіп өнім алатын егінші малшыларға бағытталып ашылды. Мұндағы мақсат олардың ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жүргізу деңгейін шынайы жоғарылату. Шинжан ауыл шаруашылығы радио-телевизия мектебі Ақсу қалалық бөлімше мектебінің кадры Ван Ю осы ретке баулудың өзекті мақсаты шаруалардың қауіпсіз жұмыс жүргізу танымын жоғарылату. Жұмыс тәртібін арнаға түсіру. Сол арқылы қауіпсіздік қауіп-қатерін өнімді төмендетіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін жоғарылату. Сабақ бағыттамалы түрде шаруалардың олқылықтарын толықтады деді. Биыл жыл басынан бері Ақсу қаласы екі кезек жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру класын ашып 180 неше курсант тәрбиеледі. Тәрбиелеу мазмұны жоғары өлшемді егіс атыздарын баптап басқару, қорғау, көптілдейтін қойды жоғары өнімді бағу сияқты. Жергілікті орын ауыл шаруашылығының даму қажетіне үйлесетін қолданылмалы сабақтарды қамтыды.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 26 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 12 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап бар башылады. Температура 22-де 32 селсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзянның Үрімжісінде ашылды. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зұңлия Дин Шуешаң қатынасты әрі арнау сөз сөйледі.
3: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район көрмеге қатынасты, әрі дербес сарай ашты.
1: Тілші көрме сарайын аралап, көрмедегі тілсім технологияны тікелей сезінді.
3: Жұңғы Азия Еуропа көрмесімен бірге есей бер жеттім деген қабар.
1: Станциямыздың жібек жолының күлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуы. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Синьхуа агенттігінің қабары. 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25 күні Синьцзянның Үрімжісінде ашылды. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлия Дин Шуешаң қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Дин Шуешаң бұлай деп атап көрсетті. Азия Еуропа құрлығы ежелден өркениеттер тоғысқан, сауда тоғысқан жер. Қазір бір белдеу бір жолды бірге құру халықаралық селбестігіндегі түйінді өңірге айналды. Төраға Си Цзиньпин жібек жолы рухын асқақтатып, Азия Еуропа селбестік саласын үздіксіз кеңейтіп, Азия Еуропа селбестігінің деңгейін жоғарылатуды басы дәріптеді. Таяу жылдардан бері Жұңғы Азия Еуропадағы әрқайсы жақтармен бірге бейбіт селбесуге, ашық, сыйысымды болуға, өзіра үйреніп, өзіра үлгі алуға, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, әр саладағы нақты селбестікті тыңғылықты ілгерілетіп, байырғы жібек жолының тың өміршеңдігін жалындатып, тіршілік лебін әйгіледі. Дин Шуешаң, қазір халықаралық жағдай күрделді құбылмалы. Азия Еуропа өңіріндегі 100 миллиондаған халықтың бейбітшілікке, тыныштыққа деген талпынысы, гүлденіп көркеюге, бірге алға басуға деген талпынысы бұрынғы әрқандай кездегіден күшті. Біз жібек жолы рухының жетекшілігінде ынтымақтаса алға басып, өзіра тиімді селбестікте анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, өңірдің және дүние жүзінің дамуына анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосуымыз керек деді. Ол мынадай 4 ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, даму стратегиясын ұштастыруды үздіксіз тереңдетіп, саясаттық тілдесуді күшейтіп, әр елдің талап тілектерінің сәйкесу түйіндерін, мүдделерінің тоғысу түйінін, болашақ арту түйінін дәп басып табу. Екінші, жоғары деңгейде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, кеден бажысы мен кеден бажысына жатпайтын баждағы шектемені төмендетіп, түзімдік есік ашуды орнықты ілгерілетіп, тамаша өңірлік экономика сауда селбестік экологиясын қалыптастыру. Үшінші, көп негізді жоғары өнімді байланыс торын үздіксіз құрып, негізді құрылғылар сынды қатты бөлшектерді ұластыруды және ереже өлшем сынды жұмсақ бөлшектердің ұластырылуын күшейтіп, адамдардың барыс келісі технология айналымы, қаржы айналымының анағұрлым қолайлы болуын жебеу. Төртінші, дамудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жетілдіріп, сорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту орайын игеріп, ғылым технологиялық жаңалық ашумен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, анағұрлым икемді кәсіп тізбегін қамдау тізбегін орнату. Дин Шуешаң былай деп атап көрсетті. Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығымен бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Синьцзян түрлі істерде тарихи табыстарға қол жеткізіп, бет-бейнесінде орасан зор өзгерістер туылды. Біз Синьцзянның өз жерінің ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, жібек жол экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші мен халықаралық қос айналымын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруын қолдаймыз. Қазақстанның орынбасары зұңлия Жұманғарин, Қырғызстанның орынбасар зұңлия Ақымбеков, Пакистан халықтық парламентінің орынбасар бастығы Мұстафа ашылу салтына қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі.
1: Ашылу салтынан бұрын Дин Шуешаң көрме сарайына барып, көрме сарайын аралады, әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен өзара әңгімелесті. 6 айдың 24-ші күнінен 25-ші күніне дейін Дин Шуешаң Жұманғарин, Ақымбеков, Мұстафа мен жеке-жеке кездесіп, ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Дин Шуешаң былай деді: "Жұңғы жақ әр жақпен бірге саясидағы өзара сенімділікті анағұрлым күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесімен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдап, әр саладағы нақты селбестікті бекемдеп және кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көп жақты жүлгедегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әр елмен әр ел халқын тіпті де зор бақытқа кенелтуді қалайды." Шетел саяси қайраткерлері көрменің өткізілгендігін қызу құттықтады. Жұңғоның өңірдің және дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеудегі маңызды ролын жоғары бағалады. Жұңғомен қол ұстаса отырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономика, сауда, қаржы қосу және негізді құрылғы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі жақты қатынастың тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етті.
3: 6 айдың 25-ші күні Жібек жолындағы жаңғырай Азия Еуропаның тың өміршен күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Жұңғо Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде ашылды. Дүние жүзіндегі жаңа достар мен көне достар Жібек жолы уәдесін, есік ашу уәдесін орындауға бірге келіп, өзара ұластыру, тұтастыру, кәсіп саласын ұштастыру, экономика, саудада тең игілікке кенелу сынды нақты селбесті көпірін салып, Азия Еуропа кәсіп саласының сәйкесті дамуына тың өміршен күш қосты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме, көрме ашу үлгісінің, көрме мазмұнының және қызмет өтеу жүйесінің дәрежесін жоғарылатты. Хуарын электр күші Синжан үлкен районы даму бөлімінің саясатқа талдау жасау және жоба жоспарының көмекші меңгерушісі Сүйкін былай деді: "Осы рет жалпылық энергия, ірі тұтыну, ірі саламаттық, қала құрылысы айналымы сынды 4 үлкен кәсіп саласындағы 9 кәсіптік бөлікті көрмеге қоюға ала келдік. Хуарынның көп негізді кәсіптік орналасуын, сондай-ақ Синжанда қаржы қос

0: құрылыс жүргізу, кәсіп саласы бойынша көмектесу, сүйемелдеу сияқты даму жетістіктерін жан-жақты әйгілейміз. Хуажун тобы Синьцзянмен жан-жақты стратегиялық серіктестікті үздіксіз тереңдетіп, көп негізді кәсіп саласының орналасуы арқылы жергілікті орнының дамуына дем береді. Осы кезекті көрме назарды сауданы жебеу, қаржы қосу серіктестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу серіктестігі сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, 80-ші ретке жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, экономика сауданы ұштастыру, саудагер шақырып қаржы енгізу арнаулы тақырыпта қимылын жоспарлады. Джунго Тайпинг Янг малмүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Синьцзян бөлімше серіктестігі дүние жүзіндегі 180 неше мемлекетпен районның қызмет ету торабына сүйеніп, бір белдеу бір жолдың шекара сыртындағы нысандарының қауіп-қатерін 5 триллион юаннан астам қаржымен қамтамасыз етті. Серіктестіктің практикант бас бақылаушысы Ли Джалянг былай деді: біз көрменің кәсіп саласы сұранысына дәлме-дәл сәйкесіп, назарды Орта Азия өңірінің экономика сауда серіктестігі, шетелге қаржы қосу, шекара аралық қауіп-қатерді қамтамасыз ету, сауданы қолайландыру сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, қамсыздандыру байлығының шекара аралық сұраныспен дәлме-дәл ұштасуын бар күшпен ілгерілетеміз. Ашылу салтында есік ашу, жаңалық ашу, селбесу, тең игіліктену, джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың көрмеге қатынасқан кәсіпорын уәкілдерінің ауыс-түйіс барысында көп қолданған сөзіне айналды. Иран мемлекет сарайының жұмыс жүргізуге жауаптысы Махди Махбади былай деді: осы рет көрмеге қатынасқанда біз сауда серіктестігін, қолөнер бұйымдарын және кейбір технологиялық ауыс-түйісті көрсетуін ала келдік. Біз талай рет көрмеге қатынастық, джунго кәсіпорындарымен, сондай-ақ Азия Еуропа елдерімен ауыс-түйісті серіктестікті анағұрлым күшейтіп, джунгоның Синьцзянның қатынас өңірлік басымдығынан толық пайдаланып, тең игілікке кенелсек екен. Россияның көрмеге қатынасқан саудагері Ван Суитлана былай деді: біз джунго базарына терең тамыр тартқанымызға 10 неше жыл болды. Синьцзян біздің маңызды серіктестік серігіміз. Осы тұғырдан пайдаланып, джунгоның батыс бөлік базарымен серіктестікті онан ары кеңейтіп, Россияның анағұрлым көп сапалы өнімдерін джунго отбасыларына кіргізсек дейміз.
1: Синьцзян газетінің 6 айдың 25-ші күнгі санында стратегиялық орынды көздеп, Жібек жолының шұғылалы дастанын жазайық. 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылғандығын қызу құттықтаймыз деген бас мақала жарияланды.
0: Станциямыздың хабары: 6 айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Үрімжіде 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасатын джунголық шетелдік сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті. Шанси өлкелік парткомның орынбасары Шужия, өлке бастығы Жауған қатарлар қатынасты. Еркін Тоняз былай деді: төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне өз көлің мән берді. Синьцзян жаңа даму ұстаны мен жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, джунго ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі жиелетіп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Джунго Азия Еуропа көрмесі сынды есік ашу текшесі арқылы әр жақпен қол ұстасып, есік ашудың дамудың жаңа орайынан бірге игіліктеніп, Азия Еуропа серіктестігінің жаңа саласын бірге кеңейтіп, гүлденудің, дамудың жаңа болашағын бірге жаратып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің тың тарауын бірге жазуды үміт етеміз. Тәжікстан Энергосип және жаңа технология министрлігінің бірінші орынбасар министрі Құрбанзода Исожан, Джунго Орта Азия механизмінің бас хатшысы Сун Вейдун, Хубей өлкелік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Еркінжан Тұрақын, джунго мұнай химия тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Хо Чи Джун, джунго Хуаның тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Вэн Шуган, Хэфэй жұмысшыда электронды электр жабдықтар тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Пэн Бау Чун қатарлылар сөз сөйлеп былай деді: көрменің маңызды ролын айрықша алқаймыз, әрі нақты серіктестікті тереңдету, серіктестік саласын кеңейту жөніндегі жобаларды алға қоямыз. Қатысты елдердің министр дәрежелі сыйлы қонақтары, жергілікті орындардың әкімшілік мәнсаптылары, Джунгода тұратын елшілер қатынасты. Ауыл шаруашылығы, ауылстық министрлігінің, кеден бас мекемесінің, мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің қатысты басшылары, туысқан өлкө, район, қалалардың қатысты басшылары және Сянгаң ерекше әкімшілік район өкіметінің уәкілдері, автономиялы район мен Бингтанның қатысты басшылары, қатысты кәсіпорындардың сыйлы қонақтары қатарлар қатынасты. Уаң Жэньсин, Уаң Лин қатарлар кездесуге қатынасты.
1: Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ықпалы тағы да тың деңгейге көтерілді. 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым, еліміздегі 31 өлке автономиялы район, қала, Синьцзянь өндіріс құрылыс Бингтуаны және Синьцзянның 14 аймақ облыс қаласындағы 3000-ға жуық кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көрме Азия Еуропа төңірегіндегі дәстүрлі сауда серіктерін барынша баурау негізінде Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы, Араб елдері одағы, Африка одағы сияқты серіктестік тораптарын кеңейтіп, Қазақстанды, Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс етті. Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет дербес көрме сарайын ашты. Жібек жолы селбестік елдері көрме аумағында Шығыс Оңтүстік Азия ауыл шаруашылық өнімдері, Еуропа Азия қолөнер бұйымдары. Әр елдің ғылым технологияда жаңалғашу өнімдері бір орында бой көрсетті. Тұңғыш рет құрылған Таиланд сарайында жаңа мангостан, кокус, лен у сияқты ыстық белдеу жемістері көрмеге қойылды. Таиланд патшалығының Джунгода тұратын бас елшілігі ауыл шаруашылық басқармасының кіші елші лауазымды ақышысы Джуи Хонг былай деді. Таиланд ыстық белдеу жемістері мекені, жемшек Таиландтың Джунгоға экспорт ететін бірінші үлкен түрдегі ауыл шаруашылық өнімі. Осы рет Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқанда біз жас жемшедек және жемшедектен жасалған өнімдерді ала келдік. Әрі жергілікті саяхат кәсіпорындарымен қол ұстасып, экономика сауда мен саяхаттың қос бағытты серіктестігін ілгерілетеміз. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесінің негізгі қонақ өлкесі ретінде Хубей қаржы қосу селбестік көрме аумағында 24 кәсіпорын жиналып, жаңа энергия және зерделі тораптанған автокөлік, фото электронды информация, жасанды зерде, төмен кеңістік экономика сияқты кәсіп жетістіктерін ала келді. Хубей өлкелік сауда істер меңгермесі сыртқы сауда басқармасының 4-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Гуо Хуи былай деді. Биыл бірінші айдан төртінші айға дейін Хубей өлкесінің Орта Азиядағы 5 елге импорт-экспорт жалпы сомасы 1 миллиард 630 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 26.5% артты. Біз осы ретке Джунго Азия Еуропа көрмесіне сүйеніп, Азия Еуропадағы әр елмен кәсіп саласы селбестігін технологиядан бірге игіліктенуді және мәдениеттің тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, Азия Еуропадағы әр елдің базар сұранысын жан жақты ұштастырып, өзара пайда жеткізуді, өзара тиімділік жасауды, тең игілікке кенелетін дамуды қол ұстаса жүзеге асыруды үміт етеміз.
0: Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден, сондай-ақ арнайы кемелді ерекше жаңа жоғары жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы қатынасып, елімізде өндірілген жаңалық ашу өнімдері мен озық технологиялардың батысқа қарай орналасуын жеделдетті. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Көрмеде көптеген кәсіп саласындағы көшбасшы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, негізгі технологияны жоғары деңгейлі жабдықтарын алып көрме алаңынан шоғырлы көрінді. Көрмеде жаңа технологияның, жаңа өнімдердің, жаңа жобалардың тұңғыш таратылу, тұңғыш көрмелеу, тұңғыш салтанатты текшесі орналастырылып, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің Азия Еуропа базарына бет алуына көпір салынды. Джунго Чонгчхэ тобының қызметкері Ли Жунхан былай деді. Біз Шуанкун желілес жаңа энергиялы паровоздың маркасын жариялаймыз. Джунго Чонгчхэ тобының әр саладағы өнімдерін жан жақты әйгілейміз. Бұл жаңа энергиялы саудалық автокөлік, фотоэлектрлі энергия сақтау, жасыл сутегі жабдығы, зерделі кен, жүк тасымал жабдығы, қала релісті қатынасы, зерделі қорғау, қызмет өтеу сияқты көп саладағы Джунго Джунчу тобының 30 неше түрлі бірегей өнімдерін қамтиды. Осы кезекті көрменің арнайланған әмбебап, нақтыланған негізі барған сайын айқындалып, кәсіп саласын дамытудың алдыңғы легі мен шекара аралық саудаға жетін тиянақ етіп, тұңғыш рет астық кәсібі көрме аумағын, шекара тұрғындар базары көрме аумағын, жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағын, жасыл даму арнаулы аумағын құрып, кәсіп саласының олқылықтарын толықтап, селбестік көріністерін байытты. Ел айтқы энергия жабдықтары шекті жарна серіктестігі жасыл даму арнаулы аумағына ірге тепті. Серіктестік сату орталығының орынбасар бастығы Чыңлон, өзіміз құрған қысқа барыстық болат қорту кәсіп саламызға және тұтас тізбекті жасау жүйемізге сүйеніп, жасыл кен, телелектр, ядро электр, сондай ақ мұнай химия жабдықтары өнімдерін ала келіп, Орта Азияға, сондай ақ Азия Еуропа базарына энергия жабдықтарын шешудің бір бекеттік жобасын әзірледік деді.
1: Осы кезекті Азия Еуропа көрмесі назарды жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, көріністік форма мен жаңа технологияларды, жаңа қолданыстарды әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың көрмеден жолдаған хабарын тыңдаңыздар. Гаумохуй, жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағына кіргенімде, Ханчжудың бұлттық терең қойнау ғылым технология көрме орнында тегіс жерде жүруді, беткейге өрмелеуді, баспалдақтан шығып түсуді көрсетіп жатқан робот ит әрекеті жаттық табиғи болып қораланған қалың көрермен де өзіне көруге баурауда. Реттеу сынаушы, бұл робот итке қос көзді кескін түсіргіш және кедергіден сақтану радары орнатылған. Шарлау тексеру құтқару сияқты міндеттерді атқара алады деді. Көрмеде тағы киюге болатын жаңа технологиялар да бар. Тұңғыш рет Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Синьцзян Оугу құлтемір шекті серіктестігі қол, бел, аяқ сияқтыларды қамтыған көптеген сыртқы қаңқа құлтемірлерді ала келді. Бұл сыртқы қаңқа құлтемір бейне Сергелдең жер шары екі киносында көрсетілген. Кен жұмыстарында, зат тасымалында тіпті жаяу тауға шыққанда да пайдалануға болады. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Лю Чжихао мені үстінде сынап көруге ұсыныс етті. Гаумохуй, Лю бас меңгеруші, мынау аяққа тағатын ба, ренжіме тағып беріңізші. Лю Чжихао, бір үйрену моделі бар. Ай үйренуі. Сен алдымен 5-те 10 адым қалыпты жүресің. Ол сенің аяқ алысың мен қадам аралығыңды үйренеді. Сен қазір оның кіріскенін сез алдың ба? Гаумохуй, мұны табыға алғаннан кейін жол жүргенде шынында жеңілдеп қалғандай сезінеді екенсіз. Лю Чжихао, оның екі жағында электр машина бар. Ол электр машина арқылы саған көмектеседі. Өйткені оған біздің кәсіп саласында тұңғыш рет жасалған 360 қалқыма сақинамыз қолданылған. Оның қимыл бағыты біршама көп. Гаумохуй, бұл сыртқы қаңқалар бізге қанша күшінем дейді. Лю Чжихао, сенің кигенің тұтыну дәрежелі өнім. Жаяу тауға шығу, жүгіру, велосипед міну кезінде саған көмекші болады. Ол адамның 30%-дық дене қуат шығынын жеңілдетіп, әрекет жасауыңды тіпті де жеңілдетеді. Бұдан сырт, бізде өнеркәсіп дәрежелі өнімдер де бар. Өндіру, өрт сөндіру, шұғыл құтқару кездерінде жаралану қатерін өнімді түрде төмендетуге болады. Гаумохуй, осы кезекті Чунгу Азия Еуропа көрмесінде Huawei, Jingdong ғылым технологиясы сияқты бастамаш кәсіпорындар мен арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырланған. Зерделген үстінде аударуға, адамсыз көфе дайындау жабдығынан үлкен санды мәліметтерді біріктіру жүйесіне дейін ғылым технологияда жаңалық ашудың өзгеше тартымдылығын осы арадан ұстап сезінуге болады.
0: Осы кезекті көрме көміртексіз көрме құруға күш салып, тұтас барыстағы көміртегін есептеу және долайластыру арқылы көміртегін бейтараптандырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың қадамына ілесіп, көрменің жасыл көрме ашуды қалай жолға қойып, көрме кәсібінің төмен көміртектіге бұрылыс жасауға жанды үлгі әзірлегенін көрейік. Көміртексіз көрме ашу көрме орналастыру қайнарынан бастау алады. Осы кезекті көрме құрамалау айналмалы көрме жабдықтары, энергия үнемдейтін жарық көз сияқты жасыл құрылыс жобасын атқарып, көрме текшесінің цифрландырылған көрме жабдықтарын пайдалануына дем беріп, нақты заттардың сарп болуын төмендетті. Чунго Хуаның тобының Көрме сарайы осының бір мысалы. Көрме сарайын салуға қызмет өтеуші жақ Хуаңбо былай деді. Тұтас көрме залының қабырғасының барлық құрылымына алюмин үлгісіндегі материалдар пайдаланылған. Құрамалап салынған, қайталай пайдалануға болады. Барлық ағаш там тақталарына үй 0 дәрежелі ортаны қорғау материалы істетілген. Құрамында формалдегид негізінен жоқ. Жер бетіндегі мына тақтайлар тұтас төбедегі тақтайша жолы қондырғысы діңгектерді өз ішіне алған болат құрылымды дүниелер болсын, түгелдей қайталай қолдануға болады. Осы кезекті көрмеде тағы жасыл көрме текше сыйлығы құрылып, 6 жасыл көрме текше сыйлығы, 10 жасыл көрме текшесінен үлгі көрсету сыйлығы ұйымдастырылды.
1: Чунго Азия Еуропа көрмесі тек нысан, өнім, технология ауыс-түйісінің нақтылы алаңған емес, ол тағы мәдениет көрмесімен өзара үлгалудың да терезесі болмақ. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыру арнаулы аумағына барғанымызда, цифрлы ғылым технология шекараттаған мәдениет саяхаты, ұлттық салт-сана мәдениеті шоғырлы көрсетілгенін байқадық. Көрме аумағының ортасында Шинжаң мәдениет саяхат қаржығозу тобы қаржығозып құрған жібек жолындағы хикметті іздеу, Шинжаңда зерделі саяхаттау цифрлы сезіну тұғырының алдында адам тәрізді құлтемірімен биші ұлттық биді сәйкес бірге билеуде. Көрме алаңында AR көзілдірігін тағып алсаң, Теншен Боғда көлінің, Қанас көлінің көрінісін көз алдыңызға әкеледі. Мәдениет жасампаздығы және бейзаттық мәдени мұраларды сезіну аумағында бейзаттық мәдени мұра шеберлері балчық мүсін, модель таңбасын жасаса, бір шеттегі үлкен экранда бейзаттық мәдени мұраларды цифрландырып, кәдеге жарату жетістіктері бір уақытта қойылуда. Шинжаң мәдениет саяхат қаржығозу тобының қызметкері Гүлпия Мәмтімін көпшілікке ең жаңа мәдениет жасампаздық өнімдерін көрсетіп былай деді. Біздің көрме аумағымызда күсән тас үңгірінен туындаған Жанлай Юли Желес өнімі Атлас торғын торқа ағымындағы мәдениет жасампаздығы. Шинжаң мұражайы 5 жолды шығыстан көтерілді мемлекет асылы желес өнімі сияқты 5 үлкен желес мәдениет жасампаздық өнімдері шоғырлы көрмеге қойылды. Жиыны 40 түр, 400 нақты зат көрме бұйымы бар. Пакистан көрме сарайында қолөнер мыс бұйымдары, жақұт алқамоншақтары, былғары сандықшалар және дәстүрлі қолөнер кілемдері көздің жауын алады. Көптеген көрермен көрме текшесінің алдында таңдап бағасын ұғысуда. Көрмеге қатынасқан саудагер Әли осы ретке Чунго Азия Еуропа көрмесіне зор үміт артатынын айтты. Ол былай деді: "Бұл жолы біздің әкелген өнімдеріміз өте көп. Пакистанның сиыр, қой терлері, кейбір ағаш қолөнер бұйымдары мен кілем сияқтылар бар. Бұл ретке көрме әрі ауыс-түйіс тәсілі есептеледі. Көрме арқылы тіпті де көп ауыс-түйіс жасау арқылы өнімдерімізді Чунготағы көне алармандарға, сондай-ақ басқа елдерге де жалпыластырсам деймін."
0: Алғаш танысудан көне досқа, көрмеге қатынасушы саудагерден қаржы қосушы саудагерге дейін Чунго Азия Еуропа көрмесі бір топ кәсіпорынның жібек жолына тамыр тартып, Азия Еуропада терең тамыр жайған жетілу жолына куә болды. Синтикан дәрдірмек кәсібі шектіжарына серіктестігі тұңғыш кезекті Азия Еуропа көрмесінен қазірге дейін жыл үзбей толық қатынасып келеді. Көрме арқылы Азия Еуропа базарын жалғап, Чунгоша дәрілерінің, ұлттық дәрілердің шетелге бет алуын ілгірілетті. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Азия Еуропа көрмесінде Шинчикан дәрдермек кәсібі шектіжарына серіктестігі 6 көрме аумағында шипайы тісті бекемдеу сұйықтығы, зүкам жауқары түйіршігі сияқты Шинжаңның сапалы Чунгоша дәрілерін, ұлттық дәрілерін бір уақытта көрмеге қойды. Серіктестіктің алқа бастығының көмекшісі Мейсюн Уэй былай деді: "Көрменің кемелденген экономика саудан ұштастыру механизмі арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп елдің сатушы саудагерлерінің арна байлығымен ұштасып, Орта Азия мен халықаралық базарды сәтті аштық. Бір белдеу бір жол Чунгоша дәрі материалдары ғылым технология кәсіп бақшасын құрып, Шинжаң ерекшелігіндегі Чунгоша дәрі ұлттық дәрі өнімдерінің мемлекет қақпасынан шығып, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасадық." Таяуда кәсіпорын автономиялы районының тұңғыш топтағы жасау кәсібінің жеке түрдегі аға жүлдегер кәсіпорындарының тізімдігіне таңдалды. Аға жылдығыр болған жеке түрдегі өнім дәл осы ерекше ауыз қосы жұңғышы дәрінің жасаулы дәрісі шипайы тісті бекемді сұйықтығы. 2025 жылғы сатылу сомасы 500 миллион юаннан асып, бүкіл елдегі ауыз қуысы жұңғыша дәрі жасаулы дәрі базарының

0: құрылыс жасауындағы шешуші басқыш.
1: 2011 жылы өткізілгенен бері Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьяның жібек жолы тұғырына сүйеніп, есікті айқара ашуының Азия Еуропа селбестігін тереңдетуінің орасан зоры даму өзгерісіне куә болды. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде осының алдындағы негізде қандай жаңғыртулар, жаңалықтар болды? Синьяның экономикасының дамуына сыртқа есік ашу қарқынын тездетуге қайтып, энергия үстеуге болады. Станциямыздың тілшісі Чан Йың, Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі қаржы қосу орнының бастығы Уаң Йыңпин мен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөнінде хабарда тыңдаңыздар. Уаң Йыңпин: осы кезекті көрмеде бір сарай көп аумақ орналастырылып, негізгі алаң сарайлар қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше басымдыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, жібек жолы селбестігі сияқты арнаулы аумақтарға бөлініп, түрліше бөліктерге сай арнаулы тақырыптық қимылдар сәйкестіріліп, көрменің жалпылық көрмеден арнайы, кемелді, кәсіп саласы селбестік тұғырына айналуына мүмкіндік жасалды. Жаңадан құрылған жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы назарды жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты үстеме құны жоғары кәсіптерге шоғырландырып, Синьяның кәсіп саласы құрылымының типін жаңалап, дәрежесін жоғарлатуын жеделдететін болады деп қарай келіп, Huawei, Jingdong арнайы, кемелді, ерекше, жаңа ғылым технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарын ірге теуіп, ұштасуға баурадық. Бұлардың барлығы Синьяның жасанды зердені басқамен бірлестіріп әрекетін жедел атқарып, кәсіп саласының цифрлануға, жаңалануға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, төмен кеңістік, цифр, энергия сақтау сияқты жергілікті жаңадан көлденген кәсіп саласы жоғырын жетілдіруіне тоғыр және жол әзірлеп берді. Бұл Синьян кәсіп саласының арнадағы өткірмелі саудадан, ғылым-технологиялық жаңалық ашу, жасау мен шекара аралық сауданы бірлестіруге қарай ішкерлей бұрылыс жасауын жедел ілгерілетеді деді. 2025 жылы Синьянның сыртқы саудасының арту қарқыны бүкіл ел бойынша бірінші орын иеледі. Осы кезекті Чунко Азия Еуропа көрмесі қаржы қосуды жебеу механизмі құрылысын тереңдетіп, саудагер шақыру логикасы нысан жалаң түйінен кәсіп саласы тізбегінің тұтас тұлғасына көтеріліп, елші консулқана мен кәсіпорын кеңесі Орта Азияға экспорт етуді ұштастыру мәжілісі сияқты механизмдерде жаңалық ашып, Синьяның сыртқы сауда селбестік арнасын анағұрлым кеңейтеді. Уаң Йыңпин былай деді: көрме кәсіп саласы қаритасының саудагер шақыру алдыңғы текшесін айналды. Селбестіктің бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке ойысуына мүмкіндік жасады. Қос бағытта қаржы қосу селбестігін күшейтуге пайдалы. Синьян сынды алдыңғы шепті шекарадан өтетін жерден кәсіп саласының көтерімділік орнына айналдырды. Жалпы алғанда, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуы Синьянның Орта Азиядағы 5 елмен, сондай-ақ Азия Еуропадағы елдермен жан-жақты селбестігін пәрменді ілгерілетіп, Синьянның ел ішіндегі өлке, автономиялы район, қалалармен даму стратегиясын ұштастыруын жиілетіп, Синьянның ашық экономикасының тың биігін анағұрлым ойдағыдай, анағұрлым тез қалыптастыруын жебейді.
0: Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьянның есік ашу образын әйгілейтін, Азия Еуропа экономика сауда байлығын тұтастыратын өзекті терезе және тораптық тұғыр. Әрқайсы үлкен шегіріп өткелдері кешенді бажысыз аумақ Синьянның сыртқы есік ашудағы алдыңғы шебі. Бүгінгі күні Джунго Еуропа кезекші поездерінің батыс арнасының маңызды тірегі ретінде жүк толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поездері Алатау сағасы шекара өткелінен шығып, мемлекет шекарасынан өтіп, Еуропаның ішкі өңіріне барып, өзара байланыс жасау, өзара тұтасу зат айналымы торабын жиілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
1: Тілші: мен Алатау қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Сун Юйлоңмын. Осы кезде мен Алатау сағасы шекара өткеліндегі бөлме ішінде тиеуш қорапты ауыстырып тиеу қоймасында тұрмын. Артымдағы алып көпір формалы кран арлы-берлі тоқтаусыз қозғалып, жүк толтырат елген Джунго Еуропа кезекші поездары шекарадан шығудан бұрынғы ауыстырып тиеу жұмысын орындауда. Жаңа ғана кеденнен өтуді тексеру аяқтағаннан кейін Джунгода жасалған өнім

0: Тер толтыра тиелген Джунго Европа кезекш поезы чегара өткел аркылы нысаналы жер Польшаның Марашевичне қарай жол алды. Қазіргі дейін Алатау сағасы чегара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта-Азия кезекш поезы 4 мореттен асып, былтырғыдан 1 ай бұрын орындалды. Алатау сағасы теміржол чегара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Европа-Азия кезекші поездарының желісі 128-ге жетіп, Германия, Польша сияқты 21 мемлекетті қамтады. Тасымалданатын заттары, автокөлік бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер, күнделікті тұтыну бұйымдар сияқты 200-ден астам түрді қамтиды. Алатау сағасы теміржол чегара өткелі тұтас жылда тоқтаусыз жұмыс істеу қабілетін әзірледі. Джунго теміржолы өрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі Алатау сағасы вокзалы технология бөлімінің көмекші инженері Джан Бин, орт есеппен 2 сағатта бір қайтқан кезекші поезды ауыстырып теуге болады. Күнне орт есеппен қатынайтын кезекші поездың саны 22 кезектен асады деді.
1: Биыл 1-ден 5-ге дейін қорғас кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт жалпы құны 8 миллиард 737 миллион юанға жетіп, елімізде өндірілген көптеген тауарлар осы арадан шетелге жедел шығуда. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мен Қорғас қалалық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Фэн Чи Хыңмын. Түстен бұрын сағат 10-да Қорғас кешенді баж саумағындағы шегара аралық ірі электронды сауда кәсіпорындары қарбаластыққа түсті. Қорғас Джунгуаңжыда халықаралық сауда серіктестігінің өлшемденген сақтау қоймасында сұрыптау, қораптау, тиеу жұмысы ретті жүрілуде. Көптеген Орта-Азия, орыс тіліндегі түсіндірмелер жапсырылған жолдамалар Қорғас тас жол өткелі арқылы Орта-Азия, Еуропа базарына жеткізілмекші. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Джоусин, менің артымда Өзбекстанға жөнелтілетін күнделікті тұтыну бұйымдары мен автокөлік бөлшектері тиеліп жатқан 7-ші автокөлігіміз тұр. 5 күнде шегара сыртындағы қаридарлардың қолына жеткізіледі. Қазіргі дейін серіктестігіміз 2 миллиард юандық сауда сомасын орындап болды деді. Кеденнен өту өнімділігі жоғары, құрылғылары кемелді болған Қорғас кешенді бажысыз аумағының кәсіп саласы шоғырлану қуаты үздіксіз күшейіп келеді. Бақша аумағына шегараттаған 45 электронды сауда кәсіпорны шоғырланып, жалаң затты шегарадан өткізіп, өткірмелеуден зат дайындау, қамбада сақтау, сұрыптау, зат айналымы сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп саласы тізбегі біртіндеп қалыптасты. Қорғас кешенді бажысыз аумағын басқару комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Мауро Хуан былай деді. Біз шегараттаған электронды сауданың шоғырлану басымдығын зорайтып, сауда зат айналымын өзегетіп, импорт-экспорт мәнерлеу, биологиялық дәрдірмек, жаңа материал сияқты ерекше кәсіптерді күшейтіп, қатысты кәсіпорындарды ірге тебуге баурап, арна экономикасының тиянақтанған экономикаға қарай бұрылыс жасауын ілгірілетеміз.
0: Енді тарбағатайға тоқталамыз. Биыл 6 айда бақты шегара өткеліндегі шегара тұрғындары базары өзгеше сауда айналымының 7 жылдығын қарсы алды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Мен тарбағатай аймақтық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Дау Дотна боламын. Мен қазір бақты шегара өткелі Жібек жолы мәдениет тауар базарындамын. Бұлара шегара тұрғындар базарындағы маңызды 2-ші дәрежелі сауда базары. Негізінен Қазақстан мен төңіректегі 18 мемлекеттен енгізілген тауарлар сатылады. Бұлардан көптеген саяхатшылардың көздің жауын алатын тауар сөрелерінің арасында қайшалысып, түрлі тауарларды сатып алғанын көре аласыз. Шинжаңдағы тұңғыш шегара тұрғындар базарының типін өзгертіп дамуын сынақ етуі түйіні ретінде, бақты шегара өткелі шегара тұрғындар базары 2019 жылы іске қосылды. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін шегара тұрғындар базарының айналымға түскен зат құны 608 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 57.9% артты. Қазір сауда тауарларының түрі 38-ге жетіп, шегара тұрғындар базары кооперативінен 29-ы құрылып, жалпы саудаға қатынасқан шегара тұрғындары 70 мың адам реттен асты. Чаушек қаласы Юаншыңхы егімшілік бағымшылық кәсіптік кооперативінің бастығы Чаң Шаопин ең бастапқы қатысушылардың бірі. Ол Кооператив мүшелері егімшілік пен шұғылданың негізінде тағы да шекара тұрғындар базары саудасынан кіріс кіргізеді. Көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсаруда деді.

0: Бақты шекара тұрғындары базарында қазір қол телефонында мәлімдеу, зиетелі кеденнен өту жүзеге асырылды. Шекара тұрғындар күніне 8 мың ивандық бажы кешірмету сомасымен шекілдеуік, зығырданы сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін импорт етеді.
1: Енді станциямыздың Жібек жолының гүлденуінен бірге игіліктеніп, есік ашудың жаңа дастанын бірге жазды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Джунго Азия Еуропа көрмесі 2011 жылы ашылғаннан бері көрме ашу үлгісін үздіксіз жоғарылатып, көрме функциясын сапалыландырып, Орта Азияға терең тамыр тартып, Азия Еуропаны шарпып, кең халықаралық ықпалға ие әмбебап сауда тұғырына айналды. Синжаң жөнінен алғанда бұл сахна ерекше тарихи борыш арқалап отыр. Сондай ақ жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашудың нық қадамына куә болып отыр. Санды мәлімет ең жақсы түсінік бере алады. Яғни 14-ші 5 жылдық кезінде Синжаңның сыртқы саудасы 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юан сынды 100 миллиард юандық 4 сатыны басып өтті. 2025 жылы сыртқы сауданың арту арқыны бүкіл ел бойынша бірінші болды. Үздіксіз артқан осы сан цифрлар Жунгоның батысқа есік ашу қақпасын барған сайын айқара ашудағы берік бекімін әйгіледі. Сондай ақ Синжаңның ішкі құрлықтан есік ашудың алдыңғы шебіне қадам тастауының тарихи секірісінде әйгіледі. Жібек жолы ұзыннан ұзаққа созылып, тау теңізден енді өтті. Селбестіктен бірге игіліктеніп, болашаққа бірге аттанды. Жаңа дәуірдегі сыртқы есік ашу жалпы жағдайын тиянақ еткен бүгінгі Синжаң мемлекет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Азия Еуропа алтын арнасының танысқысын үздіксіз жарқыратып, мемлекеттің батысқа есік ашудағы алдыңғы шебін табандылықпен қалыптастыруда. Біз 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ашылуына ілесе, осы салтанатты жиналыстың анағұрлым көп нақты селбестіктің тұқымын сеуіп, Азия Еуропа ұлы құрлығында тамыр тартып, өркен жайып, өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелудің, сәйкесе дамудың шырт жаңа жауабын жазуын күтеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Орталық қоғамдық қызмет министрлігі таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 400 таңдаулы типтер тізімдігін жариялады. Районымыздан 9 таңдаулы тип тізімдіктен орын алды.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Синжаңның пошта кәсібінің кәсіптік кірісі жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 9.7% артты. Жеткізу кәсібінің жалпы мөлшері 459 миллион 317 мың дана болып, ұқсас мезгілдегіден 11.3% артты.
0: Синжаңның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу ақыл-кеңес беру мәжілісі 6 айдың 27 күні Синжаң қатынас кәсіптік технологиялық тасжөсінде өткізіледі. Синжаңның іші сыртынан 300-ден астам жоғары мектептің қатынасатыны тұрақтанды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башыла, температура 22-32 градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауат, температура 17-30 градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауат, температура 18-34 градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19-35 градус.
1: Боратырда күн бұлтты, температура 21-34 градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 20-35 градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 20-34 градус.
1: Санжыда күн бұлтта пар башылады, температура 21-35 градус.
0: Құмылда күн бұлтта пар башылады, температура 16-29 градус.
1: Тұрпанда күн бұлтта пар башылады, температура 28-39 градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-35 градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 18-34 градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-33 градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 градус.
0: Құтанда күн ашық, температура 20-30 градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шутинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жәмигүл Әбішқызының орындауында Қадыр Жұмаханұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының Алтай валисі деген әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Қадырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Сағындым туған даламды» деген ән Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

Радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмекті шипагердің айтуы бойынша пайдалану қажет. Өткірмелеп сату есірткі қылмысына саю мүмкін. Және Тұрпан қаласы балалардың тұқымы жүрек ауруын тегін саралап тексеру қызметін бастап, 170 мың баланың саламаттығын қорғады деген мазмұнда хабарды. Онан соң есірткіге тыйым салу білімдері жөнінде қаншалық білесіз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында күнге қақталғаннан кейін теріміз қызып күйсе, не үшін суық сиыр сүтін бетке жақсақ температура жылдам төмендейді деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді басқаруға қатысты жағдайлары таныстырды. Жоңғар Халық Республикасының есірткіге тыйым салу заңына негізделгенде, есірткі, апиын, хроин, мұрша, зақарлауыш сияқты заттарды қамтып қалмастан, мемлекет бақылауға алуды белгілеген басқа да адамды құмарландыратын наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді де қамтиды екен. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мынаны ескертті. Наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмекті үйлесімді пайдалану ауруды емдеуге, ауырсынуды тізгіндеуге пайдалы. Үйлесімсіз пайдаланса құмарландыру және басқа да кері әсерлер тудыруы мүмкін. Жоғарыда айтылған дәрі-дәрмектерді сөз жоқ шипагердің айтуына негізделіп, рецепт бойынша сатып алып жүйелі пайдалану керек. Пайдалану барысында шипагердің айтуымен мерзім бойынша қайталай тексерілу, дәріні өз алдына сатып алып беталды пайдалануға немесе ішетін дәрінің дозасын беталды реттеуіне болмайды. Уақыт өткен және асып қалған наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді белгілеме бойынша емдеу құрылымдарына қайтарып беру керек. Басқаларға өткірмелеп сатса болмайды. Наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді алдап сатып алу, алдап сатып беру, өткірмелеу есірткі қылмысына саюы мүмкін, әрі сәйкесті заңдық жауапкершілікті арқалайды.

Үйіме таблет касса, пури балин сияқты бір бөлім дәрі-дәрмектер, наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектер тізімдігіне енгізілмегенімен, бірақ оқсас құмарландыру қатері бар. Үйлесімсіз пайдаланса нервті тыныс алу жүйесін зақымдауы, тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Сатып алғанда, пайдаланғанда абайлау, қырағы болу керек.

Таяуда Тұрпан қаласы 0 жастан 18 жасқа дейінгі балалардың тума жүрек ауруын тегін саралап тексеру қызметін жаппай бастап, балалардың саламаттығын қорғауды түйін етіп, тұтас тізбекті емдеу қызмет өтеу арқылы өрендермен балалардың саламаттық қорғаныш шебін бекемдеді. Биыл Тұрпан қаласы отты алқаптағы балалар саламаттығын қорғау инженериясын атқарып, балаларда болатын тума жүрек ауруын саралап тексеру қызметін атқару жобасын жасап, арықты саралап тексеруді, мектепте, балабақшада шоғырлы саралап тексеруді, жылжымалы саралап тексеруді бірлестіру тәсілін қолданып, 3 жыл уақыт жұмсап, бүкіл қаладағы шамамен 170 мың баланы толық тегін саралап тексеріп, бір-бірлей анықтап саралап тексеру, операция жасап құтқарып емдеу, науқастың хал-жағдайын ұғысып басқару сынды 3-ті жаппай қамтуды жүзеге асырып, тыңғылықты пәрменді халық тұрмысы шарасы арқылы жасөспірімдердің, балалардың ақаусыз есеп ержетуін қорғауды жоспарлады. 6 айдың 12 күніне дейін Тұрпан қаласы жалпы 6500-ден астам балаға тума жүрек ауру бойынша саралап тексеру жүргізді.

Аталған айдарда халықаралық есірткіге тыйым салу күніне орай, есірткіге тыйым салу білімдері жөнінде қаншалық білесіз деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Биылғы 6 айдың 26 күні 39 кезекті халықаралық есірткіге тыйым салу күні. Есірткіге тыйым салу бүкіл дүниежүзі назар аударып отырған мәселе. Есірткі бір күн жоғалмаса, біздің есірткіге тыйым салуымыз да бір күнде тоқтамайды. Ендеше есірткі қандай зиян тудырады? Есірткі тұтынудың қандай ауыр зардаптары бар? Есірткіден бас тарту үшін біз нелер істеуіміз керек? Қанеке есірткіге тыйым салу білімдерін бірлікте түсінейік. Есірткі деген не? Еліміздің қылмыстық істер заңының 357 тармағындағы белгілемеге негізделгенде, есірткі деп апиын, хроин, метил, фенилламин, яғни мұрша зақарлауыш, морфин, наша, кокаин және мемлекет бақылау қалуды белгілеген адамды құмарландыратын басқа да наркоздық дәрі-дәрмектер мен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді меңзейді.

Ендеше қандай әрекеттер есірткі тұтынғандық болады? Үнемі кездесетін есірткі тұтыну әрекеттері мыналар. Есірткіні темекіге араластырып шегу, күйдіріп шегу, мұрнымен сіміру, ішу, өкіл етіп қою сынды бес түрлі. Есірткі тұтыну не үшін адамды құмар қылады? Қорытып айтқанда есірткіге құмарту есірткімен адам денесінің өзара әсерінің нәтижесі. Бір жағынан есірткінің бір ортақ ерекшелігі болады. Ол адам денесіне енгеннен кейін адамның миында үйрену есте сақтаумен қатысты нерв жүйесіне әсер етіп, біртіндеп рухани жақтан ексиюді, яғни психологиялық жақтан құмартуды тудырып, сол дәріні пайдалануға бойыру әрекетін қалыптастырады. Енді бір жағынан есірткі адам денесіне енгеннен кейін адам денесінің қалыпты тепе-теңдігін білдіріп, есірткінің әсеріндегі жаңа тепе-теңдік күйді, дененің ексиюін қалыптастырады. Алда жалда есірткі тұтынуды тоқтатса, жайсызданғандай болады. Тек көп мөлшердегі есірткіні үздіксіз сімірген ғана адам денесінің жаңа тепе-теңдігін сақтауға болады. Не үшін есірткі тұтынудың жақсы емес екенін біле тұра кейбіреулер тағы да есірткі тұтынады? Жастар мен өрендер жаңа заттарды біршама тез қабылдайтын топ. Есірткі тұтынудың көптеген себептері болуы мүмкін. Мысалы, достасуда абайламау, көзсіздікпен қызығу, көңіл күй жағынан желпінуге ұмтылу, басқалардың аздыруына ілесу, басқалардың шырғасына түсу,

нашар отбасы ортасының ықпалына ұшырау, немесе біртүрлі бақсынау психикасыз өмір сүріп, бір рет татып көрсем ештеме етпейді деп қарайды. Нәтижеде құйға барған сайын терең батады, тағысын тағылар. Десе де жеке адамның субъектив факторы шешуші рол атқарады. Есірткі тұтынбау үшін өмірді қастерлеп есірткіден батыл бас тарту керек. Есірткі тұтынудың адам денесіне салатын зияны. Бірінші, үнемі есірткі тұтынса, бүкіл денедегі қан қабылшығы түйілу, қатерлі сипатты қатты қызу, ми қан тамырлары зақымдалу, бүйрек қызмет ауыр жерде зақымдалу, шұғыл сипатты жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу, жүрек бұлшық ет ауыру және жүрек ритмінің қалыпсыздығы пайда болады. Кейбіреулер ерекше желпіну себебінен құрысу сипатты тарау себебінен жүрек бұлшық еті жыртылады. Екінші, үлкен ми нерв клеткаларын тіке зақымдап, нерв клеткаларын өзгертеді, өлеттендіреді. Шұғыл, созылмалы сипатты рухани кедергі пайда болады. Үшінші, жаңа типтегі есірткіге дененің ексеуі дәстүрлі есірткіге жетпегенімен, алайда рухани жақтан ексеуі өте күшті болып, оңай құмартық болады. Есірткі тұтыну отбасына зиян жеткізеді. Бірінші, ата-ананың есірткі тұтынуы баланың психикалық ақаусыздығына ықпал жасайды. Баланың әрекеті көбінесе соқтығу және қарсылық сипатына ие болады. Әрі заңға қайшы қылмыс өткізу жолына оңай түседі. Екінші, есірткіге тұтынуға құмар болып қалғаннан кейін тегі бірсізденіп оңай ашуланатын өмірден торығатын болады. Жұбайына, перзенттеріне және отбасына деген сүйіспеншілігі солғындайды. Бұл бақытты отбасының ойрандалуын тудыратын маңызды себеп. Үшінші, есірткі тұтынудың жоғарғы шығымы есірткі тұтынушыларды қарызға белшесінен батырып, шаңырағын ортасына түсіріп тақырға отырғызады. Төртінші, есірткі тұтынушының өзінің дене және рухани жағына ауыр зиян жеткізіп қалмастан, тағы қоғамның қыруар байлығын жалмап, мемлекет экономикасының дамуына ықпал жасайды. Көп түрлі қылмыстарды өткізуге жетелеп, қоғам тыныштығын бүлдіреді. Қоғамдық салтты бұзып, жас ұрпақтарға зиян жеткізеді. Әрі тұтас қоғамның өркениет аяқ алысына қауіп төндіреді.

Есірткінің өмірге сонақтық жасауынан сақтану керек. Бірінші жастар мен өрендер өмірге дұрыс көзқарас орнатуы, ләззаттануға, көңіл күй жақтан желігуге, модаға ілесуге көзсіздікпен бойырмау керек. Екінші есірткіге қатысты білімдерді үйреніп және игеріп, есірткінің түрі, зияны сияқтыларды білу. Есірткіге тыйым салу танымын күшейтіп, өзін қорғауды үйреніп, есірткінің шабуылына төтеп беру қабілетін жоғарылатып, тұрмыстағы жастар мен өрендерді есірткі тұтынуға шырғалайтын тәсілдерді парықтап, берік идеялық қорғаныс шебін орнатуға қажет. Үшінші есірткі тұтынатын есірткі сататындармен достаспау, араласпау, есірткі тұтынушылармен, есірткі сатушылармен жолдас болмау керек. Есірткі ауруды емдейді, уайымнан және азаптан құтылдырады, адамға шаттық сыйлайды деген сияқты түрлі тәтті сөздерге сенбеу, өзін қорғап ықпалға ұшырамауға қажет. Төртінші жастар мен өрендер есірткіден сақтану санасын орнатып, шетін немесе укол етіп қоятын бұйымдардан барынша қырағы болуы. Келу қайнар анық болмаған немесе бейтаныс адамдар қамдаған азық түлік сусынынан да қырағы болуы. Басқалардың алжастыруына құлақ аспауы, басқалардың шырғалауына ұшырамауы, бейтаныс адамдардың сауға тартуын беталды қабылдамауы, темекі шегуден бас тартуы, есірткіден аулақ болып есірткіге жоламауы қажет. Бесінші есірткіге тыйым салуды өзінің өмірлік борышы етіп есірткіні отбасына жолатпай, отбасындағыларға қамқорлық жасап, маңайындағыларға өмірді қастерлеуді, есірткіден бас тартуды ескерту керек. Алтыншы рухани ауруды емдейтін дәрілерге ек сүйемеуі, сипагердің айтуы бойынша пайдалану керек. Жетінші ата-аналар баланың ақаусыз тамаша тұрмыс әдетін жетілдіріп, баланың ақаусыз есейе бер жетуіне, есірткінің зиянынан аулақ болуына жетекшілік етуі. Өзі өнеге болып есірткіге жанасудан бас тарту керек. 8-ші балаларының қоғам мамандығы күрделі орындарға баруынан барынша сақтану, баланың мінез құлқы мен әрекетінде қалыпсыздық байқалса, қырағы болу керек. 9-ші мектеп оқушыларға жаңа типтегі есірткіден сақтану тәрбиесі қызметін күшейтіп, идеяны бірлікке келтіріп, танымды жоғарлатуы, әрі оқушылардың өзін өзі қорғау танымы мен қабілетін жоғарлатып, есірткі қылмысынан сақтану үгіт тәрбие қызметін жаппай өрістету қажет.

Аталған айдарда күнге қақталғаннан кейін тері қызарып күйсе, не үшін суық сиыр сүтін бетке жақса температурасы жылдам төмендейді деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күнге қақталғаннан кейін теріміз қызарып күйсе, толық майлы сиыр сүтін тоңазытып сақтағаннан кейін опа далап жағатын мақтаны сүтке матырып қызарған орынға жағуымыз. Әр ретте 5 минут жағуымыз әрекеті. Күнге қақталғаннан кейін терінің температурасы жоғарылап, қан тамыр кеңейіп, қабыну факторы бөлініп шығады. Сиыр сүтіндегі белок пен май қорғау пердесін қалыптастырып, су құрамын жібермей сақтайды. Төмен температура қан тамырды жиырып, ыстықтан зақымдалуды жеңілдетеді. Толық майлы сиыр сүтінің өнімі майсыз сиыр сүтінен жақсы болады. Өйткені май терінің едәуір жақсы тыныштандырады.

Оны істегенде мұздатылған сиыр сүтіне немесе тоңазытып сақталған сиыр сүтіне ұпа далап жағатын мақтаны немесе дәкіні матырып, қызарған орынға жапсырып, әр 2 минутта бір рет сиыр сүтіне матырып қайталай жапсырып, жалпы 5-10 минут жапсыру қажет. Жапсырып болған соң таза сумен баяу жуып, дымқылдықты сақтайтын сұйықтықты жағу тиіс. Мұнда ыстық сиыр сүтін пайдаланбау, тым ұзақ уақыт жапсырмау қажет. Бүгін күнге қақталып болғаннан кейін бетіңіз алмадай болып қызарса, алой желімін жағуға асықпаңыз. Алдымен суық сиыр сүтін жағыңыз. Ас үйдегі шұғыл құтқару бұйымдары күнге қақталып зақымдалғаннан кейін пайдаланатын бет жапсырмасына салыстырғанда әлде қайда пайдалы болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тәпті де көп тартымды мазмұндарды сылы ұшытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы Каушин бұлттық күтімдеу емдеу қызмет өтеуінің зерделі орналастыруды жүзеге асырғандығын баяндаймыз. Арындаған Шинжаң айдарында Чонго Шинжаң еркін сауда сынақ районының Санжо Хузу автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы Чүндің аумағы құрылысының жаппай нақты ілгерілеу кезеңіне өткендігімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері Мәметжан Өмірді таныстырамыз. Бағдарламам Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Өзгеше жаратылыстық ерекшелікпен молда көп негізді гуманитарлық негізге сүйенген районымыз мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, өнімдердің кәсіпкүйін байытып, селбесті көрісін кеңейтіп, Синжан жақсы жер атындағы алтын әріпті маңдайшалықты барған сайын жарқыратты. Осы мезгілде Синжанның жергілікті мәдениет жасампаздық өнімі Синжан қозыларының торапты атағы шығып, Си Яңяңның сүйкімді үлгісіне әдемі жақұт алқа тағылып, көздің жауын алатын атлас күлді көйлек және ерекше топпа сәйкестіріліп, осы мәдениет жасампаздық өнімі әрқайсы ірі қысқа бейне жазба қоғамдық қарым-қатынас тұғырларында, желден тысқары нақты дүкендерде өтімді болды. Үрімжі қаласы Чинчуан сауда базарында қозы қуыршағы сияқты желілес мәдениет жасампаздық өнімдерінің сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылап, желіде желден тысқары тапсырыс толастамады. Синжан Чинчуан сауда сарайының бас меңгерушісі Зун Сяошан тілшіге, қазір әр күні шамамен 10,000 дана айналасындағы қуыршақ қозы сатылады. 70 неше дүкен бір уақытта біздің қолдан жасалған қуыршақ қозымызды сатуда. Біздің бота құлын қуыршағымызда дайын болды. Тоңазытқыш жапсырмасы, гүлді дорбаларымыз, сондай ақ түрлі мәдениет жасампаздық өнімдеріміздің жаңа сорттары үздіксіз көбейеді. Бұл қалың қаридарлардың сондай ақ Синжанның іші сыртындағы саяхатшылардың қажетіне үйлесті деді.

Көп негізді жаратылыстық көрініске, мол тарихи мәдениет жүлгесіне және қою ұлттық салт-санаға сүйенген районымыздың жер жері жергілікті жағдайға қарай кәсіп саласын орналастырып, ерекше маркаларды жаратып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетті, нақтыландырды. Қашқар көне қала көрініс өңірі қала қақпасын ашу салтын, ерекше ән-би концертін ұдайландырып өткізіп, ұлттық салт-сананы сезіну, ерекше халықты қоналқы, мәдениет жасампаздығы, тұтыну органикалық ықпалдасып, осы көне қаланы өтімді мәдениет саяхат нысаналы жерге айналдырып, жергілікті бұқараның кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етті. Тұрпан, Ярғол, Байырғы қаласы, Ялғынтақ, Бойлық сияқты тамаша мәдениет саяхат әйпиін ішкерлей ашып, мәдени мұрағаттар мен арғы заман ескерткіштері, жаратылыстық көріністер, жүзім үзу, ұлттық салт-сана, халықтық қоналқы сияқты көп негізді кәсіппен біріктіріп, бір күндік саяхат, ішкерлей саяхаттау, зерттеу үйрену саяхаты, кешкі саяхат сияқты көптеген таңдаулы саяхат линияларын ден қоя жолға қойып, мәдениет саяхат байлығы түйіндерін, линияларын тұтастырып, байырғы жұрттардың тарихтың терең қойнауынан шығуына мүмкіндік жасап, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін барынша байытты. Үрімжілік саяхатшы Гао Чаң, Ярғол байырғы қаласы күндіз кең тынысты әрі таң қаларлықтай болса, түнде шам жарығы түскен соң байырғы дауылдар өзгеше түскен еді. Концерт көріп ән тыңдағанда кешкі самалмен бірге ерекше жанға жайлы сезіледі екен деді.

Тарихи хикаяларды жанды бейнелеп, ғылым, технология мен мәдениетті ерекше жақсы ұштастырған. Түскен суретте өте тамаша шығады екен деді. Қарыштап дамыған мәдениет саяхат кәсібі бүкіл Шинжаңдағы ұлт бұқарасына шынайы тиімділіктерді ала келді. Қазір бүкіл Шинжаңдағы мәдениет саяхат және қатысты кәсіпке саятын шаруашылық тұлғалары 510 мыңнан, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Мұның ішінде ауылдық саяхат кәсібімен шұғылданушылардың салыстырмасы 60%-дан асты. Үздіксіз кемелденген негізгі құрылғылар, үздіксіз жоғарылаған қызмет ету сапасы бүкіл Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің анағұрлым жақсы дамуына берік негіз қалады. Саяхат дәретханасы ерекше халықты қоналқы, жеке көлікпен саяхаттаушылар лагері, зерделі сейілдеуге жол бастаушы сияқты сәйкестік құрылғылар күн сайын кемелденіп, мәдениет саяхат базарының ортасы үздіксіз сапалыланып, саяхатшылардың алаңсыз саяхаттауына, көңілді ойнауына мүмкіндік жасады. Мәдениет арқылы саяхатты гүлдендіріп, саяхат арқылы халықты байытып, тұтас өңір бірлесіп қимылдап, көп түйін бірдей жанданды. Мәдениетке мұрагерлік ету дабыралы болып, саяхат базары қызу өрлеуге көтеріліп, түрлі жаңа кәсіпкүйі, жаңа көрініс, жаңа кешірмелер үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяхат кәсібі районымыз экономикасының артуын жебейтін, бұқараның кірісін арттыратын маңызды, тіректі кәсіпке айналды.

Қазір бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш ерекше биік қабатты қос бес жұлдызды меймансарай Лиса Кардун меймансарайының Т1 негізгі мұнарасының төбесін жабу жұмысы уақытты кері есептеу кезеңін өтті. Нысан санды болғаннан кейін Үрімжі қаласының сауда істері мен мәдениет саяхатының жаңа белгісіне айналады. Лиса Кардун меймансарайының қазіргі жалпы тұлғалық құрылысының нобайы анық қалыптаса бастады. Нысанға жалпы 7 миллиард юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс ауданы 250 мың шаршы метр. Халықаралық жоғары деңгейлі меймансарай, бас кеңсе ғимараты, таңдаулы сауда бір тұлғаланған. Нысанның технологиялық жауаптысы Лиан Шауғаң, Лиса Кардунның жоғары қабатты өзекті түтік құрылымы 44-ші қабатқа дейін салынады. 6-ші айын 28-ші күні төбесін жабу жоспарланды. Сыртқы рамкалы болат құрылым 40-ші қабатқа дейін салынады. Мұнара ғимаратының 31-ші қабатынан төменгі сыртқы қабатына қалтқы орнату жұмысы жүрілуде. Бас кеңсе ғимаратына пайдаланылатын Т3 қызмет ғимараты ресми пайдалануға берілді деді.

Осы нысанның ең үлкен жаңалық ашқан жарқын түйіні Синжаң бойынша тұңғыш жасампаздық болған жеке мұнаралы. Қос 5 жұлдызды вертикал кәсіпкүйінің орналасуы болмақ. 196 метрлік Т1 мұнара ғимараты қабаттарға бөлініп, Вистинг, Лисы Кардын сынды екі үлкен халықаралық жоғары деңгейлі мейман сарай орналасады. Жанындағы Т2 мұнара ғимараты Ялы Шуан сауда істері мейман сарайын құрып, сыртқы істер күтіп алуы, көлемді көрме ашу, күнделікті сауда саяхат сияқты парықты сұранысты қанағаттандырады. Екі дербес мейман сарайдың айналым жүйесі бір ерекше биік қабаттың ішінде қабаттасқан. Құрылыс жағдайы күрделі. Нысан 8.5 балдық жоғары сілкініске төтеп беретін өлшем бойынша жобаланып, тұтас ылғалық болат құрылымының пайдалану мөлшері 13.000 тоннадан асады. Нысан өңірлік мәдениетті бейнелеу мен жасыл төмен көміртекті құрылыс жүргізуге тең мән берді. Энергияны өңдейтін қалтқы, шаң тозаңды егжей-тегжейлі басқару меңгеру сияқты шараларды қолданып, қауіпсіздік сапасын, қаланың бет-бейнесін, төмен көміртекті құрылыс жұмысын қатар ілгерілетті.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке үрімжі жоғары жаңа технология, Ашу районының, жаңа қала районының Каушин бұлттық күтімдеу, емдеу қызмет өтеуінің зерделі орналастыруды жүзеге асырғандығын баяндаймыз. Таяуда үрімжі жоғары жаңа технология кәсіп Ашу районы, жаңа қала районы Каушин бұлттық күтімдеу зерделі орналастыру орталығы осы районның мұнай жаңа қыстағы мәлі басқармасы. Чиу Жауан жолы солтүстік әлеуметтік аумағы денсаулық сақтау қызмет өтеу пунктінде ресми іске қосылды. Текшеде қазір 41 емдеу құрылымы зерделі тапсырыс қабылдауды жүзеге асырды. Тұрғындардың қажеті бойынша ауру көріп тапсырыс қабылдауына болады. Сондай-ақ жақын маңда емдеу қызмет өтеу сияқтылармен қамдайды. Каушин бұлттық күтімдеу шағын программасы былтыр 6 айда үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районының жаңа қала районы ортаға қойған халыққа қолайлы емдеу қызмет өту шарасы. Тұрғындар шағын программада тапсырыс беріп, күтімдеу, тене қуатынан айырылғандарды қарау, жұңғи шипагерлігімен күтіну, аналар мен нәрестелерді қарау, емдеруде бірге болу сияқты түрлі қызмет өтулерге алдын ала келісуіне болады. Бір жылдан бері шағын программа бойынша жиыны 4-5 мың адам рет қызмет өтеліп, тұрғындардың үйіне барып күтімдеу қажеті ай сайын артты. Каушин бұлттық күтімдеу зерделі орналастыру орталығының орналастыру үлкен экранында тұрғындардың тапсырысты орналасуы, күтімдеушілердің орнын тұрақтандыру сияқтылар нақты уақытында көрсетілді. Зерделі орналастыру жүйесі тұрғындардың тапсырыс берген орындарына негізделіп, аралығы ең жақын емдеу құрылымдары мен күтушілерді автоматты сәйкестіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, жаңа қала районы, денсаулық сақтау саламат

комитеті партия басшылық группасының Жу Жия Лю Вэймин таныстыра келіп, осы райондағы 100-ден астам емдеу құрылымы біртіндеп тексеге енгізіліп, емдеу күтімдеу күшін толықтырады. Қажетсінің мөлшері зор, түрліш адамдар арасында үнемі қолданылатын қызмет етуге меңзес, зерделі орналастыру орталығы ірі санды мәліметтерге талдау жасап, тұрғындарға тіпті де сапалы, дәлме-дәл қызмет етеді деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районының Санжук Уйзов автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген Жаңалық ашу районының жөндің аумағы құрылысы жаппай нақты ілгерілеу кезеңіне өткендігімен танысатын боламыз. Таяуда Чунго Шинжаң еркін сауда сынақ районының Санжук Уйзов автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген Жаңалық ашу районының жөндің аумағы құрылысы жаппай мәндік ілгерілеу кезеңіне өтті. Мемлекеттің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде Шинжаң Жөндің экономика технология ашу районы өзінің энергия байлығы мен кәсіп ерекшелігін тиянақ етіп, түзімде жаңалық ашуды өзекті тұтқа етіп, ырықтылықпен жаңалық ашатын, сәйкесте ілгерілететін, нақты тиянақтанатын қызметтің жаңа жағдайын қалыптастырып, бақша аумағының түзімді ашық ұстау мен жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауда қос бағытта қамал алуда. Қос бағытта түрленуді бар күшпен ілгерілетті.

Үзімде жаңалық ашу Джунго Синжаң еркін сауда сынақ районының Санжо Хуйзо автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы. Жүндің аумағы құрылысының өзекті негізгі желісі және өзекті бәсекелік қуаты. Жүндің экономика технология ашу районы назарды еркін сауда сынақ районының сынақ түзімі жаңа жол ашу орнына шоғырландырып, саясатқа ексүйе ой желісінен аттап шығып, төл жасампаздыққа ие өзгешеленген тиянақтандыруға болатын реформа шараларын бар күшпен қарастырды. Қаржы қосу саудасының қолайландыру, кәсіп тізбегін сәйкесті дамыту, сала аттаған факторларды біріктіру сияқты шешуші салаларды арқау етіп, осы заманғы көмір химия өнеркәсібі, кремний негізді алюмин негізді жаңа материал сияқты жетекші кәсіптердің даму қажетіне дәлме-дәл сәйкесіп, түзімде жаңалық ашу жобасын реттеп, ашалап, арнаулы бәндерді біртұтас жоспарлау, ұштастыру, жоғарыға бағытталған саясатты қолдауға қол жеткізу арқылы міндетті ырықсыз атқарудан, ырықтылық пен қамдауда жаңалық ашуға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырып, сауда ортасын үздіксіз сапалыландырды.

Түрлі жаңалық ашу шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін қамтамасыздандыру үшін жүндің экономика технология ашу районы ұдайланған төменге түсу үлгісіндегі қамалалды ілгерілету механизмін орнатты. Айлық ізіне түсіп тексеру, қажетке қарай орналастыру сынды икемді қызмет үлгісін атқарып, қызметті ілгерілету жағдайын дәстүрлі мәжілістен кәсіпорынның бірінші себіне, нысандардың жұмыс басына дейін кеңейтіп, нақты орында тексеру зерттеу жүргізу, тәжірибе ауыстыру, нақты орында мәселені шешу тәсілі арқылы кәсіп саласын дамыту. Нысандарды ілгерілету барысындағы бөгет түйіндерді, қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті. Сонымен бірге тараулардың функциялық қамалын бұзып, көп тараудың селбесіп күш салуын бірташ жоспарлап, назарды зат айналымы торабы құрылысы, санды мәлімет информация тексесін біріктіру, сауданы қолайландыру реформасы сияқты салаттаған түйінді қызметтерге шоғырландырып, ықпалдастық біріккен күшін ұйыстырып, шоғырланған түзімде жаңалық ашу жетістіктерін қалыптастырды. Чунго Синжан еркін саудасынақ районының Санжо-Хуйзу автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы Чүндің аумағы құрылысының пайдасына сүйеніп, Чүндің экономика технология ашу районы кәсіп дәрежесін жоғарлатумен жасыл түсті типте бұрылыс жасаудың қос арналы даму жолын айқындады. Кәсіп саласы қуаты жағында назарды жетекші кәсіптердің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, сауда есебін жабуды сапалландыру, шекараттағы санды мәлімет айналымы, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сияқты шешуші буындарды арқау етіп, реформаны тереңдетіп, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буынының шоғырлы дамуына, тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, тізбекті күшейтуге түзімдік тірек әзірледі. Жасыл даму жағында көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте дізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын белгілеп, көмір қышқыл газын өлшеу орталығы құрылысы орайын мықты игеріп, жасыл финанс, көміртекті мал-мүлікті басқару сияқты алдыңғы лектік факторларға белсене жетекшілік етіп, жоғары көміртекті байлықтан төмен көміртекті, жоғары өнімді пайдаланудың жаңа үлгісі, жаңа жолы жөнінде ізденіс жасап, ерекшелігі айқын жасыл төмен көміртекті даму үлгісін күш сала қалыптастырды.

Жарқын есімдер айдарында көпшілікке бірінші жылде медалының егері Мәметжан Өмірді таныстырамыз. 1952 жылы туған Мәметжан Өмір ілгерінді кейінде кірет Құлжауданы Оныяр қалашығының бөлекей қыстағы партия шайқасының шужиі болған. Мәметжан мен барлық қыстақ тұрғындарының ортақ құлшынуында бөлекей қыстағының кедейліктен ауқаттануға бет алған хикаясы кеңінен жырланған. 2025 жылы бірінші шілде қарсаңында Мәметжан Өмір бірінші шілде медалына ие болды. 2025 жылы 9 айдың 3-ші күні ол Бейжіңдегі Тяньаньмэн алаңында ұсыныс бойынша әскери парадты көріп, бас шужидің маңызды сөзін үстінде тыңдады. Автономия район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы кезінде бас шужидің ықыласты қабылдауында болды. Бір мың 1981 жылы Мәметжан Өмір міндетке тағайындалады. 2001 жылы науқастанып міндетінен босайды. Алайда ауылдастары Мәметжан Өмірдің көпшілікті бастап жалғасты бірге істеуін үміт етеді. Мәметжан Өмір: «Ол кездегі жолдарымыз күн жауса батпақ болатын топырақ жол еді. Кеште сыртқа шыққанда қараңғыда сипалап жүріп жол табатынбыз. Жастар тұрақтап тұрмайтын, барлығы сыртқа қалатын. Ауылдастарым мені қажет еткен екен, мен кеуде керіп алға шығым керек қой», деді. 2006 жылы Мәметжан Өмір науқастанып жүрсе де қайта міндетке отырды. Содан тағы да 12 жыл міндет атқарды. Қайтадан міндетке отырған бірінші күні ол бүкіл қыстақтағы партия мүшелерін партияға кіру сертін қайта еске түсіруге ұйымдастырып, партия мүшелерінің уәде беру тізімін атқарып, партия мүшелерін көше бастығы, оңбасы етіп көрсетіп, қыстақта орын теуіп отырған түрлі көрнекті мәселелерге қадағалай назар аударды. Мәметжан Өмір алдымен қыстақ кадрларының белгілемеге қайшылық жасап коллективтің жерін иемденіп алған жағдайын анықтаудан бастап іске кірісіп, қиянат істеген қыстақ кадрларын қатаң бір жайлетіп, сыртқа төмен бағада көтермеге берілген коллективтік жер мен жеміс бақшасын қайтарып алды. Осыдан кейін ол партия мүшелерін бастап нысандарды қарастырып, қаржы бауыруға кірісті. Коллективтік жер мен жеміс бақшасын көтермеге беруді арнаға түсіру арқылы сол жылы қыстақ коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 400 мың юаннан астам қаржы қосып салынған ұн мәнерлеу шеберханасының жылдық кірісі 50 мың юаннан асты. Облыс, аудан, 2 дәрежелі ұйымдастыру тарауларының жалын жоспарының қолдауында салынған кірпіш зауытының жылдық кірісі 2 миллион юанға жетті. Қатты бөлшек құрылғылары жақсарды, ауылдастардың ақша қапшығы да қампиды. Мәметжан Өмірдің көмегінде және жетекшілігінде партия мүшесі Ма Юлиннің тауық фермасының бағымшылық көлемі 300 мың тауыққа жетіп, жылдық өнім құны 13 миллион юаннан асып, 30 неше адамды орнықты кәсіптендірді. 2018 жылы қыстақта сапалы тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мау басындық кірісі 400 юанға жетпейтін жағдайдан 1800 юанға жоғарылады. Бөлекей қыстағында өзіне тән әлеуметтік қызмет ету түрлері де бар болды. Балабақша, мәдениет қимыл орындары толық болып, баскетбол алаңы мен волейбол алаңында шаттығыны толастамайды. Қыстақтың денсаулық сақтау кеңсесі өлшемдендіру құрылысын орындап, қыстақ тұрғындарының кішігірім ауруларын қыстақтан шығармай-ақ емдеуді жүзеге асырды. Бүгінгі бөлекей қыстағында асфальт жолдар айқасып жатыр. Жолдың екі жағында сылдырап аққан ағын сулар мен құлпыр ашылған гүлдер бар. Жаңа үйлер жасыл ағаштармен көмкерілген, күн энергиялы жол шамдары жол жетінде еңсе көтеріп тұр. Көптеген қыстақ тұрғынының есік алдында жекелік автокөліктер тоқтап тұратын болды. Кездейсоқ бір қыстақ тұрғынның үйіне кірсеңіз, үйінің жап-жаңа ауласының таза да ретті екен. Жеміс бағынан қош иіс аңқып, қыстақ тұрғынының жанарынан бақыт пен үміткерлік лебі есіп тұрғанын байқайсыз. Бұл күндері зейнетке шыққан Мәметжан Өмір әлі де бос отыра алмайды. Қыстақты аралап отбасыларына кіріп, партияның абзал саясатын үгіттеп, Синжаңның даму өзгерісін баяндау оның күнделікті ісіне айналған. Мәметжан Өмір: «Бала күнімде жетім болдым. Көрші құлаңдардың тамағын жеп ержеткенмін. Партия болмаса, менің бүгінгі күнімде болмас еді. Бөлекей қыстағының тамаша тұрмысы тіпті де болмас еді. Қолым қимылдап, аяғым қозғалып, тілім сөйлей алатын болса болғаны, ұрпақтарымыздың партияның мерсүйіспеншілігін мәңгі есте сақтауына мүмкіндік жасаймын.
ауылдастар қажет етсе болғаны, мен қашанда дайынмын деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі жел күші 8-де 9 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 27-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі жел күші 8-де 9 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 28-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарда аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-де 9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық

болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Өрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара жерлеріндегі ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Атыш қаласы Каттайлақ ауылы Сайқыстағының қауын сынақ атызында кірістар тұру жолы жөнінде ізденіс жасалды. Бұрыл Тоғай ауданы Тоғыспалы медиа орталығының меңгерушісі Ли Шиңетке таратып арқылы зат сатып ауыл қыстақты серпілтті. Қарақаш ауданы Шиндоң 60-шы нөмірлі күздік бидайдан жоғары өнім алып үлгі көрсетіп атызының обасындық өнімі 704.2 килограммға жетті деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Тіке толқында Серік Құмарұлы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Былайдарымызда көпшілікті Атыш қаласы Каттайлақ ауылының сайғыстағына бастап барып, қауынсына қатызын экскурсиялайық. Алтыншы айда жылы леп бетті аймалап Атыш қаласы Каттайлақ ауылы сайғыстағының атыздарында тіршілік лебес еді. Таяуда сайғыстағының қауынсына қатызына барғанымызда тұтасып кеткенін қауын атызы жасыл түске бөленіп, қауын көгіні тарамдала жайылып, жапырақтары жап-жасыл болып чай қалып, толысып пысқан қауындар көген жапырақтардың арасына жасырынып, өсуі адамды қуантып, мол өнім алу мезгілінің тамаша үмітін аңғартып, жазғы ауыл қыстағы атыздарына жанды да жалынды түс қосыпты.

Сайғыстағының қауын сынағы атызының алғашқы мезгілінде тоғаша шағын жылыжайда егі үлгісі қолданылып, майса жетілдіріліп, ойдағыдай қорғалды. Температураның орнықты жоғылауына байланысты қазір жылыжайдың жарғағы түгелдей алынып, қауын майсасы далада табиғи өсіп, шіліңгір жаздағы өсу ритміне үйлесті.

кәсіп саласын дамытудан ізден шасап бір адым алда жүру керек. Қыстақ тұрғындардың бұрынғы бытыранды егу, сорты былыққан болу, технологиясы мешеу болу, пайдасы тұрақсыз болусын егіншілік қиыншылығын шешу үшін. Сай қыстағы тұрғындар комитеті дәстүрлі егіншілік ой желісіне нарықтылықпен бәзгешіп, көзсіздікпен дүрмеккелесіп, кең көлемде екпей, алдымен сынақ етіп, онан кейін жалпыластыру, кірісті орнықты арттыру сынды даму ой желісін орнықты сақтады. Қыстақ жергілікті жағдайға қарай жер байлығын кәдеге жаратып, 15 мұлық өлшемденген қауын сынақ атызын ден қоя құрып, оны сапалы қауын тұқымын сынақ ретінде егуге, салыстыруға, сапалы қауын сортын сұрыптап жетілдіруге арнаулы пайдаланып, нақты атызда сынақ жасау арқылы қыстақтың табиғи шарт жағдайына ең үйлесетін, кірісті арттыруға барынша жетекшілік ететін ерекше жеміс жидек кәсібі жолын дәлме-дәл тапты.

Әдеттегі егіншілік атызына оқсамайтыны бұл қауын сынақ атызы. Қыстақтағы кәсіп саласы сынақ алаңы және ауқаттанудың үлгі атызы болғандығында. Осы рет сынақ ретінде егуде лауқан қауыны, сай қауыны, қара қауын, пәйзават қауыны сынды төрт түрлі ерекше қауын сорты таңдалды. Мұнда сай қыстағының жергілікті танымал сапалы сорты да, сырт жеден енгізілген ерекше сапалы сорттар да бар. Түрде мол, әрқайсы өзіндік ерекшелікке ие. Көп сортты қатар егу, бір ортада салыстырып жетілдіріп арқылы, жергілікті қауын сорты мен енгізілген қауын сортының осы қыстақтың топырақ, климат, табиғи орта шарт жағдайындағы өсу үлескіштігі, тиімсіз факторларға қарсылық қуаты, өнім сапасы және өсу периоды арқылы өнім мөлшері жоғары, дәмі жақсы, сатылу жолы іркіліссіз, баптауға оңай, сапалы сорттарды дәлме-дәл сұрыптады.

егу үлгісі жағында Сайғыстағы алғашқы мезгілінде шағын доғаша жылыжайда майсаны қорғау, кейінгі мезгілінде далада майса жетілдіру сынды ғылыми егіншілік үлгісін жасампаздықпен қолданды. Шағын доғаша жылыжайдың салынуы қарапайым, өзіндік құны біршама төмен, майса жетілдірудің алғашқы мезгілінде. Жіңішке бамбук таяқшасының доға формалы тіреуіне сүйеніп, мөлдір жылыжай жарғағын жауып құмды боран, төмен температура сияқты ауа райының ықпалына өнімді төтеп беріп, жылыжай ішінің температурасын, ылғалдығын орнықтырып, қауын майсасының орнықты қатарға қосылуына, жақсы жетілген толымды майсаның тамыр тартуына кепілдік етті. Ауа температурасы жылынып, қауын майсасының өсуі орнықты болғаннан кейін, жылыжай жарғағын дер кезінде алып тастап, жемісті далада табиғи өсіріп, күн нұрын толық сіміртіп, қант құрамын топтауына мүмкіндік жаратып, қауынның сапасы мен тәттілігін өнімді жоғарылатты.

Майса сүруден атыз баптауға дейін осы қауын сынақ атысының жалпы барысына қыстақ тұрғындары комитеті бас болып жауапты болды. Қыстақ кадрлары бастамашылдықпен атыз басында тұрақтап тұрып, қыстақтағы егіншілік шеберлермен бірлесіп, жалпы барыс бойынша соңынан түсіп, баптап, басқарып қорғады. Суару, тыңайтқыш беру, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты әрбір буынды тыңғылықты ыңғайластырумен бірге түрлі қауын сортының өсу санды мәліметтерін, өсу ерекшеліктерін басқару, баптау, қорғаудағы қиын түйіндерін естелікке алып, түрліше сорттардың егу абзалдылығы мен олқылықтарын жан-жақты салыстырып, атыз басын нақты ауыл шаруашылығы технологиясы сабаққанасына айналдырып, сынақ ретінде егу барысында өлшем деңгейін көшіруге болатын егіншілік тәжірибелерін топтады.

Қауынысына қатысын басқаруға жауапты Сайғыстағының кәдірі Пархат әліп, бұрын қыстақ тұрғындары қауын еккенде өз тәжірибесіне сүйеніп, салымына қарайтын. Қауын біркелкі өспейтін, жақсы бағада саталмайтын. Қазір біз алдымен сынақ ретінде егіп, қайсы сорт егуге жақсы екендігін, қайсының өнімі жоғары болатындығын, қайсы сорттың жақсы сатылатындығын анықтап, технологияны қанық біліп, сынақ жасап өнімділікке жетеміз. Одан соң қыстақ тұрғындарын бірге егуге бастаймыз. Көпшілік алаңсыз егетіндіктерінің көңілімізде орнықты болады, деді.

Қазір 15 мұ қауын сынағатысындағы төрт түрлі қауын сортының өсуі біркелкі. Биыл қауын пісіп жиналып, сорттарды салыстыру өнімділігін тексеру және базарды тұжырымда орындалғаннан кейін қыстақ, сай қыстағында көлемдендіріп егуге ең үлесетін жеміс жидек сорты мен пісіп жетілген егіншілік үлгісінің таңдауларынан саралап шығады. Межемен келер жылы бүкіл қыстақ тұрғындарына жаппай жалпыластырып, қыстақ коллектив үлгі көрсету, үлгі арқылы жетектеу, көлемдендіріп, дамыту үлгісі арқылы қыстақ тұрғындарының ғылыми егіншілік технологиясын үйренуге қолма-қол жетектеп, ерекше жеміс-жидек кәсібін бірге дамытады. 15 молық сынақ атызы жаңа кәсіп саласын жетілдіріп, жаңа үмітті арқалап отыр. Шағын ғана қауын сынақ атызы Кәттайлақ ауылы сайқыстағының ерекше кәсіп саласы жөнінде ізденіс жасап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем беріп, қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтуының жанды әмілиятына айналды.

Сайғыстағы қауын сынақ атысының сынақ ретіндегі нәтижесіне сүйеніп, ерекше жеміс-жидек егу көлемін орнықты кеңейтіп, егіншілік технологиясын үздіксіз сапаландырып, жеміс-жидек сапасын жоғарылатып, сату арнасын кеңейтіп, ерекше қауын қарғыз кәсібін ауыл-қыстақты гүлдендірудің балдай тәтті тірегін айналдырып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кірістерін орнықты арттырып, шынайы ауқаттануына мүмкіндік жасады.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызық қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел аралығында 8-9 балл боран болады. Тяньшан тауының солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжа облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Шахзы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан солтүстік Шинжаңның солтүстігі және батысында Тяньшан таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қалаларында қысқа мезеттік жауын-шашын болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-32 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұрылтоғай ауданында мынадай бір меңгеруші бар. Ол сан санақсыз демалыс күндерінен бәзгешіп, бар қажыр қайратын жұмсап, кәмірені атыз басына туралады. Бас аяғы бір жарым жылда ол ешқандай ақылмайтын әлеуметтік игілік сипатты ауыл шаруашылығына көмектесу тіке таратудан пайдаланып, 55 мың нұсқа ауыл шаруашылығы қосымша өнімін ауылдан шығарып, жаңа дәуір ақпарат қызметкерінің оттай ыстық әуелгі мақсатын арқалады. Ол Бұрылтоғай аудандық тоғызбалы медиа орталығының меңгерушісі Ли Шиңюэ. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Ли Шиңюэнің тіке тарату арқылы зат сатып ауыл қыстақты серпілткен әңгімесін баяндаймыз.

Тіке таратуда Ли Шиңюэ Альфа жаңа ақпарат құралы есеп нөмірі арқылы қарапайым тілмен шынайы көрініспен бүкіл еліміздегі тораптастарға Бұрылтоғай ауданының ерекше ауылшаруашылық өнімдерін таныстырды. Ол тіке таратуда Алтайдың жүгірісі солтүстік енді 45 градустық алтын белдеудің табиғи тартуы, мұздықтың қарысуымен суарылып күндіз бен түннің температура парқы зор ортада қоректендірілгендіктен әрбір түйірі толық болып бейне янтарға оқсайды. Бұға пысылғаннан кейін сарғайып жылтырап жұмсағары жабысқақ болып дәмі тілі үйіріп ақырын ғана тістесең болды созылып тұрады деп таныстырды.

Көрінді жол қызмет орнынан табжылмайтын ақпарат қызметкері. Қызметтен түскеннен кейін ол ыстығы класты әлеметтік игілік сипатта ауыл шаруашылығына көмектесетін жүргізуші болады. Жергілікті орынның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу жолы іркіліссіз болмау сынды қиын мәселе алдында Лейшінге ауылына дейін беру жауапкершілігін ырықтылықпен арқалады.

ол интернеттен пайдаланып өңірлік қамалды қалай бұзуды қайта-қайта зерттеп, жеке есеп нөмірін әлеуметтік игілік сипатты ауыл шаруашылығына көмектесу тұғырына батыл айналдырып, ағым мөлшерін ауылындағы ерекше өнімдердің сифырлы көпіріне айналдырып, жергілікті орындағы асқабақ жүгері кептірілген бұршақ ірімшігі сияқты ерекше

ауыл шаруашылық өнімдерін бүкіл еліміздегі тораптастарға таныстырды. Лейчинге тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 20 неше адамнан шапчан көбейіп 200 неше адамға жетті. Асқабақтың сатылу жолы да қыза түсті. Тапсырыс бірлік орыннан 100 орынға, 1000 орынға, 10 000 орынға жетті деді.

Өнімді таңдау, сынаудан түсіндіру, сатуға дейін лизинг жүйе бастан аяқ өзі қол салып кірісіп, қолындағы ерекше өнімдердің таныстырушысы болып қана қалмай, онан да маңыздысы сапа өткелін игеруші болды. Қазірге дейін ол демалыс уақытынан пайдаланып, ауыл шаруашылығына көмектесу бойынша 200 реттен астам әлеуметтік игілік тіке тарату қимылын өрістетіп, 20 неше түрлі сапалы ауыл шаруашылық өнімін бүкіл еліміздің жер-жеріне сәтті сатып, тіке экономикалық өнімділігі 1 миллион юаньнан асып, ағын мөлшер арқылы ауылдастарына нақты пайда жеткізді.

Оның қарауынша бұл тек бір коммунистің, бір ақпарат қызметкерінің бас тартуға болмайтын жауапкершілік екен. Ли Чиңе 8 сағаттық қызметтің сыртында жалғасты тіке таратушының да өте жапалы. Бірақ жақсы ауыл шаруашылық өнімдерін таныстырып, шаруалар үшін өнімдерін көбірек сатысып берсем, өзім іштей ерекше көңілденіп, ерекше қуанамын дейді.

кетарату арқылы зат сатудан сырт лизингке есеп нөмірі арқылы 100-ден астам қысқа бейне жазба жариялап, Бұрылтоғай ауданының сұлу табиғатын, ұлттық салт-санасын және ауылдық хикаясын толық көрініспен әйгіледі. Ол жаңа ақпарат құралдары арқылы ауылдық стақты гүлдендіруге, өміршеңдік күш істеуге табанды болып, ауыл шаруашылық өнімдерінің торапта сатылу жолын ашып қана қоймай, кәмәрәтл арқылы жергілікті орынның егін, мал шаруашылығы мен мәдениет саяхат байлығының тоғыспалы дамуының жанды көрінісін тіке әйгілеп, экранның алдындағы көрермендерге кәсіп саласы гүлденген, экологиясы көркем, гуманитарлық тынысы қою Бұрылтоғайдың жаңаша бейнесін көрсетті.

Лейшинге бұдан былай ауыл шаруашылығына көмектесу ісін істеуге үздіксіз табанды болып, жаңа ақпарат құралдары тұғырынан ойдағыдай пайдаланып, ауылыма үздіксіз қызмет өтеп, іс жүзінде әрекетім арқылы жауапкершілік арқалауды әмілиятта игілеймін дейді.

Тоғыспалы медиялық таратудан әлеуметтік игілік істеріне дейін Ли Шиңжуй экранның алдындағы ағын мөлшерін тоқтатпады. Қайта тұғырдың абзалдығын атыз басындағы нақты өнімділікке айналды.

жаңа дәуірдегі тоғызбалақ ақпарат құралы қызметкерінің дәуірді естелікке алып қана қоймай, онан да маңыздысы кішкентай төрткүл экраннан пайдаланып, ауылдастарының ауқаттану арманын шынайы арқалай алатындығын дәлелдеді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндіз дейін, түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Боратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласында, Санжа облысы, Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсерлі жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда, батыстан 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алап облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

28 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санджа облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Елеуезен аңғарында Бұраталы облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санджа облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Тяньшань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұраталы облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі. Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігінде Санджа облысы Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-32 Цельсий градус ыстық болады.

Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымыз. Дәл қазір бүгінгінің күздік бидай еркестір кесіп пісіп жетіліп оңтүстіктен солтүстікке қарай орақ қойылып жиналып кең байтақ атызда бидай толқыны жөңкіліп моторы нөкірілдеді. Бүгінгінің үшінші шысы Тұмсық қаласы 51-ші тәнінің тұтасқан бидай атызында алтын сары түсті масағы толық бидай көзге шалынып әрі тұрпатты комбайндар арлы белі жүйткіп жұмыс істеп ору дәнін айырып астықты түсіру жұмысын бір жолда орындауда. 51-ші тән 3-ші ленінің екіншісі Тайыры Юсіп машина жұмыс істейді, өте қолайлы, 90 жерде 2-3 сағатта орып жиіп болдық деді.

51-ші түәннің күздік бидай егілген жер ауданы 43 мың мол. Жергілікті орын жоғары өнімді, жоғары өнім беретін сортаңға төзімді Синдонг 59-ші нөмірді негіз етіп жалпыластырып, түән бойынша бидайдың ұлбасындық орташа өнімі 520 кг болды. 51-ші түән ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайылым орталығының қызметкері Ахай Иминжан ауыл шаруашылығы техниктерінің түрлі жер бөліктеріндегі бидайдың пісу дәрежесіне негізделіп, ору жоспарын дәнмедәл жасағандығын таныстыра келіп, қазіргі дейін бізде жазғы жиын-терінге атсалысқан комбайн 35-ке жетті. Межемен 6-шы айдың 25-ші күні түгелдей орып жинап боламыз. Келесі қадамдағы жоспарымыз 10 мың жерге шекілдеуік, 23 мың жерге дәнді жүгеріні қайталай егу деді. Қазір Бейімтән 5-ші шысы Шуанқы қаласындағы 78 мұмулық күздік бидай орыла бастады. Шы, Туән, Ленсінді 3 дәрежелі орын ауыл шаруашылығы машина жабдықтарын алдына бір тұтас жоспарлап орналастырып, бір бөлігі атыздағы пісса сол бөлікті орып, бидайдың түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Бейімтән 1-ші шысы Арал қаласында 440 мұмулық күздік бидайды ору жұмысы да іркес-тіркес өрістетілді. Сатып алушы кәсіпорындар сатып алуды қамтамасыз етуді бар күшпен ойдағыдай істеп, астық сатылысы мен ақшаның қолға тиюіне шынайы кепілдік етті.

Таяуда Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бастамашы болып Шығызы дашөсі, Синжан ауыл шаруашылығы дашөсі, Тарым дашөсі сияқты көптеген жоғары мектептермен және ауыл шаруашылығы саласындағы мамандармен бірлесіп, арнаулы тексеріп өткізіп алу мамандар группасын ұйымдастырып, Қарақаш ауданындағы Шиндун 60-шы нөмірлі күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсетіп, атыз басында нақты өнімін тексеріп өткізіп алу қызметін өрістетіп, нақты өлшеуде мұбасындық өнімі 704,2 килограммға жетіп, жоғары өнім алуды жүзеге асырудың өнімділігі көрнекті болды. Осы рет тексеріп өткізіп алынған жоғары өнімді үлгі көрсету атызы Қарақаш ауданы Жаңа жер ауылы Бықылық қыстағында үлгі көрсетіп егілген жалпы жер ауданы 200 мұ. Негізгі тұқым Шиндун 60-шы нөмірлі күздік бидай. Үлгі көрсетіп атызында 12,5 сантиметр аралық тастап, машинамен қатарлап егу үлгісі қолданылып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырған, жоғары өнімді су үнемдеп тамшылатып, суару озық технологиясы сәйкестіріліп, тұтас барыста ғылыми өлшемденген атызды баптап басқару өрістетіліп, бидайдың жоғары өнімді орнықты өндірісіне берік негіз қаланды.

Осы ретке өнімді өлшеуде ауыл шаруашылығы облыстық министрлігінің мемлекет бойынша жоғары өнімді астық атызын тексеріп өткізіп алу әдісі сынақ ретінде атқарылады бойынша қатаң атқарылды. Мамандар группасы үлгі көрсетіп атызынан 3,18 мың тұтасқан атызды кездейсоқ таңдап алып, үстінде нақты өнім мөлшерін өлшеді. Өнім мөлшерін өлшеу барысында қызметкерлер кездейсоқ үлгі алып алар араласпаларын алып тастау, кәсіптік аспаптар арқылы су құрамын тексеру, үстінде салмағын өлшеп есептеп сияқты өлшемдендіру барысы арқылы түрлі санды мәліметтерді дәлме-дәл жинады. Тексеру өлшеу арқылы бидайдың кірме зат мөлшері 3,57%, дәнінің су құрамы 12,56% болып, астық өндірісінің өлшемді су құрамы 13%-ға сындырып есептеп түзетті. Ең соңында үлгі атыздың обасындық өнімі 704,2 килограммға жетті. Бұл үлгі көрсетуі атызының Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дақыл зерттеу орны Қарақаш ауыл шаруашылығы тәжірибе базасы мен Хотан аймақтағы ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығы бірлесіп құрып, егуден жиып алуға дейінгі тұтас барыста ізіне түсіп технологиялық қызмет өтеген. Ауыл қыстақты гүлдендірудің дарындылар негізін бекемдеу үшін Ақсу қаласы 2026 жылға жоғары сап

арқылы шаруаларды жетілдіру қызметін белсене өрістетті. Биыл жаңадан қосылған ауыл шаруашылығы машиналарын меңгеру және қауіпсіздік тәрбиесі арнаулы курсы таяуда ашылды. Нәзірие мен әмілетті ұштастыру тәсілі арқылы тәрбиеленушілердің ауыл шаруашылығы машиналарын қауіпсіз меңгеру өнерін жетік игеруіне көмектесті.

таяуда Ақсу қаласының ауыл қалашықтарынан келген 31 курсант осы ретке арнаулы курсқа шоғырлы қатынасты. Тәрбиелеу курсы егіс жұмысының саябыры кезінен пайдаланып, 18 жастан 60 жасқа дейінгі ауыл шаруашылығы машиналарымен айналысатын немесе айналысу ойы бар. Ауыл шаруашылығы машиналарын жөндейтін, сондай-ақ егіс дақылдарын егіп өнім алатын егінші малшыларға бағытталып ашылды. Мұндағы мақсат олардың ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жүргізу деңгейін шынайы жоғарылату. Шинжаң ауыл шаруашылығы радио-телевизия мектебі Ақсу қалалық бөлімше мектебінің кадры Ван Ю осы ретке баулудың өзекті мақсаты шаруалардың қауіпсіз жұмыс жүргізу танымын жоғарылату. Жұмыс тәртібін арнаға түсіру. Сол арқылы қауіпсіздік қауіп-қатерін өнімді төмендетіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігін жоғарылату. Сабақ бағыттамалы түрде шаруалардың олқылықтарын толықтады деді. Биыл жыл басынан бері Ақсу қаласы екі кезек жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру класын ашып 180 неше курсант тәрбиеледі. Тәрбиелеу мазмұны жоғары өлшемді егіс атыздарын баптап басқару, қорғау, көптел дейтін қойды жоғары өнімді бағу сияқты. Жергілікті орын ауыл шаруашылығының даму қажетіне үйлесетін қолданылмалы сабақтарды қамтыды.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, Балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Сән музыкалы бие оқушылардың күнделікті тұрмысына сіңірілді. Көктем мерекесіне арналған сауық кеш бағдарламасы Күсән музыкалы бие тұтас торапта дүмпі қозғағаннан кейін осы Жібек жолы дәстүрлі көркемөнері Шинжаң 10-шы ауданда орта бастауыш мектептерге кіріп, ұдайыланған эстетикалық тәрбие сабақханасымен тоғысып, жастар мен өрендердің би формасымен әуен ырғағында тарихи мәдениеттің тамырын тектеп, Чонханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін тіке сезінуіне мүмкіндік жасады.

Жаздың шіліңгір ыстығында Онысу аудандық 5-ші орта мектептің бастауыш мектеп бөлімінің би сабаққанасында ойнақы би келбеті әйгіленіп, музыка әуені шығандады. Музыка мұғалімі Зейнұр Әмтұрсынның ден қоя жетекшілік етуінде. Оқушылар қолларын көтеріп, денесін талшыбықтай бұрып, керілде созып, күсән музыкалы бийінің классикалық әрекеттерін қайта-қайта тәптіштей орындап, машықтанды. Жанды бір қадамда күсән музыкалы бийінің өзгеше келбеті қайта елестеп, мектеп ауласындағы көркем мәдениет көрінісіне айналды. Көктем мерекесіне арналған сауық кештің сахнасында таңқаларлық бейнемен жарық көргеннен кейін күсән музыкалы би оқушылардың қызу қарсы алуына бөленді. Мектеп биыл 4-ші айдан бастап әуес сабаққанасын ашып, қызығатын балаларды осы биге жаттығуға жетектеді. 6-шы жылдықтың оқушысы Мүниса Мұхтар солардың бірі.

Көктем мерекесіне арналған сауық кештің сахнасындағы күсән музыкалы биі мені бір көрген жерден ақ қатты қызықтырды. Мейлі биде қамтылған мәдениет мәні, әдемі киім кешек үлгісі болсын, әлде әсемде икемді әрекет болсын, бәрі де мені қатты баурады, деді Онысов аудандық 5-ші орта мектеп бастауыш мектеп бөлімі 6-шы жылдық 2-ші классының оқушысы Мүниса Мұхтар. Қазір ол түскі демалыс уақыты мен сабақтан сыртқы уақыттарынан және үйдегі бос уақыттарынан пайдаланып, табандылықпен жаттығып, барын тапы елімен би өнерін үйренуде.

Зейнурам Тұрсын мұғалімнің таныстыруынша оқушылар машықтанып жатқан күсән музыкалы биі 2 минут 50 секунд болып, онда 60 неше түрлі классикалық әрекет қамтылған. Стілі өзгеше, шеберлігі күрделі. Бастауыш мектеп оқушылары үшін үйрену біршама қиын би екен. Жастар мен өрендердің дене, ақыл-ой жақтарынан жетілу заңдылығы мен үйрену ерекшелігіне үйлестіру үшін мектеп оқыту жобасын сапалландырып, сабақ өту үлгісінде жаңалық ашып, күрделі би әрекеттерін бір-бірлеп ашалап көрсетіп, түсіндіріп, сатылар бойынша тәрбиелеп, үйренудің қиын түйіндерінен біртіндеп қамын алып, дәстүрлі өнерді үйренудің қатып семген сезімін өнімді шешіп, сабақхананың жанында да қызықты, үйренуге оңай, ұғынықты болуына мүмкіндік жасаған. Соңғы жылдардан бері онысы ауданы Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп боласына енгізу инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, дәстүрлі көркемдердің сабаққанаға кіруін, мектеп сақынасына шығуын, оқушылардың күнделікті тұрмысымен тоғысуын ұдайландырып ілгерілетіп, алуан түрлі эстетикалық тәрбие арқылы, тәрбие қимыл арқылы жастар мен өрендерді классикалық шығармаларға жақындасуға, мемлекет тіліне мұрагерлік етуге жетектеп, қарапайым би әрекетін үйрену барысында мәдениет сенімі мен отан сүйіспеншілігін еш дабырламай-ақ жетілдірді. Онысы аудандық 5-ші орта мектептің орынбасары бастығы Ван Жинни Жібек жолы Жұңқа өркениетінің сырт пен ауыс түйісінің маңызды танысқысы. Күсән музыкалы биі мың жылдық Жібек жолының мәдениет негізімен өзгеше көркемөнерлік құнын арқалап отыр. Мектеп дәстүрлі биді эстетикалық тәрбиенің дәнекері етіп, кітап пен тарихтың қамалын бұзып, оқушылардың би барысында Жібек жолы тарихымен танысуына, Жұңқа эстетикасының сезініміне мүмкіндік жасап, көркемөнер арқылы адам тәрбиелеу, сұлулық арқылы жүректерді нәрлендіру сынды, оқу ағарту ұстанымын шынайы тиянақтандырды деді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгінгі әңгіменің бас кейіпкері Буын Чоқты. Бұл есім мұңғыл тілінде жақсылық және бақытты дегенге уәкілдік етеді. Буын Чоқты Шинжаңның Буратала Мұңғыл автономиялы облысында дүниеге келген. Буратала мұңғыл тілінде жасыл сахара деген мағынаны білдіреді. Бірақ кішкентай Буынның балалық шағы сахарадағы күн шуағындай жылулыққа толы болмады. Кішкентай кезінде әкесі одан безіп, шешесі де қайта күйеуге шығып, қаршадай Буын атапасымен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін оның тіпті де жақсы шығар жолға ие болу үшін үйіндегілері оны Үрімжідегі сос балалар қыстағына апарады. Бұл кішкентай балаларға арнаулы көмектесетін үлкен отбасы еді. Кішкентай Буынның сол жерде жаңа шешесімен көптеген кішкентай серіктері болды. Оның бойы кішкентай болғанымен көзінен қашанда жігері тасқындап тұратын. Тағдырын өзгерткен сәт оның 5 жасқа шыққан жылы туылды. Ло фамилиялы бір бапкер балалар қыстағына келіп спортқа таланты бар балаларды таңдайды. Алғаш кездескен сәтте оның көзі Буын Чоқтыға түседі. Баланың бойының биіктігінен де ең тез жүгіретіндігінен де емес, қайта оның жанарынан бір түрлі ерекше ұшқынды байқағандығынан еді. Талай жылдан бері оны жаттықтырған тағы бір бапкер Юджин Шин де осыған ұқсас. Оның жанарынан үміт пен жеңіліске мойынсал болмайтын жігерді көруге болады деген болатын. Осылайша 5 жастағы кішкентай Буын өзіне таныс сахара мен балалар қыстағынан кетіп, сонау Шалғайдағы оңтүстіктегі Чжаң өлкесінің Хужу қаласына баратын пойызға отырады. Моңғол ұлтының бір кішкентай ұлы баласы Чунгоның Ұланбайтап батыс солтүстігінен Чаңжаның оңтүстігіндегі сулы мекенге келеді. Оған бәрі де бейтаныс еді. Ол тор доптың не екенін білмейтін, тек топ қалақшасын ұстап жүгірген сезімді ғана білетін еді. Бұл оны шаттыққа бөлейтін, алайда көңілді болу жеңілдікке уәкілдік етпейтін. Тор доп жаттығы өте жапалы еді. Дене қуатын жоғарылату үшін кішкентай Буын үнемі жаттығу алаңынан 6 километр Шалғайдағы Тайқу көлінің жағасына дейін жүгіріп баратын. 6 километр қаншалық алыс? Мектептің дене тәрбие алаңын 15 рет айналып жүгіргенмен бара береді. Буын Чоқтының тума таланты елден ерек емес еді. Бірақ оның көзге түсерлік қасиеті бар болатын. Ол мәңгі бәз кешпеу еді. Бапкер оның өзіне қойған талап өте қатаң екенін, тіпті бапкердің өзіне қойған талабынан да асып түсетінін айтты. Жаттығу мақсатына жете алмағанды оларықты түрде, бапкер мен тағы да жаттыққым келеді дейтін. Бір жолы 14 жастағы ол Америкаға барып, мандарин тәлеркесі деп аталатын жастар мен өрендердің әйгілі тор доп жарысына қатынасады. Ақша үнемдеу үшін ол бапкермен бірге төтенше арзан қонақ үйде түнейді. Жарыс күні таңертең сағат 5-те таң атпай орнынан тұрады. Такси ақысын үнемдеу үшін ол бапкермен бірге 25 минут жол жүріп жарыс алаңына жетеді. Соңында ол аға жүлдегер болады. Осылайша Буын Чоқты ең төменгі сатыдағы жарыстан бастап сайысқа түседі. Ол бұл жолы өте қиын болды деп кеймейтін. Керісінше өткілден бір-бірлеп өтіп деңгейімді жоғарылатсам, тіпті де орнықты боламын дейтін. Талаптыға нұржа бар дегенде 2024 жылы болып жүнгі тордоп жария жарысының жартылай шешуші жарысына шақыртып алып, осы істі тұңғыш рет орындаған жүнголық шеберге айналды. Дүниежүзі бойынша бірінші орында тұратын үздік шеберлер алдында ол титтей де саспады. Жарыста жеңіліп қалғанымен бүкіл алаңдағы көрермендер оған орындарынан тұрып шапалақ соқты. Жарыстан кейін ол бапкермен құшақтасып көзіне жас алды.

Жасыл сахарадан дүниежүзілік жарыс алаңына дейін бойын чоқты, бейне бір қыран құс сияқты табандылығы және қан тері арқылы барлық қиыншылыққа қарсы аттанып самғап өтті. Балақайлар, әрбір адамның іске кірісетін жері оқсамайды, алайда көңілімізде арман, жанарымызда нұр, қол аяғымызда күш қуат болса болғаны, біз өзіміздің сахарамызда самғайтын қыранға айнала аламыз.

Енді ғылым дүрені ғылымға мән берейік айдарында не үшін қол телефонды ұзақ ойнаса қызып кетеді деген тақырыпқа тоқталамыз. Балақайлар қол телефонды қолымызға қыса ұстап, біраз ойын ойнап, картон фильмдерді көрсек, қол телефонның ыпыстық болып, қаттырақ қысып ұстасақ алақанымызды күйетіндей дәрежеде қызып кететінін байқадыңдар ма? Бұл қол телефонның ашуланып қызып асқандығынан емес, мұның астарында өте қарапайым, ғылыми, шағын білім жасырынып жатыр. Бүгін біз осы жұмбақтың сырын бірге ашайық.

қарамаққа қол телефон, жұпжұқа бір кесек жабдық сияқты көрінгенмен, оның ішінде жыпырлаған нәзік бөлшектер толып тұрады. Бұлардың ішіндегі ең өзекті бөлшегі өңдеуіш. Ол қол телефонның үлкен миына барабар. Сендер ойын ойнағанда кескіндерді көргенде, осы үлкен ми суретті дыбысты меңгеріп, бұйрығын жоғары қарқынмен бір жайлетіп, бір сәтте тоқтамай жұмыс істейді. Бұл бейне біздің жүгірген жіптен секірген кезде уақыт ұзарса, денеміздің қызып тер шығаратыны сияқты. Өңдеуіш жоғары күшемелікпен жұмыс жүргізгенде көп мөлшердегі электр энергиясын сарып етеді. Көп санды электр энергиясы түгелдей көрініс пен дыбысқа айналмайды. Қайта жылу энергиясына айналады. Міне бұл қол телефонның қызып кетуінің ең басты себебі. Өңдеуіштен сырт экранда жылу шығаратын ірі бөлшек саналады. Қазіргі қол телефон экранының жарықтық дәрежесі өте жоғары. Үздіксіз жарық шығаруға көптеген зарядт мөлшері жұмсалады. Экран ұзақ уақыт жарық шығару барысында үздіксіз жылу шығарады. Егер орта температурасы біршама жоғары болса, мысалы жазда күн астында қол телефон ойнасақ, көрпеге оранып алып қол телефон ойнасақ, одан бөлініп шыққан жылу энергиясы тарамайды да температурасы тез жоғарылайды. Тағы батарея жалғасты зарядсызданғанда ішкі бөлігінде химиялық заттар күшті реакцияға кірісіп, артық жылу бөліп шығарады. Егер қол телефонды төк көзіне жалғап, зарядтап қойып, ойын ойнасақ, батарея бір уақытта зарядтап және зарядсыздану сынды қос қабат қызмет істейді де, жылу шығаруы ерекше көрнекті болады. Қол телефонның тұлғасы жеңіл әдемі етіп жасалады. Жылу таратуға қалдыратын кеңістік өте кішкентай болады. Оның ішкі бөлігінде жиналған жылуды ауаға тез ығыстырып өте қиын. Ірі тұрпатты ойындарды ойнағанда көптеген IPP артқы текшесін ашқанда, жоғары тұнықтықтағы кескін арқылы сөйлескенде, барлық бөлшектер жоғары көтерімділікпен жұмыс істейді. Жылу мөлшері барған сайын көбейіп, сипағанда қол күйетіндей болып ісіп кетеді.

Қол телефонның жеңіл дәрежеде қызуы қалыпты құбылыс, бірақ шектен тыс қысса бәтерияны зақымдап ғұмырын қысқартады. Сондай ақ қол телефонның қуаты да икемсізденеді. Ұзақ жоғары температурада қызған қол телефонға жақын аралықта жанассақ, кішкентай қолымыз да жайсызданады. Көпшілікке мынадай бірнеше түрлі ұтымды амал үйретеміз. Тымырсық ортада қол телефон ойнамаңдар. Электр көзіне жалғап, зарядтап қойып қол телефон ойнамаңдар. Экранның жарықтық дәрежесін лайықты төмендетіп, пайдаланбаған кезде артқы текшедегі жұмсақ бөлшектерді жауып қойыңдар. Жарым сағат ойнағаннан кейін қол телефонды қойып, дем алдырып температурасын төмендетуіміз керек.

Кішкентай қол телефонға көптеген физикалық білімдер жасырынған. Үйлесімді пайдалануды үйреніп алсаңдар, көңіл ашудың қызығынан ләззаттанумен бірге қол телефон деп аталатын кішкентай электрондық серігімізді де ойдағыдай қорғай аламыз. Әрі өзіміздің кішкентай қолымыздың ақаусыздығын да қорғай аламыз.

0: орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Тиңшуо Чан Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізді.
1: Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін тексеру шарлау тексеру группасының 10-шы группасы Шинжаң Ұйғыр автономиялы районына ашық жасырын тексеру жағдайын аңсетті.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің Шинжаңға қаржы қосу бойынша саудагер шақырып қаржы енгізуді таныстыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго шетел мәдениет көрмесі апталығының ашылу салтындағы концерт Махават жыры Үрімжіде қойылды.
0: Автономиялы районның 36-шы реткі мемлекеттік жер күні негізгі тақырыптық үгіт қимылы өткізілді.
1: 2026 жылғы мемлекеттік зағиптар футбол жүлделі жарысы Корла қаласында басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Орталық телевизиясының хабары. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Тиңшуо Чан 6 айдың 25-ші күнінен 26-шы күніне дейін Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, абзалдылықты, ерекшелікті көрнектілендіріп, жаңа қозғаушы күшті жетілдіріп зорайтып, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Тиңшуо Чан Джунго Европа кезекші поезы Үрімжі шоғырландыру орталығына барып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын ілгерілету сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп атап көрсетті. Джунго Европа кезекші поезы Азия Европа халықаралық тасымалының жаңа жағдайын ашып, Шинжаңның дамуына орасан зор орай әкелді. Өңірлік орын абзалдылығын сәулелендіріп, төңіректегі елдермен экономика сауда селбестігін тереңдетіп, Азия Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала сомдау керек. Көп формалы бірлесіп тасымалдауды белсене дамытып, цифрландыру, зерделендіру арқылы күш істеуді күшейтіп, Джунго Европа кезекші поездерінің қауіпсіз, орнықты, іркіліссіз айналымын сақтау керек. Жазда энергиядан пайдаланудың қауырт мезгілі таяп қалды. Тиңшуо Чан мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр энергия ірі санды мәлімет орталығына барып, энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру және Шинжаң электрін сыртқа жеткізу сияқты қызметтерді егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Шинжаңның көмір, мұнай, газ, жел, фотоволт байлығы мол. Энергия өндірісін қамдауды мықты игеріп, орналастыру, басқаруды күшейтіп, жергілікті орынның энергия пайдалану қажетін өнімді қанағаттандырып, бүкіл елдің жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгілін қарсы алуына пәрменді тірек болу керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа энергияны дамыту және Шинжаң электрін сыртқа жеткізу арнасын ғылыми жобалап орналастырып, таза электрді іркіліссіз жеткізуді толық қабылдауды жүзеге асыру керек. Шинжаң 1 тамыз болат темір тобында түйінді салалар да энергия үнемдеп көміртегін төмендету жөнінде тексеру зерттеу жүргізгенде, Тиңшуо Чан былай деп баса дәріптеді. Көмір қышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасын жүзеге асыру мемлекеттің келелі стратегиялық шешімі. Озық технологияларды зерттеу ашу және жалпыластыру тебінен арттырып, кәсіп саласының дамуында жасылға бұрылыс жасауды жебеу керек.
0: Тиңшуо Чан Шинжаңда жүйесіне Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шоянына барып, ұлттар өңірі жоғары дәрежелі оқу ағартуының дамуы сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпин Шинжаңның қоғам орнықтылығын қорғаудың, баянды тыныштықты жүзеге асырудың тетігі адамда, негізі оқу ағартуда деп айрықша атап көрсетті. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рухты сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, мұрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, Джунхуа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату керек. Байлық артықшылығын тиянақ етіп, оқу ағарту, ғылым технология дарындыларының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға қолдау көрсету керек. Жұмыстану тәрбиесі мен жетекшілік етуді, қызмет өтеуді күшейтіп, анағұрлым көп мектеп бітірген оқушыларды Шинжаңға тамыр тартуға, Шинжаңға үлес қосуға шабыттандыру керек. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық жетістіктер көрмесі негіз көрсетті.

0: делағанда, теңше шаң бұлай деді. Шинжаңның бас шуши Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа бастамада түрлі қызметтерді анағұрлым жақсы істеуге құлшынып, Шинжаңның анағұрлым көркем болашағына шуын үміт етемін.
1: Станциямыздың хабары. Бас шуши Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлік дәйектілендіру, тиянақтандыру үшін өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау, тексеру әдісіне сай орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау шарлау тексеру группасының 10-шы группасы 6 айдың 11-ші күнінен 25-ші күніне дейін Шинжаң Уйғыр автономиялы районында өндіріс қауіпсіздігін бағалау шарлау тексерудің ашық жасырын тексеру қызметін өрістетті. Таяуда бағалау шарлау тексеру группасының 10-ші группасы автономиялы районға ашық жасырын тексеру жағдайын аңсетті. Бағалау шарлау тексеру группасының бастығы Ван Баоэн ашық жасырын тексеру жағдайын жалпы хабарландырды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяодзяң позиция білдіріп сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі автономиялы районның төрағасы Еркін Туньяз басқарды. Ван Баоэн былай деп атап көрсетті. Шинжаң Уйғыр автономиялы райондық парткомы мен үкімет өндіріс қауіпсіздігі қызметіне өскелең мән беріп, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, жергілікті партия үкімет басшы кадрларының өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, бір дәреже бір дәрежені игеру, сатылар бойынша игеруді тиянақтандырып, басқару үлгісінің алдын ала сақтануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуді негізгі желі етіп, түбірінен оңаудан қамалалудың 3 жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, елеулі қауіпсіздік қауіп-қатерінен бар күшпен сақтанып және оны жойып, автономиялы районның өндіріс қауіпсіздігі жағдайының үздіксіз орнықты жақсаруын ілгерілетті. Осы ретке ашық жасырын тексеру арқылы автономиялы районда кәсіпорындардың өндіріс қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігінің тиянақтанбауы, ішінара кәсіп саласындағы тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандыруында парық орын тебу, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, қауіп-қатер көмескі қатерін басқару меңгеру тебіні жетерсіз болу, түйінді кәсіп салаларында қауіпсіздік қауіп-қатері көрнекті болу сияқты мәселелер орын тебу отырғандығы байқалды. Қазір өндіріс қауіпсіздігі жағдайы әлі де қатаңда күрделі. Ван Баоэн былай деп баса дәріптеді. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қадағалап, нақтыландырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіпсіздік сақтық қызметін күшейту керек. Идеялық танымды жоғарылатып, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, көрнекті мәселелерді шешіп, өндіріс қауіпсіздігінің қызыл сызығын мықтап сақтау, автономиялы райондағы әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтердің, қатысты тараулардың, кәсіпорындардың жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздік сақтық шараларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай істеу. Үздіксіз дәлме-дәл күш салып, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алудың 3 жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, адам әсерінен болған жетерсіздікті күш сала шешіп, кәсіпорындардың қауіпсіздік басқару жүйесі құрылысын күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігінің ғылым-технологиялық тірегін күшейту. Назарды елеулі қауіп-қатерді басқару меңгеруді мықти игеру, көз бояушылық істеу әрекеттеріне қатаң соққы беру, әшкерелеген деректерді қатаң шынайы тексеру, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап реттеу түзетуді шын мәнінде жақсы істеу сияқты жақтарға шоғырландырып, қызмет тебінін арттыруға күш салу. Қатаң талапқа табанды болып, заң атқаруды төркініне дейін тексеруді қатайтып, селбесуді, сәйкесуді күшейтіп, бұрыс істілді, чіріктесуді оңауды тереңдетіп, қауіпсіздікті бақылау басқару, заң атқару сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ван Баоэн былай деп атап көрсетті. Жергілікті партия өкімет орындарындағы негізгі жауапты жолдастар өз өңірінің өндіріс қауіпсіздігі қызметіндегі бірінші жауапты адам, әрі мәселенің көмескі қатерін түзетудегі бірінші жауапты адам. Саяси деңгейді шынайы жоғарылатып, бас шуши Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерімен орналастырулары бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, ашық, жасырын тексеру, аңыз етілген мәселелердің көмескі қатерін реттеу түзетуді шын мәнінде ойдағыдай игеріп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттердің жауапкершілігін қатаң қозастыру, жауап

0: жауапкершілігін тектеу әрі заң ереже бойынша жаза атқаруды ұштастыру керек. Тексеріп біржақты ету, жауапкершілігін қозастыру, жауапкершілігін тектеу және реттеу түзету тиянақтандыру жағдайын дер кезінде аңсы етіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтанып және оны жойып, халық бұқарасының басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын шынайы қамтамасыз ету керек.
1: Чэн Сяожянь былай деді. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау шаралау тексеру группасының ашық жасырын тексеруі, Шинжаңның өндіріс қауіпсіздігі қызметіне болған бір реткі ішкерлей тексеру және пәрменді жетекшілік ету саналады. Біз шаралау тексеру группасы атап көрсеткен мәселелер жөнінде бір-бірлеп салыстырып реттеу түзету жобасын жасап, тұтас барыстағы тұйық айналым механизм орнатып, міндетті ашалап, уақыт шегін айқындап, жоба бойынша шайқас жүргізіп, жаппай түбегейлі реттеп түзетіп, қауіпсіздікті оңау қабілетімен мәнді қауіпсіздік деңгейін жүйелі жоғарылатамыз. Жер-жер тараулары бас шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, қауіпсіз даму ұстанымын берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп бірге басқару, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозғастыруға және үш басқару, үш сөзсізге табанды болып, түйінді салалардағы қауіп-қатерлер мен бұқараның маңайындағы елеулі шырғалаңдардың көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп және жойып, кен қауіпсіздігі қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді жаппай оңауда ішкерлей ілгерілетіп, елеулі ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарының толуынан батылы сақтанып, әр ұлт бұқарасының басамандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару, тегеурінді күйін сақтап, жаза атқаруды ұштастыруды күшейтіп, заңға қайшылық жасау, жауапкершілік істеу, шіріктесу мәселелерін бір тұлғалы тексеріп, жауапкершілігін бір уақытта қозғастырып, бір жақты етіп, міндетін өтемегендерді сөз жоқ қозғастыру, жауапкершілікті қозғастыруда сөз жоқ қатаң болу, белгілемеге қайшылық жасағандарды сөз жоқ қозғастыру сынды күшті сигналды үздіксіз жарыққа шығарып, пәрменді сез қалыптастыру керек. Бағалау шарлау тексеру группасы автономиялы райондық парткомен үкіметке ауыр елеулі шырғалаң көмескі қатерінің жауапкершілігін қозғастыру, тектеуді бітіруге тапсыру тізімін өткізіп берді. Арнаулы тексеру группасы тексеруде байқалған партия мүшесі кадрлардың тәртіпке заңға қайшылық жасау мәселесіне саятын деректерді кадрларды басқару, оқуқ шегі бойынша қатысты тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарының біржақты етуіне өткізіп береді. Юсіп Жанмамет, Хаден Кабенұлы, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау шарлау тексеру группасының 10-шы группасының қатысты мүшелері, автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты тараулары мен өндіріс қауіпсіздігі комитетінің қатысты мүше орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 25-ші күні түстен кейін джунгоға экспорт ету Қазақстан арнаулы алаң қимылы және 9-ші кезекті джунго халықаралық импорт көрмесі саудагер шақыру жарнамалық таныстыру Шинжаң қимылы Үрімжіде өткізілді. Қазақстанның орынбасар Дзунлия Джуман Қарин, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуджия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Джуман Қарин былай деді: осы реткі қимылды өткізу төраға Ши Цзиньпинь мен Тоқаев Цзунтунның екі елдің екі жақты сауда ортақ танымын кеңейту жөндегі маңызды шарасы. Сондай-ақ Қазақстан мен Джунгоның мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасын тереңдетудің бейнесі. 2025 жылы екі елдің сауда сомасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетіп, тағы да тың деңгейге көтерілді. Қазір екі жақты сауда көлемін кеңейтуден сапаны жоғарылатып, өнімділік тарттыруға бұрылыс жасауда, әрі қамдау құрылымының көп негізді сапаллануын ілгерілетуде. Джунгоның Шинжаңы Қазақстан-Джунго саудасының маңызды қақпасы, әрі Джунгоның Орта-Азия экономикалық селбестігін тоғыстырудағы чешуші торабы. біз жұңғо кәсіпорындарын Қазақстанның өндіріс саудагерлерімен селбестікті тереңдетіп, Қазақстанның өнімдерін сатып алуды кеңейтіп, бірлесіп қаржы қосқан кәсіпорындарды бірге құруға ұсыныс етеміз. Әрі Қазақстанды Орта Азияны, Европа-Азия экономикалық одағын және анағұрлым кең өңірлік базарды ашудың сенімді текшесі етеміз. Еркін Тунияз былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Тоқаев Цзуңтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғо мен Қазақстанның мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғоның Синьцзяңы Қазақстан мен жағрапиялық жақтан іргелес, гуманитарлық жақтан жақын. Қазақстан мен селбестіктің бірінші шаршы тобында бастан аяқ жүріп келеді. Қазір Синьцзяң төраға Си Цзиньпин мен Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Жұңғо ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтуде. Қазақстан кәсіпорындарының Синьцзяңның сыртқа есік ашу текшесінен пайдаланып, Қазақстанның анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін, ерекше тұтыну бұйымдарын Жұңғо базарына енгізуін қарсы аламыз. Біз шекараттап кеденнен өту, зат айналымы тасымалы, саудаға қызмет өтеу сияқты саясаттық қамтамасыздандыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, екі жақ кәсіпорындарының селбестігін қорғаймыз.
1: Қазақстан Абай облысының бастығы Уәли, Қазақстан сауда және біртұлғаландыру министрлігінің орынбасары министрі Әбділдәуіков арнау сөз сөйледі. Жұңғо халықаралық импорт көрмесі мекемесінің орынбасар бастығы Кө Хуң 9-шы кезекті Жұңғо халықаралық импорт көрмесіне үгіт таныстыру жасап, Қазақстанның тіпті де көп кәсіпорындарының көрмеге қатынасып, Жұңғоның дамуының жаңа орайынан бірге игіліктенуін қарсы алды. Жұңғо мен шетелдің өнеркәсіп сауда саласындағы уәкілдер үстінде таныстырды, әрі селбесті қажетін жариялады. Жұңғо мен Қазақстанның мәжіліске қатынасқан кәсіпорындары ішкерлей кеңесіп түйіліс жасады. Қазақстанның Жұңғода тұратын бас елшісі, министр дәрежелі сыйлы қонақтары, қатысты тараулардың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Жоли Фан, сауда істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районда қатысты орындар мен финанс құрылымындағы жауапты жолдастар қатынасты. Қимылды сауда істер министрлігінің сыртқы сауданы дамыту істері мекемесі, Жұңғо халықаралық импорт көрмесі мекемесі, автономиялы райондық сауда істер меңгермесі, Қазақстанның Жұңғода тұратын бас елшіханасы, Қазақстан сауда саясатын дамыту орталығы бірге өткізді. Бұл ретке қимыл ірі базардан ортақ игіліктену, Жұңғоға экспорт ету маркасы желілес қимылдарының бірі ретінде Қазақстан кәсіпорындарының Жұңғоға экспорт етуін кеңейтуіне текші әзірлеп, тіпті де көп Қазақстан өнімдерінің Жұңғо базарына кіруін ілгерілетуді мақсат етті.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 25-ші күні түстен кейін 9-шы кезекті Жұңғо Азия Европа көрмесінің астық кәсібі көрме аумағы ашылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, мемлекеттік астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі партия басшылық группасының Шузия, мекеме бастығы Леу Хуаншин ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Еркін Тунияз былай деді. Осы кезекті көрмен назарды ерекше абзадылыққа ие кәсіптерге шоғырландырып, астық кәсібі көрме аумағын тұңғыш рет ашып, мемлекеттің Азия-Европа астық өндіріс сату селбестігін тереңдетудегі, бір белдеу бір жолды бірге құрудағы мемлекеттердің астық айналымын жандандырудағы, осы заманғы астық кәсібін дамытудағы стратегиялық шараларын толық әйгіледі. Соңғы жылдары Синьцзяң астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі екендігін бастан аяқ есте берік сақтап, еліміз бойынша сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау маңызды базасын құру стратегиялық орнын арқау етіп, Синьцзяң қабілеті арқылы мемлекет қажетіне қызмет өтеп, Жұңғо кесесіне анағұрлым көп Синьцзяң астығын салуды ілгерілетті. Біз Синьцзяңның абзалдылығын тиянақ етіп, өндіріс қуатын орнықтыру, құрылымды реттеу, запас сақтауды күшейту, айналымды іркіліссіздендіру, марка жырату сияқты қызметтерді үздіксіз мақтай келіп, сапалы ерекше астық азықтық май кәсібін зорайтып күшейтеміз. қалын кәсіпорындардың астық саласындағы өндіру мен сатуды ұштастыруды технологиялық ауысты үсті кәсіп саласы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Синжаңның астық кәсібінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетуін қарсыламыз. Лео Хуаншин былай деді: осы кезекті көрмеде астық кәсібі көрме аумағын құру, астық

0: өндірумен сатуды ұштастыруды тереңдетудің астық базарының айналымын жандандырудың маңызды шарасы. Сондай-ақ бір белдеу бір жолдың жоғары сапалы дамуымен тоғысудың астық экономика сауда селбестігін кеңейтудің маңызды дәнекері. Соңғы жылдары Шинжан астық өндіріс қуатын үздіксіз жоғарылатып, астық кәсіп саласы тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегін жоғарылатып, қамдау тізбегін сомдап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге маңызды үлес қосты. Жер-жердің, орындардың және түрлі астық кәсіпорындарының көрмеге қатынасуды орай етіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтауды, өзара тиімділік жасап, өзара пайда жеткізуді, анағұрлым күшейтіп, анағұрлым көп кәсіп нысандарының тиянақтануын жебеп, анағұрлым көп экономика сауда селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуін үміт етеміз. Астық кәсібі көрме аумағы астық арқылы жібек жолындағы елдермен ұштасып, Шинжанның көркем болашағынан игіліктенуді негізгі тақырып етті. Көрме аумағы 5000 шаршы метрден асып, таңдаулы астық, азықтық май, азық-түлік және жіндіктей өңделген өнімдер, осы заманғы астық машина жабдықтары, астық ғылым технология жетістіктері сынды үш үлкен бөлікке бөлініп, астық, азықтық май кәсібінің жаңа жетістіктерін, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін шоғырлы әйгілеп, Шинжанның жақсы астық, азықтық май маркасын үздіксіз жаратты. Сонымен бірге бастамашы астық кәсіпорындарының Шинжан сапары қимылын өткізеді. Шөбин қатынаста.
1: 9-шы кезекті жоңғы Азия-Еуропа көрмесінің Шинжанға қаржы қосу саудагер шақырып қаржы енгізу жөніндегі таныстыру мәжілісі 6 айдың 26 күні түстен бұрын Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таныстыру буынында автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, автономиялы райондық парткомның финанс кеңсесі ілгерінді кейінді бүкіл Шинжанның жалпы тұлғалық саудагер шақыру беталысы, финансты қолдау саясаты жөнінде таныстырып, мәжіліске қатынасқан кәсіпорындарға айқын саясаттық жетекшілік істеді. Осыдан кейін Қашқар аймағы, Құмыл қаласы, Тарбағатай аймағы, Хотан аймағы сияқты аймақ, облыс, қалалар, сондай-ақ Үрімжі, Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашылу районы, Шинжан іле кәсіп саласы селбестік бақшасы ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, түйінді саудагер шақыру беталысы, бақша районының көтерімділік қуаты, сәйкесті қызмет өтеуді қамтамасыз ету сияқты жақтарды арқау етіп, түйінді түрде таныстырып, сөз сөйледі. Тарбағатай аймақтық сауда істер мекемесі партия басшылық корпусының орынбасары Шужи, мекеме бастығы Чен Вейлун былай деді. Тарбағатай аймағының 5 қосылған 2 кәсіп саласы жүйесін, жел, фотоволт байлығын және шегара өткелі байлығын түйінді таныстырдық. Біз ұштасқан түйінді кәсіпорындарға да кәсіпорын тізімдік орнатып, кәсіпорындарды Тарбағатайға барып тексеру зерттеу жүргізуге ұсыныс етеміз. Жоңғы Азия-Еуропа көрмесінің қаржы қосу тұғырынан пайдаланып, қаржы қосу ортасын үздіксіз сапалыландырып, үздік қызмет өтеуші болу сында қызмет өтеу позициясы мен кәсіпорындардың Тарбағатайға қаржы қосуына қызмет өтейміз. Жұмыс басында бет-бе-бет таныстыру арқылы мәжіліске қатынасқан кәсіпорындар Шинжанның өңірлік абзалдылығын, байлық артықшылығын, кәсіп саласының сәйкесімділігін, сондай-ақ аймақ облыс қалалардың қаржы қосу беталысын анағұрлым тіке ішкерлей ұғысты. Араб Біріккен Әмірлігі Джунгоның Шинжан сауда қоғамы және ауылдастар қоғамының бастығы Әбілет Мамет, біз Шинжанда кәсіп күйіне қаржы қостық. Нысан бастан аяқ іске қосылып келеді. Бұл жолы біз Араб Біріккен Әмірлігінің кейбір сарайларында ала келдік. Осы тұғыр арқылы Шинжан мен көптеген жақтарда ауыз түйіс жасап, селбестік орайын қарастырамыз деді. Саудагерлердің ұштасуын, қызмет өтеу сапасының өнімділігін күшейту үшін осы кезекті жоңғы Азия-Еуропа көрмесі, әсіресе 12-ші нөмірлі көрме сарайының солтүстік жағынан Шинжанға қаржы қосу қонақ бөлмесі құрылды. Жер-жердің саудагер шақыру үгіт фильмдерін айналмалы қою, 14 аймақ облыс қаланың даму орайын шоғырлы көрсету, аймақ облыстың арнаулы таныстыру қимылын өткізу, аймақ облыс қалалардың қонақ бөлмеде тұратын арнаулы қызметкерлері күні бойы ақыл кеңес сұрайтын саудагерлерді қабылдау сияқты көп түрлі формалар арқылы Шинжанның қаржы қосу көмескі күшін бір бекеттік әйгілеп, үкімет пен кәсіпорынның ауыс түйісін, селбестігін тереңдету нысанасын жүзеге асыруды нөлдік қашықтықта ілгерілетті.

0: Алтыншы айдың 25-ші күні кеште 9-ші кезекті Джунго Азия Европа көрмесінің Джунго шетел мәдениет көрмесі апталығының ашылу салтындағы концерт «Махаббат жыры» Үрімжі мәдениет орталығының үлкен театрханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Музыкалы театр «Махаббат жыры» батыс бөліктегі ән патшасы Ван Ло Биннің өмірін арқау етіп, сонау алыс ауылда давәншыңдық бой жеткен жастық би музыкасы сияқты көрермендерге әбден таныс әндермен тоғысып, уақыт пен кеңістік тоғысқан баяндау тәсілін қолданып, қартайған шақтағы Ван Ло Биннің естемелері арқылы оның Бейпинде білім іздеу, батыс солтүстікте халық әндерін жинау, өмірінің соңғы кезінде қайырыла қарау сияқты бірнеше өмір кешірмелерін байланыстырды. Көрермен Вэй Шаоли: «Бұрын тек оның әнін ғана білетінмін. Осы театрды көргеннен кейін кейбір әндердің Ван Ло Биннің тұрмысымен тығыз қатысты екенін білдім. Оның бойындағы мені ең әсерлендіретіні оның музыкаға деген махаббаты. Қандай іспен айналыссаң да, егер сол іске деген ынта, ықыласың болса, ол үшін өзіңді құрбан етуге, бәрін бір жаққа қайырып қоюға дайын болады екенсің», деді. Бұл театрдың режиссері әрі бас рөлге шыққан әйгілі әртіс Джанго Ли. Музыка жағында негізгі жасампаздық тобы батыс бөліктегі халық әндерінің алғашқы көркемөнердің ішкі нәрін сақтап қалу негізінде осы заманғы музыка құрастыру технологиясымен тоғысып, дәстүрлі халық музыкасы мен электронды музыканың, симфониялық музыканың шекараттап тоғысуын жүзеге асырды. Джанго Ли: «Ван Ло Бин мырзаның өмірлік табысы Шинжаңнан айырыла алмайды. Махаббат жырында ер-әйел арасындағы сүйіспеншілік қана емес, оның Шинжаңға деген сүйіспеншілігі де, халық арасындағы өзара сүйіспеншілік те қамтылған. Біздің заманымыздағы адамдар оның әнін тыңдап келеді. Көптеген адам еріксіз көз жасын көлдетіп, еріксіз ілесіп, әнін айтып, көптеген тамаша естемені оятты. Мен мұндай сезімнің Шинжаңда тіпті де күшті болатындығына сенемін», деді. Оқысуға қарағанда 9-ші кезекті Джунго Азия Европа көрмесінің Джунго Четел мәдениет көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіліп, Джунго мен Четелдің таңдаулы театр көрмелік қойылымы, әсемөнер туындылар көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, мәдениет әңгіме мәжілісі сияқты 10 неше түрлі желіде және желіден тыс қимыл өткізіп, көп елдің сапалы әдебиет көркемөнер туындыларын топтап, көрермендерге мәдениет салтанатын ұсынады екен.
1: 6 айдың 26-шы күні түстен бұрын автономиялық райондық партком партия мектебі әкімшілік шояны Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі назариялық зерттеу талқы мәжілісін өткізіп, Джунго қоғамдық ғылымдар академиясы, Бейжин Шифан дәшөсі сияқты көптеген орыннан келген маман оқымыстылар зерттеу талқы мәжілісіне қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Зерттеу талқы мәжілісінде маман оқымыстылар қызметтің іш жүзіндік жағдайымен ұштастырып, партияның жасампаз нәзариясы арқылы зейін зердені шоғырландырып, рухты сомдау, партия құрылысы арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуына жетекшілік ету, партияның саяси құрылысы, кадрларды тәрбиелеу, баулу, жоғары мектептердің идеялық саяси оқытуын зерттеу сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей түсінік жасады және зерттеу талқы жүргізді. Бейжин Шифанда шөсі Джунго Коммунистік партиясы партия тарихын, партия құрылысын зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы профессор Уан Фэн жаңа дәуірде партияның жасампаз назариясымен зейін зердені шоғырландырып, рухты сомдауға табанды болудың тарихи тәжірибесі жөнінде пікір ауыстырып, сөз сөйледі. Ол былай деп қарады: «Осы ретке зерттеу талқы мәжілісі бүкіл Шинжаңның Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуінде, дәйектілендіруінде маңызды жетекшілік рол атқарады. Біздің назариялық үйренуді дер кезінде өрістетуіміз мәні жағынан алғанда бір ретке назарияның ілесе ілгерлеуінің назариямен қарулануының бейнесі. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын әр дәрежелі партия ұйымдарымыздың құрылысы барысында дәйектілендіріп, негізгі саты партия ұйымдарымыздың жауынгер қорғандық ролын онан ары күшейтуіміз керек». Мәжіліске қатынасқан мамандар былай десті: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үздіксіз зерттеп, Шинжаңның ішіндік жағдайын тиянақ етіп, назариялық жетістіктерді тәрбиелеу, баулу және негізгі саты партия құрылысының нақты өнімділігіне айналдырып, оқытуды зерттеу деңгейін жоғарылатып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына жетекшілік етеміз және оны қамтамасыздандырамыз. Автономиялық райондық парткөм партия мектебі әкімшілік шояны партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімінің меңгерушісі, доцент Фэн Сюйтун, партия мектебінің оқытушысы ретінде, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын партия мектебі оқытуының тұтас барысына сіңіріп, партия мектебінің әуелгі мақсатынан жазбай, партия мектебі оқытуының толық, дәл, терең, егжей-тегжейлі болуын ілгерлетіп, партиялы басшы кадрлардың назариялық сапасын, партиялық сапасын жоғарлатып, кадрлардың партияны басқарудың, партияны жөнгі салудың ғылми әдісін игеруіне көмектесуіміз, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын бейлік жүргізу тіректі қосынын сомдауымыз керек деді.
0: 6 айдың 25-ші күні түстен бұрын автономиялы районның 36-шы реткі мемлекеттік жер күні тақырыптық үгіт қимылы Тұрпан қаласының бойлығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Вейдің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биылғы мемлекеттік жер күні үгіт қимылының негізгі тақырыбы әрбір сүйем жерді қастерлеп, жоғары сапалы дамуды жебеу. Қимыл алаңында негізгі тақырыптық базар құрылып, ғылым жалпыластыру үгіт аумағы, ықпалдастығы ойын аумағы, сурет көрме аумағы, суретке түсу, арнайы бару аумағы қамтылып, сурет жазумен таныстыру, сондай ақ егістік жерді қорғау қолданбасын тарату арқылы бұқараға жерді қорғау білімдерін жалпыластырды. Саяхатшы Лу Сингю: «Бұдан былай бізде жерді белсене қорғап, қатысты білімдерді үгіттеп, көпшіліктің жерді аялауына, тіршілік ететін байлығымызды қастерлеуіне мүмкіндік жасаймыз», деді. Қимыл барысында Құмыл қаласының, Тұрпан қаласының жаратылыстық байлық тарауларының қатысты жауаптылары егістік жердің қызыл сызығын ойдағыдай сақтап, жерді үнемді, шоғырлы пайдаланудың типтік тәжірибелерін таныстырды. 2024 жылы 9 айдан бері Құмыл қаласы қаланың мүлде пайдаланылмаған бұрыш жерлерінен, аралықта пайдаланылмай қалған жерлерінен, бос жатқан жерлерінен пайдаланып, жиыны 35 шағын бақша салып, 10,159 гектарлық қаланың бос жатқан іркінді бұрыш жерлерін жандандырып, ұзақ уақыттан бері қаланы жөнге салуға тұсау болып келген қалтарыс, лас, былыққан, нашар болу мәселесін шешіп, жерден пайдалану өнімділігімен қала көркі ортасының бірдей жоғарылауын жүзеге асырды. Тұрпан қаласы Гаучаң районы бүкіл Шинжаңда егістік жерді тор көздендіріп, цифрлы шарлауды алдымен атқарып, бір жерге бір тор көзші, бір егістік жерге бір цифрлы азаматтық куәлік үлгісін тиянақтандырып, бір екілік арқылы жерді басқару механизмінде жаңалық ашты. Тұрпан қалалық жаратылыстық байлық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Тянжинь: «Әрбір егістік жерге арнаулы екілік беріп, технологиялық сақтану шарлаудың икемді ұдайлануын жүзеге асырып, кәсіптік шарлап тексеру мен бұқаралық сақтануды бірлестіру сынды қос қабатты бақылау торын қалыптастырдық. Біз цифрландыру тәсілі арқылы шарлап тексерудің өзіндік құнын зор мөлшерде төмендеттік», деді. Соңғы жылдары районымыз егістік жердің саны, сапасы, экологиясы сынды үшті біртұлғаландыруды қорғауға табанды болып, егістік жерді қорғаудың қызыл сызығын мықтап сақтап, жерді үнемді, шоғырлы пайдалану арқылы даму тәсіліне бұрылыс жасауды ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді тірек болды. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі егістік жерді қорғау бақылау басқармасының орынбасар бастығы Тыңшыңдың: «Келесі қадамда егістік жердің орналасуын біртіндеп сапалландырып, егістік жерді қорғау және мемлекет жерін жасылдандыру кеңістігі арнаулы жобасын ойдағыдай жасап, жерден шоғырлы үнемді пайдаланудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, арту мөлшерін батыл сапалландырып, сақталу мөлшерін жандандырып, жер байлығынан пайдалану өнімділігін жаппай жоғарылатамыз», деді.
1: 6 айдың 25-ші күні 2026 жылғы мемлекеттік зағиптар футбол жүлделі жарысы Корла қаласындағы Байынғүлін кәсіптік технологиялық шоянның дене тәрбие алаңында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жүлделі жарыстың ерлер группасының тұңғыш жарысында белдесетін екі жақ Шинжаң командасы мен Шанхай командасы болды. жарыс дағдылы уақытта бірге қарсы бір ұпаймен тең болды. Жазадоп буынында Шинжан командасы кішігірім ұпай басымдығымен жеңіске жетіп, ең соңғы ұпай 2-ге қарсы 3 ұпай болды. Шинжан командасының спортшысы Білал Ясын, біздің қосынымыздағылардың жасы ең кіші, ең үлкені 18 жаста, ең кішілері 16-17 жаста, басқа командадағылар 21-22 жаста, 30 неше жастағылар да бар екен. Шинжан тұңғыш рет мемлекеттік зағиптар футбол жүлделі жарысын өткізді. Бұл біздің негізгі алаңымыз. Сонан соң біз бар күшімізді салып, анағұрлым жақсы нәтижеге қол жеткізуге құлшындық деді. Зағиптар футбол жарысы әдеттегі футбол жарысына ұқсамайды. Ерекшелікпен бәсеке сипатына ие спорт. Жарыс алаңында ішіне қоңырау орнатылған ерекше жасалған футбол толас таппай домалап, айқын әрі тұрақты үн шығарып, спортшылардың доп жолын парықтауының, орнын тұжырымдауының негізіне айналады. Жарысқа қатынасқан спортшылар жалпы барыста жарықты қалқалайтын көзілдірік тағат, қақпашы бұған кірмейді. Бүкілдей есту түйсігі, жанасу түйсігі әсері және саптастарының іштей сәйкесі арқылы жүгіру, доп беру, қақпаға тебу сияқты әрекеттерді орындайды. Алаңның шетінде жетекші мен қақпашы қатты дауыстап шабыт беріп, дәлме-дәл жетекшілік етіп, тек зағиптардың футбол жарысына тән ынта жігер үнін қалыптастырады. Оғысуға қарағанда осы ретті жарысты Джунго мүгедектер бірлестігі, Джунго мүгедектер олимпиада комитеті ұйымдастырған. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі мен Байынғолын Моңғол автономиялы облыстық халық үкіметі үстін алып өткізген. 6 айдың 26 күні түстен бұрын өткізілген ашылу салтында Тяньцзин, Гуандун, Фуцзян, Юннан, Шанхай, Шинжан сияқты өлке автономиялы район қалалардан келген 10 команда 135 спортшы мен жаттықтырушы топтық бой көрсетті. Жарыс кезінде 10 команда группаларға бөлініп, айналмалы нөмір жинау жарысын өткізеді. 6 айдың 29 күнінен 30 күніне дейін іріктеу жарысы, шешуші жарыс өткізіледі. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық корпусының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чен Джин, біз осындай жарысты өткізу арқылы қоғамның әр саласындағыларға мүгедектер спортшыларының талықпай талпыну, ерлікпен сайысу рухын, әсіресе жарыс алаңындағы зағип футбол спортшыларының дене мүмкіндігінің ең жоғары шегінен асып, қараңғылықтан қорықпай, сол қараңғылықта жарықты қуып, арманға құлаш сермеуін үміт етеміз. Бұл сондай-ақ біздің жаңа дәуірімізде дәріптеуге тиісті қоғамдық оң энергия болмақ деді.
0: Енді станциямыздың қараңғы жарыс алаңында арман қуып, жангештілікпен сайысып, нұр шұғыла шашты деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Зағиптар футболы ерекшелігі мол бәсекелік сайыс түрі. Спортшылар көру түйсігіне сүйенбей, футбол қоңырауының даусына сүйеніп, орнын парықтап, есту түйсігіне, жанасу түйсігіне және топтың іштей сәйкесуіне сүйеніп шабуылдап қорғанады. Әр ретті доп беруде, қақпаға тебуде түгелдей дене мүмкіндігінің ең жоғары шегін жұмсайды. Осы ретті жарыста Шинжан командасының мүшелерінің көбі 16-17 жастағы өрендер. Өздерінен тәжірибесі үстем қарсылас екеніне қарамастан, олар парықтан қорықпай, ерлікпен қиянкескі сайысып, жарыстың алғашқы ойынында жеңіске жетіп, қараңғы жарыс алаңында жарық етіп көзге түсті. Бұл мемлекет дәрежелі жарыстың мәні жарыс алаңының жеңіс жеңілісінен әлдеқашан асып түсті. Ол Шинжанның мүгедектер дене тәрбиесіне өзін көрсететін терезе ашып, бұқараға зағип спортшылардың тұсауды бұзып ерлікпен алға ұмтылған бейнесін шынайы көрсетті. Қараңғы жарыс алаңында арман қуып, жангештілікпен сайысып нұр шұғыла шашты. Зағип футбол саңлақтары арманға құлаш сермеуді қызу сүйіп, сайысу арқылы ыңғайсыз жағдайға қасқая қарсы тұрып, талықпай талпынатын дене тәрбие рухын жанда түсіндірді. Осындай нағыз табандылық пен алға басудың күші әрбір адамның құрмет білдіруіне және үйренуіне татиды.
1: 6 айдың 25 күні 2026 жылғы бір белдеу бір жол елдерінің Джунгода тұратын елшілері велосипед желдес жарысының Шинжан Шаяр бекеті ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең, Жанчи Чаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бір белдеу бір жол елдерінің Джунгода тұратын елшілерінің велосипед жарысы мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің велосипед қылыш баздық спортын басқару орталығы, жұңғы өлісіпет спорты қоғамы жергілікті үкіметтермен бірлесіп ұйымдастырған мемлекет дәрежелі халықаралық дене тәрбие ауыс-түйіс жарысы. Осы кезекті жарыс өлісіпет спортын дәнекер етіп, Күсан мәдениет желісімен оңтүстік Шинжаңның экологиялық көрінісін тұтастырып, халықаралық гуманитарлық экономика сауда ауыс-түйіс текшесін құрады. Жарыс 7-ші айдың бас жерінде тізімделу арнасын ашып, 8-ші айдың 16-шы күні Шаяр ауданында басталады. Шаяр аудандық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасар әкім Пан Цунвен таныстыра келіп, автономиялы райондық өлісіпет қоғаммен бірге көбірек нақтылы орында желі жолын барлап, қыруар дайындық қызметтерді істедік, қазір түрлі қызметтер тәртіппен ілгерілетілуде. Біз осы ретке жарысты Жібек жолы келбетін әйгілейтін, Шинжаңның тартымдылығын әйгілейтін, ауыс-түйісті, өзара үлгі алуды жебейтін, жоғары сапалы халықаралық дене тәрбие салтанат етіп өткізуге күш саламыз деді. Ақпарат жариялау мәжіліс ашылған күні тағы жарыстың көру түйсігі жүйесін, Сара жарыс жолын және әйгілі марка селбестік жобасын жариялады. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі өлісіпет, қылыш баздық спортын басқару орталығы, кәсіп дамыту басқармасының бастығы Лейзен, Шинжаңның көрінісі, даму өміршеңдік күші дүние жүзіне шынайы, Истреолда жан-жақты Шинжаңды көрсетеді. Сонымен бірге осы ретке жарыс арқылы Шаярдың бір белдеу бір жол бойындағы елдердің қалаларымен достық ауыс-түйіс жасауын ілгерілетуді үміт етеміз деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 17-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтта баз жаңбыр жауады, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық ара тұра бұлттай, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап бар башыла, температура 17-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 30-44 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, Балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Сән музыкалы бие оқушылардың күнделікті тұрмысына сіңірілді. Көктем мерекесіне

Жаздың шіліңгір ыстығында Бонысов аудандық 5-ші орта мектептің бастауыш мектеп бөлімінің би сабаққанасында ойнақы би келбеті әйгіленіп, музыка әуені шығандады. Музыка мұғалімі Зейнұр Әмтұрсынның ден қоя жетекшілік етуінде. Оқушылар қолларын көтеріп, денесін талшыбықтай бұрып, керілде созып, күсән музыкалы бийінің классикалық әрекеттерін қайта-қайта тәптештей орындап, машықтанды. Жанды би қадамда күсән музыкалы бийінің өзгеше келбеті қайта елестеп, мектеп ауласындағы көркем мәдениет көрінісіне айналды. Көктем мерекесіне арналған сауық кештің сахнасында таңқаларлық бейнемен жарық көргеннен кейін күсән музыкалы би оқушылардың қызу қарсы алуына бөленді. Мектеп биыл 4-ші айдан бастап әуес сабаққанасын ашып, қызығатын балаларды осы биге жаттығуға жетектеді. 6-жылдықтың оқушысы Мүниса Мұхтар солардың бірі.

Көктем мерекесіне арналған сауық кештің сақнасындағы күсән музыкалы биі мені бір көрген жерден ақ қатты қызықтырды. Мейлі биде қамтылған мәдениет мәні, әдемі киім кешек үлгісі болсын, әлде әсемді икемді әрекет болсын, бәрі де мені қатты баурады, деді Онысов аудандық 5-ші орта мектеп бастауыш мектеп бөлімі 6-шы жылдық 2-ші классының оқушысы Мүниса Мұхтар. Қазір ол түскі демалыс уақыты мен сабақтан сыртқы уақыттарынан және үйдегі бос уақыттарынан пайдаланып, табандылықпен жаттығып, барын тапы елімен би өнерін үйренуде.

Зейнурам Тұрсын мұғалімнің таныстыруынша оқушылар машықтанып жатқан күсән музыкалы биі 2 минут 50 секунд болып, онда 60 неше түрлі классикалық әрекет қамтылған. Стілі өзгеше, шеберлігі күрделі. Бастауыш мектеп оқушылары үшін үйрену біршама қиын би екен. Жастар мен өрендердің дене, ақыл-ой жақтарынан жетіліп, заңдылығы мен үйрену ерекшелігіне үйлестіру үшін мектеп оқыту жобасын сапалландырып, сабақ өту үлгісінде жаңалық ашып, күрделі би әрекеттерін бір-бірлеп ашалап көрсетіп, түсіндіріп, сатылар бойынша тәрбиелеп, үйренудің қиын түйіндерінен біртіндеп қамыл алып, дәстүрлі өнерді үйренудің қатып семген сезімін өнімді шешіп, сабақхананың жанында да қызықты, үйренуге оңай, ұғынықты болуына мүмкіндік жасаған. Соңғы жылдардан бері Онысу ауданы Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет мектеп ауласына енгізу инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, дәстүрлі көркемдердің сабақханаға кіруін, мектеп сахнасына шығуын, оқушылардың күнделікті тұрмысымен тоғысуын ұдайландырып ілгерілетіп, алуан түрлі эстетикалық тәрбие арқылы, тәрбие қимыл арқылы жастар мен өрендерді классикалық шығармаларға жақындасуға, мемлекет стіліне мұрагерлік етуге жетектеп, қарапайым би әрекетін үйрену барысында мәдениет сенімі мен отан сүйіспеншілігін еш дабырламай-ақ жетілдірді. Онысы аудандық 5-ші орта мектептің орынбасары бастығы Ван Жинни Жібек жолы Жұңқа өркениетінің сырт пен ауыс түйісінің маңызды танысқысы. Күсән музыкалы биі 1000 жылдық Жібек жолының мәдениет негізімен өзгеше көркемөнерлік құнын арқалап отыр. Мектеп дәстүрлі биді эстетикалық тәрбиенің дәнекер етіп, кітап пен тарихтың қамалын бұзып, оқушылардың би барысында Жібек жолы тарихымен танысуына, Жұңқа эстетикасының сезініміне мүмкіндік жасап, көркемөнер арқылы адам тәрбиелеу, сұлулық арқылы жүректерді нәрлендіру сынды, оқу ағарту ұстанымын шынайы тиянақтандырды деді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгінгі әңгіменің бас кейіпкері Бұйын Чоқты. Бұл есім мұңғыл тілінде жақсылық және бақытты дегенге уәкілдік етеді. Бұйын Чоқты Шинжаңның Бұратала Мұңғыл автономиялы облысында дүниеге келген. Бұратала мұңғыл тілінде жасыл сақыра деген мағынаны білдіреді. Бірақ кішкентай Бойының балалық шағы сақырадағы күн шуағындай жылулыққа толы болмады. Кішкентай кезінде әкесі одан безіп, шешесі де қайта күйеуге шығып, қаршадай Бойын атапасымен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін оның тіпті де жақсы шығар жолға ие болу үшін үйіндегілері оны Үрімжідегі сос балалар қыстағына апарады. Бұл кішкентай балаларға арнаулы көмектесетін үлкен отбасы еді. Кішкентай Бойының сол жерде жаңа шешесімен көптеген кішкентай серіктері болды. Оның бойы кішкентай болғанымен көзінен қашанда жігері тасқындап тұратын. Тағдырын өзгерткен сәт оның 5 жасқа шыққан жылы туылды. Ло фамилиялы бір бапкер балалар қыстағына келіп спортқа таланты бар балаларды таңдайды. Алғаш кездескен сәтте оның көзі Бойын Чоқтыға түседі. Баланың бойының биіктігінен де, ең тез жүгіретіндігінен де емес, қайта оның жанарынан бір түрлі ерекше ұшқынды байқағандығынан еді. Талай жылдан бері оны жаттықтырған тағы бір бапкер Юджин Шин де осыған ұқсас. Оның жанарынан үміт пен жеңіліске мойынсал болмайтын жігерді көруге болады деген болатын. Осылайша 5 жастағы кішкентай Бойын өзіне таныс сахара мен балалар қыстағынан кетіп, сонау Шалғайдағы оңтүстіктегі Чжаң өлкесінің Хужу қаласына баратын пойызға отырады. Моңғол ұлтының бір кішкентай ұлы баласы, Чунгоның Ұланбайтақ батыс солтүстігінен Чаңдияның оңтүстігіндегі сулы мекенге келеді. Оған бәрі

деп бейтаныс еді. Ол тор доптың не екенін білмейтін, тек доп қалақшасын ұстап жүгірген сезімді ғана білетін еді. Бұл оны шаттыққа бөлейтін. Алайда көңілді болу жеңілдікке уәкілдік етпейтін. Тор доп жаттығуы өте жапал еді. Дене қуатын жоғарылату үшін кішкентай бойын үнемі жаттығу алаңынан 6 километр шалғайдағы Тайғу көлінің жағасына дейін жүгіріп баратын. 6 километр қаншалық алыс? Мектептің дене тәрбие алаңын 15 рет айналып жүгіргенмен бара береді. Бойын шоқтының тума таланты елден ерек емес еді, бірақ оның көзге түсерлік қасиеті бар болатын. Ол мәңгі бәз кешпеу еді. Бапкер оның өзіне қойған талабы өте қатаң екенін, тіпті бапкердің өзіне қойған талабынан да асып түсетінін айтты. Жаттығу мақсатына жете алмағанда оларықты түрде бапкер мен тағы да жаттыққым келеді дейтін. Бір жолы 14 жастағы ол Америкаға барып мандарин тәлеркесі деп аталатын жастар мен өрендердің әйгілі тор доп жарысына қатынасады. Ақша үнемдеп үшін ол бапкермен бірге төтенше арзан қонақ үйде түнейді. Жарыс күні таңертең сағат 5-те таң атпай орнынан тұрады. Такси ақысын үнемдеу үшін ол бапкермен бірге 25 минут жол жүріп жарыс алаңына жетеді. Соңында ол аға жүлдегері болады. Осылайша бойын шоқты ең төменгі сатыдағы жарыстан бастап сайысқа түседі. Ол бұл жолы өте қиын болды деп кеймейтін. Керісінше өткілден бір-бірлеп өтіп деңгейімді жоғарылатсам, тіпті де орнықты боламын дейтін. Талаптыға нұржа бар дегенде 2024 жылы болып жүнгі тордоп жария жарысының жартылай шешуші жарысына шақыртып алып, осы істі тұңғыш рет орындаған жүнголық шеберге айналды. Дүниежүзі бойынша бірінші орында тұратын үздік шеберлер алдында ол титтей де саспады. Жарыста жеңіліп қалғанымен бүкіл алаңдағы көрермендер оған орындарынан тұрып шапалақ соқты. Жарыстан кейін ол бапкермен құшақтасып көзіне жас алды.

Жасыл сахарадан дүниежүзілік жарыс алаңына дейін бойын чоқты, бейне бір қыран құс сияқты табандылық және қан тер арқылы барлық қиыншылыққа қарсы аттанып самғап өтті. Балақайлар, әрбір адамның іске кірісетін жері оқсамайды, алайда көңілімізде арман, жанарымызда нұр, қол аяғымызда күш қуат болса болғаны, біз өзіміздің сахарамызда самғайтын қыранға айнала аламыз.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін қол телефонды ұзақ ойнаса қызып кетеді деген тақырыпқа тоқталамыз. Балақайлар, қол телефонды қолымызға қыса ұстап, біраз ойын ойнап, картон фильмдерді көрсек, қол телефонның ыпыстық болып, қаттырақ қысып ұстасақ алақанымызды күйетіндей дәрежеде қызып кететінін байқадыңдар ма? Бұл қол телефонның ашуланып қызып асқандығынан емес, мұның астарында өте қарапайым, ғылыми, шағын білім жасырынып жатыр. Бүгін біз осы жұмбақтың сырын бірге ашайық.

қарамаққа қол телефон, жұпжұқа бір кесек жабдық сияқты көрінгенмен, оның ішінде жыпырлаған нәзік бөлшектер толып тұрады. Бұлардың ішіндегі ең өзекті бөлшегі өңдеуіш. Ол қол телефонның үлкен миына барабар. Сендер ойын ойнағанда кескіндерді көргенде, осы үлкен ми суретті дыбысты меңгеріп, бұйрығын жоғары қарқынмен бір жайлетіп, бір сәтте тоқтамай жұмыс істейді. Бұл бейне біздің жүгірген жіптен секірген кезде уақыт ұзарса, денеміздің қызып тер шығаратыны сияқты. Өңдеуіш жоғары күшемелікпен жұмыс жүргізгенде көп мөлшердегі электр энергиясын сарып етеді. Көп санды электр энергиясы түгелдей көрініспен дыбысқа айналмайды. Қайта жылу энергиясына айналады. Міне бұл қол телефонның қызып кетуінің ең басты себебі. Өңдеуіштен сырт экранда жылу шығаратын ірі бөлшек саналады. Қазіргі қол телефон экранының жарықтық дәрежесі өте жоғары. Үздіксіз жарық шығаруға көптеген зарядт мөлшері жұмсалады. Экран ұзақ уақыт жарық шығару барысында үздіксіз жылу шығарады. Егер орта температурасы біршама жоғары болса, мысалы жазда күн астында қол телефон ойнасақ, көрпеге оранып алып қол телефон ойнасақ, одан бөлініп шыққан жылу энергиясы тарамайды да температурасы тез жоғарылайды. Тағы батарея жалғасты зарядсызданғанда ішкі бөлігіндегі химиялық заттар күшті реакцияға кірісіп, артық жылу бөліп шығарады. Егер қол телефонды төк көзіне жалғап, зарядтап қойып, ойын ойнасақ, батарея бір уақытта зарядтап және зарядсыздану сынды қосқабат қызмет істейді де, жылу шығаруы ерекше көрнекті болады. Қол телефонның тұлғасы жеңіл әдемі етіп жасалады. Жылу таратуға қалдыратын кеңістік өте кішкентай болады. Оның ішкі бөлігінде жиналған жылуды ауаға тез ығыстыру өте қиын. Ірі тұрпатты ойындарды ойнағанда көптеген IPP артқы текшесін ашқанда, жоғары тұнықтықтағы кескін арқылы сөйлескенде, барлық бөлшектер жоғары көтерімділікпен жұмыс істейді. Жылу мөлшері барған сайын көбейіп, сипағанда қол күйетіндей болып ысып кетеді.

Қол телефонның жеңіл дәрежеде қызуы қалыпты құбылыс, бірақ шектен тыс қысса бәтерияны зақымдап ғұмырын қысқартады. Сондай қол телефонның екуаты да икемізденеді. Ұзақ уақыт жоғары температурада қызған қол телефонға жақын аралықта жанассақ, кішкентай қолымыз да жайсызданады. Көпшілікке мынадай бірнеше түрлі ұтымды амал үйретеміз. Тымырсық ортада қол телефон ойнамаңдар. Электр көзіне жалғап, зарядтап қойып қол телефон ойнамаңдар. Экранның жарықтық дәрежесін лайықты төмендетіп, пайдаланбаған кезде артқы текшедегі жұмсақ бөлшектерді жауып қойыңдар. Жарым сағат ойнағаннан кейін қол телефонды қойып, дем алдырып температурасын төмендетуіміз керек.

Кішкентай қол телефонға көптеген физикалық білімдер жасырынған. Үйлесімді пайдалануды үйреніп алсаңдар, көңіл ашудың қызығынан ләззаттанумен бірге қол телефон деп аталатын кішкентай электрондық серігімізді де ойдағыдай қорғай аламыз. Әрі өзіміздің кішкентай қолымыздың ақаусыздығын да қорғай аламыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы ана ғұрлым тамаша тұрмыш жаратайық. Башуди Сезенбейінің Шәндің өлкесінің Дыжу қаласында қызметтес сергенде сөйлеген маңызы сөзімен нұсқауы қалың кадрлармен бұқараны шынай игеріп нақтылысып, болашаққа бет алуға шабыттандырды. Лейтян Бангладештің Зунли Тарикпен кеңес өткізді. 14-ші кезекті мемлекетті халық құрылтайының тұрақты комитеті 69-ші реткі комитет бастықтар мәжілісіне өткізді. Венесуэлада толған күшті жер сілкінісінде 188 адам қаза болып, 1520 адам жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Башуджи Ши Цзиньпин 6-шы айдың 24-ші күні Шандун өлкесінің Дыжу қаласында қызмет тексеріп, егіс атыздарын аралап, қыстақтағы партия мүшелеріне, бұқараға қызмет ету орталығына, қыстақ тұрғындарының үйіне барып, партиялық

кадрлар мен бұқара меншікерлей пікір алмастырып, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты дамыту және негізгі саты партия құрылысы жөнді бір қыдыру маңызды нұсқау берді. Жергілікті орындағы кадрлар мен бұқара былай деді. Бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен нұсқауының рухы бойынша партия құрылысының жетекшілік ролын анағұрлым сәулелендіріп, тыңғылықты шаралар арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеп, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдері мен орнықты қамдауға кепілдік етіп, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға ыңғайлы, кәсіптенуге қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілетіп, қажырлы еңбек және ақыл парасат арқылы анағұрлым тамаша тұрмыс жаратуға құлшынамыз. Жаздық егіс кезінде Шандун өлкесі Дежу қаласы, Линчың районы, Бенлин қалашығы, Дуңи жағыстағындағы атыздарда егіс жұмысы қарбалас істелуде. 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын бас шуши Си Цзиньпин осы араға барып, егістік жерлерді суару тоғанының жанына келіп, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру құрылғыларын тексеріп көрді. Онан соң егіс атызына барып, астық егетін ірі отбасылармен, ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушілермен, ауыл шаруашылық техниктерімен ықыласты әңгімелесті. Бас шуши мыналарды баса дәріптеді. Астық өндірісіне қолдау көрсететін түрлі саясаттарды тиянақтандырып, ауыл шаруашылық өндіріс бұйым жабдықтармен қамдауға кепілдік етуді, бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, озық қолданылмалы сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнім мен өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салу керек. Дуңи жағыстағындағы астық егетін ірі отбасы Уишулидің 400 мудан астам бидай атыз бар. Биыл бидайдың му басындық өнімі 1300 жынға жетті. Бас шужидің келуі оны ерекше әсерлендірді. Уишули былай деді. Сол кезде мен тамшылатып суару құрылғысын көріп жатқан едім. Бас шужидің келгендігін көріп қатты тебірендім. Бас шужи біздің атызға келіп аралап тексеріп көрді. Келесі қадамда мен төңіректегі бұқараны осы істі үздіксіз жақсы істеуге зорайтуға жетектеп, оларға су мен тыңайтқышты бір тұлғаландырудың өнімді арттырудағы ролы ерекше зор екендігін, астықты жақсы егіп, астықты көп жинап, көп кіріс кіргізуге болатындығын ұғындырамын. Дежу қаласы Линчың районы Хуйуаңжуан қалашығындағы ауыл шаруашылық машинасын жүргізушісі Сұң Джеже былай деді. Қазір ауыл қыстақтағы бұқараның егін егу негізінен түгелдей машиналасқан. Мен ауыл шаруашылық машиналарына қосымша қаражат беру тебінінің өте зор екенін сезіндім. Бас шуши біздің ауыл шаруашылығы үшін қызмет етуімізді ерекше қолдап, ерекше алқады. Мен кәсіптік ауыл шаруашылық машиналарына қызмет ету селбестік кооперативін құрып, маңайымыздағы ауыл шаруашылық машиналарын жүргізушілерді бастап, бұқара үшін анағұрлым жүйелі қызмет етіп, астық қауіпсіздік үшін құлшынамын. Дежу қаласы Линчың районы ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру орталығының технигі Сүй Шиньян былай деді. Біз бас шужидің нұсқауын іс жүзінді қызметте анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырып, жаңа сорттарды, жаңа техникаларды анағұрлым көп егімшілік отбасыларына жалпыластырып, бұқараның ауыл шаруашылық білімдерін анағұрлым қолайлы, анағұрлым өнімді, анағұрлым дәлме дәл үйренуіне мүмкіндік жасап, осы білімдерді игеру арқылы іс жүзіндік мәселелер шешуге құлшынамыз. Мемлекеттік өркениетті қыстақ Ши Үйжа қыстағында қызмет тексергенде, бас шуши Си Цзиньпин қыстақ партия ұйымының партия құрылысы жетекшілік ролын анағұрлым сәулелендіріп, қыстақ тұрғындарының белсенділігін толық жұмылдырып, қоныстануға ыңғайлы, кәсіптенуге қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілету барысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуін үміт етті. Ши Үйжа қыстағы партия ячейкасының шужиі Хуан Юнчжу былай деді. Бас шужидің шынайы үміті қыстақтың бірлесіп даму, тұтаса гүлдену жолымен жүру сенімін анағұрлым нығайта түсті. Хуан Юнчжу былай деді. Бас шужи келгеннен кейін партия мүшелеріне бұқараға қызмет ету орталығының халыққа қолайлы қызмет ету пункітін, өнім көрме залын көріп, халық тұрмысына қатысты істерді ұғысты. Қызмет ету орталығымыз партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді тұтқа етеді. Әр айда біз мерзім бойынша партия мүшелері мәжілісін ашып, келесі қадамдағы дамуды көп болып ақыл қосып, көп болып талқылаймыз. Біз бас шужидің тапсырмасын естеп ерік сақтап, ауыл қыстақтарымызды анағұрлым көркем, жарасымды етіп құрып шығуға құлшынамыз. Ши Үйжа қыстағының тұрғыны Үй Сенхуйдың үйінде бас шужи Си Цзиньпин үй жиһаздарын көрді. Бір үйлі жанмен қоралана отырып әңгімеде көңіл құрды. Үй Сенхуй былай деді. Бас шужи отбасымыздың жағдайына ерекше көңіл бөліп тәптештей.

0: ұғысты. Ол бұлай деді, бас шужи үйімізге келгенде бір үйлі жан ерекше әсерлендік. Бас шужи біздің шағын отбасымыздың тұрмысы, нақты кірісі, әке шешеміздің денсаулығы, әке шешеміздің зейнеткерлік және емделу жағдайы сияқтыларға көңіл бөлді. Мұның барлығы дихандардың тұрмысымен тығыз қатысты мәселелер. Өте егжей-тегжейлі сұрады. Партияның абзал саясаттары бұқараға шынайы қызмет етіп, бұқараға шынайы қамқорлықты нақты сезіндірді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу түптеп келгенде халыққа бақыт жаратуда тиянақтандырылады. Қалың партия мүшелері кадрлар, өкімет қызметкері танымын күшейтіп, халық үшін қызмет істеу сүйіспеншілігін нығайтып, бұқара үшін көбірек жақсы істеп, нақты істеп, қиын істерді шешіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы күшейту керек. Бас шужи ауылдастардың партияның басшылығында мекендерін барған сайын көркейтуіне, тұрмыстарын барған сайын жақсартуына тілектестік білдірді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, коммунистік партия басшылық еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, бұқараны ана ғұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік. Дежу қаласы Линчың районы Бянлин қалашығы ауылық сақты гүлдендіру Дежуан аумағының жауаптысы Чан Хунтау былай деді. Бас шужи біздің жазғы егістікке көңіл бөліп, бұқараның ұсақ түйек нақты істеріне назар аударды. Бұл бізге қозғаушы қуат сыйлады. Бұқараның кірісін тіпті де жоғарылатып, тұрмысын тіпті де жақсарту біздің нысанамыз. Шандың өлкелік партком ұйымдастыру бөлімі ұйымдастыру бірінші басқармасының бастығы Ли Жауляң былай деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістету барысында Шандың өлкелік партком назарды бұқараның мұң мұқтажы мәселесін шешуге шоғырландырып, бұқараның разылығын үйрену тәрбиесінің өнімділігін тексерудің маңызды өлшем етті. Шандың бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, халық тұрмысындағы нақты істерді үздіксіз күш сала ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы күшейтеді. Шандың өлкелік ауыл шаруашылығы ауылдық меңгермесі, даму жоспарлау басқармасының бастығы Голи Уаң былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің Шандуңда қызмет тексергенде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, алда жүріп үлкен жауапкершілік арқалауды көзде ұстап, асты қауіпсіздігін қорғаудың саяси жауапкершілігін батыл арқалап, назарды халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысын қанағаттандыруға шоғырландырып, істендіріп нәтиже шығарып, жауапкершілік арқалап жауапкершілікті адай етіп, ауыл шаруашылығын ауылдық сақты осы замандандыруды тыңғылықты ілгерілету барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, осы заманданған қуатты өлке құруға, ауыл шаруашылығы, ауылдық сақ, диқандар күшін қосуға құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің соңында Ли Чан 6 айдың 25-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Чунгоға ресми сапарлай келген Бангладештің соңында тарих пен кеңес өткізді. Ли Чан былай деді. Чунго мен Бангладеш бірін-бірі түсінетін тату тәтті дәстүрлі дос көрші. Төраға Си Цзиньпин Соң Ли Мырзамен кеңес өткізіп, Чунго-Бангладеш қатынасын онан ары тереңдету жөнінде жаңа жоба жасайды. Чунго-Бангладештің өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін батыл қолдайды. Бангладештің жаңа кезекті үкіметінің сәтті билік жүргізуін қолдайды. Чунго-Бангладешпен бірге тату көршілік достыққа табанды болып, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, нақтылы селбестікті кеңейтіп, Чунго-Бангладеш қатынасының үздіксіз тың да анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақы жаратуды қалайды. Ли Чан былай деді. Чунго-Бангладешпен бірге бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, порт, су игілігі сияқты, келелі белгі сипатты нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін орнықты жебеп, сауда өндіру, қамдау тізбегі, финанс сияқты салалардағы селбесті күшейтіп, екі елдің бірге дамуын, гүлденуін ілгерілетуді қалайды. Чунго-Бангладештің анағұрлым көп сапалы өнімдерін импорт етіп, қуатты Чунго кәсіпорындарының Бангладешке барып, қаржы қосуын қолдап, жаңа энергиялы, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы селбестігін кеңейтуді қалайды. Бангладештің Чунго қаржыландырған кәсіпорындарға жалғасты тамаша орта әзірлеуін үміт етеді. Екі жақ емдеу, оқу-ағарту, жастар, мәдени сияқты салалардағы селбесті күшейтіп, бұқараның табыс сезімін құлшына жоғарлату керек. Чунго

0: Бангладеш екеуі де өркендеп келе жатқан елдер. Джунго Бангладешпен көпжақты сәйкесуді, селбесуді жиілетіп, ортақ мүдені қорғап, өркендеп келе жатқан елдердің ынтымақтасуын, өзін әлеуеттендіруін шебеп, жер шар оңтүстігінің қол ұстаса дамуына анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Тарих былай деді. Бангладеш үкіметі бір Джунго принципіне табанды болады. Джунго мен жоғарышықтегілердің барыс келісін шиелетіп, бір белдеу бір жол селбестігі шілгесінде экономика сауда, гуманитарлық салалардағы селбестікті тереңдетуді үміт етеді. Бангладеш жақ, Кайро жарнамасы, Потсдам мазмұндамасы және бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабы негізіндегі соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті батыл қорғайды. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын және төрт үлкен әлемдік тәріптемені қолдайды. Джунго жақпен көп жақтылы қарым-қатынасты селбестік шейтіп, өңірдің және дүниежүзінің бейбішілігін, орнықтылығын, дамуын шебеуді қалайды. Кеңестен бұрын Ли Чан халық сарайының солтүстік залында тарихты қарсалу салтын өткізді. Кеңестен кейін екі сүңге көп түрлі селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. У Чжэнлун жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің 69-ші реткі комитет бастықтары мәжілісі 6-шы айдың 25-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында өткізілді. Комитет бастығы Джау Лежи мәжілісті басқарды. Мәжілісте мемлекет халық құрылтай негізгі заң және заңдар комитетінің меңгеруші мүшесі Шин Чуньюнь жасаған тауар марка заңына өзгеріс енгізу жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі доклад, бухгалтерлікке тіркелу заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулы жобасына өзгеріс енгізу пікірі жөніндегі доклад, Шянган ерекше әкімшілік районына, Хуанган кеденінің Шянган жақ кеден районы және қатысты ұзартылған райондарды басқару оқуын беру жөніндегі қаулы жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасы тыңдалды. Қатысты жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қаулы жобасы қаралды. Мәжілісте мемлекет халық құрылтайы қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитеті межесеп қызметі комитетінің меңгерушісі Шу Хунсайдың 2025 жылғы орталықтың соңғы есеп жобасы мен 2025 жылғы орталықтың соңғы есеп баяндамасын тексеру жағдайы жөніндегі доклад тыңдалды. 2025 жылғы орталықтың соңғы есебін бекіту жөніндегі қаулы жобаның өкілетті алғашқы нұсқасы қаралды. Мәжілісте мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бас хатшысы Лиу Чидің ішінара уәкілдерінің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасы және міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобасын қарау ахуалы жөніндегі доклад тыңдалды. Комитет бастықтары мәжілісі жоғарыдағы жобалардың өзгеріс енгізілген нұсқасы қатарларды тұрақты комитет мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды.
0: Өз хабарымыз. Джунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джау Лежи 6-шы айдың 25-ші күні түстен кейін Бейжіңде Камбоджа халық партиясының төрағасы Кеңес палатасының төрағасы Хун Сынмен кездесті. Джау Лежи былай деді. Былтыр 4-ші айда төраға Си Цзиньпин Камбоджада мемлекет істері сапарында болды. Екі ел басшылары жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей Джунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасын құруды бірге жариялады. Джунго Камбоджамен бірге екі партия екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды жетекшетіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық серіктестікті күшейтіп, дамуды, гүлденуді бірге қарастыруды қалайды. Джунго мемлекеті халық құрылтайы Камбоджаның заң шығару құрылымдарымен заң шығару, бақылау сияқты қызмет тәжірибелерін өзара үйреніп, өзара үлгі алып, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын шебеп, Джунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына анағұрлым ойдағыдай дем беруді қалайды. Хунсын былай деді. Камбоджа мен Джунго дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақтылы қатынас халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан өтіп, жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей тағдырлас ортақ тұлғаға айналды. Камбоджа Джунгомен достық саясатын батыл атқарады. Джунгомен саяси партия, заң шығару құрылым сияқты ауыс-күйісті селбестікті күшейтіп, Камбоджа мен Джунгоның берік достығын тереңдетуді қалайды. Шократ Закыр кездесу де бірге болды.
1: Өз хабарымыз. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күні Үрімжіде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес зонының орынбасары Дин Шөшан көрмеге қатынасты әрі сөз сөйледі. Тең Шөйшаңын былай деп атап көрсетті. Азия Еуропа ұлы ұрлығы ежелден өркениеттер тоғысқан, сауда тоғысқан жер. Қазір бір белдеу бір жолды бірге құрудың халықаралық селбестіктегі түйінді өңірін айналды. Төраға Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жібек жолы рухын сәулелендіріп, Азия Еуропа селбестігінің саласын үздіксіз кеңейтіп, Азия Еуропа селбестігінің деңгейін жоғарылату керек. Таяу жылдардан бері Жунго Азия Еуропадағы әрқайсы жақтармен бірге әр саладағы нақты селбестікті тыңғылық тілгерлетіп, байырғы жібек жолы тың өміршеңдік күшке ие болып, өміршеңдік күшін әйгіледі. Тең Шөйшаң Азия Еуропа өңіріндегі әр елдің өзара тиімді селбестікті күшейту жөнінде төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, даму стратегиясын ұштастыруды үздіксіз тереңдетіп, әр елдің талап тілектерінің тоғысу түйінін, мүдделерінің тоғысу түйінін, болашақ арту түйінін дәп басып табу. Екінші, жоғары деңгейдегі есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, кеден бажысы мен кеден бажысынан тыс кедергілерді азайтып, қаржы қосу селбестік кеңістігін кеңейту. Үшінші, көп негізді жоғары өнімді байланыс торын үздіксіз құрып, негізді құрылғыларының нақты тұтасу мен ереже өлшемдердің ішкерлі тұтасуын күшейту. Төртінші, дамудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жетілдіріп зорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту орайын игеріп, анағұрлым икемді кәсіп тізбегімен қамдау тізбегін құру. Тең Шөйшаң мыналарды атап көрсетті. Жунго Коммунистік партиясының пәрменді басшылығында және бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжаңның түрлі істерінде тарихи табыстар қолға келді. Біз Шинжаңның жібек жолы экономикалық белдеуіндегі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел ішімен мен қалғараның қос айналымын жебеуде анағұрлым зор рол атқаруын қолдаймыз. Қазақстанның орынбасар зұңлиі Жұманғарин, Қырғызстанның орынбасар зұңлиі Әкімбеков, Пакистан халықтық парламентінің орынбасар бастығы Мұстапа ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ашылу салтынан бұрын Тең Шөйшаң көрме сарайын аралады, әрі көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен пікір алмастырды. Тең Шөйшаң 6 айының 24-ші және 25-ші күндері Жұманғарин, Әкімбеков және Мұстапамен жеке-жеке кездесіп, ортақ көңіл бөлген мәселелерде пікір алмастырды. Тең Шөйшаң былай деді. Жунго әрқайсы жақтармен саяси сенімділікті анағұрлым күшейтіп, бір-бірінің өзекті мүддесі мен жіті қадағалап отырған келелі істерін батыл қолдап, әр саладағы нақты селбестікті бекемдеп және кеңейтіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көп жақты жүлгідегі сәйкесуді селбесуді күшейтіп, әр ел мен әр ел халқына тіптіре зор бақыт жаратуды қалайды. Шетел жақтың саяси қайраткерлері көрменің өткізілгендігін қызу құттықтады. Жунгоның өңірдің және дүниежүзінің бейбіт дамуын жебеудегі маңызды ролын өскелең бағалады. Жунгомен қол ұстаса отырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономика, сауда, қаржы қосу және негізді құрылғы сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі жақты қатынастың тың деңгейге көтерілуін ілгерілетуді үміт етті.
0: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ауқым саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің екінші реткі баяндама мәжілісі 6 айдың 25-ші күні Пекинде өткізілді. Ғылым техника министрлігі партгруппасының шуди министрі Ин Хэ Чин мыналарды білдірді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық ашуға өскелең мән берді. Бүкіл елдің ғылым техника қызметінде бір тұтас жүйе болу жағдайы негізінен қалыптасты. Ғылым техниканың халықтың ырысын арттырудағы, өз заманданған кәсіп жүйесін құрудағы, мемлекеттің стратегиялық мүддесін қорғаудағы тіректік ролі анағұрлым пәрменді болды. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осамандандыруды негізінен жүзеге асыру негізін бекемдеудің жаппай күш салудың шешуші мезгілі. 2035-ші жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасын көзде ұстап, негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды күшейтіп, ғылым техниканың халық тұрмысының құтырысын жақсартуға тірек болуын күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру керек.
1: Өз қабарымыз, мемлекеттік энергия мекемесі 6 айын 25-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 5 айдың соңына дейін еліміздің жалпы электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 4 миллиард 10 миллион киловатт болып, дүние жүзі бойынша алдыңғы орын елеп, электрмен қамдау қуаты тың сатыға көтерілген. Санды мәліметте көрсетілуінші, 2010 жылдан 2026 жылы 5

0: жайға дейін. Еліміздің көмір электр генератор агрегаттарының салыстырмасы 61%-тен 32%-ке төмендеген. Бейтұмба энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 25%-тен 62%-ке. Туындамалы энергия генератор сыйымдылығының салыстырмасы 24%-тен 61%-ке жоғарылаған. Жұңғы электр кәсіпорындары бірлестігі санақ бөлімінің меңгерушісі Хуэнже былай деді. Фотоволттық электр шығару еліміздің екінші үлкен электр қайнарына, жаңа энергия жаңадан қосылған генератор агрегаттарының негізгі тұлғасына айналды. Арту қарқынынан қарағанда, еліміздің электр генератор агрегаттарының сиымдылығы жағында әр 1 миллиард киловаттқа қажетті уақыт үздіксіз қысқарды. 2011 жылы еліміздің электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 1 миллиард киловаттан, 2019 жылы 2 миллиард киловаттан, 2024 жылы 4 айда 3 миллиард киловаттан асты. 2026 жылы 5 айдың соңында 4 миллиард киловаттан асты. Әр 100 миллион киловаттқа қажетті уақыт 8 жылдан 5 жылдан шамамен 2 жылға қысқарды. Хуэнже былай деді. Төбірлі қозғаушы күш, фотоволт, жел электрін уәкілеткен жаңа энергияның күрт артуында. Бұл жұңғының электр қуаты құрылысының өнімділігі мен көлемінің үздіксіз жоғарылағандығын түсіндіріп қана қоймай, еліміздің жасау кәсіп жүйесінің, инженерия қабілетінің және түзіліс механизмінің жалпылық әбзелділігінде әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Анхуй өлкесі Сисен ауданы Линхуан қалашығында шайхана жарастыру орталығы бар. Орталық партия яшайкасының шуте меңгеруші Уан Шихун 30 жылдық партия стажына ие. Ол негізгі сатыға тамыр тартқан 40 жылда түрлі қайшылықтар мен даушарылардан 2000-нан астамын сәтті шешті. Сисен ауданы Линхуан байырғы қалашығында адамдар таңғы шайда арқа жарқа әңгіме түкен құруда. Шайхана жарастыру орталығының меңгерушісі Уан Шихун жерлі қыстақ тұрғындарымен сөйлесіп, көршілер арасындағы даушарды жарастыруына. Қыстақ тұрғыны Учау әлеуметтік жерді иемденіп алған көршісімен араздасып, екі жақ қайта-қайта дау көтеріп, шығыс алмай келген болатын. Шайханада өткізілген жарастыру кеңесінде көршісі иемденіп алған әлеуметтік жерді қайтаруға мақұл болып, қайшылық біртіндеп шешілді. Екі жақ өзара шай ұсынып, жазбаша келісім жасасты. Учау бұл ретке жарастыру нәтижесіне дән риза болды. Учау былай деді. Шай іше отырып, әңгімелесіп, екі жақта өз ойымызды ашық айттық. Ақылдаса келе, рақайға келіп, татуластық. Уан Шихун былай деді. Бұл қарапайым бір стакан шай ғана емес. Біздің дәстүрлі мәдениетіміздің тоғысуы. Жергілікті адамдардың тарихтан келе жатқан тұрмыс дағдысы. Шай іше отырып сабырға келіп, жақсырақ сөйлескенде шешілмейтін түйін болмайды. 2012 жылы Линхуан қалашығы заңсыз істер басқармасында қызмет істейтін Уан Шихун бастамашы болып, желік орындағы бір шайханада Линхуан қалашығы шайхана халықтық жарастыру комитетін құрды. Әсілі уәкілеттік делу арқылы кіріс кіргізуге болатын делуларды ол ақысы жарастыру арқылы аяқтатты. Уан Шихун былай деді. Мен партия мүшесіне лайық жұмыс істеуім керек деп ойлаймын. Менің алғашқы мақсатым халық үшін қызмет ету. Олардың көкейдегі қиын уайымдаған мәселелерін шешуге көмектесу.
0: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі 6 айын 25 күні таныстырып былай деді. 14-ші 5 жылдық кезінде еліміздің бірлік GDP-дағы құрылысқа істетілетін жер көлемі жалпы 19.36% төмендеген. 5-ші топтағы жер үнемдеу техникасы мен жер үнемдеу үлгісін көрсету мазмұны да 6 айын 25 күні жарияланды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттің 12-ші топтағы дәрі-дәрмекті шоғырлы мөлшерлі сатып алу қызметі таяуда басталды. 65 түрлі дәрі-дәрмек шоғырлы сатып алу көлеміне енгізіліп, өспе, созылмалы ауру сияқты түйінді салаларды қамтыды. Осы ретке қызметте клиниканы орнықтыру, сапаға кепілдік ету, ішкі қара таласуға қарыстыру, заңсыз мердігерліктен сақтану принципі негізделіп, науқастардың ауыртпалығын жеңілдетумен бірге дәрі-дәрмек кәсібінің жаңалық ашу арқылы дем беруге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.
0: Өз хабарымыз Пинлу каналының Чиньян торабында 6 айын 25 күні бірлеспе су сынағы жүргізілді. Бұл Пинлу каналы торабы инженериясының суды бірлесіп реттеу кезеңіне өткендігін білдіреді. Осы рет бірлесіп су реттеу реті бойынша жалаң желілі кеме тоспасының төмендеу, жоғары жүру сынды екі түрлі айналым үлгісінің тұтас ықпалдастық барысына еліктеп сынақ жүргізіліп, кеме тоспасы жабдықтарының сәйкес ықпалдастығы мен дәлме-дәл сәйкесуі түйінді түрде тексерілді.
1: өз хабарымыз

0: 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі кино фильм тізімдігі 6 айдың 25 күн жарияланды. Кинолар төңкерістік тарих, фантазия, комедия, картон сияқты көп түрлі түрлерді қамтиды. Бай мазмұнды кино пилос экономикалық қимылыда жазғы демалыс кезіндегі мәдениет саяхат тұтынуының өміршен күшін онан ары жоғарылатады. Қазір 2026 жылғы кино тұтас кәсіп тізбегінің өнім құны 268 миллиард юаньнан асты.
1: Өз хабарымыз экологиялық орта министрлігі 6 айдың 25 күні жариялаған 2025 жылғы Хуаңян аралы көк үңгірін тексеру мәліметінде көрсетілуінше, Хуаңян аралы көк үңгірі еліміз қазірге дейін анықтаған тұңғыш маржан құзды көк үңгір, яғни дүние жүзінде сирек кездесетін маржан құздардың өсіп жетілуі себепті қалыптасқан теңіз мұхит көк үңгірі болып, үңгір аузының ауданы шамамен 1491,7 шаршы метр, ең үлкен диаметрі 56,3 метр, тереңдігі 16,6 метр болған. Кемінде осыдан 3200 жыл бұрын қалыптасқан.
0: Өз хабарымыз, Жұңғы мемлекет қорғаныс министрлігі 6 айдың 25 күнінен 7 айдың 1 күніне дейін екінші кезекті Шанхай Селвесі ұйымы орта жас командирлер ауыз көз қимылын өткізеді. Шанхай Селвесі ұйымына мүше мемлекеттер, бақылаушы мемлекеттер, сұхбат тасушы серіктер және қатысты мемлекеттердің орта жас командирлері, қорғаныс мәнсаптылары және Шанхай Селвесі ұйымы хатшылық басқармасының вәкілдері қимылға қатынасады.
1: Өз хабарымыз, Венесуэланың уақыттық зунтуңы Родригес осы айдың 25 күні былай дейді. Венесуэлада 6 айдың 24 күні туылған жойқын зілзалада аз дегенде 188 адам қаза болып, 1520 адам жараланды. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хауэр Родригес былай дейді. Жер сілкінісінде 157 адам із-тозсыз кетіп, 200-дей адам қамалып қалды. Бұдан сырт 8 шипақананы қамтыған 346 құрылыс бүлінді. Бір бөлім шипақаналар жұмыстан тоқтатылды. Бірлеске мемлекеттер ұйымы және көп елдің кәсіптік құтқару әтіреті Венесуэлаға жетті. Жұңғы сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Го Джакун былай дейді. Жұңғы Венесуэладағы жер сілкінісі сапатына қадағалай назар аударады, әрі Жұңғының Венесуэладағы елшілігімен жиі байланыс жасап тұрады. Келесі кезеңде Жұңғы Венесуэла жақтың қажетіне қарай шамасының келісінше көмек беруді қалайды. Венесуэла мемлекеттік Хуачяу Хуарын бірлескен бас қоғамының бас хатшысы Шуго Чун бас станция тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Қазір Венесуэланың қатысты үкімет тараулары кең көлемді құтқару қимылын бастады. Мемлекеттік Хуачяу Хуарын бірлескен бас қоғамы да шұғыл құтқару жабдықтарын сатып алып, қамалып қалған чаубауларды іздеуге ұйымдастырды. Түнімен шайқас жасау арқылы қамалып қалған 8 чаубау құтқарылды.
0: Өз хабарымыз, Иран Персия шығанағы бұғаз басқару мекемесі 6 айдың 26 күні құлақтандыру шығарып былай деді. Хормуз бұғазынан өтетін барлық кемелер белгіленген қатынас линиясында тәртіп бойынша қатынау керек. Белгіленген қатынас линиясынан өз бетімен кетіп қалған кемелердің қауіпсіздігіне кепілдік етілмейді. Осыдан толған барлық зардапты кеме иесі, тежірашы және кеме бастығы өз үстіне алады. Хабар аяқталды, дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Рәділ Жаудатұлы.

0: Арамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі 2026 жылы жазғы Давос талқысында әр сала жүнгі орайын қызу талқылады деген мақаланы тыңдаңыздар. 2026 жылғы жазғы Давос талқысы 6 айдың 23 күнінен 25 күніне дейін Ляонинның Дален қаласында өткізілді. Дүниежүзінің саяси, сауда, ғылым саласынан келген вәкілдер бір араға бас қосып, экономиканың қалпына келуі, энергияның типін өзгерту, жасанды зерде, ашық селбестік сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп, идеяны серпілтіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Жұңғы орайы қызу талқы түйін айналды, мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар бір ауыздан былай деді. Жұңғы дүниежүз экономикасына үздіксіз қозғаушы күш үстеді. Жаңалық ашу арқылы дем беру, есік ашып тең игілікке кенелу сынды даму ортақ танымы шоғырлануда. Жұңғы дүниежүз экономикасының орнықты ядролық ролын үздіксіз сәулелендірді. Қазір өңірлік саяси факторлар дүниежүз экономикасына үздіксіз соққы беріп, дүниежүзінің даму дөп келіп отырған тұрақсыздық факторлар артты. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ашық, жаңалық ашуға табанды болған жұңғы дүниежүзін бағалы орнықтылықпен қамдады. Жұңғы көп шақты тұғырға сүйеніп, өзара тиімді селбестікті тереңдетті. Дүниежүзілік экономикалық талқысының төрағасы, бас атқарушы мансаптысы Алиос Свинджи былай деді. Осы кезекті талқы дүниежүзіндегі терең өзгеріс қарсаңында өткізілді. Мұнда жұңғының ролы төтенше маңызды. Жұңғы дүниежүз экономикасының маңызды қозғалтқышы, жасау және жаңалық ашу орталығы. Сондай-ақ техникалық алғабасарлық пен халықаралық селбестіктің маңызды үлес қосушысы. Жұңғы базарының көлемі, өнеркәсіп жүйесінің қуаты, сондай-ақ кәсіпкерлердің өміршеңдік күші жұңғыға ғана емес, дүниежүзіне де ықпал жасайды. Жұңғының көлемденген жаңалық ашуы дүниежүзінің жер-жеріне тиімділік жасады. Талқы кезінде дүниежүзілік экономикалық талқысы мен Швейцарияның алдыңғы лектік баспасы 2026 жылғы оныры жаңадан гүлденген техника баяндамасын бірлесіп жариялады. Өзара байланыс электр торабы сияқты салалар таңдалды. Жұңғының жасыл жаңалық ашуы халықаралық қоғамның жоғары дәрежеде мойындауына ие болды. Алдыңғы лектегі баспаның бас атқарушы бас редакторы Фэн былай деді. Жұңғы бүкіл жер шарын 70% жел электр шабдықтарымен, 80% фотоволттық бөлшек шабдықтарымен қамдап, бүкіл жер шарының жел электрімен фотоволттық электр таратудың өзіндік құнын жеке-жеке 60%-ден және 80%-ден астам төмендетуді ілгерілетіп, жасыл даму үлгісі жағында бүкіл жер шарына тиімділік жасады. Дүниежүзілік экономикалық талқысының атқарушы жорасы бас техникалық мансаптысы Масса Юэн бұрай деді. Әрбір техниканың көмескі күші өз саласына терең өзгеріс ала келумен бірге, оларды тығыз ұйыстырады. Бұл техникада жаңалық жарату беталысын ашып көрсетіп, климат өзгерісі, астық қауіпсіздігі сияқты әлемдік сайыстарға төтеп беру ой желісін әйгіледі. 15-ші 5 жылдық даму жобасы әлемдік орай әкелді. Талқының негізгі тақырыбы назарды жұңғының орта ұзақ мерзімдік даму жобасына шоғырландырды. Жұңғы мен шетел кәсіпорыншылары, құрылымдарының уәкілдері жұңғының 15-ші 5 жылдық жоба программасы, жаңа сапалы өндіргіш күш, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру сияқты тақырыптарды арқау етіп, кәсіпке қаржы қосу, ел аралық селбестік, өңірлік даму сияқты тұрғыдан жұңғының жоғары сапалы дамуы ала келген әлемдік орайды түсіндірді. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру Қазақстан үшін орайға емес, онан да маңыздысы халықаралық серіктестік қарым-қатынасты анағұрлым тереңдетіп, өзара сенімділікті арттырудан дерек береді. Қазақстанның цунглиі Бектонов былай деп баса дәріптеді. Тарихтың табысты тәжірибелері есік ашуды сақтағанда ғана артуды жүзеге асыруға болатындығын дәлелдеді. Гвинияның цунглиі Урипа былай деді. Таяу жылдардан бері жұңғының будандастырылған күріш техникасы Гвинияға тамыр тартып, Гвиния бұқарасының кедейліктен құтылуына көмектесті. Гвиния мен жұңғының техникалық селбестікті күшейтіп, жергілікті ауыл шаруашылығының баянды дамуына дем беруін үміт етемін.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді таза су қайнарының болашақтағы үміті, жұңғы кәсіпорындарын саны Нигерияның халық тұрмысын жақсартты деген мақалаға құлақ тұрыңыздар. Тал түс кезінде Нигерияның бірнеше бастауыш мектеп оқушысы мектеп ауласындағы су шүмегінің алдында беттерін жуып су ішуде. Бір қыз оқушы бір құмыра таза су алып оқыту ғимаратына қарай жүгіріп барады. Нигерияның астанасы Абуджадағы осы бастауыш мектепте таяуда құбыр су жүйесі тұтастырылды. Балалар таза су тұтынып қана қалмай, оның да маңыздысы болашақ жөнінде тіпті де зор үмітке ие болды. 6 айының 22-ші күні Жунго жер орта теңізі бас серіктігінің Нигериядағы шекті серіктігі көтерек алып салған Нигерия Федерациясының Астана районын сумен қамдау нысаны тапсырып беру салтын өткізді. Бұл нысаны ескертпе қатына 2024 жылғы Жунго Африка селбестік талқысының Бейжіңдегі басшылар бас қосуы кезінде қол қойылды. Әрі Нигерия Федерациясының Астана райондағы түйінді халық тұрмысы негізді құрылғы инженериясына енгізілді. Нысан бойынша 400 километрге жуық ұзындықтағы сумен қамдау құбыры жаңадан салынып, Буари және Калу районын қамтып, 1 миллионға жуық тұрғынды орнықты таза күнделікті сумен қамдайды. Ұзақ уақыттан бері қауіпсіз ауыз суға ие болу Нигерияның көптеген қарапайым тұрғындары жөнінен алғанда қат-қабат қиыншылыққа тап болды. Калу және оның төңірегіндегі әлеуметтік райондарда ауыз су тұтынуда негізінен ортақ істетілетін құдық, көлшік және бытыранды су автомобильдер арқылы қамдалады. Су әкелу міндетін көбінесе отбасындағы әйелдер мен балалар үстіне алады. Әр күні таң серіде су алу орнында адамдар үнемі ұзақ өшіретке тұрады. Нысанды тапсырып беру салтына қатынасқан Калу районының тұрғыны Грис Кристиан әр күні таңғы сағат үйіне ең жақын әлеуметтік су алу орнына барып, өшіретке тұрып су әкеледі. Ол былай деді: "Әр рет бір сағат үйіне ең жақын әлеуметтік су алу орнына барып, өшіретке тұрып су әкеледі." Ол былай деді: "Әр рет бір сағат мөлшерінде өшіретке тұрамын. Бір күнде неше рет барамын. Боран соғып жаңбыр жауса да барамын. Әйтпегенде үйде су қалмайды. Ал қазір үйде отырып-ақ таза су тұтына алатын және жуынып тамақ істей алатын болдық. Бұрынғыдай қиналмаймыз." Нысан жауаптысы Ян Шырчи былай деді: "Құрылыс жүргізу мезгілі жаңбырлы маусымға тура келді. Құрылысшылар жерасты құбыр торабының жағдайы күрделі, құбыр желісі материалдары кемшіл, жерасты оптикалық кабелі, кабель және су ығыстыру құбырының айқаспалы таралуы шырма шатуы болу сияқты қиыншылықтарға дөп келді. Бірақ олар бұл қиыншылықтан тайсалмай барлау жабдығын ала жүріп, құрылыс майданын екі аяқпен адымдап өлшіп, әрбір құбыр желісіне құрылыс чертожын сызып шықты. Бұл нысан бойынша сумен қамдау құбыр торабы жаңадан салынудан сырт, құбыр жөндеу, қорғау, су қайнар және қысым арттыру насос үйін жаңалап қайта құру, сондай-ақ клапан сияқты сәйкесті құрылулар құрылысын қамтиды." Яңшы Чиблай деді: "Су құбыры сумен қамдау жүйесінің қан тамыры іспетті. Су зауатының қалпына келтірілуі жүйенің өзекті функцияны қалпына келтіру сияқты, екеуі сөз жоқ тұтас тұлғалық жақтан сәйкестіріліп, жұмыс жүргізілу керек. Сонда ғана таза суды әрбір отбасына толық жеткізуге болады." Халықаралық мейірсақабат құрылымы балаларды құтқару қоғамы жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, Нигерияда 161 миллионнан астам адам лас су тұтынады. Нигериядағы балалардың тіршілік ортасында шамамен 70% мөлшерінде су, жеке бастық тазалық және орта тазалығы құрылғылары кемшіл. Су қайнарының ластануының ықпалынан Нигерияның көптеген жерінде холера сияқты су қайнарының аурулардың қатері ұзақ уақыт сақталып келді. Сумен қамдау шарт жағдайын жақсарту жерлік орынның халық тұрмысын дамытудағы шұғыл қажетін айналды. Калу әлеуметтік районының жауапшысы Джозеп Дамфорни былай деді: "Таза сумен қамдау холера сияқты аурулардың таралу қауіп-қатерін төмендетіп, әлеуметтік районның әлеуметтік денсаулық сақтау деңгейін жоғарылатуға тиімді." Лю Хайминг былай деді: "Біз Нигерия базарын үздіксіз ішкерлей ашып, жоғары сапалы нысандар арқылы жерлік орынның қоғамдық дамуына белсене дем беріп қызмет етеміз." Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

«Жаңа дәуір варисы» сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 26 күні жұма.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағы, Қашқар аймағы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жоңғы коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие, Дин Шуйчан Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізді.
3: Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін тексеру, шарлау тексеру группасының 10-шы группасы Синьцзян Уйғур автономиялы районына ашық жасырын тексеру жағдайын аңсетті.
1: 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің Синьцзянға қаржы қосу бойынша саудагер шақырып қаржы енгізуді таныстыру мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
3: 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің Жұңғы шетел мәдениет көрмесі апталығының ашылу салтындағы концерт Махаббат жыры Үрімжіде қойылды.
1: Автономиялы районның 36-шы ретке мемлекеттік жер күні негізгі тақырыптық үгіт қимылы өткізілді.
3: 2026 жылғы мемлекеттік зағиптар футбол жүлделі жарысы Корла қаласында басталды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Орталық телевизиясының хабары. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Дин Шуйчан 6 айдың 25-ші күнінен 26-шы күнне дейін Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, абзалдылықты, ерекшелікті көрнектілендіріп, жаңа қозғаушы күшті жетілдіріп зорайтып, Синьцзянның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Дин Шуйчан Жұңғы Еуропа кезекші поезы Үрімжі шоғырландыру орталығына барып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын ілгерілету сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп атап көрсетті. Жұңғы Еуропа кезекші поезы Азия Еуропа халықаралық тасымалының жаңа жағдайын ашып, Синьцзянның дамуына орасан зор орай әкелді. Өңірлік орын абзалдылығын сәулелендіріп, төңіректегі елдермен экономика сауда селбестігін тереңдетіп, Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала сомдау керек. Көп формалы бірлесіп тасымалдауды белсене дамытып, цифрландыру, зерделендіру арқылы күш істеуді күшейтіп, Жұңғы Еуропа кезекші поездерінің қауіпсіз, орнықты, іркіліссіз айналымын сақтау керек. Жазда энергиядан пайдаланудың қауырт мезгілі таяп қалды. Дин Шуйчан мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр энергия ірі санды мәлімет орталығына барып, энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру және Синьцзян электрін сыртқа жеткізу сияқты қызметтерді егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның көмір, мұнай, газ, жел, фотоволт байлығы мол. Энергия өндірісін қамдауды мықты игеріп, орналастыру, басқаруды күшейтіп, жергілікті орынның энергия пайдалану қажетін өнімді қанағаттандырып, бүкіл елдің жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгілін қарсы алуына пәрменді тірек болу керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жаңа энергияны дамыту және Синьцзян электрін сыртқа жеткізу арнасын ғылыми жобалап орналастырып, таза электрді іркіліссіз жеткізуді толық қабылдауды жүзеге асыру керек. Синьцзян 1 тамыз болат темір тобында түйінді салаларда энергия үнемдеп көміртегін төмендету жөнінде тексеру зерттеу жүргізгенде, Дин Шуйчан былай деп баса дәріптеді. Көмір қышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасын жүзеге асыру мемлекеттің келелі стратегиялық шешімі. Озық технологияларды зерттеу ашу және жалпыластыру тебінен арттырып, кәсіп саласының дамуында жасылға бұрылыс жасауды жебеу керек.
1: Динчөшен Шинжаңда шөсіне Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөенна барып, ұлттар өңірі жоғары дәрежелі оқу ағартуының дамуы сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баздарып деді. Бас Шужи Ши Цзиньпин Шинжаңның қоғам орнықтылығын қорғаудың, баянды тыныштықты жүзеге асырудың тетігі адамда, негізі оқу ағартуда деп айрықша атап көрсетті. Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рухты сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, мұрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату керек. Байлық артықшылығын тиянақ етіп, оқу ағарту, ғылым технология дарындыларының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласымен оқытудың тоғысуын тереңдетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға қолдау көрсету керек. Жұмыстану тәрбиесімен жетекшілік етуді, қызмет өтеуді күшейтіп, анағұрлым көп мектеп бітірген оқушыларды Шинжаңға тамыр тартуға, Шинжаңға үлес қосуға шабыттандыру керек. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық жетістіктер көрмесі негіз көрсетілгенде, Тиншөшен былай деді. Шинжаңның бас Шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа бастамада түрлі қызметтерді анағұрлым жақсы істеуге құлшынып, Шинжаңның анағұрлым көркем болашағына шығуын үміт етемін.
3: Станциямыздың хабары. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлік дәйектілендіру тиянақтандыру үшін өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау, тексеру әдісіне сай Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау шарлау тексеру группасының 10-шы группасы 6 айдың 11-ші күнінен 25-ші күніне дейін Шинжаң Ұйғыр автономиялы районында өндіріс қауіпсіздігін бағалау шарлау тексерудің ашық жасырын тексеру қызметін өрістетті. Таяуда бағалау шарлау тексеру группасының 10-шы группасы автономиялы районға ашық жасырын тексеру жағдайын аңсетті. Бағалау шарлау тексеру группасының бастығы Ван Бао Ын ашық жасырын тексеру

0: тексеру жағдайын жалпы хабарландырды. Автономиялы райондық парткомының шудиі Чен Сяодзяң позиция білдіріп сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомының орынбасар шудиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Уаң Бауын былай деп атап көрсетті. Синьцзян Уйгур автономиялы райондық парткомы мен үкімет өндіріс қауіпсіздігі қызметіне өскелең мән беріп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, жергілікті партия үкімет басшы кадрларының өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, бір дәреже бір дәрежені игеру, сатылар бойынша игеруді тиянақтандырып, басқару үлгісінің алдын ала сақтануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуді негізгі желі етіп, түбірінен оңаудан қамалалудың үш жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, елеулі қауіпсіздік қауіп-қатерінен бар күшпен сақтанып және оны жойып, автономиялы районның өндіріс қауіпсіздігі жағдайының үздіксіз орнықты жақсаруын ілгерілетті. Осы ретке ашық жасырын тексеру арқылы автономиялы районда кәсіпорындардың өндіріс қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігінің тиянақтанбауы, ішінара кәсіп саласындағы тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандыруында парық орын тебу, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, қауіп-қатер көмескі қатерін басқару меңгеру тебіні жетерсіз болу, түйінді кәсіп салаларында қауіпсіздік қауіп-қатері көрнекті болу сияқты мәселелер орын тебу отырғандығы байқалды. Қазір өндіріс қауіпсіздігі жағдайы әлі де қатаңда күрделі. Уаң Бауын былай деп баса дәріптеді. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қадағалап, нақтыландырып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіпсіздік сақтық қызметін күшейту керек. Идеялық танымды жоғарылатып, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, көрнекті мәселелерді шешіп, өндіріс қауіпсіздігінің қызыл сызығын мықтап сақтау, автономиялы райондағы әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтердің, қатысты тараулардың, кәсіпорындардың жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, қауіпсіздік сақтық шараларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай істеу. Үздіксіз дәлме-дәл күш салып, өндіріс қауіпсіздігін түбірінен оңаудан қамал алудың үш жылдық әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, адам әсерінен болған жетерсіздікті күш сала шешіп, кәсіпорындардың қауіпсіздік басқару жүйесі құрылысын күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігінің ғылым-технологиялық тірегін күшейту. Назарды елеулі қауіп-қатерді басқару меңгеруді мықты игеру, көз бояушылық істеу әрекеттеріне қатаң соққы беру, әшкерелеген деректерді қатаң шынайы тексеру, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап реттеу түзетуді шын мәнінде жақсы істеу сияқты жақтарға шоғырландырып, қызмет тебінін арттыруға күш салу. Қатаң талапқа табанды болып, заң атқаруды төр күніне дейін тексеруді қатайтып, селбесуді, сәйкесуді күшейтіп, бұрыс істілді, чіріктесуді оңауды тереңдетіп, қауіпсіздікті бақылау басқару, заң атқару сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Уаң Бауын былай деп атап көрсетті. Жергілікті партия өкімет орындарындағы негізгі жауапты жолдастар өз өңірінің өндіріс қауіпсіздігі қызметіндегі бірінші жауапты адам, әрі мәселенің көмескі қатерін түзетудегі бірінші жауапты адам. Саяси деңгейді шынайы жоғарылатып, басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерімен орналастырулары бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, ашық, жасырын тексеру, аңыс етілген мәселелердің көмескі қатерін реттеу түзетуді шын мәнінде ойдағыдай игеріп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттердің жауапкершілігін қатаң қозастыру, жауапкершілігін тектеу, әрі заң ереже бойынша жаза атқаруды ұштастыру керек. Тексеріп бір жақты ету, жауапкершілігін қозастыру, жауапкершілігін тектеу және реттеу түзету тиянақтандыру жағдайын дер кезінде аңыс етіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтанып және оны жойып, халық бұқарасының басамандығы мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын шынайы қамтамасыз ету керек.
1: Чен Сяожиан былай деді. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау шаралау тексеру группасының ашық жасырын тексеруі, Шинжаңның өндіріс қауіпсіздігі қызметіне болған бір реткі ішкерлей тексеру және пәрменді жетекшілік ету саналады. Біз шарлау тексеру группасы атап көрсеткен мәселелер жөнінде бір-бірлеп салыстырып, реттеу түзету жобасын жасап, тұтас барыстағы тұйық айналым механизм орнатып, міндетті ашалап, уақыт шегін айқындап, жоба бойынша шайқа жүргізіп, жаппай түбегейлі реттеп түзетіп, қауіпсіздікті оңау қабілетімен

0: мәнді қауіпсіздік деңгейін жүйелі жоғарылатамыз. Жер-жер тараулары Бас Шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, қауіпсіз даму ұстанымын берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп бірге басқару, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозғастыруға және үш басқару, үш сөзсізге табанды болып, түйінді салалардағы қауіп-қатерлер мен бұқараның маңайындағы елеулі шырғалаңдардың көмезгі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп және жойып, кен қауіпсіздігі қауіп-қатерлерінің көмезгі қатерін бір-бірлеп тексеруді жаппай оңауда ішкерлей ілгерілетіп, елеулі ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарының туылуынан батылы сақтанып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару, тегеурінді күйін сақтап, жаза атқаруды ұштастыруды күшейтіп, заңға қайшылық жасау, жауапкершілік істеу, шіріктесу мәселелерін бір тұлғалы тексеріп, жауапкершілігін бір уақытта қозғастырып, бір жақты етіп, міндетін өтемегендерді сөз жоқ қозғастыру, жауапкершілікті қозғастыруда сөз жоқ қатаң болу, белгілемеге қайшылық жасағандарды сөз жоқ қозғастыру сынды күшті сигналды үздіксіз жарыққа шығарып, пәрменді сез қалыптастыру керек. Бағалау шарлау тексеру группасы автономиялық райондық парткомен үкіметке ауыр елеулі шырғалаң көмескі қатерінің жауапкершілігін қозғастыру, тектеуді бітіруге тапсыру тізімін өткізіп берді. Арнаулы тексеру группасы тексеруде байқалған партия мүшесі кадрлардың тәртіпке заңға қайшылық жасау мәселесіне саятын деректерді кадрларды басқару оқуқ шегі бойынша қатысты тәртіп тексеру бақылау тексеру органдарының бір жақты етуіне өткізіп береді. Юсупжан Мамет Хаден Кабенұлы орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау шарлау тексеру группасының 10-шы группасының қатысты мүшелері, автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялық районның қатысты тараулары мен өндіріс қауіпсіздігі комитетінің қатысты мүше орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 25-ші күні түстен кейін джунгоға экспорт ету Қазақстан арнаулы алаң қимылы және 9-ші кезекті джунго халықаралық импорт көрмесі саудагер шақыру жарнамалық таныстыру Синьцзян қимылы Үрімжіде өткізілді. Қазақстанның орынбасар Зунлие Джуман Гарин, автономиялық райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялық районның төрағасы Еркін Туньяз жеке-жеке арнау сөз сөйледі. Джуман Гарин былай деді: осы ретті қимылды өткізу төраға Ши Цзиньпинь мен Тоқаев Цзуңтуңның екі елдің екі жақты сауда ортақ танымын кеңейту жөндегі маңызды шарасы. Сондай-ақ Қазақстан мен Джунгоның мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасын тереңдетудің бейнесі. 2025 жылы екі елдің сауда сомасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетіп, тағы да тың деңгейге көтерілді. Қазір екі жақты сауда көлемін кеңейтуден сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға бұрылыс жасауда. Әрі қамдау құрылымының көп негізді сапаллануын ілгерілетуде. Джунгоның Синьцзяңы Қазақстан джунго саудасының маңызды қақпасы. Әрі джунгоның Орта-Азия экономикалық селбестігін тоғыстырудағы шешуші торабы. Біз джунго кәсіпорындарын Қазақстанның өндіріс саудагерлерімен селбестікті тереңдетіп, Қазақстанның өнімдерін сатып алуды кеңейтіп, бірлесіп қаржы қосқан кәсіпорындарды бірге құруға ұсыныс етеміз. Әрі Қазақстанды, Орта-Азияны, Европа-Азия экономикалық одағын және анағұрлым кең өңірлік базарды ашудың сенімді текшесі етеміз. Еркін Туньяз былай деді: төраға Ши Цзиньпинь мен Тоқаев Цзуңтуңның стратегиялық жетекшілігінде джунго мен Қазақстанның мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Джунгоның Синьцзяңы Қазақстан мен жағрапиялық жақтан іргелес, гуманитарлық жақтан жақын. Қазақстан мен селбестіктің бірінші шаршы тобында бастан аяқ жүріп келеді. Қазір Синьцзян төраға Ши Цзиньпинь мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтуде. Қазақстан кәсіпорындарының Синжаңның сыртқа есік ашу текшесінен пайдаланып, Қазақстанның анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерін ерекше тұтыну бұйымдарын Жұңқа базарына енгізуін қарсы аламыз. Біз шегір аттап келеннен өту, зат айналымы тасымалы, саудаға қызмет өтеу сияқты саясаттық қамтамасыздандыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, екі жақ кәсіпорындарының селбестігін қорғаймыз.
0: Қазақстан Абай облысының бастығы Уәли, Қазақстан сауда және біртұлғаландыру министрлігінің орынбасары министрі Әбділдәуіков арнау сөз сөйледі. Жұңғы халықаралық импорт көрмесі мекемесінің орынбасар бастығы Кө Хұң 9-шы кезекті Жұңғы халықаралық импорт көрмесіне үгіт таныстыру жасап, Қазақстанның тіпті де көп кәсіпорындарының көрмеге қатынасып, Жұңғының дамуының жаңа орайынан бірге игіліктенуін қарсы алды. Жұңғы мен шетелдің өнеркәсіп сауда саласындағы уәкілдер үстінде таныстырды, әрі селбесті қажетін жариялады. Жұңғы мен Қазақстанның мәжіліске қатынасқан кәсіпорындары ішкерлей кеңесіп түйіліс жасады. Қазақстанның Жұңғыда тұратын бас елшісі, министр дәрежелі сыйлы қонақтары, қатысты тараулардың уәкілдері мәжіліске қатынасты. Жоули Фан, сауда істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районда қатысты орындар мен финанс құрылымындағы жауапты жолдастар қатынасты. Қимылды сауда істер министрлігінің сыртқы сауданы дамыту істер мекемесі, Жұңғы халықаралық импорт көрмесі мекемесі, автономиялы райондық сауда істер меңгермесі, Қазақстанның Жұңғыда тұратын бас елшіханасы, Қазақстан сауда саясатын дамыту орталығы бірге өткізді. Бұл ретке қимыл ірі базардан ортақ игіліктену, Жұңғыға экспорт ету маркасы желілес қимылдарының бірі ретінде Қазақстан кәсіпорындарының Жұңғыға экспорт етуін кеңейтуіне тегіс әзірлеп, тіпті де көп Қазақстан өнімдерінің Жұңғы базарына кіруін ілгерілетуді мақсат етті.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 25-ші күні түстен кейін 9-шы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің астық кәсібі көрме аумағы ашылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, мемлекеттік астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі партия басшылық группасының Шузия, мекеме бастығы Леу Хуаншин ашылу салтына қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Еркін Тунияз былай деді. Осы кезекті көрмен назарды ерекше әбзадылыққа ие кәсіптерге шоғырландырып, астық кәсібі көрме аумағын тұңғыш рет ашып, мемлекеттің Азия Еуропа астық өндіріс сату селбестігін тереңдетудегі, бір белдеу бір жолды бірге құрудағы мемлекеттердің астық айналымын жандандырудағы, осы заманғы астық кәсібін дамытудағы стратегиялық шараларын толық әйгіледі. Соңғы жылдары Синжаң астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі екендігін бастан аяқ есте берік сақтап, еліміз бойынша сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау маңызды базасын құру стратегиялық орнын арқау етіп, Синжаң қабілеті арқылы мемлекет қажетіне қызмет өтеп, Жұңғы кесесіне анағұрлым көп Синжаң астығын салуды ілгерілетті. Біз Синжаңның абзалдылығын тиянақ етіп, өндіріс қуатын орнықтыру, құрылымды реттеу, запас сақтауды күшейту, айналымды іркіліссіздендіру, марка жырату сияқты қызметтерді өздіксіз мақти керіп, сапалы ерекше астық азықтық май кәсібін зорайтып күшейтеміз. Қалын кәсіпорындардың астық саласындағы өндіру мен сатуды ұштастыруды технологиялық ауысты үсті, кәсіп саласы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Синжаңның астық кәсібінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетуін қарсы аламыз. Леу Хуаншин былай деді. Осы кезекті көрмеде астық кәсібі көрме аумағын құру, астық өндіру мен сатуды ұштастыруды тереңдетудің, астық базарының айналымын жандандырудың маңызды шарасы. Сондай-ақ бір белдеу бір жолдың жоғары сапалы дамуы мен тоғысудың, астық экономика сауда селбестігін кеңейтудің маңызды дәнекері. Соңғы жылдары Синжаң астық өндіріс қуатын үздіксіз жоғарылатып, астық кәсіп саласы тізбегін үздіксіз ұзартып, құн тізбегін жоғарылатып, қамдау тізбегін сомдап, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге маңызды үлес қосты. Жер-жердің, орындардың және түрлі астық кәсіпорындарының көрмеге қатынасуды орай етіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтауды, өзара тиімділік жасап, өзара пайда жеткізуді анағұрлым күшейтіп, анағұрлым көп кәсіп нысандарының тиянақтануын жебеп, анағұрлым көп экономика сауда селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуін үміт етеміз. Астық кәсібі көрме аумағы астық арқылы жібек жолындағы елдермен ұштасып, Шинжаңның көркем болашағынан игіліктенуді негізгі тақырып етті. Көрме аумағы 5000 шаршы метрден асып, таңдаулы астық, азықтық май, азық-түлік және жіндіктей өңделген өнімдер, осы заманғы астық машина жабдықтары, астық ғылым технология жетістіктері сынды үш үлкен бөлікке бөлініп, астық, азықтық май кәсібінің жаңа жетістіктерін, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін шоғырлы әйгілеп, Шинжаңның жақсы астық, азықтық май маркасын үздіксіз жаратты. Сонымен бірге бастамашы астық кәсіпорындарының Шинжаң сапары қимылын өткізеді. Шөбин қатынаста.
0: 9-ші кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің Шинжаңға қаржы қосу саудагер шақырып қаржы енгізу жөніндегі таныстыру мәжілісі 6 айдың 26 күні түстен бұрын Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таныстыру буынында автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, автономиялы райондық парткомның финанс кеңсесі ілгерінді кейінді бүкіл Шинжаңның жалпы тұлғалық саудагер шақыру беталысы, финансты қолдау саясаты жөнінде таныстырып, мәжіліске қатынасқан кәсіпорындарға айқын саясаттық жетекшілік істеді. Осыдан кейін Қашқар аймағы, Құмыл қаласы, Тарбағатай аймағы, Хотан аймағы сияқты аймақ, облыс, қалалар, сондай-ақ Үрімжі, Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашылу районы, Шинжаң іле кәсіп саласы селбестік бақшасы, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, түйінді саудагер шақыру беталысы, бақша районының көтерімділік қуаты, сәйкесті қызмет өтеуді қамтамасыз ету сияқты жақтарды арқау етіп, түйінді түрде таныстырып, сөз сөйледі. Тарбағатай аймақтық сауда істер мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужи, мекеме бастығы Чын Вейлун былай деді. Тарбағатай аймағының 5 қосылған 2 кәсіп саласы жүйесін, жел фотоволт байлығын және шекара өткелі байлығын түйінді таныстырдық. Біз ұштасқан түйінді кәсіпорындарға да кәсіпорын тізімдік орнатып, кәсіпорындарды Тарбағатайға барып тексеру зерттеу жүргізуге ұсыныс етеміз. Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің қаржы қосу тұғырынан пайдаланып, қаржы қосу ортасын үздіксіз сапалыландырып, үздік қызмет өтеуші болу сында қызмет өтеу позициясы мен кәсіпорындардың Тарбағатайға қаржы қосуына қызмет өтейміз. Жұмыс басында бетпе-бет таныстыру арқылы мәжіліске қатынасқан кәсіпорындар Шинжаңның өңірлік абзалдылығын, байлық артықшылығын, кәсіп саласының сәйкесімділігін, сондай-ақ аймақ облыс қалалардың қаржы қосу беталысын анағұрлым тіке ішкерлей ұғысты. Араб Біріккен Әмірлігі Джунгоның Шинжаң сауда қоғамы және ауылдастар қоғамының бастығы Әбілет Мамет, біз Шинжаңда кәсіп күйіне қаржы қостық. Нысан бастан аяқ іске қосылып келеді. Бұл жолы біз Араб Біріккен Әмірлігінің кейбір сарайларында ала келдік. Осы тұғыр арқылы Шинжаң мен көптеген жақтарда ауыз түйіс жасап, селбестік орайын қарастырамыз деді. Саудагерлердің ұштасуын, қызмет өтеу сапасының өнімділігін күшейту үшін осы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесі, әсіресе 12-ші нөмірлі көрме сарайының солтүстік жағынан Шинжаңға қаржы қосу қонақ бөлмесі құрылды. Жер-жердің саудагер шақыру үгіт фильмдерін айналмалы қою, 14 аймақ облыс қаланың даму орайын шоғырлы көрсету, аймақ облыстың арнаулы таныстыру қимылын өткізу, аймақ облыс қалалардың қонақ бөлмеде тұратын арнаулы қызметкерлері күні бойы ақыл кеңес сұрайтын саудагерлерді қабылдау сияқты көп түрлі формалар арқылы Шинжаңның қаржы қосу көмескі күшін бір бекеттік әйгілеп, үкімет пен кәсіпорынның ауыс түйісін, селбестігін тереңдету нысанасын жүзеге асыруды нөлдік қашықтықта ілгерілетті.
1: 6 айдың 25-ші күні кеште 9-ші кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің Жұңғы шетел мәдениет көрмесі апталығының ашылу салтындағы концерт «Махаббат жыры» Үрімжі мәдениет орталығының үлкен театрханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Музыкалы театр «Махаббат жыры» батыс бөліктегі ән патшасы Ваң Лобиннің өмірін арқау етіп, сонау алыс ауылда даваншыңдық бой жеткен жастық би музыкасы сияқты көрермендерге әбден таныс әндермен тоғысып, уақытпен кеңістік тоғысқан баяндау тәсілін қолданып, қартайған шақтағы Ваң Лобиннің естемелері арқылы оның Бейпинде білім іздеу, батыс солтүстікте халық әндерін жинау, өмірінің соңғы кезінде қайырыла қарау сияқты бірнеше өмір кешірмелерін байланыстырды. көрермен Вэй Шаоли. Бұрын тек оның әнін ғана білетінмін. Осы театрды көргеннен

0: кейбір әндердің Ван Лобиннің тұрмысымен тығыз қатысты екенін білдім. Оның бойындағы мені ең әсерлендіретіні оның музыкаға деген махаббаты. Қандай іспен айналыссаң да, егер сол іске деген ынта, ықыласың болса, ол үшін өзіңді құрбан етуге, бәрін бір жаққа қайырып қоюға дайын болады екенсің деді. Бұл театрдың режиссері әрі бас ролға шыққан әйгілі әртіс Джанго Ли. Музыка жағында негізгі жасампаздық тобы батыс бөліктегі халық әндерінің алғашқы көркем өнердің ішкі нәрін сақтап қалу негізінде осы заманғы музыка құрастыру технологиясымен тоғысып, дәстүрлі халық музыкасы мен электронды музыканың, симфониялық музыканың шекараттап тоғысуын жүзеге асырды. Джанго Ли: Ван Лобин мырзаның өмірлік табысы Шинжаңнан айырыла алмайды. Махаббат жырында ер әйел арасындағы сүйіспеншілік қана емес, оның Шинжаңға деген сүйіспеншілігі де, халық арасындағы өзара сүйіспеншілік те қамтылған. Біздің заманымыздағы адамдар оның әнін тыңдап келеді. Көптеген адам еріксіз көз жасын көлдетіп, еріксіз ілесіп, әнін айтып, көптеген тамаша естемені оятты. Мен мұндай сезімнің Шинжаңда тіпті де күшті болатындығына сенемін деді. Оқсуға қарағанда 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесінің Джунго Четел мәдениет көрмесі 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіліп, Джунго мен Четелдің таңдаулы театр көрмелік қойылымы, әсемөнер туындылар көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, мәдениет әңгіме мәжілісі сияқты 10 түрлі желіде және желіден тыс қимыл өткізіп, көп елдің сапалы әдебиет көркемөнер туындыларын топтап, көрермендерге мәдениет салтанатын ұсынады екен.
1: 6 айдың 26 күні түстен бұрын автономиялық райондық партком партия мектебі әкімшілік шояны Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі назариялық зерттеу талқы мәжілісін өткізіп, Джунго қоғамдық ғылымдар академиясы, Бейжин Шифан дәшөзі сияқты көптеген орыннан келген маман оқымыстылар зерттеу талқы мәжілісіне қатынасты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Зерттеу талқы мәжілісінде маман оқымыстылар қызметтің іш жүзіндік жағдайымен ұштастырып, партияның жасампаз назариясы арқылы зейін зердені шоғырландырып, рухты сомдау, партия құрылысы арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуына жетекшілік ету, партияның саяси құрылысы, кадрларды тәрбиелеу, баулу, жоғары мектептердің идеялық саяси оқытуын зерттеу сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей түсінік жасады және зерттеу талқы жүргізді. Бейжин Шифанда шөзі Джунго Коммунистік партиясы партия тарихын, партия құрылысын зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы профессор Уан Фын жаңа дәуірде партияның жасампаз назариясымен зейін зердені шоғырландырып, рухты сомдауға табанды болудың тарихи тәжірибесі жөнінде пікір ауыстырып, сөз сөйледі. Ол былай деп қарады: осы ретті зерттеу талқы мәжілісі бүкіл Шинжаңның Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуінде, дәйектілендіруінде маңызды жетекшілік рол атқарады. Біздің назариялық үйренуді дергезінде өрістетуіміз мәні жағынан алғанда бір реткі назарияның ілесе ілгерлеуінің назариямен қаруланудың бейнесі. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын әр дәрежелі партия ұйымдарымыздың құрылысы барысында дәйектілендіріп, негізгі саты партия ұйымдарымыздың жауынгер қорғандық ролын онан ары күшейтуіміз керек. Мәжіліске қатынасқан мамандар былай десті: Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үздіксіз зерттеп, Шинжаңның іш жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, назариялық жетістіктерді тәрбиелеу, баулу және негізгі саты партия құрылысының нақты өнімділігіне айналдырып, оқытуды зерттеу деңгейін жоғарылатып, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына жетекшілік етеміз және оны қамтамасыздандырамыз. Автономиялық райондық партком партия мектебі әкімшілік шояны партия тарихы партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімінің меңгерушісі доцент Фан Сюйтун партия мектебінің оқытушысы ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын партия мектебі оқытуының тұтас барысына сіңіріп, партия мектебінің әуелгі мақсатынан жазбай, партия мектебі оқытуының толық, дәл, терең, егжей-тегжейлі болуын ілгерілетіп, партиялы басшы кадрлардың назариялық сапасын, партиялық сапасын жоғарылатып, кадрлардың партияны басқарудың, партияны жөнгі салудың ғылми әдісін игеруіне көмектесуіміз, ұлттың гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалай алатын бейлік жүргізу тіректі қосынын сомдауымыз керек деді.
0: 6 айдың 25-ші күні түстен бұрын автономиялы районның 36-шы реткі мемлекет

0: өрлеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Қимыл барысында Құмыл қаласының, Тұрпан қаласының жаратылыстық байлық тарауларының қатысты жауаптылары егістік жердің қызыл сызығын ойдағыдай сақтап, жерді үнемді, шоғырлы пайдаланудың типтік тәжірибелерін таныстырды. 2024 жылы 9 айдан бері Құмыл қаласы қаланың мүлде пайдаланылмаған бұрыс жерлерінен, аралықта пайдаланылмай қалған жерлерінен, бос жатқан жерлерінен пайдаланып, жиыны 35 шағын бақша салып, 10,159 гектарлық қаланың бос жатқан іркінді бұрыш жерлерін жандандырып, ұзақ уақыттан бері қаланы жөнге салуға тұсау болып келген қалтарыс, лас, былыққан, нашар болу мәселесін шешіп, жерден пайдалану өнімділігімен қала көркі ортасының бірдей жоғарылауын жүзеге асырды. Тұрпан қаласы Гаучаң районы бүкіл Шинжаңда егістік жерді тор көздендіріп, цифрлы шарлауды алдымен атқарып, бір жерге бір тор көзші, бір егістік жерге бір цифрлы азаматтық куәлік үлгісін тиянақтандырып, бір екілік арқылы жерді басқару механизмінде жаңалық ашты. Тұрпан қалалық жаратылыстық байлық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Тянжинь, әрбір егістік жерге арнаулы екілік беріп, технологиялық сақтану шарлаудың икемді ұдайлануын жүзеге асырып, кәсіптік шарлап тексеру мен бұқаралық сақтануды бірлестіру сынды қос қабатты бақылау торын қалыптастырдық. Біз цифрландыру тәсілі арқылы шарлап тексерудің өзіндік құнын зор мөлшерде төмендеттік деді. Соңғы жылдары районымыз егістік жердің саны, сапасы, экологиясы сынды үшті біртұлғаландыруды қорғауға табанды болып, егістік жерді қорғаудың қызыл сызығын мықтап сақтап, жерді үнемді, шоғырлы пайдалану арқылы даму тәсіліне бұрылыс жасауды ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамуға пәрменді тірек болды. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі егістік жерді қорғау бақылау басқармасының орынбасар бастығы Тыңшыңдың келесі қадамда: егістік жердің орналасуын біртіндеп сапалландырып, егістік жерді қорғау және мемлекет жерін жасылдандыру кеңістігі арнаулы жобасын ойдағыдай жасап, жерден шоғырлы үнемді пайдаланудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, арту мөлшерін батыл сапалландырып, сақталу мөлшерін жандандырып, жер байлығынан пайдалану өнімділігін жаппай жоғарылатамыз деді.
1: 6 айдың 25-ші күні 2026 жылғы мемлекеттік зағиптар футбол жүлделі жарысы Корла қаласындағы Байынғүлін кәсіптік технологиялық шөянның дене тәрбие алаңында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жүлделі жарыстың ерлер группасының тұңғыш жарысында белдесетін екі жақ Шинжан командасы мен Шанхай командасы болды. Жарыс дағдылы уақытта бірге қарсы бір ұпаймен тең болды. Жазадоп буынында Шинжан командасы кішігірім ұпай басымдығымен жеңіске жетіп, ең соңғы ұпай 2-ге қарсы 3 ұпай болды. Шинжан командасының спортшысы Біләл Ясын: біздің қосынымыздағылардың жасы ең кіші, ең үлкені 18 жаста, ең кішілері 16-17 жаста, басқа командадағылар 21-22 жаста, 30 неше жастағылар да бар екен. Шинжан тұңғыш рет мемлекеттік зағиптар футбол жүлделі жарысын өткізді. Бұл біздің негізгі алаңымыз. Сонан соң біз бар күшімізді салып, анағұрлым жақсы нәтижеге қол жеткізуге құлшындық деді. Зағиптар футбол жарысы әдеттегі футбол жарысына ұқсамайды. Ерекшелікпен бәсеке сипатына ие спорт. Жарыс алаңында ішіне қоңырау орнатылған ерекше жасалған футбол толас таппай домалап, айқын әрі тұрақты үн шығарып, спортшылардың доп жолын парықтауының, орнын тұжырымдауының негізіне айналады. Жарысқа қатынасқан спортшылар жалпы барыста жарықты қалқалайтын көзілдірік тағат, қақпашы бұған кірмейді. Бүкілдей есту түйсігі, жанасу түйсігі әсері және саптастарының іштей сәйкесі арқылы жүгіру, доп беру, қақпаға тебу сияқты әрекеттерді орындайды. Алаңның шетінде жетекші мен қақпашы қатты дауыстап шабыт беріп, дәлме-дәл жетекшілік етіп, тек зағиптардың футбол жарысына тән ынта жігер үнін қалыптастырады. Ұғысуға қарағанда осы ретгі жарысты Джунго мүгедектер бірлестігі, Джунго мүгедектер олимпиада комитеті ұйымдастырған. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі мен Байынғүлін Мұңғыл автономиялы облыстық халық үкіметі үстін алып өткізген. 6 айдың 26 күні түстен бұрын өткізілген ашылу салтында Тянжинь, Гуандун, Фуцзян, Юннан, Шанхай, Шинжан сияқты өлке автономиялы район қалалардан келген 10 команда, 135 спортшы мен жаттықтырушы топтық бой көрсетті. Жарыс кезінде 10 команда группалар.

0: бөлініп, айналмалы нөмір жинау жарысын өткізеді. 6 айдың 29-ші күнінен 30-ші күніне дейін іріктеу жарысы, шешуші жарыс өткізіледі. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық корпусының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чен Джин: «Біз осындай жарысты өткізу арқылы қоғамның әр саласындағыларға мүгедектер спортшыларының талықпай талпыну, ерлікпен сайысу рухын, әсіресе жарыс алаңындағы зағип футбол спортшыларының дене мүмкіндігінің ең жоғары шегінен асып, қараңғылықтан қорықпай, сол қараңғылықта жарықты қуып, арманға құлаш сермеуін үміт етеміз. Бұл сондай-ақ біздің жаңа дәуірімізде дәріптеуге тиісті қоғамдық оң энергия болмақ», деді.
1: Енді станциямыздың қараңғы жарыс алаңында арман қуып, жанкештілікпен сайысып, нұр шұғыла шашты деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Зағиптар футболы ерекшелігі мол бәсекелік сайыс түрі. Спортшылар көру түйсігіне сүйенбей, футбол қоңырауының даусына сүйеніп, орнын парықтап, есту түйсігіне, жанасу түйсігіне және топтың іштей сәйкесуіне сүйеніп шабуылдап қорғанады. Әр реткі доп беруде, қақпаға тебуде түгелдей дене мүмкіндігінің ең жоғары шегін жұмсайды. Осы реткі жарыста Шинжан командасының мүшелерінің көбі 16-17 жастағы өрендер. Өздерінен тәжірибесі үстем қарсылас екеніне қарамастан, олар парықтан қорықпай, ерлікпен қиян кескі сайысып, жарыстың алғашқы ойынында жеңіске жетіп, қараңғы жарыс алаңында жарық етіп көзге түсті. Бұл мемлекет дәрежелі жарыстың мәні жарыс алаңының жеңіс жеңілісінен әлдеқашан асып түсті. Ол Синжанның мүгедектер дене тәрбиесіне өзін көрсететін терезе ашып, бұқараға зағип спортшылардың тұсауды бұзып, ерлікпен алға ұмтылған бейнесін шынайы көрсетті. Қараңғы жарыс алаңында арман қуып, жанкештілікпен сайысып, нұр шұғыла шашты. Зағип футбол саңлақтары арманға құлаш сермеуді қызу сүйіп, сайысу арқылы ыңғайсыз жағдайға қасқая қарсы тұрып, талықпай талпынатын дене тәрбие рухын жанда түсіндірді. Осындай нағыз табандылық пен алға басудың күші әрбір адамның құрмет білдіруіне және үйренуіне татиды.
0: 6 айдың 25-ші күні 2026 жылғы бір белдеу бір жол елдерінің Чунгода тұратын елшілері велосипед желдес жарысының Шинжан Шаяр бекеті ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Уаң Ең, Жанчи Чаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бір белдеу бір жол елдерінің Чунгода тұратын елшілерінің велосипед жарысы мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің велосипед қылышбаздық спортын басқару орталығы, Чунго велосипед спорты қоғамы жергілікті үкіметтермен бірлесіп ұйымдастырған мемлекет дәрежелі халықаралық дене тәрбие ауыс-түйіс жарысы. Осы кезекті жарыс велосипед спортын дәнекер етіп, Күсан мәдениет желісімен оңтүстік Шинжаңның экологиялық көрінісін тұтастырып, халықаралық гуманитарлық экономика сауда ауыс-түйіс текшесін құрады. Жарыс 7 айдың бас жерінде тізімделу арнасын ашып, 8 айдың 16-ші күні Шаяр ауданында басталады. Шаяр аудандық парткомның тұрақты мүшесі орынбасар әкім Пан Цунвен таныстыра келіп, автономиялы райондық велосипед қоғамымен бірге көп рет нақтылы орында желі жолын барлап, қыруар дайындық қызметтерді істедік, қазір түрлі қызметтер тәртіппен ілгерілетілуде. Біз осы ретке жарысты Жібек жолы келбетін әйгілейтін, Шинжанның тартымдылығын әйгілейтін, ауыс-түйісті, өзара үлгі алуды жебейтін, жоғары сапалы халықаралық дене тәрбие салтанат етіп өткізуге күш саламыз, деді. Ақпарат жариялау мәжілісі ашылған күні тағы жарыстың көру түйсігі жүйесін, Сара жарыс жолын және әйгілі марка селбестік жобасын жариялады. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі велосипед қылышбаздық спортын басқару орталығы кәсіп дамыту басқармасының бастығы Ли Жен: «Шинжанның көрінісі, даму өміршеңдік күші дүние жүзіне шынайы, істіреолда жан-жақты Шинжанды көрсетеді. Сонымен бірге осы ретке жарыс арқылы Шаярдың бір белдеу бір жол бойындағы елдердің қалаларымен достық ауыс-түйіс жасауын ілгерілетуді үміт етеміз», деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 22-33 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 17-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтта бас жаңбыр жауады, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашықтырып соңынан бұлттайды. Температура 20

0: Қалада 36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық ара тұра бұлттай, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап бар башыла, температура 17-де 35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 30-да 44 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 22-де 37 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 21-де 31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояханұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атам екен жаңалықтар айдарында көпшілікке үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы Каушин бұлттық күтімдеу емдеу қызмет өтеуінің зерделі орналастыруды жүзеге асырғандығын баяндаймыз. Арындаған Шинжаң айдарында Чонго Шинжаң еркін сауда сынақ районының Санжо Хузо автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы Чүндің аумағы құрылысының жаппай нақты ілгерілеу кезеңіне өткендігімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері Мәметжан Өмірді таныстырамыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

басындағы алтын әріпті маңдайшалықты барған сайын жарқыратты. Осы мезгілде Шинжаңның жергілікті мәдениет жасампаздық өнімі Шинжаң қозыларының торапта атағы шығып, Си Яңяңның сүйкімді үлгісіне әдемі жақұт алқа тағылып, көздің жауын алатын атлас күлді көйлек және ерекше доппа сәйкестіріліп, осы мәдениет жасампаздық өнімі әрқайсы ірі қысқа бейне жазба қоғамдық қарым-қатынас тұғырларында, желден тысқары нақты дүкендерде өтімді болды. Үрімжі қаласы Чинчуан сауда базарында қозы қуыршағы сияқты желілес мәдениет жасампаздық өнімдерінің сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылап, желіде желден тысқары тапсырыс толастамады. Шинжаң Чинчуан сауда сарайының бас меңгерушісі Зун Сяошан тілшіге, қазір әр күні шамамен 10,000 дана айналасындағы қуыршақ қозы сатылады. 70-неше дүкен бір уақытта біздің қолдан жасалған қуыршақ қозымызды сатуда. Біздің бота құлын қуыршағымызда дайын болды. Тоңазғыш жапсырмасы, гүлді дорбаларымыз, сондай ақ түрлі мәдениет жасампаздық өнімдеріміздің жаңа сорттары үздіксіз көбейеді. Бұл қалың қаридарлардың сондай ақ Шинжаңның іші сыртындағы саяхатшылардың қажетіне үйлесті деді.

Өзгеше жаратылыстық ерекшелікпен молда көп негізді гуманитарлық негізге сүйенген районымыз мәдениетпен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетіп, өнімдердің кәсіпкүйін байытып, селбесті көрісін кеңейтіп, Синжан жақсы жер.

Көп негізді жаратылыстық көрініске, мол тарихи мәдениет жүлгесіне және қою ұлттық салт-санаға сүйенген районымыздың жер-жері жергілікті жағдайға қарай кәсіп саласын орналастырып, ерекше маркаларды жаратып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды үздіксіз тереңдетті, нақтыландырды. Қашқар көне қала көрініс өңірі қала қақпасын ашу салтын, ерекше ән-би концертін ұдайландырып өткізіп, ұлттық салт-сананы сезіну, ерекше халықты қоналқы, мәдениет жасампаздығы, тұтыну органикалық балдасып, осы көне қаланы өтімдіс мәдениет саяхат нысаналы жерге айналдырып, жергілікті бұқараның кірісін орнықтар тұруына жетекшілік етті. Тұрпан, Ярғол, Байырғы қаласы, Ялғынтақ, Бойлық сияқты тамаша мәдениет саяхат әйпиін ішкерлей ашып, мәдени мұрағаттар мен арғы заман ескерткіштері, жаратылыстық көріністер, жүзім үзу, ұлттық салт-сана, халықты қоналқы сияқты көп негізді кәсіппен біріктіріп, бір күндік саяхат, ішкерлей саяхаттау, зерттеу үйрену саяхаты, кешкі саяхат сияқты көптеген таңдаулы саяхат линияларын ден қоя жолға қойып, мәдениет саяхат байлығы түйіндерін, линияларын тұтастырып, байырғы жұрттардың тарихтың терең қойнауынан шығуына мүмкіндік жасап, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін барынша байытты. Үрімжілік саяхатшы Гао Чиаң, Ярғол Байырғы қаласы күндіз кең тынысты әрі таң қаларлықтай болса, түнде шам жарығы түскен соң байырғы дауылдар өзгеше түскен еді. Концерт көріп ән тыңдағанда кешкі самалмен бірге ерекше жанға жайлы сезіледі екен деді.

Қансулық саяқатшы Жэн Гуойю тарихи хикаяларды жанды бейнелеп, ғылым, технология мен мәдениетті ерекше жақсы ұштастырған. Түскен суретте өте тамаша шығады екен деді. Қарыштап дамыған мәдениет саяхат кәсібі бүкіл Шинжаңдағы ұлт бұқарасына шынайы тиімділіктерді ала келді. Қазір бүкіл Шинжаңдағы мәдениет саяхат және қатысты кәсіпке саятын шаруашылық тұлғалары 510 мыңнан, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Мұның ішінде ауылдық саяхат кәсібімен шұғылданушылардың салыстырмасы 60%-дан асты. Үздіксіз кемелденген негізгі құрылғылар, үздіксіз жоғарылаған қызмет ету сапасы бүкіл Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің анағұрлым жақсы дамуына берік негіз қалады. Саяхат дәретханасы ерекше халықтық қоналқы, жеке көлікпен саяхаттаушылар лагері, зерделі сейілдеуге жол бастаушы сияқты сәйкестік құрылғылар күн сайын кемелденіп, мәдениет саяхат базарының ортасы үздіксіз сапалыланып, саяхатшылардың алаңсыз саяхаттауына, көңілді ойнауына мүмкіндік жасады. Мәдениет арқылы саяхатты гүлдендіріп, саяхат арқылы халықты байытып, тұтас өңір бірлесіп қимылдап, көп түйін бірдей жанданды. Мәдениетке мұрагерлік ету дабыралы болып, саяхат базары қызу өрлеуге көтеріліп, түрлі жаңа кәсіпке, жаңа көрініс, жаңа кешірмелер үздіксіз жарыққа шығып, мәдениет саяхат кәсібі районымыз экономикасының артуын жебейтін, бұқараның кірісін арттыратын маңызды, тіректі кәсіпке айналды.

Қазір бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш ерекше биік қабатты қос бес жұлдызды меймансарай Лиса Кардун меймансарайының Т1 негізгі мұнарасының төбесін жабу жұмысы уақытты кері есептеу кезеңін өтті. Нысан сандып болғаннан кейін Үрімжі қаласының сауда істері мен мәдениет саяхатының жаңа белгісіне айналады. Лиса Кардун меймансарайының қазіргі жалпы тұлғалық құрылысының нобайы анық қалыптаса бастады. Нысанға жалпы 7 миллиард юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс ауданы 250 мың шаршы метр. Халықаралық жоғары деңгейлі меймансарай, бас кеңсе ғимараты, таңдаулы сауда бірталғаланған. Нысанның технологиялық жауаптысы Лиаң Шауған, Лиса Кардунның жоғары қабатты өзекті түтік құрылымы 44-ші қабатқа дейін салынады. 6-ші айдың 28-ші күні төбесін жабу жоспарланды. Сыртқы рамкалы болат құрылым 40-ші қабатқа дейін салынады. Мұнара ғимаратының 31-ші қабатынан төменгі сыртқы қабатына қалтқы орнату жұмысы жүрілуде. Бас кеңсе ғимаратына пайдаланылатын Т3 қызмет ғимараты ресми пайдалануға берілді деді.

Осы нысанның ең үлкен жаңалық ашқан жарқын түйіні Синжаң бойынша тұңғыш жасампаздық болған жеке мұнаралы. Қос 5 жұлдызды вертикал кәсіпкүйінің орналасуы болмақ. 196 метрлік Т1 мұнара ғимараты қабаттарға бөлініп, Вистинг, Лисы Кардон сынды екі үлкен халықаралық жоғары деңгейлі мейман сарай орналасады. Жанындағы Т2 мұнара ғимараты Ялы Шуан сауда істері мейман сарайын құрып, сыртқы істер күтіп алуы, көлемді көрме ашу, күнделікті сауда саяхат сияқты парықты сұранысты қанағаттандырады. Екі дербес мейман сарайдың айналым жүйесі бір ерекше биік қабаттың ішінде қабаттасқан. Құрылыс жағдайы күрделі. Нысан 8.5 балдық жоғары сілкініске төтеп беретін өлшем бойынша жобаланып, тұтас ылғалық болат құрылымының пайдалану мөлшері 13 мың тоннадан асады. Нысан өңірлік мәдениетті бейнелеу мен жасыл төмен көміртекті құрылыс жүргізуге тең мән берді. Энергия үнемдейтін қалтқы, шаң тозаңды егжей-тегжейлі басқару меңгеру сияқты шараларды қолданып, қауіпсіздік сапасын, қаланың бет-бейнесін, төмен көміртекті құрылыс жұмысын қатар ілгерілетті.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыз

қолыңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдегі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтар айдарында көпшілікке үрімжі жоғары жаңа технология, Ашу районының, жаңа қала районының Каушин бұлттық күтімдеу, емдеу қызмет өтеуінің зерделі орналастыруды жүзеге асырғандығын баяндаймыз. Таяуда үрімжі жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы, Каушин бұлттық күтімдеу зерделі орналастыру орталығы, осы районның мұнай жаңа қыстағы мәлі басқармасы, Чиу-Жауан жолы солтүстік әлеуметтік аумағы денсаулық сақтау қызмет өтеу пунктінде ресми іске қосылды. Текшеде қазір 41 емдеу құрылымы зерделі тапсырыс қабылдауды жүзеге асырды. Тұрғындардың қажеті бойынша ауру көріп тапсырыс қабылдауына болады. Сондай ақ жақын маңда емдеу қызмет өтеу сияқтылармен қамдайды. Каушин бұлттық күтімдеу шағын программасы былтыр 6 айда үрімжі жоғары жаңа технология ашу районының жаңа қала районы ортаға қойған халыққа қолайлы емдеу қызмет өтеу шарасы. Тұрғындар шағын программада тапсырыс беріп, күтімдеу, тене қуатынан айырылғандарды қарау, жұңғи шипагерлігімен күтіну, аналар мен нәрестелерді қарау, емдеруде бірге болу сияқты түрлі қызмет өтеулерге алдын ала келісуіне болады. Бір жылдан бері шағын программа бойынша жиыны 4-те 5 мың адам рет қызмет өтеліп, тұрғындардың үйіне барып күтімдеу қажеті ай сайын артты. Каушин бұлттық күтімдеу зерделі орналастыру орталығының орналастыру үлкен экранында тұрғындардың тапсырысты орналасуы, күтімдеушілердің орнын тұрақтандыру сияқтылар нақты уақытында көрсетілді. Зерделі орналастыру жүйесі тұрғындардың тапсырыс берген орындарына негізделіп, аралығы ең жақын емдеу құрылымдары мен күтушілерді автоматты сәйкестіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы жаңа қала районы, денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының жүзіге Лю Вэйминг таныстыра келіп, осы райондағы 100-ден астам емдеу құрылымы біртіндеп тексеге енгізіліп, емдеу күтімдеу күшін толықтырады. Қажетсінің мөлшері зор, түрліш адамдар арасында үнемі қолданылатын қызмет өтеуге меңзес, зерделі орналастыру орталығы ірі санды мәліметтерге талдау жасап, тұрғындарға тіпті де сапалы, дәлме-дәл қызмет өтейді деді.

Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желіге шықты. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радиотелевизия станциясының Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Чонго Шинжаң

жаппай мәндік ілгерілеу кезеңін өтті. Мемлекеттің энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде Синжан Жөндің экономика технология ашу районы өзінің энергия байлығы мен кәсіп ерекшелігін тиянақ етіп, түзімде жаңалық ашуды өзекті тұтқа етіп, ырықтылықпен жаңалық ашатын, сәйкесте ілгерілететін, нақты тиянақтанатын қызметтің жаңа жағдайын қалыптастырып, бақша аумағының түзімді ашық ұстау мен жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауда қос бағытта қамал алуда, қос бағытта түрленуді бар күшпен ілгерілетті.

Үзімде жаңалық ашу Джунго Синжаң еркін сауда сынақ районының Санжо Хуйзо автономиялық облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы. Жүндің аумағы құрылысының өзекті негізгі желісі және өзекті бәсекелік қуаты. Жүндің экономика технология ашу районы назарды еркін сауда сынақ районының сынақ түзімі жаңа жол ашу орнына шоғырландырып, саясатқа ексүйе ой желісінен аттап шығып, төл жасампаздыққа ие өзгешеленген тиянақтандыруға болатын реформа шараларын бар күшпен қарастырды. Қаржы қосу саудасының қолайландыру, кәсіп тізбегін сәйкесті дамыту, сала аттаған факторларды біріктіру сияқты шешуші салаларды арқау етіп, осы заманғы көмір химия өнеркәсібі, кремний негізді алюмин негізді жаңа материал сияқты жетекші кәсіптердің дамуға жетіне дәлме-дәл сәйкесіп, түзімде жаңалық ашу жобасын реттеп, ашалап, арнаулы бәндерді біртұтас жоспарлау, ұштастыру, жоғарыға бағытталған саясатты қолдауға қол жеткізу арқылы міндетті ырықсыз атқарудан, ырықтылық пен қамдауда жаңалық ашуға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырып, сауда ортасын үздіксіз сапалыландырды.

Түрлі жаңалық ашу шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін қамтамасыздандыру үшін Жүндің экономика технология ашу районы ұдайланған төменге түсу үлгісіндегі үлгісін атқарып, қызметті ілгерілету жағдайын дәстүрлі мәжілістен кәсіпорынның бірінші себіне нысандардың жұмыс басына үлгісін атқарып, қызметті ілгерілету жағдайын дәстүрлі мәжілістен кәсіпорынның бірінші себіне нысандардың жұмыс басына дейін кеңейтіп, нақты орында тексеру зерттеу жүргізу, тәжірибе ауыстыру, нақты орында мәселені шешу тәсілі арқылы кәсіп саласын дамыту. Нысандарды ілгерілету барысындағы бөгет түйіндерді, қиын түйіндерді дәлме-дәл шешті. Сонымен бірге тараулардың функциялық қамалын бұзып, көп тараудың селбесіп күш салуын бірташ жоспарлап, назарды зат айналымы торабы құрылысы, санды мәлімет информация тексесін біріктіру, сауданы қолайландыру реформасы сияқты салаттаған түйінді қызметтерге шоғырландырып, ықпалдастық біріккен күшін ұйыстырып, шоғырланған түзімде жаңалық ашу жетістіктерін қалыптастырды. Чунго Синжан еркін саудасындағы районының Санжо-Хуйзоу автономиялы облысымен бірлесіп жүргізген жаңалық ашу районы Чүндің аумағы құрылысының пайдасына сүйеніп, Чүндің экономика технология ашу районы кәсіп дәрежесін жоғарлатумен жасыл түсті типте бұрылыс жасаудың қос арналы даму жолын айқындады. Кәсіп саласы қуаты жағында назарды жетекші кәсіптердің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, сауда есебін жабуды сапалландыру, шекараттағы санды мәлімет айналымы, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сияқты шешуші буындарды арқау етіп, реформаны тереңдетіп, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буынының шоғырлы дамуына, тізбекті ұзартып, тізбекті толықтап, тізбекті күшейтуге түзімдік тірек әзірледі. Жасыл даму жағында көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасын белгілеп, көмір қышқыл газын өлшеу орталығы құрылысы орайын мықты игеріп, жасыл финанс, көміртекті мал-мүлікті басқару сияқты алдыңғы лектік факторларға белсене жетекшілік етіп, жоғары көміртекті байлықтан төмен көміртекті, жоғары өнімді пайдаланудың жаңа үлгісі, жаңа жолы жөнінде ізденіс жасап, ерекшелігі айқын жасыл төмен көміртекті даму үлгісін күш сала қалыптастырды.

Жарқын есімдер айдарында көпшілікке бірінші жылде медалының егері Мәметжан Өмірді таныстырамыз. 1952 жылы туған Мәметжан Өмір ілгерінді кейінде кірет Құлжауданы Он Яр қалашығының бөлекей қыстағы партия шайқасының шужиі болған. Мәметжан мен барлық қыстақ тұрғындарының ортақ құлшынуында бөлекей қыстағының кедейліктен ауқаттануға бет алған хикаясы кеңінен жырланған. 2025 жылы 1 шілде қарсаңында Мәметжан Өмір 1 шілде медалына ие болды. 2025 жылы 9 айдың 3 күні ол Бейжіңдегі Тяньаньмэн алаңында ұсыныс бойынша әскери парадты көріп, бас шужидің маңызды сөзін үстінде тыңдады. Автономия район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы кезінде бас шужидің ықыласты қабылдауында болды. Бір 1981 жылы Мәметжан Өмір міндетке тағайындалады. 2001 жылы науқастанып міндетінен босайды. Алайда ауылдастары Мәметжан Өмірдің көпшілікті бастап жалғасты бірге істеуін үміт етеді. Мәметжан Өмір: «Ол кездегі жолдарымыз күн жауса батпақ болатын топырақ жол еді. Кеште сыртқа шыққанда қараңғыда сипалап жүріп жол табатынбыз. Жастар тұрақтап тұрмайтын, барлығы сыртқа ағылатын. Ауылдастарым мені қажет еткен екен, мен кеудегеріп алға шығым керек қой», деді. 2006 жылы Мәметжан Өмір науқастанып жүрсе де қайта міндетке отырды. Содан тағы да 12 жыл міндет атқарды. Қайтадан міндетке отырған бірінші күні ол бүкіл қыстақтағы партия мүшелерін партияға кіру сертін қайта еске түсіруге ұйымдастырып, партия мүшелерінің уәде беру тізімін атқарып, партия мүшелерін көше бастығы, он басы етіп көрсетіп, қыстақта орын теуіп отырған түрлі көрнекті мәселелерге қадағалай назар аударды. Мәметжан Өмір алдымен қыстақ кадрларының белгілемеге қайшылық жасап коллективтің жерін иемденіп алған жағдайын анықтаудан бастап іске кірісіп, қиянат істеген қыстақ кадрларын қатаң бір жайлетіп, сыртқа төмен бағада көтермеге берілген коллективтік жермен жеміс бақшасын қайтарып алды. Осыдан кейін ол партия мүшелерін бастап нысандарды қарастырып, қаржы бауыруға кірісті. Коллективтік жермен жеміс бақшасын көтермеге беруді арнаға түсіру арқылы сол жылы қыстақ коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 400 мың юаннан астам қаржы қосып салынған ұн мәнерлеу шеберханасының жылдық кірісі 50 мың юаннан асты. Облыс, аудан 2 дәрежелі ұйымдастыру тарауларының жалын жоспарының қолдауында салынған кірпіш зауытының жылдық кірісі 2 миллион юанға жетті. Қатты бөлшек құрылғылары жақсарды, ауылдастардың ақша қапшығы да қампиды. Мәметжан Өмірдің көмегінде және жетекшілігінде партия мүшесі Ма Юлиннің тауық фермасының бағымшылық көлемі 300 мың тауыққа жетіп, жылдық өнім құны 13 миллион юаннан асып, 30 неше адамды орнықты кәсіптендірді. 2018 жылы қыстақта сапалы тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мау басындық кірісі 400 юанға жетпейтін жағдайдан 1800 юанға жоғарылады. Бөлекей қыстағында өзіне тән әлеуметтік қызмет ету түрлері де бар болды. Балабақша, мәдениет қимыл орындары толық болып, баскетбол алаңы мен волейбол алаңында шаттығыны толастамайды. Қыстақтың денсаулық сақтау кеңсесі өлшемдендіру құрылысын орындап, қыстақ тұрғындарының кішігірім ауруларын қыстақтан шығармай-ақ емдеуді жүзеге асырды. Бүгінгі бөлекей қыстағында асфальт жолдар айқасып жатыр. Жолдың екі жағында сылдырап аққан ағын сулар мен құлпыр ашылған гүлдер бар. Жаңа үйлер жасыл ағаштармен көмкерілген, күн энергиялы жол шамдары жол шетінде еңсе көтеріп тұр. Көптеген қыстақ тұрғын

Үйінің есік алдында жекелік автокөліктер тоқтап тұратын болды. Кездейсоқ бір қыстақ тұрғынның үйіне кірсеңіз, үйінің жап-жаңа ауласының таза да ретті екен. Жеміс бағынан қош иіс аңқып, қыстақ тұрғынның жанарынан бақыт пен үміткерлік лебі есіп тұрғанын байқайсыз. Бұл күндері зейнетке шыққан Мәмметжан Өмір әлі де бос отыра алмайды. Қыстақтар аралап отбасыларына кіріп, партияның абзал саясатын үгіттеп, Шинжаңның дамуы өзгерісін баяндау оның күнделікті ісіне айналған. Мәмметжан Өмір: «Бала күнімде жетім болдым. Көрші құлаңдарының тамағын жеп ержеткенмін. Партия болмаса, менің бүгінгі күнімде болмас еді. Бөлекей қыстағының тамаша тұрмысы тіпті де болмас еді. Қолым қимылдап, аяғым қозғалып, тілім сөйлей алатын болса болғаны, ұрпақтарымыздың партияның мейірсүйіспеншілігін мәңгі есте сақтауына мүмкіндік жасаймын. Ауылдастар қажет етсе болғаны, мен қашанда дайынмын», деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі жел күші 8-де 9 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжо облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 27 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синьяның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьяның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле өзені аңғары, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, шекара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синьяның солтүстігі, оңтүстік Синьяның батысы, шығыс Синьяңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьяң ойпаты, шығыс Синьяның шекара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синьяның өзге жерлерінде күн негізінен ашық немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 28 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синьяның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Синьяның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарда аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Боратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстік қатарлы орындарының таулы өңірлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, шекара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синьяның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синьяның батысы, шығыс Синьяңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синьяң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьяң ойпаты, шығыс Синьяң қатарлы орындарының шекара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шекара жерлеріндегі ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шекара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синьяның басқа жерлерінде күн негізінен ашық ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен наркоздық дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмекті шипагердің айтуы бойынша пайдалану қажет. Өткірмелеп сату есірткі қылмысына саюы мүмкін. Және Тұрпан қаласы балалардың тұқымға жүрек ауруын тегін саралап тексеру қызметін бастап, 170 мың баланың саламаттығын қорғады деген мазмұнда хабарды. Онан соң есірткіге тыйым салу білімдері жөнінде қаншалық білесіз деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында күнге қақталғаннан кейін теріміз қызып күйсе, не үшін суық сиыр сүтін бетке жақсақ температурасы жылдам төмендейді деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ақпарат жариялау мәжілісін ашып, наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді басқаруға қатысты жағдайларды таныстырды. Жоңғар Халық Республикасының есірткіге тыйым салу заңына негізделгенде, есірткі, апиын, хроин, мұрша, зақарлауыш сияқты заттарды қамтып қалмастан, мемлекет бақылауға алуды белгілеген басқа да адамды құмарландыратын наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді де қамтиды екен. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мынаны ескертті. Наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмекті үйлесімді пайдалану ауруды емдеуге, ауырсынуды тізгіндеуге пайдалы. Үйлесімсіз пайдаланса құмарландыру және басқа да кері әсерлер тудыруы мүмкін. Жоғарыда айтылған дәрі-дәрмектерді сөз жоқ шипагердің айтуына негізделіп, рецепт бойынша сатып алып, жүйелі пайдалану керек. Пайдалану барысында шипагердің айтуымен мерзім бойынша қайталай тексерілу, дәріні өз алдына сатып алып, беталды пайдалануға немесе ішетін дәрінің дозасын беталды реттеуіне болмайды. Уақыт өткен және асып қалған наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді белгілеме бойынша емдеу құрылымдарына қайтарып беру керек. Басқаларға өткірмелеп сатса болмайды. Наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектерді алдап сатып алу, алдап сатып беру, өткірмелеу есірткі қылмысына саюы мүмкін, әрі сәйкесті заңдық жауапкершілікті арқалайды.

Үйіме табиет қаса, пури балин сияқты бір бөлім дәрі-дәрмектер, наркоздік дәрі-дәрмек пен рухани ауруға пайдаланатын дәрі-дәрмектер тізімдігіне енгізілмегенімен, бірақ оқсас құмарландыру қатері бар. Үйлесімсіз пайдаланса нервті тыныс алу жүйесін зақымдауы, тіпті өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Сатып алғанда, пайдаланғанда абайлау, қырағы болу керек.

таяуда тұрпан қаласы 0 жастан 18 жасқа дейінгі балалардың тума жүрек ауруын тегін саралап тексеру қызметін жаппай бастап, балалардың саламаттығын қорғауды түйінетіп, тұтас тізбекті емдеу қызмет өтеу арқылы өрендер мен балалардың саламаттық қорғаныс шебін бекемдеді. Биыл тұрпан қаласы отты алқаптағы балалар саламаттығын қорғау инженериясын атқарып, балаларда болатын тума жүрек ауруын саралап тексеру қызметін атқару жобасын жасап, арықты саралап тексеруді, мектепте, балабақшада шоғырлы саралап тексеруді, жылжымалы саралап тексеруді бірлестіру тәсілін қолданып, 3 жыл

уақыт жұмсап, бүкіл қаладағы шамамен 170 мың баланы толық тегін саралап тексеріп, бір-бірлей анықтап саралап тексеру, операция жасап құтқарып емдеу, науқастың хал-жағдайын ұғысып басқару сынды үшті жаппай қамтуды жүзеге асырып, тыңғылықты пәрменді халық тұрмысы шарасы арқылы жасөспірімдердің, балалардың ақаусыз есейіп ержетуін қорғауды жоспарлады. 6 айдың 12 күніне дейін Тұрпан қаласы жалпы 6500-ден астам балаға тума жүрек ауру бойынша саралап тексеру жүргізді.

Аталған айдарда халықаралық есірткіге тыйым салу күніне орай, есірткіге тыйым салу білімдері жөнінде қаншалық білесіз деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Биылғы 6 айдың 26 күні 39 кезекті халықаралық есірткіге тыйым салу күні. Есірткіге тыйым салу бүкіл дүниежүзі назар аударып отырған мәселе. Есірткі бір күн жоғалмаса, біздің есірткіге тыйым салуымыз да бір күнде тоқтамайды. Ендеше есірткі қандай зиян тудырады? Есірткі тұтынудың қандай ауыр зардаптары бар? Есірткіден бас тарту үшін біз нелер істеуіміз керек? Қанеке, есірткіге тыйым салу білімдерін бірлікте түсінейік. Есірткі деген не? Еліміздің қылмыстық істер заңының 357 тармағындағы белгілемеге негізделгенде, есірткі деп апиын, хроин, метил, фенилламин, яғни мұрша зақарлауыш, морфин, наша, кокаин және мемлекет бақылауға алуды белгілеген адамды құмарландыратын басқа да наркоздық дәрі-дәрмектер мен

Ендеше қандай әрекеттер есірткі тұтынғандық болады? Үнемі кездесетін есірткі тұтыну әрекеттері мыналар. Есірткіні темекіге араластырып шегу, күйдіріп шегу, мұрнымен сіміру, ішу, өкіл етіп қою сынды бес түрлі. Есірткі тұтыну не үшін адамды құмар қылады? Қорытып айтқанда есірткіге құмарту есірткімен адам денесінің өзара әсерінің нәтижесі. Бір жағынан есірткінің бір ортақ ерекшелігі болады. Ол адам денесіне енгеннен кейін адамның миында үйрену есте сақтау мен қатысты нерв жүйесін әсер етіп, біртіндеп рухани жақтан ексиюді, яғни психологиялық жақтан құмартуды тудырып, сол дәріні пайдалануға бойыру әрекетін қалыптастырады. Енді бір жағынан есірткі адам денесіне енгеннен кейін адам денесінің қалыпты тепе-теңдігін білдіріп, есірткінің әсеріндегі жаңа тепе-теңдік күйді, дененің ексиюін қалыптастырады. Алда-жалда есірткі тұтынуды тоқтатса, жайсызданғандай болады. Тек көп мөлшердегі есірткіні үздіксіз сіміргенде ғана адам денесінің жаңа тепе-теңдігін сақтауға болады. Не үшін есірткі тұтынудың жақсы емес екенін біле тұра кейбіреулер тағы да есірткі тұтынады? Жастар мен өрендер жаңа заттарды біршама тез қабылдайтын топ. Есірткі тұтынудың көптеген себептері болуы мүмкін. Мысалы, достасуда абайламау, көзсіздікпен қызығу, көңілгі жағынан желпінуге ұмтылу, басқалардың алдыруына ілесу, басқалардың шырғасына түсу, нашар отбасы ортасының ықпалына ұшырау, немесе біртүрлі бақсынау психикасыз өмір сүріп, бір рет татып көрсем ештеме етпейді деп қарайды. Нәтижеде құйға барған сайын терең батады, тағысын тағылар. Десе де жеке адамның субъектив факторы шешуші рол атқарады. Есірткі тұтынбау үшін өмірді қастерлеп есірткіден батыл бас тарту керек. Есірткі тұтынудың адам денесіне салатын зияны. Бірінші, үнемі есірткі тұтынса, бүкіл денедегі қан қабылшығы түйілу, қатерлі сипатты қатты қызу, ми қан тамырлары зақымдалу, бүйрек қызметі ауыр жерде зақымдалу, шұғыл сипатты жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу, жүрек бұлшық еті ауыру және жүрек ритмінің қалыпсыздығы пайда болады. Кейбіреулер ерекше желпіну себебінен, құрысу сипатты тарау себебінен жүрек бұлшық еті жыртылады. Екінші, үлкен ми нерв клеткаларын тіке зақымдап, нерв клеткаларын өзгертеді, өлеттендіреді. Шұғыл, созылмалы сипатты рухани кедергі пайда болады. Үшінші, жаңа типтегі есірткіге дененің ексеуі дәстүрлі есірткіге жетпегенімен, алайда рухани жақтан ексеу өте күшті болып, оңай құмартық болады. Есірткі тұтыну отбасына зиян жеткізеді. Бірінші, ата-ананың есірткі тұтынуы баланың психикалық ақаусыздығына ықпал жасайды. Баланың әрекеті көбінесе соқтығу және қарсылық сипатына ие болады. Әрі заңға қайшы қылмыс өткізу жолына оңай түседі. Екінші, есірткіге тұтынуға құмар болып қалғаннан кейін тегі бірсізденіп оңай ашуланатын өмірден торығатын болады. Жұбайына, перзенттеріне және отбасына деген сүйіспеншілігі солғындайды. Бұл бақытты отбасының ойрандалуын тудыратын маңызды себеп. Үшінші, есірткі тұтынудың жоғарғы шығымы есірткі тұтынушыларды қарызға белшесінен батырып, шаңырағын ортасына түсіріп тақырға отырғызады. Төртінші, есірткі тұтыну есірткі тұтынушының өзінің дене және рухани жағына ауыр зиян жеткізіп қалмастан, тағы қоғамның қыруар байлығын жалмап, мемлекет экономикасының дамуына ықпал жасайды. Көп түрлі қылмыстарды өткізуге жетелеп, қоғам тыныштығын бүлдіреді, қоғамдық салтты бұзып, жас ұрпақтарға зиян жеткізеді. Әрі тұтас қоғамның өркениет аяқ алысына қауіп төндіреді.

Есірткінің өмірге сонақты жасауынан сақтану керек. Бірінші жастар мен өрендер өмірге дұрыс көзқарас орнатуы, ләззаттануға, көңіл күй жақтан желігуге, модаға ілесуге көзсіздікпен бойырмау керек. Екінші есірткіге қатысты білімдерді үйреніп және игеріп, есірткінің түрі, зияны сияқтыларды білу. Есірткіге тыйым салу танымын күшейтіп, өзін қорғауды үйреніп, есірткінің шабуылына төтеп беру қабілетін жоғарылатып, тұрмыстағы жастар мен өрендерді есірткі тұтынуға шырғалайтын тәсілдерді парықтап, берік идеялық қорғаныс шебін орнатуға жет. Үшінші есірткі тұтынатын, есірткі сататындар мен

достаспау, араласпау, есірткі тұтынушылармен, есірткі сатушылармен жолдас болмау керек. Есірткі ауруды емдейді, уайымнан және азаптан құтылдырады, адамға шаттық сыйлайды деген сияқты түрлі тәтті сөздерге сенбеу, өзін қорғап, ықпалға ұшырамау қажет. Төртінші, жастар мен өрендер есірткіден сақтану санасын орнатып, шетін немесе укол етіп қоятын бұйымдардан барынша қырағы болуы. Келу қайнар анық болмаған немесе бейтаныс адамдар қамдаған азық түлік сусынынан да қырағы болуы. Басқалардың алжастыруына құлақ аспауы, басқалардың шырғалауына ұшырамауы, бейтаныс адамдардың сауға тартуын беталды қабылдамауы, темекі шегуден бас тартуы, есірткіден аулақ болып есірткіге жоламауы қажет. Бесінші, есірткіге тыйым салуды өзінің өмірлік борышы етіп есірткіні отбасына жолатпай, отбасындағыларға қамқорлық жасап, маңайындағыларға өмірді қастерлеуді, есірткіден бас тартуды ескерту керек. Алтыншы, рухани ауруды емдейтін дәрілерге ек сүйемеуі, сипагердің айтуы бойынша пайдалану керек. Жетінші, ата-аналар баланың ақаусыз тамаша тұрмыс әдетін жетілдіріп, баланың ақаусыз есейе бер жетуіне, есірткінің зиянынан аулақ болуына жетекшілік етуі. Өзі өнеге болып есірткіге жанасудан бас тарту керек. 8-ші, балаларының қоғам мамандығы күрделі орындарға баруынан барынша сақтану. Баланың мінез құлқы мен әрекетінде қалыпсыздық байқалса, қырағы болу керек. 9-ші, мектеп оқушыларға жаңа типтегі есірткіден сақтану тәрбиесі қызметін күшейтіп, идеяны бірлікке келтіріп, танымды жоғарлатуы. Әрі оқушылардың өзін өзі қорғау танымы мен қабілетін жоғарлатып, есірткі қылмысынан сақтану үгіт тәрбие қызметін жаппай өрістету қажет.

Аталған айдарда күнге қақталғаннан кейін тері қызарып күйсе, не үшін суық сиыр сүтін бетке жақса температурасы жылдам төмендейді деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз күнге қақталғаннан кейін теріміз қызарып күйсе, толық майлы сиыр сүтін тоңазытып сақтағаннан кейін опа далап жағатын мақтаны сүтке матырып қызарған орынға жағуымыз, әр ретте 5 минут жағуымыз әрекеті. Күнге қақталғаннан кейін терінің температурасы жоғарылап, қан тамыр кеңейіп, қабыну факторы бөлініп шығады. Сиыр сүтіндегі белок пен май қорғау пердесін қалыптастырып, су құрамын жібермей сақтайды. Төмен температура қан тамырды жиырып, ыстықтан зақымдалуды жеңілдетеді. Толық майлы сиыр сүтінің өнімі майсыз сиыр сүтінен жақсы болады. Өйткені май теріні недәуір жақсы тыныштандырады. Оны істегенде мұздатылған сиыр сүтіне немесе тоңазытып сақталған сиыр сүтіне ұпа далап жағатын мақтаны немесе дәкіні матырып, қызарған орынға жапсырып, әр 2 минутта бір рет сиыр сүтіне матырып, қайталай жапсырып, жалпы 5-10 минут жапсыру қажет. Жапсырып болған соң таза сумен баяу жуып, дымқылдықты сақтайтын сұйықтықты жағу тиіс. Мұнда ыстық сиыр сүтін пайдаланбау, тым ұзақ уақыт жапсырмау қажет. Бүгін күнге қақталып болғаннан кейін бетіңіз алмадай болып қызарса, алой желімін жағуға асықпаңыз. Алдымен суық сиыр сүтін жағыңыз. Ас үйдегі шұғыл құтқару бұйымдары күнге қақталып зақымдалғаннан кейін пайдаланатын бет жапсырмасына салыстырғанда әлде қайда пайдалы болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тәпті де көп тартымды мазмұндарды сылы ұшытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары Атыш қаласы Каттайлақ ауылы Сайқыстағының қауынсына қатысында кірісті арттыру жолы жөнінде ізденіс жасалды. Бұрыл Тоғай ауданы Тоғыспалы медиа орталығының меңгерушісі Ли Шиңүйетке таратып арқылы зат сатып ауыл қыстақты серпілтті. Қарақаш ауданы Шиндоң 60-шы нөмірлі күздік бидайдан жоғары өнім алып үлгі көрсетіп, атызының обасындық өнімі 704.2 килограммда серік құмарылы. Құнда серік құмарылы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұлайдарымызда көпшілікті Атүш қаласы Каттайлақ ауылының сай қыстағына бастап барып, қауын сынақ атызын экскурсиялайық. Алтыншы айда жылы леп бетті аймалап Атүш қаласы Каттайлақ ауылы сай қыстағының атыздарында тіршілік лебеседі. Таяуда сай қыстағының қауын сынақ атызына барғанымызда тұтасып кеткен қауын атызы жасыл түске бөленіп, қауын көгіні тарамдала жайылып, жапырақтары жап-жасыл болып жайқалып, толысып пысқан қауындар көген жапырақтардың арасына жасырынып, өсуі адамды қуантып, мол өнім алу мезгілінің тамаша үмітін аңғартып, жазғы ауыл қыстағы атыздарына жанды да жалынды түс қосыпты.

Сайғыстағының қауын сынағатызының алғашқы мезгілінде тоғаша шағын жылы жайда егі үлгісі қолданылып, майса жетілдіріліп, ойдағыдай қорғалды. Температураның орнықты жоғылауына байланысты қазір жылы жайдың жарғағы түгелдей алынып, қауын майсасы далада табиғи өсіп, шіліңгір жаздағы өсу ритіміне үйлесті.

кәсіп саласын дамытудан дені шассау бір адым алда жүру керек. Қыстақ тұрғындардың бұрынғы бытыранды егу, сорты былыққан болу, технологиясы мешеу болу, пайдасы тұрақсыз болусын егіншілік қиыншылығын шешу үшін. Сай қыстағы тұрғындар комитеті дәстүрлі егіншілік ой желісінен нарықтылықпен бәзгешіп, көзсіздікпен дүрмек келесіп, кең көлемде екпей, алдымен сынақ етіп, онан кейін жалпыластыру, кірісті орнықты арттыру сынды даму ой желісін орнықты сақтады. Қыстақ жергілікті жағдайға қарай жер байлығын кәдеге жаратып, 15 мұлық өлшемденген қауын сынақ атызын ден қоя құрып, оны сапалы қауын тұқымын сынақ ретінде егуге, салыстыруға, сапалы қауын сортын сұрыптап жетілдіруге арнаулы пайдаланып, нақты атызда сынақ жасау арқылы қыстақтың табиғи шарт жағдайына ең үйлесетін, кірісті арттыруға барынша жетекшілік ететін ерекше жеміс жидек кәсібі жолын дәлме-дәл тапты.

Әдеттегі егіншілік атызына оқсамайтыны бұл қауын сынақ атызы. Қыстақтағы кәсіп саласы сынақ алаңы және ауқаттанудың үлгі атызы болғандығында. Осы рет сынақ ретінде егуде лауқан қауыны, сай қауыны, қара қауын, пайзават қауыны сынды төрт түрлі ерекше қауын сорты таңдалды. Мұнда сай қыстағының жергілікті танымал сапалы сорты да, сырт жедені енгізілген ерекше сапалы сорттар да бар. Түрде мол, әрқайсы өзіндік ерекшелікке ие. Көп сортты қатар егу, бір ортада салыстырып жетілдіру арқылы, жергілікті қауын сорты мен енгізілген қауын сортының осы қыстақтың топырақ, климат, табиғи орта шарт жағдайындағы өсу үйлескіштігі, тиімсіз факторларға қарсылық қуаты, өнім сапасы және өсу периоды арқылы өнім мөлшері жоғары, дәмі жақсы, сатылу жолы іркіліссіз, баптауға оңай, сапалы сорттарды дәлме-дәл сұрыптады.

егу үлгісі жағында Сайғыстағы алғашқы мезгілінде шағын доғаша жылыжайда майсаны қорғау, кейінгі мезгілінде далада майса жетілдіру сынды ғылыми егіншілік үлгісін жасампаздықпен қолданды. Шағын доғаша жылыжайдың салынуы қарапайым, өзіндік құны біршама төмен, майса жетілдірудің алғашқы мезгілінде жіңішке бамбук таяқшасының доға формалы тіреуіне сүйеніп, мөлдір жылыжай жарғағын жауып құмды боран, төмен температура сияқты ауа райының ықпалына өнімді төтеп беріп, жылыжай ішінің температурасын, ылғалдығын орнықтырып, қауын майсасының орнықты қатарға қосылуына, жақсы жетілген толымды майсаның

Майса сүруден атыз баптауға дейін осы қауын сынақ атысының жалпы барысына қыстақ тұрғындар комитеті бас болып жауапты болды. Қыстақ кадрлары бастамашылдықпен атыз басында тұрақтап тұрып, қыстақтағы егіншілік шеберлермен бірлесіп, жалпы барыс бойынша соңынан түсіп, баптап, басқарып қорғады. Суару, тыңайтқыш беру, дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты әрбір буынды тыңғылықты ыңғайластырумен бірге түрлі қауын сортының өсу санды мәліметтерін, өсу ерекшеліктерін басқару, баптау, қорғаудағы қиын түйіндерін естелікке алып, түрліше сорттардың егу абзалдылығы мен олқылықтарын жан-жақты салыстырып, атыз басын нақты ауыл шаруашылығы технологиясы сабаққанасына айналдырып, сынақ ретінде егу барысында өлшем деңгейін көшіруге болатын егіншілік тәжірибелерін топтады.

Қауының сынақ атызын басқаруға жауапты Сай қыстағының кәдірі Пархат Әліп бұрын қыстақ тұрғындары қауын еккенде өз тәжірибесіне сүйеніп салымына қарайтын. Қауын біркелкі өспейтін, жақсы бағада сата алмайтын. Қазір біз алдымен сынақ ретіндегі қайсы сорт егуге жақсы екендігін, қайсының өнімі жоғары болатындығын, қайсы сорттың жақсы сатылатындығын анықтап, технологияны қанық біліп, сынақ жасап өнімділікке жетеміз. Одан соң қыстақ тұрғындарын бірге егуге бастаймыз. Көпшілік алаңсыз егетіндіктен көңіліміз де орнықты болады, деді.

Қазір 15 мұл қауын сынағатысындағы төрт түрлі қауын сортының өсуі біргелікі. Бейіл қауын пысып жиналып, сорттарды салыстыру өнімлігін тексеру және базарды тұжырымда орындалғаннан кейін қыстақ, сай қыстағында көлемдендіріп егуге ең үлесетін жеміс жидек сорты мен пысып жетілген егіншілік үлгісінің таңдауларынан саралап шығады. Межемен келер жылы бүкіл қыстақ тұрғындарына жаппай жалпыластырып, қыстақ коллектив үлгі көрсету, үлгі арқылы жетектеу, көлемдендіріп, дамыту үлгісі арқылы қыстақ тұрғындарын ғылыми егіншілік технологиясын үйренуге қолма-қол жетектеп, ерекше жеміс-жидек кәсібін бірге дамытады. 15 молық сынағатысы жаңа кәсіп саласын жетілдіріп, жаңа үмітті арқалап отыр. Шағын ғана қауын сынағатысы Кәттайлақ ауылы сай қыстағының ерекше кәсіп саласы жөнінде ізденіс жасап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем беріп, қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтуының жанды әмілиятына айналды.

Сайғыстағы қауын сынақ атысының сынақ ретіндегі нәтижесіне сүйеніп, ерекше жеміс-жидек егу көлемін орнықты кеңейтіп, егіншілік технологиясын үздіксіз сапаландырып, жеміс-жидек сапасын жоғарылатып, сату арнасын кеңейтіп, ерекше қауын қарғыз кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің балдай тәтті тірегін айналдырып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кірістерін орнықты арттырып, шынайы ауқаттануына мүмкіндік жасады.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызық қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 8-9 балл боран болады. Тяньшань тауының солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағы Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Тұрпан, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мөлшері біршама зор дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі және батысында Тяньшань таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде, Құмыл қалаларында қысқа мезеттік жауын шашын болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 22-32 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұрылтоғай ауданында мынадай бір меңгеруші бар. Ол сан санақсыз демалыс күндерінен бәз кешіп, бар қажыр қайратын жұмсап, кәмірені атыз басына туралады. Бас аяғы бір жарым жылда ол ешқандай ақылмайтын әлеуметтік игілік сипатты ауыл шаруашылығына көмектесіп, тіке таратудан пайдаланып, 55 мың нұсқа ауыл шаруашылығы қосымша өнімін ауылдан шығарып, жаңа дәуір ақпарат қызметкерінің оттай ыстық әуелгі мақсатын арқалады. Ол Бұрылтоғай аудандық тоғызбалы медиа орталығының меңгерушісі Ли Шиңюэ. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Ли Шиңюэнің тіке тарату арқылы зат сатып ауыл қыстақты серпілткен әңгімесін баяндаймыз.

нөмір арқылы қарапайым тілмен шынайы көрініспен бүкіл еліміздегі тораптастарға Бұрылтоғай ауданының ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстырды. Ол тіке таратуда Алтайдың жүгірісі солтүстік енді 45 градустық алтын белдеудің табиғи тартуы, мұздықтың қарысуымен суарылып күндіз бен түннің температура парқы зор ортада қоректендірілгендіктен әрбір түйірі толық болып бейне янтарға оқсайды. Бұға пысылғаннан кейін сарғайып жылтырап жұмсағары жабысқақ болып дәмі тілі үйіріп, ақырын ғана тістесең болды созылып тұрады деп таныстырды.

күндіз ол қызмет орнынан тапжылмайтын ақпарат қызметкері. Қызметтен түскеннен кейін ол ыстық ықыласты әлеуметтік игілік сипатта ауыл шаруашылығына көмектесетін жүргізуші болады. Жергілікті орынның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу жолы іркіліссіз болмау сынды қиын мәселе алдында Лешімге ауылына дейін беру жауапкершілігін ырықтылықпен арқалады.

Ол интернеттен пайдаланып өңірлік қамалды қалай бұзуды қайта-қайта зерттеп, жеке есеп нөмірін әлеуметтік игілік сипатты ауыл шаруашылығына көмектесу тұғырына батыл айналдырып, ағым мөлшерін ауылындағы ерекше өнімдердің сифрлы көпіріне айналдырып, жергілікті орындағы асқабақ жүгері кептірілген бұршақ ірімшігі сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін бүкіл еліміздегі тораптастарға таныстырды. Дейшінге тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 20 неше адамнан шапшаң көбейіп 200 неше адамға жетті. Асқабақтың сатылу жолы да қыза түсті. Тапсырыс бірлік орыннан 100 орынға, 1000 орынға, 10 000 орынға жетті деді.

Өнімді таңдау, сынаудан түсіндіру, сатуға дейін лизинг үйі бастан аяқ өзі қол салып кірісіп, қолындағы ерекше өнімдердің таныстырушысы болып қана қалмай, онан да маңыздысы сапа өткелін игеруші болды. Қазірге дейін ол демалыс уақытынан пайдаланып, ауыл шаруашылығына көмектесу бойынша 200 реттен астам әлеуметтік игілік тіке тарату қимылын өрістетіп, 20 неше түрлі сапалы ауыл шаруашылық өнімін бүкіл еліміздің жер-жеріне сәтті сатып, тіке экономикалық өнімділігі 1 миллион юаньнан асып, ағын мөлшер арқылы ауылдастарына нақты пайда жеткізді.

Оның қарауынша бұл тек бір коммунистің, бір ақпарат қызметкерінің бас тартуға болмайтын жауапкершілік екен. Ли Чиңе 8 сағаттық қызметтің сыртында жалғасты тіке таратушының да өте жапалы. Бірақ жақсы ауыл шаруашылық өнімдерін таныстырып, шаруалар үшін өнімдерін көбірек сатысып берсем, өзім іштей ерекше көңілденіп, ерекше қуанамын дейді.

кеті аратып арқылы зат сатудан сырт лейшімге есеп нөмір арқылы 100-ден астам қысқа бейне жазба жәриелеп бұрыл Тоғай ауданының сұлу табиғатын, ұлттық салт-санасын және ауылық икеясын толық көрініспен әйгіледі. Ол жаңа ақпарат құралдар арқылы ауылық стақты гүлдендіруге, өміршеңдік күш істеуге табанды болып, ауыл шаруашылық өнімдерінің торапта сатылу жолын ашып қана қоймай, кәмір

тәсіл арқылы жергілікті орынның егін, мал шаруашылығы мен мәдениет саяхат байлығының тоғыспалы дамуының жанды көрінісін тіке әйгілеп, экранның алдындағы көрермендерге кәсіп саласы гүлденген, экологиясы көркем, гуманитарлық тынысы қою бұрыл тоғайдың жаңаша бейнесін көрсетті.

Лейшинге бұдан былай ауыл шаруашылығына көмектесу ісін істеуге үздіксіз табанды болып, жаңа ақпарат құралдары тұғырынан ойдағыдай пайдаланып, ауылыма үздіксіз қызмет өтеп, іс жүзіндегі әрекетім арқылы жауапкершілік арқалауда әмілиятта игілеймін дейді.

тоғыспалы медиялық таратудан әлеуметтік игілік істеріне дейін Ли Шиңжуэ экранның алдындағы ағын мөлшерін тоқтатпады. Қайта тұғырдың абзалдығын атыз басындағы нақты өнімділікке айналды.

Ол ауылына деген терең сүйіспеншілігін сан ретке жұрт алдында иіліп қызмет өтейтін кішіпейілдікпен істелген тіке таратуға, шаң топырақ болған ортада тартылған қысқа бейне жазбаға айналдырды. Ол шеңгеу деген атпен жаңа дәуірдегі тоғызбал ақпарат құралы қызметкерінің дәуірді естелікке алып қана қоймай, оның да маңыздысы кішкентай төрткүл экраннан пайдаланып, ауылдастарының ауқаттану арманын шынайы арқалай алатындығын дәлелдеді.